0: внесените от управляващите промени в Закона за защита на потребителите. Те предвиждат удължаване с една година след 8 август на действието на текстове от Закона за въвеждането на еврото. Промените забраняват увеличаване на цените на стоки и услуги, когато то не е икономически обосновано, и удвояват глобите при нарушени от търговците. От опозицията критикуваха въвеждането на понятие справедлива цена и изразиха опасения, че може да се стигне до налагане на таван на цените. Против законовите промени бяха 38 депутати. Въздържал се гласуваха 21 от ГЕРБ СДС и Демократична България. Конституционният съд единодушно обяви за противоречащо на основния закон решението, с което през март 51-то Народно събрание задължи служебното правителство да предприеме мерки срещу ценовия шок, пореден от поскъпването на петрола и на природния газ поради войната в Персийския залив. Конституционните съдии постановиха, че депутатите от предишния парламент са нарушили принципа на разделение на властите, както и този на 4 закона, свързани с правомощията на изпълнителната власт да осъществява вътрешна и външна политика на държавата. Също на първо четене Народното събрание прие 3 законопроекта за промени в Закона за съдебната власт: на Прогресивна България, на Продължаваме промяната и на Демократична България, както и трите бяха приети от гласовете на тези формации, както и на ГЕРБ и Възраждане. ДПС подкрепиха само предложенията на управляващата формация. И трите проекта забраняват на настоящия Висш съдебен съвет да назначава административни ръководители в съдебната власт. Предлага се и нов начин за избор на членовете на Висшия съдебен съвет от парламентарната квота. От Прогресивна България предлагат и промени в начина, по който се избират съдебните кадровици от квотата на магистратите. Управляващите очакват промените в закона да бъдат приети окончателно до края на юли, а през есента да бъде избран нов главен прокурор. Чужбина. Президентите на Китай и на Съединените щати определиха разговорите си в Пекин като позитивни за търговията. Си Цзинпин обаче предупреди Доналд Тръмп, че остри разногласия по отношение на Тайван могат да доведат до конфликт. Още от редактора Силвия Петрова.
1: Китайският президент Си Цзинпин се обяви за отваряне на Ормузкия проток, след като по-рано ирански медии разпространиха информация, че Техиран е започнал да пропуска китайски товарни кораби през морския път след постигнато разбирателство за иранските транзитни протоколи. Си също така е уверил президента на Съединените щати Доналд Тръмп, че Пекин няма намерение да доставя оръжие на Иран. По-рано на среща на външните министри на БРИКС в Ню Делхи, иранският първи дипломат Абас Аракчи заяви, че Ормузкият проток е отворен за всички търговски съдове, които сътрудничат с иранските военноморски сили, и подчерта, че няма военно решение на въпросите, свързани с Иран. А пред Fox News американският държавен секретар Марко Рубио похвали България, че е оказала подкрепа за операция Епична ярост. На въпрос за отношенията на администрацията на Тръмп със съюзниците в НАТО, Рубио отговори, че основната причина Алианса да е полезен на Съединените щати е достъпът им до военни бази в Европа.
2: Страни от НАТО, които ни бяха много полезни. Само за пример, Португалия. Те казаха да, още преди да сме им казали какъв е въпросът. Полша. Има такива страни. Румъния, България. Други като Испания бяха ужасни, направо потресаващи. Има напълно легитимни въпроси за ролята на НАТО, ако в момент на конфликт като този с Иран, държави членки могат да отказват на Съединените щати достъп до бази.
1: За новините, Силвия Петрова.
0: При масираните дронови и ракетни удари на Русия срещу Украйна през миналата нощ в Киев загинаха 12 души, включително 2 деца. Ранени са 46 души. 11 жилищни сгради са поразени в украинската столица, едната от тях със стратегическа крилата ракета Х-101 тип въздух-земя, съобщи президент Володимир Зеленски. Ракетата е произведена през миналия месец или началото на този, което означава, че въпреки санкциите Русия продължава да се снабдява от чужбина с необходимите за ракетите и компоненти. Зеленски обобщи, че Русия е изстреляла повече от 1560 дрона срещу страната му за 2 денонощия. 675 са били през миналата нощ заедно с 65 балистични ракети и крилати такива. 93% от тях са били прехванати и неутрализирани. На всеки руски удар ще отговърнем подобаващо, заяви украинският президент. Времето с Мартин Славчев.
3: През нощта над по-голямата част от страната ще е предимно ясно. Над югозападните райони облачността все още ще е значителна и на места там ще превали. Ще почти тихо в североизточна България със слаб вятър от юг-югоизток. Минималните температури ще са между 5 и 10 градуса, в столицата около 5. Преди обяд ще е предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста над Западна и Централна България, купесто-дъждовна облачност, и там на места ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Ще духа слаб вятър предимно от юг. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса, в София около 20. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините на Българското национално радио в 3.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horyzont. Четири часа новини. Саудитска Арабия обсъждала идеята за пакт за ненападение между държавите от Близкия изток и Иран, като част от разговорите с съюзниците за това как да се управлява регионалното напрежение след края на войната на Съединените щати и Израел с Ислямската република, съобщиха дипломати пред Financial Times. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Пълнов.
1: Риад разглежда като потенциален модел хезинския процес от 70-те години на миналия век, който облегчи напрежението в Европа по време на студената война, заявиха двама западни дипломати. Те добавиха, че пактът за ненападение е само една от различните идеи, които се разглеждат. Държавите от Персийския залив са особено загрижени, откакто Съединените щати и Израел започнаха войната срещу Иран, че ще останат с дълбоко наранен, още по-краен ислямски режим на прага си, след като конфликтът приключи и голямото американско военно присъствие в региона бъде намалено. Много европейски столици и институции на Европейския съюз подкрепиха саудитската идея и призоваха други страни от Персийския залив да я подкрепят, пише Financial Times. Те разглеждат като най-добрия начин да се избегнат бъдещи конфликти и да се гарантира на Техеран, че и той няма да бъде атакуван. Дипломат заяви, че пакт за ненападение, моделиран по подобие на хелзинския процес, би бил приветстван от повечето арабски и мюсюлмански държави, както и от Иран, който отдавна се стреми да внуши на Съединените щати и други западни сили, че регионът трябва да бъде оставен сам да управлява своите дела. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: Италия ще инвестира над 7 милиарда евро за развитие на националния космически сектор, обяви премиерът Джорджа Мелони. Още по темата от кореспондента ни Елена Шаханова.
2: Агенция НАОВ информира, че по време на 29-та сесия на Междуведомствения комитет по космическите въпроси, провела се в правителствения палат Киджи, премиерът Джорджа Мелони подчертава, че
3: националният космически сектор е материя, която това правителство е избрало да подкрепя с убеждение и значителни ресурси от 7 милиарда и 800 милиона евро до 2028 година. Рекордна инвестиция в инфраструктура, технологии, изследвания и умения.
2: Мелони припомня, че Италия е първата европейска страна, приела всеобхватна разпоредба за космоса и космическата икономика, която, цитирам, изяснява отговорности, запълва регулаторната празнина, осигурява стабилна рамка за космически дейности с инвестициите чрез многогодишен фонд в сътрудничество между публичния и частния сектор. Космическата област е национален приоритет и Италия има всичко необходимо, за да продължи да играе водеща роля в този стратегически сектор, казва в заключение премиерът Джорджа Мелони. От Италия, Елена Шиханова.
0: У нас мотористи от 79 клуба в страната ще протестират срещу драстичното увеличение на цената на застраховката гражданска отговорност. В Бургас след обед протестиращите ще блокират изхода в посока квартал Ветрен. Репортаж от кореспондента ни Даниела Костадинова.
4: Не само, че застраховката гражданска отговорност е поскъпнала двойно, но отпаднала и възможността да се плаща разсрочено. Промяната, която отменя сезонните и краткосрочни плащания на застраховката от месец март, каза Пламен Петров, президент на един от клубовете в Бургас.
5: Цените на гражданската отговорност, само за моторите, от лева станаха в евро. Миналата година за справка една гражданска отговорност струваше между 117 и 120 лева. В момента е абсолютно същата себестойност в евро. 78 от клуба подарахме колективна жалба до Комисията за финансов надзор и от тази комисия казаха, че реалното увеличение е между 10 и 13%.
4: Повишението на цените на гражданската отговорност отразява растящите разходи за обезщетения и необходимостта от финансова сигурност при тежки инциденти, се посочва в позиция на Асоциацията на българските застрахователи. Те призовават към честен и добронамерен диалог с транспортния бранш и мотористите. От Асоциацията припомнят, че по данни на Комисията за финансов надзор, приходите от задължителната полица са нараснали с около 3%, докато изплатените обезщетения са се увеличили с повече от 31%. От Бургаската полиция информира, че заради блокадата на мотористите трафикът ще бъде пренасочен към улица Транспортна в посока квартал Сарафово и към северния обход. Очаква се да няма затруднение в движението на колите. От Бургас, Даниела Костадинова.
0: Пътната полиция във Враца ще засили контрола по улиците в града във връзка с изпращането на абитуриентите. Кореспондентът ни Ива Антонова за мерките.
6: От полицията предупреждават, че ще следят стриктно за превозване на пътници, които са без обезопасителен колан и са излезли през прозорците на автомобилите. За установяване на нарушители ще бъде използвана и системата за видеонаблюдение на община Враца. При всеки заснет случай на нередности, на водача ще бъде съставен акт по закона за движение по пътищата. От пътната полиция припомнят, че при шофиране без колан глобата е 50 евро и се отнемат 10 контролни точки. Със същата сума се глобяват и пътник без колан, както и водач, който го превозва. От Враца Ива Антонова.
0: Времето с Мартин Славчев.
7: През нощта над по-голямата част от страната ще е предимно ясно. На югозападните райони облачността все още ще е значителна и на места там ще превали. Ще е почти тихо в североизточна България със слаб вятър от юг-югоизток. Минималните температури ще са между 5 и 10 градуса, в столицата около 5. Преди обяд ще е предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста над Западна и Централна България, купесто-дъждовна облачност и там на места ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Ще духа слаб вятър предимно от юг. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса, в София около 20. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Новините на Българското национално радио в 4 представи Филип Данчев.
8: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: по първи петли от радио Шумен.
1: Добра нощ, госпожи и господа! Добро настроение и добра среща ви желаем от студиото на Радио Шумен. Този петък отмерва средата на май и вече много ясно показва, че пролетта всеки момент може да премине в лято. И независимо какви са прогнозите, очакването на този сезон вече е наша привилегия. Затова ви желаем слънце, дъжд и вятър само в полезните граници, за да има от всичко и през деня, който ще посрещнем, пък и през следващите дни. Аз съм Розалина Чернева, тон режисьор и музикален редактор е Пламена Бръчкова, а ние сме ви приготвили едно пътуване между преди и сега, което може да ви увлече в разходка в миналото ви или пък да ви покаже колко здраво сте стъпили на земята. Така започва по първи петли на 15 май тази година.

Преди и сега, между историята и днешните дни, това са посоките, които ще поемем в днешната ни среща заради събития от седмицата в Североизточна България, които спонтанно ни кара да правим паралели. Месец май за нашата част от страната е традиционно празнична, затова ще започнем с връщане към 11 май, денят на Шумен и един по-различен поглед към празничността. Ще го направим с акцент върху исторически свидетелства, които са скъпи за шуменци. Става дума за първото честване на празника на светите братя Кирил и Методий в нашия град. Начин да отразим празника, който подхожда на повода. Част от празничната седмица за шуменци е и фестивалът Друмави театрални празници, който илюстрираме с едно представление на Ловешкия театър Писателското кафене. Празнуваха само преди часове и жителите на Търговище, като седмицата премина под знака на 247-то издание на местният панаир. Явление, за което разказваме също през призмата на миналото, разкривайки малко запомнени факти от това събитие за региона и до днес. Повече от век банкова история в Исперих. Ще продължим връщането в миналото с една изложба от днес, която разказва как изглеждал първият банков офис в града във време без компютри, интернет и модерни технологии, как са си водили сметките, как хората са теглили заеми, защо в началото местните жители са гледали с недоверие към банките. В рубриката на Радио Шумен «Далечната България» пък правим един реалистичен, но горчив паралел за нас, българите. Времето е сегашно, но дестинациите на сравнението ни измерими. Разказ на една българка, която от 16 години живее в Италия. Времето за поздрави е след 5:30. До тогава ще ги очаквам на двата ефирни телефона на Радио Шумен 855-155 и 855-145. Кодът на Шумен е 054.

0: Денят е 11 май 1813 година. В Шумен, тогава Шумла, в дома на местен търговец, е организирано тържество. То се смята за едно от най-ранните организирани чествания в българските земи на светите братя Кирил и Методий и е важен знак за пробуждащото се национално самосъзнание през Възраждането. Именно за това Шумен често е посочен като един от градовете с особено място в историята на празника на българската просвета и култура. Предлагам ви сега да чем откъс от рубриката «Феноменът България» с доказателствата за този неоспорим исторически факт преди 213 години, за който разказват Христина Димитрова и нейните събеседници.
1: Шумла, 22 май 1813 година. Това е второто писмо, което пише от земята на българите. Пише го преди да сме отпътували от Шумла. Тук пристигнахме над вечер и нашият гостоприемен стопанин не заведе на гости у българския търговец Стовян Мавродиуглу. След като ни е на гости богато, той ни заведе на вечерно зрелище в един салон.
2: Така започва писмото, което променя историята ни. Това пише от Шумен арменският монах, пътешественик и изследовател Минас Пажашкян. Роденият през 1777 година автор е учен енциклопедист за своето време. Езиковед, историк, педагог, етнограф, музиковед и театрал. Като член на Венецианската конгрегация, пътува из Османската империя и изпраща сведения на своите събратия за живота по тези земи.
3: Това е едно писмо, което Минас Пажашкян изпраща от Шумен на 22 май 1813 година. Това е стар стил. В новия стил това е всъщност 10 май вечерта срещу 11 май и в което той разказва за своите преживявания, когато е пристигнал в града.
2: След като е посрещнат в арменската общност, Пажашкян е отведен в дома на богатия шуменски търговец Стовян Мавродиуглу. Типично по-български, домакинът ги нагостил богато, а противно на очакванията, че по тези земи хорицата си лягат с залеза, вечерта продължила. Мавродиуглу се погрижил да покаже на госта най-интересното в града.
4: Каза, че отишъл в една голяма българска къща на заможен човек, където се били събрали и други българи. И където се е чествал, показа той, това е бил празник, създателите на тяхната писменност. Нямаме основание да подозираме арменеца в локален патриотизъм, защото първо не е от Шумен. Той е някъде от Армения. Същинска Армения, не от местните арменци. Второ е арменец. Какъв локален патриотизъм, нали? Така че той наистина е видял нещо, което е било честване на Кирил и Методий. Със сигурност 1813.
3: Когато отиват в този салон, който за съжаление не можем да кажем кой е, той само разказва, че сградата отвън прилича на плевник, строена с дялани камъни, но вътре е подготвено за това тържество, защото в залата има сцена. Тази сцена на никого не прави впечатление като нещо нечувано. Тоест, възможно и преди това да са виждали такива събития и такива тържества. Когато влизат в залата, тържеството вече е започнало.
2: Като имаме предвид, че госта се занимава и с театър, и с изкуство, едва ли случайно използва в описанието си изразът вечерно зрелище или театър.
4: При това той заявява, че това не е честване за първи път, просто казва, празнуват един свой традиционен празник, винаги по този начин. И това ме кара да мисли, че в Шумен просто никога култа към светите брати Кирил и Методий не е изчезнал. Той винаги е съществувал, чествал се е така, в къщи, в църкви, може би църковно, но не е загубен.
2: От тогава тържеството в Шумла през далечната 1813 година очаква своето същинско признание и в историята, която учат децата ни.
4: Просто няма място за спорове. Между другото, логично е тук. Логично е в Шумен да се запази този култ.
2: Историята се пише с документи. А документите твърдят, че първото театрално представление се случва в Шумен – Дали 1856 или още по-рано 1813, мястото е същото. Историческите извори говорят още, че недалече от града, където Борис приема учениците на Кирил и Методий, е най-ранното документирано честване на солунските братя. Така бе пренаписана онази част от българското духовно възраждане, доказала, че Шумен е пазил традиции, позволили да се съхраним като нация.

И след това връщане в историята, ще продължим в сегашно време с едно театрално преживяване, също от тази седмица, но за него ще говорим след минути.

Любопитно представление гледаха зрителите на Международния фестивал Друмеви и театрални празници в Шумен само преди ден. Драматичният театър в Ловеч представи спектакъла «Писателското кафене» с автор Елица Йовчева, която е режисьор на постановката. Пиесата ни върна в атмосферата на емблематичната софийска сладкарница «Цар Освободител» в периода между двете световни войни, място, където се срещат и преплитат гласовете на българската културна история. На сцената оживяха Иван Милев, Христо Ясенов, Георги Милев, Елисавета Багряна, Дора Габе, Кръсто Сарафов, Йордан Йовков, Никола Вапцаров и още значими творци. Различното в този проект е, че е направен като обърнато представление. Актьорите влизат в контакт с публиката, още докато тя заема местата си в залата и коментират с нея своята работа. По време на самото представление театралната магия постоянно се осуетява, като се случват ред комични ситуации, които ни изваждат от тази илюзия, че ние сме тук и сега. Няма го разделението между зрители

0: войни, е приотявало артистичната бухема на София, в това число актьори, писатели, поети, художници, композитори, оперни изпълнители. Едно средище на културата, на високия дух, място, където са се раждали множество идеи за съвместни проекти по това време, множество спорове, място, където е имало и така много пикантни истории, които са се случвали между посетителите. Действителният Келнер Коста, който е разнасял кафе. Това е от документална гледна точка едно малко помещение на две нива, което всъщност в годините успявало да се съхрани някъде до след 44-та година. Се ползва помещението за други неща, но до 44-та горе-долу представлява кафене, пълно с много цветни интересни истории.
1: Едно място, което е разрушено в края на 70-те години на миналия век.
0: Буквално е бутнато, да, от днес за утре.
1: Как този чисто исторически факт се превърна в театрален?
0: С много задълбочено проучване и огромно любопитство от страна на актьорите от драматичен театър Борис Луканов-Ловеч, защото всъщност от фактологията и документалните данни до сцената има един много голям скок. И това е, че когато ти направиш историческа възстановка, а художествено произведение, ти неизбежно влагаш интерпретативен момент. Ти влагаш своето тълкуване върху личностите, върху техните взаимоотношения. И всъщност ние имахме един лабораторен процес, в който през цялото време четяхме, идвахме всеки ден с нови идеи, аз се прибирах вкъщи, претворявах това в монолог или в диалог, докато се стигне до вида на представлението такова каквото е сега.
1: А защо публиката трябваше да стане част от прочутите посетители на писателското кафене?
0: Защото духа на това кафене, според мен, е свързан именно с приобщаването. И в кафенето има сведения, благодарение на моя сътрудник Виктор Топалов от Бухемска София. Аз разбрах, че и много хора, които не са се занимавали с изкуство, са били вътре в кафенето денонощно почти, за да се докоснат до тези знаменитости, да чуят нова клюка, да разберат нещо ново за тяхното творчество. И реално това приобщаване на публиката за мен означаваше да поканим тези хора в този свят, да ги направим съпричастни, активно да ги поканим да се участват в събитията, някои измислени, други реални, и съответно по този начин да ги провокираме да оформят собствено становище по много важни социални, граждански, културни теми, които уж били тогава само актуални, но се оказа, че са болезнено актуални, почти същите и днес.
1: Нека да обясним защо всъщност ви зададох въпроса за публиката. Какво представлява така нареченото обърнато представление?
0: Всъщност актьорите влизат в интеракция от самото начало, докато влиза публиката. В нашия случай много откровено актьорите общуват с публиката, коментират своята работа, работата на колегите си с публиката. По време на представлението постоянно се осуетява театралната магия и това усещане, че ние сме потънали само в света на писателското кафене, и се случват ред комични неща, които ни вадят от тази илюзия и ни напомнят, че всъщност ние сме тук и сега. Това сме ние, актьорите, и вие, публиката, и разсъждаваме заедно по много важни теми, които не можем да подминем и не бива да подминаваме с лека ръка. Но за мен е много интересно това отчуждаване и това постоянно разрушаване на театралната илюзия, и считам, че тук се е получило успешно в това представление.
1: Как онази история от миналото диалогизира с съвременния творец, с изкуството, което днес се създава?
0: В голяма степен става дума за свободата на личното изразяване, за цензурата, която в наши дни, макар и не буквално наложена, действа на изключително много нива, за условията, в които, без да някак да хленчим в кавички по темата, ние много ясно артикулираме този въпрос за условията, в които трябва да работи съвременният творец, за мястото на културата, къде е позиционирана културата в политиките, в начина, по който се управлява в случая, нали, нашата държава, за това на каква цена отстоява своето лично изкуство и каква жертва си готов да направиш със себе си и с компромисите си. Това е основната тема на представлението и така толкова болезнено актуално я усетихме, че чак на моменти се ужасихме всъщност ние в какви условия работим.
1: В самото представление има цитати и части от стихотворения. Каква беше темата, която ги събра в този спектакъл?
0: Преди всичко темата за личния избор,

0: за свободата, за личната свобода, свободата на изразяване, за това стихотворение на Яна Язова, на Никола Вапцаров. Има, макар и написан от актьора, монолог на Иван Милев, художника, който също разкрива някакво тайнство от вътрешно-психичния свят на художника. Това са текстове, които вадят най-интимното, най-съкровеното и според нас ни дават възможност да вникнем много по-дълбоко в душата на тези хора, които отвъд авторитети и иконизирани образи са едни човеки, които сутрин са ставали и са имали да водят ежедневните си битки за хляба си, за семейството си, за здравето си.
1: Ето така се докоснахме до още едно събитие, което е специално за Шумен през тази седмица. Празничното настроение в предаването ще поддържаме и до края на този час, само че следващата спирка ще бъде Търговище.

0: Отново в началото на тази седмица беше открит 247-я традиционен пролетен панаир в Търговище, който продължава до неделя. А вчера жителите му отпразнуваха и празника на града. Тази седмица е свързана с най-различни прояви, но основният акцент е панаира. Сред тях за младите жители в Търговище имаше много изненади. И те продължават, ще продължат до неделя. Ние обаче решихме да акцентираме и да представим събитието с историците от регионалния музей, които откриват, непрекъснато откриват и представят малко известни факти за историята на панаира от края на 18-ти и началото на 19-ти век. За това разказваме с историка Николай Ставрев, специалист средновековие в регионалния музей в Търговище.
1: Точно кога е проверен първия панаир, за сега не знаем. Няма и документи, които да го доказват, но ориентировачно около края на 18-ти, началото на 19-ти век. Тогава започва провеждането на този панаир, а след аянските размерици в Северична България вече явно се провежда и ежегодно.
0: Какви са били причините през това далечно от наша гледна точка време да започна да се провежда такъв панаир, такова средище? Как е изглеждал тогава панаира?
1: Ами в началото самия панаир, както има, нали, местни предания, започва като една кошия, на която казва, че търговишкия аянин е поканял шуменския и в негова чест организира кошии и пихливански борби, на които присъстват и търговци, и това нещо продължава една седмица. След време търговията измества и тази кошия. И така започва и всъщност реално провеждането на същинския панаир.
0: Кои са първите свидетелства за историята му?
1: Ами, за сега от най-ранния период на панаира нямаме документи. От най-ранния. Иначе около 20-те години на 19 век вече имаме в църковната кондика, Искиджумайската църковна кондика. Най-раното свидетелство там е от 1822 година, че вече съществуват дюкяни. Дървени дюкяни, и един от тези дюкяни, един наш търговец, за сметка на свой дълг към църквата, го дава под найем и с парите, които трябва да погаси, да се ползва найема от този панаирски дюкян. Така че това е може би най-раното свидетелство за самия панаир до този момент.
0: Като казахте панаирски дюкян, как изглеждал всъщност тогава панаира?
1: Първо, след провеждането на първите панери, които са били извън града, вече 20-те и 30-те години той е в рамките на града. И казва, че е в дървени дюкяни, който където сварял. Това е началото, имало е обособено място. Предполага се, ние го наричаме така наречения турски пазар днеска или пазара. Въобще където се провежда всеки петък. Предполага се, че е някъде там. А в последствие от 1868 година панаира пак се провежда извън града, но вече в укрепен град. Което наистина това съоръжение архитектурно е може би едно от най-големите в цялата Османска империя. И това съоръжение, ще ви дам за пример, представлява, за да си представим площта му, може да го сравним, да направим паралел със съвремието, 2000 търговски магазина на открито, оградени в, съответно в каменни стени. Изключително съоръжение. 2000 магазина, ако сте хорили на мол на открито, 2000 магазина. Е имало тогава дюкяни, 2000 дюкяна. На определени квартали, където всяки един с нас предлага своята стока. Габровските ножари са на едно място, чипровските килимари са на друго място, местните търговци са на друго място, бакали, касапи, ножари, всичко е било разграфено точно кой къде ще продава своята стока.
0: Имам чувството, че в съвременните си размери търговския панаир изобщо не може да стигне до някакви
1: не.
0: Такива измерения.
1: Не. Сега това съвременния панаир е нищо в сравнение с това, което е било. Само ще ви дам пример какъв доход, какъв приход генерира панаира през първото му провеждане на 1868 година. 100 милиона гроша. Колосална сума. 100 милиона гроша. При първото му откриване на панаира присъстват 800 търговци, т.е. 800 фирми и 4000 човека на ден. Нещо изключително просто. Аз го наричам икономическо чудо.
0: Опитвам се дори да си представя всичките тези производители, всички тези търговци, всички тези клиенти на едно място събрани в това време.
1: Да.
0: И то от, вероятно, от всички краища. Откъде са идвали тук занаечи и търговци?
1: От три континента има представители. Освен местните, които са и тук от Северична България, пък и от цяла България, има търговци от Русия, от Австро-Унгария, от полски провинции, от Швейцария, Силезия, от Иран има търговци, от Мека, от Медина. Въобще цялата Османска империя, от три континента, са присъствали в нашия панаир.
0: Как е придобил такава популярност и защо е станал толкова известен? Със сигурност има причини, то предимно икономически. Мястото ли е ключово?
1: Да. Най-важният фактор, между другото, за провеждането на този панаир е стратегическото положение на нашия град. Тук минават главните търговски и военни артерии. От Русе през нашия град за Умуртаг, Котел и Цариград. И другата линия е също изток-запад, от Търново за пристанището Варна, които тогава са били едни от най-важните в Северна България, говоря, икономически и търговски пътища. Така че мястото наистина не е случайно. И също така, много важно е, че този панаир наследява явно по-стара традиция. Може би още от пресредновековието. Тъй като самия град се казва Иски Стар, Иски Джума или Иски Джума, което значи Стар Петък или Стар Петъчен пазар. Така че тук има заварена традиция и също друго много важно е провеждането му спрямо Гергьов ден и Петъка. В вестник Дунав, в Възрожденската преса, много ясно е написано, че провеждането на панера става съобразено с Гергьов ден и Петъка, което също е много важен момент за провеждането на панера. И по-късно във вестник Дунав, специално всяка година, излиза обявление кога ще се проведе панера спрямо Гергьов ден и Петъка, за да могат търговците да се организират така, че да бъдат точно на датата на провеждане на панера на място на този панер.
0: Също ключов момент, защото с тези разстояния тогава и със средствата, с които са се придвижвали хората, вероятно на някои са ни трябвали и месеци, за да стигнат.
1: Да. Кервани. Кервани и имало през целия път охрана. Насякъде имало караули. Викала се войска от Шумен, специално за провеждането на панера. И винаги се е канял някакъв висш административен чиновник от Османската империя. Обикновено това е Шуменския каймаканин. Идвал е дори управител на Русинския велет, което предполага едно мирно провеждане на самия панер. Много важно условие. Винаги се извика висш административен чиновник да присъства на самия панер.
0: Аз си мисля и за други аспекти в организацията на нещо толкова голямо. Къде са пребивавали тези хора? Къде са спяли? Как са се изхранвали?
1: Ами всичко е било осигурено. Имало е начин на панера, имало хан. Ханът на Алекси, той е търговец от Разград. Значи той е хан и имал 200 стаи, конюшни, два кладеница за вода, фурни за хляб. Всичко е било осигурено. Имало е огромна такава база, как да я нарека, така че всеки да може да отсяда. И извън стените също на панерния град имало организация, където пък да се настанят хората, които ще продават добитък. Всичко е било много строго организирано от османската администрация. Всичко. До последния момент. Аз пак казвам, за мен това е едно икономическо чудо, един икономически феномен, който и до ден днешен продължава да съществува. Нищо, че не е във вида, в който е бил, но до ден днешен традицията продължава да съществува. И търговище провеждаме си на този пролетен панер. Това е най-важното за мен, че традицията продължава и до ден днешен. Даже има една приказка, не се знае, града ли е възникнал първо или първо панера и после самия град.
0: И така, преди и сега, между миналото и днешният ден, премина първия час от срещата ни, госпожи и господа. По първи петли ще продължи след новините в 5, до тогава остават 7-8 минути. След 5 отново ще продължим тази линия преди и сега с още интересни теми, които сме приготвили. Знаете, че очакваме поздравите ви до 5:30, за да успеем да ги излучим в рамките на предаването. Така че припомням и телефоните 855-155 и 855-145, кодът на Шумен е 054. Ако искате точно днес да изпратите вашите послания, ние ще ги предадем.

0: Horyzont. С новините в 5 студиото е Филип Данчев. Парламентът ще обсъди промени в закона за насърчаване на инвестициите и ще проведе първия парламентарен контрол към министри от кабинета Радев. Подробности от Даниел Инков.
1: Парламентът ще проведе в петък първото гласуване на закона за насърчаване на инвестициите. Основната цел на предложените промени е актуализиране на наименованията в редица нормативни актове, които са свързани с новата структура на изпълнителната власт. Промените засягат закона за предоставяне на финансови услуги от разстояние, закона за медицинските изделия и закона за потребителския кредит. В мотивите към законопроекта се посочва, че измененията имат предимно технически и административен характер. Целта е да се осигури единна терминология в законодателството и да се отрази разширения ресор на министерството, в който вече официално са включени и инвестициите. След законодателната част депутатите ще проведат и редовния парламентарен контрол. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев ще отговаря на въпрос, свързан с случая на побой в гавровския квартал Миско Палузов. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков ще отговаря на въпроси за модернизацията на пътя Видин-Ботевград, ремонти на републикански пътища във Видинска област, както и очакваното пускане в експлоатация на главния път между Пампорово и Смолян. Министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова ще отговори на въпроси, свързани с дейността на предприятието Кроношпан България във Велико Търново и с проект за изграждане на фотоволтична централа в защитената зона Пъстрина край Монтана. За новините Даниел Инков.
0: Мотористи излизат на протести в цялата страна поради увеличението на застраховката, гражданска отговорност и липсата на реакция от страна на държавата във връзка с поскъпването. Организаторите изтъкват, че протестни демонстрации ще се проведат в над 20 града в страната, а още от Добрина Карамболова.
2: Организаторите на националния протест са изпратили меморандум до премиера, председателя на Народното събрание, парламентарни комисии и омбудсмана. Според тях увеличението на застрахователните премии надхвърля 80%, въпреки официалните твърдения за 10 до 15%, каза Красимир Пъргов, национален координатор на мотопротеста.
3: Ще ви дам пример, от 130 лева преди това, сега е 120-125 евро. Застрахователите използват едни числа, които само те си ги знаят. По никакъв начин не знаем какви са им приходите, какви са им разходите, защо по такъв начин се определят застраховките и искаме пълна прозрачност. Има проблем в този сектор на застраховането. Държавата трябва да си влезе в функциите и държавните институции да не правят параван на застрахователите, а да работят в интерес на обществото.
2: Пъргов увери, че демонстрациите ще бъдат мирни, но настояват новите цени на гражданската отговорност да бъдат замразени, както и да бъде въведен специален режим гражданска отговорност на мотоциклетиста. Също така настояват да бъдат въведени сезонни, краткосрочни или разсрочени застраховки.
3: Тъй като се вижда от новата власт желание за промяна, искаме да се направи една работна група, в която да участваме и ние мотористите, заедно с държавните институции, заедно с народните представители и да се направи една прозрачност.
2: В отговор на напрежението, след среща с общността в началото на май, Комисията за финансов надзор и омбудсманът обявиха готовност за законодателни промени, които да регламентират сезонна застраховка за топлите месеци. За новините, добри на Карамболова.
0: Българските гранични власти на колата са били информирани от гръцките си колеги за двудневните протести, обявени от фермерите в Северна Гърция. Очаква се днес около обяд протестиращите да бъдат на граничния пункт колата Промахон, като не е изключена и блокада на граничния преход и на външните пътни артерии в Гърция. От българска страна са предприяти всички действия по организация на трафика, ако се стигне до затваряне на пътя. Кризата в селско-стопанския сектор на южната ни съседка продължава вече няколко месеца. През зимата границата с България беше блокирана от гръцките фермери близо месец и половина. Протестите сега се възобновяват поради неизпълнените обещания на правителството, твърдят гръцките земеделски производители. Задълбочаването на кризата с цените на горивата и на торовете ще доведе до масови фалити в аграрния сектор, твърдят фермерите, които настояват за още безмитно гориво, по-евтина електроенергия и облекчаване на дълговете им. Времето с Мартин Славчев.
4: Слънцето в София изгрява в 6 часа и 5 минути и залязва в 20 часа и 42 минути. Продължителност на деня 14 часа и 37 минути. Луната в София изгрява в 4 часа и 43 минути и залязва в 19 часа и 23 минути. Фаза на Луната един ден преди новолуние. Днес преди обяд ще е предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста над Западна и Централна България и купесто дъждовна облачност и там на места ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Ще духа слаб вятър, предимно от юг. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса, в София около 20. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините на Българското национално радио в 5.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: по Първи петли от радио Шумен.
1: Сега е 5 и 6 минути, госпожи и господа, и ние, Розалина Чернева и Пламена Бръчкова, ви желаем спокойно утро и приятно събуждане за новия ден, 15 май. Нека да бъде успешен, нека да бъде такъв, какъвто е най-добре за вас. А ние ще продължим да бъдем част от това утро, щом сте на вълните на по първи петли, с още връщания и разходки между преди и сега. Защото някак си така се получи. Такива са акцентите от тази седмица в нашия регион.

0: Как изглеждал първият банков офис в Исперих във време без компютри, интернет и модерни технологии, как са се водили сметките, как хората са теглили заеми и защо в началото местните жители гледали с недоверие на банките. Отговорите са в една нова изложба, посветена на историята на банковото дело в Исперих, която започва още от 1894 година. Експозицията връща посетителите повече от век назад, от времето на първите земеделски каси в Кеманлар, днешен Исперих, а сред най-ценните експонати са редки банкови документи, облигации, калкулатори и старинна техника, съхранена след закриването на една от местните банки. Специален акцент е поставен и върху сградата на Българската земеделска банка, една от най-разпознаваемите сгради в центъра на Исперих. Искахме да проследим как развитието на банковото дело е променило живота на хората, как местното население възприемало банките, как е било наето първото помещение и как постепенно финансовите институции са се превърнали в част от ежедневието на хората, разказва Благовест Банчев, уредник на Историческия музей в Исперих. С него ни среща Ивелина Иванова.
1: Кой от експонатите и това, което показвате, бихте определили наистина като най-интересен, като ценен, като любопитен документ? Какво от това, което посетителите ще дойдат и ще разгледат?
2: Например, различните видове документи, алманаха, който е устава на самата Българска земеделска банка, която е различните машини сметачни, които имат антикварна стойност и са доста редки, почти никъде така не могат да се видят или на много малко места. Се видят така също и как е изглеждала и самата сграда в момента на самото и построяване на Българската земеделска банка, която е една емблематична за Исперих сграда. Служителите, които са участвали в изграждането и в дейността на банката през годините. Имаме и представени монети и банкноти от фонд нумизматика на Исторически музей Исперих, които, разбира се, също имат своя собствена история, различните видове монети и банкноти, които се секат в българските банки.
1: Става ли ясно как са изглеждали първите банкови офиси в Исперих и как са работили тебе съвременни технологии, казахте различни машини?
2: В началото нещата изглеждат малко така по-примитивен начин. Всичко е било, както се казва, ръчен труд. Впоследствие вече навлизат машините, така към 20-те, 30-те години на 20-ти век, тъй като в началото хората не се доверяват прекалено много на банките. Постепенно нараства така интереса към това хората да теглят кредити, да доверяват своите парични ресурси на банките, които те да управляват. И така постепенно става това взаимодействие между хората и банковата институция.
1: А може ли в изложбата да се проследи, например, как се променя ролята на банките през различните години?
2: Да, банките изиграват тази голяма роля, защото те всъщност премахват нуждата от тези лихвари, които едва ли не сте са ограбвали едва ли не нашето така местното население, тъй като земеделските каси изиграват много важна роля от това кемаларския селянин да се отърве от високите непосилните лихви, които са налагали до този момент действащите лихвари. И тя е била наистина една благодат за нашето население тук. И много бързо те започват банките да подпомагат развитието на земеделието и свързаните с него занаяти, отпускат земеделски кредити за закупуване на земеделски машини, торове и други подобни от чужбина, урежда покупко-продажби на различни селскостопански произведения. И така, навлизайки в живота и в дейностите на обикновения човек, банката започва да изгражда едно доверие, лихвите са ниски, те достигат някъде до максимум до към 7-8% в началото на 20 век. Така че това са едни изгодни такива предложения за хората, които много от тях току-що са дошли, са били преселени от други места тук, главно от планинските райони. В началото на 20 век така населението и нараства до към 3000 души и малко над 3000, и те се възползват постепенно да бъдат оземлени с помощта на парични така заеми, изтеглени от банката.
1: А кои професии, кои занаяти са били така най-силно свързани с финансовия живот в Исперих?
2: Тъй като това е твърдо земеделски район.
1: Да.
2: Най-вече земеделците, най-вече те са използвали услугите на банките. Развитието на земеделието е свързано с вземането на такива парични средства, за да може да бъдат закупени и животни, и машини. Искахме така да проследим самия живот, как се отразява на населението развитието на банковото дело и изобщо как по-точно хората са възприемали в началото банките, как се наема и първото помещение на тази знакова сграда, която започва да функционира, която и до ден днешен е една от така най-забележителните в Исперих.
1: Разкажете ни малко за нея.
2: Трудно започва нейното така съществуване като цяло. Тя всъщност е направена точно копия на сградата на Българската земеделска банка в град Разград. Е използвана абсолютно същия архитектурен план с часовник така в най-горната част. В началото на 1926 година всъщност се взима решение на Общинския съвет така на Земеделската банка да се отдадат под наем 4 стаи с един годишен наем от 18 000 лева. Само година по-късно в местния печат се пуска и обявление, което така гласи, че Кемаларския клон на Българската земеделска банка търси да наеме по доброволно съгласие здание в Кемалар, подходящо за помещение на клона. След 3 години банката сама без участието на общината разрешава своя имуществен проблем. 1930 година всъщност в Кемаларския мирови съд се подписва нотариален акт за покупка-продажба на недвижим имот между лицето Драган Атанасов, търговец от Гара и Шиклар, и Петър Гранчаров, който е представител на Българската земеделска банка в клона в Кемалар. И разбира се, върху този имот от малко над 6 декара, който се намира в центъра на селото тогава, започва да принадлежи на Българската земеделска банка. А именно върху този недвижим имот през 1933 година започва строежа на масивна банкова сграда. В началото се изгражда само на един етаж, а в последствие 1960 година фактически се издига втори етаж и една странична пристройка, в която се помещават ДСК и ДЗИ.
0: Това беше последната ни спирка в миналото. От тук насетне до края на По първи петли ще бъдем само в този миг днес и сега.

0: Тази сутрин ви срещаме и с една българка, чийто живот поема в неочаквана посока далеч от родината. Антонета Сотирова вече две десетилетия живее в Италия. Заминава с намерението да остане за кратко в търсене на работа, но съдбата и личните обстоятелства променят плановете й. Днес тя е майка, баба на две внучета и жена, която вече 16 години не се е прибирала в България. В откровен разговор за причините, които се е задържали далече от дома, за трудните избори, които животът ти е поднесъл и за това как изглежда битието на един българин в Италия, с Антуанета разговаря Стефка Савова.
1: Вие сте вече 16 години там. Кажете, как изглежда България през очите на човек, който я наблюдава от разстояние?
2: Притеснявам, че животът в България вече не струва нищо. Такова отношението на политици, институции и така нататък. Струва ми се, че живота се обезцени. Това е много страшно. Това е може би най-страшното нещо, което може да се случи на един народ. Тук хората живеят по 86, 87, 90 години, просто защото хората могат да си позволят силно. Платни лекарства, добро обслужване лекарско и съответно обгрижването могат фамилията може да на жена да ги гледа, да ги обгрижва. А това са много важни неща. Абсолютно е несравнимо живота. Другото нещо, което е самият стрес в България, води до ранна смъртност. Аз съм повече от сигурна, че един голям процент от българските семейства живеят в стрес. Защото живота във всяко едно отношение е култа в България. Наблюденията ми идват от социалните мрежи, но имам и близки приятели, с които споделяме, нали. Ако един човек, примерно, няма възможност да се лекува, но неправилно лечение води до лош край. Отделно, самото лечение в болниците е под всякаква критика. Но ние в чужбина можем да правим най-добре сравнението, защото живеем тук. Живяли сме в България, живеят и сега хора, които са идвали, живяли са, работили са, пребрали се в България и виждат, няма никаква промяна и никакъв напредък.
1: И тук, и там ви се чувствате чужденец?
2: Аз тук намерих много приятели през това време. Приятели, в които чувствам наистина приятелството. Докато в България сега, ако се пребера, едва ли бих намерила такова отношение, виждам промяна в самите хора. Може би самият лош живот ни промени. Виждам една изключително злоба. Виждам ги хората страшно песимистично настроени. Повечето от тях виждаха в новото правителство някаква надежда, някаква защита. Мога да кажа, те много бързо искат да стане тази промяна, защото са изморени. Хората са изморени. Хората са обидени от това отношение като към, като към никой просто. Говоря в общ план. Приятелите, които ги имам тук, са хора, които са от средната класа. Не мога да кажа, че са хора богати, въпреки че аз съм работил и в богати семейства и до ден днешен имаме приятелски отношения. Случвало ми се, например, когато почина моят съпруг, аз за два дни събрах пари за погребението му. Ако бях в България, нямаше да мога. Нямаше да има кой да ми помогне. Специално в Италия, тя също е държава, която живее от заеми. Не мога да кажа, че е една от най-добрите държави. И ми прави впечатление, че държави, които са с голям дълг, нямат високо заплащане, просто защото трябва да се прави някаква равносметка да се връщат тези заеми. И България е на същото положение. С тази разлика, че специално за Италия заемите са им точно в социална област, нали? Държавата помага на своето население. Затова са били предимно заемите.
1: Какво от България успяхте да съхраните непроменено в себе си, въпреки всичко?
2: Моя дух. Става ми мъчно, че мога да го кажа. Аз искам да го подчертая, че българинът има силен дух. И тези, които успяха да го пречупат този дух в хората, е непростимо. Но аз се запазих. Аз успях да се запаза. Защото животът ми тук беше по-добър. Отношението беше по-добро. И все още е. И това мен ме запази борбена и силна.
1: Какво италианците разбират за живота по-добре от нас? Какво никога няма да разберат за българите?
2: Навсякъде има недоволни хора. Защото просто живота стана скъп. Особено сега, след тези ситуации с санкциите към Русия, абсолютно навсякъде стана по-скъпо. И храни, и ток, и вода, и просто потреблението се покачи. Така че недоволни има навсякъде. Зависи кой как нали, има поглед да живее, има хора, които предпочитат лукса, има хора, които се задоволяват с по-малко. През последните години ми направи впечатление, осведомеността на италианците се покачи, за България говоря, даже има доста хора, които желаят да отидат на екскурзия в България. Но когато дойдох в началото, попаднах на хора на моята възраст, те дори не знаеха коя е столицата на България. Елементарни неща не знаеха за България. Но докато сега вече полека-лека започнаха да се осведомяват хората, които идват в България, нали, се връщат с позитивни мисли, като държава, която е красива. За жените, които особено в този бранш, нали, като домашни помощнички и асистенти на възрастни хора, мога да кажа, че сме предпочитана нация. С гордост го казвам. Българките сме предпочитани, защото не са умели да покажем някаква култура и нравственост, за разлика от други нации.
1: Кой беше най-тежкият компромис, който направихте, за да останете далеч от родината си?
2: Раздялата с детето ми. Тя обаче трябваше да учи, аз трябваше да й помагам, просто защото на този етап нямахме работа в България. Аз имах фабрика с цехче с тругове. Големите производители изядаха малките, аз се принудих да затворя фирмата и по тази причина дойдох тук. Но с съответният риск и саможертва, защото едно дете в подрастващите си години трябва да бъде в присъствието на родителите. Това е много значение, защото в противен случай се отваря една голяма дупка, която с годините лека-лека се запълва след това. Но това беше най-болното нещо, което аз все още преживявам. Раздялата с детето ми. Времето никога не можем да върнем назад. И ако сега ми се отдаде възможност да напусна България, за да поддържам семейството си, не бих го направила. От морална гледна точка не бих го направила.
0: 16 години далече от родината не са успели обаче да прекъснат връзката на Антоанета Сотирова с България. От Италия тя наблюдава с болка промените у нас, живота в постоянен стрес, липсата на сигурност и надежда, умората в хората. Но винаги, въпреки разочарованието, тя не е изгубила усещането си за принадлежност и продължава да носи България в сърцето си. Антоанета говори за цената на емиграцията, за тежките лични компромиси, за разделите, които времето не може да върне назад, и за силата да останеш човек, дори далеч от дома. А най-болезненият ти урок остава един, че никоя материална сигурност не може да замени времето, изгубено далеч от семейството.

Започваме с благопожеланията, които ви обещахме. По този начин се надяваме да свържим хора, които са далече, които ги разделят, може би не само географията, но и други обстоятелства. Така че нека първият поздрав да бъде за близнаците Милан и Милица Гешкови. Честит рожден ден и на Борис Игнатов, и на Лиляна Петрова. Всички са родени днес и всички са от Българско Сливово. Поздравява ги Тодор Янков и той е от същото населено място, така че следващият поздрав ще бъде за всички тези рожденици. С тази песен ще благодарим и за писмото, което ни е изпратил Валери Георгиев, за да поздравим него и приятелите му от София. Поздрав и за Галин Димитров в аванс. Той ще има рожден ден на 20 май. Много здраве и лека работа му пожелава неговата баба Ганка от Дойранци. Пак тя поздравява и дъщеря си Димка Петрова, която ще празнува пък на 23 май. Здраве и благодаря за грижите, които полагаш за мен, пише баба Ганка в писмото си, с което иска да честити и на своя внук, и на своята дъщеря.

Вдъхновихме с темите тази сутрин на Николай Обрейков от Клисура, за да поздрави своите бивши учители. Поводът е 11 май, както и бившите си съученици от набор 53. Следващата песен ще звучи за всички тях. Изпълняваме поздрава и на Димитър Костадинов от Орлене. Той иска да честити денят, празникът на Плевен. Той е днес, така че ние се присъединяваме към това. Нека всички жители и гости на града днес да преживеят един незабравим празничен ден. Господин Костадинов няма да не пропуска да поздрави и един рожден, който ще празнува утре, така че в аванс честитим на Боян Василев от също от Плевен. Нека, въпреки че годините минават, ние остаряваме, но като приятели не се забравяме. Нека да си жив, здрав и да се радваш на деца и внуци. Това е посланието на Димитър Костадинов за утрешният рожден ден на Боян Василев от Плевен.

Специален повод да е щастлива. Днес има Капка Георгиева от Учиндол. Нека да празнува от душа и сърце, нека да се радва на днешния ден, нека във всеки миг да се връща към миналото. Минало, което е започнало преди повече от 3 десетилетия. Ние ще подкрепим в това пожелание на нейните приятели с следващата песен, а какво от тук нататък ще направи тя с днешния ден, зависи само от нея. Добавяме още един поздрав. Той е за Лилия Попдимитрова от Благоевград. Желаем ми честит рожден ден. Тя празнува днес свой рожден ден. Здраве, щастие и любов. Това пък добавя към пожеланията за нея Георги Ангелов. И още един поздрав, почти в последните минути на срещата ни. Той е за още една рожденичка. Тя е Цветанка Влъчкова от Елин Пелин. Нека да има крепко здраве, нека да има бодър дух, нека да има много весели и щастливи мигове със своите близки хора. Това пък и пожелава нейната скъпа приятелка Занка Иванова от Габра. Аз предлагам и да чуем следващата песен заедно с всички тези приятели, които поздравихме.

8 минути остават до 6. Госпожи и господа, да си пожелам днешния ден да е чист, успешен и приятен. И ако сте приели нашата посока, оставайте в миналото само заради поуките и топлите спомени и бъдете предимно в днешния ден, в този миг и сега. Благодарим ви, че ни се доверихте и този петък и бяхте с нас в последните 2 часа. Възможността да ги споделим пък с вас за нас беше също удоволствие. Ние сме Розалина Чернева и Пламена Бръчкова. Желаем ви успешен ден и бъдете здрави и до чуване!

0: Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц. Айтос 88. Бабяк 87,6. Белоградчик 102,3. Боровец 88,2. Ботевръх 100,9. Бургас 90,2. Варна 100,9. Велико Търново 96 МГц. Велинград 89,8. Венец 104,3. Враца 103,4. Габрово 103,2. Гоце Делчев 100,3. Гъмзово 100 МГц. Девин 88. Дервишка могила Свиленград 89,2. Джебел 102,1. Добрич 101,7. Долна Вереница 100,4. Дупница 104,1. Елена 91,3. Елисейна 100,1. Ивайловград 91,6. Ихтиман 97,4. Калиакра 88,1. Карлово 99,4. Карнобат 95 МГц. Копривщица 102,4. Коритен Крушари 89,6. Костенец 91,3. Котел 103,7. Кресна 88,8. Курутман 91,8. Кърджали 105 МГц. Кърджали 6 90 МГц. На тази частота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1. Лакатник 96,3. Лом 87,6. Малко Търново 90,2. Никопол 96,4. Оряхово 99,8. Панагюрище 100,1. Петрохан 101,4. Плевен 102,7. Пловдив 88,1. Правец 102,4. Провадия 88,9. Разград 103,5. Русе 103 МГц. Свиленград 99,7. Своге 102,4. Силистра 103,3. Сливен 87,8. Слънчев бряг 102,5. Смолян 101,6. Соколарци 88,2. Струпец 94,7. Тетевен 87,7. Трън 97,6. Трявна 89,6. Тутракан 88,5. Търговище 92,8. Хасково 105,8. Царево 102,2. Шумен 102 МГц. Шумен 2 94,5. Ябланица 89,2. Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни в интернет на адрес binar.bg.
1: В 6 часа по Българското национално радио ще чуете обобщение на по-важното от изминалото денонощие. Аз съм Зорница Близнашка. Добро утро! Дара с песента Бангаранга се класира и отива на финала на Евровизия на 16 май. С нея тя откри втория полуфинал на песенния конкурс, който БНТ излъчи на живо от Виена с нощи. В конкурса се съревноваваха 15 изпълнители, от които петима отпаднаха. Към финала в събота продължават 10 държави след гласуване на зрители и професионално жури. У нас премиерът Румен Радев увери, че държавата по никакъв начин няма да се меси на пазара след консултации за овладяване на поскъпването на основни стоки в Министерския съвет с браншови организации от сектор земеделие и храни, работодатели и синдикати. Стана ясно и, че управляващите удължават с една седмица сроковете за обсъждане на изготвените от тях законопроекти, обобщава репортерът Мира Стефанова.
2: Предизвикателство, което изисква адекватни мерки, така премиера Румен Радев определи растящите цени на храните и намаляващата покупателна способност на българите.
3: Ние сме в условията на свободна пазарна икономика, но в същото време държавата е длъжна да гарантира ясни регулации и контролни механизми с акцент защита на българският потребител и производител.
2: Стабилността на цените и наличието на свежи продукти на трапезата зависи от стабилността на българското производство, каза Радев, и добави, че докладите на Земеделското министерство и Комисията за защита на конкуренцията са тревожни. Участниците в срещата бяха единодушни, че цените на стоките от първа необходимост трябва да са справедливи и да има повече български храни в магазините. Властта обеща засилване на контрола и светляване на веригата на доставки. Доволни от срещата бяха и представителите на земеделските организации. За новините, Мира Стефанова.
1: Вчера парламентът прие на първо четене внесените от управляващите промени в закона за защита на потребителите. Те предвиждат удължаване с една година след 8 август на действието на текстовете от закона за въвеждането на еврото, както и забраняват увеличение на цените на стоки и услуги, които не са икономически обосновани. Междувременно Конституционният съд единодушно обяви за противоречащо на основния закон решението, с което през март 51-то Народно събрание задължи служебното правителство да предприеме мерки срещу ценовия шок, породен от поскъпването на петрола и на природния газ заради войната в Персийския залив. Също на първо четене Народното събрание прие три законопроекта за промени в закона за съдебната власт, забраняващи на настоящия Висш съдебен съвет да назначава административни ръководители в съдебната власт. Предлага се и нов начин за избор на членове на ВСС от парламентарната квота. От чужбина, президентите на Китай и на Съединените щати определиха разговорите си в Пекин като позитивни за търговията. Си Цзинпин обаче предупреди Доналд Тръмп, че остри разногласия по отношение на Тайван могат да доведат до конфликт, допълва редакторът Силвия Петрова.
4: Китайският президент Си Цзинпин се обяви за отваряне на Ормузкия проток, след като ирански медии разпространиха информация, че Техиран е започнал да пропуска китайски товарни кораби през морския път. Си също така е уверил президента на Съединените щати Доналд Тръмп, че Пекин няма намерение да достави оръжие на Иран. По-рано иранският първи дипломат Абас Аракчи заяви, че Ормузкият проток е отворен за всички търговски съдове, които сътрудничат с иранските военноморски сили, а пред Fox News американският държавен секретар Марко Рубио похвали България, че е оказала подкрепа за операция Епична ярост.
5: Имаше страни от НАТО, които ни бяха много полезни. Само за пример, Португалия. Те казаха да, още преди да сме им казали какъв е въпросът. Полша. Има такива страни. Румъния, България.
4: За новините, Силвия Петрова.
1: А при масирани удари с дронове и ракети на Русия срещу Украйна през изминалата нощ, в Киев загинаха 12 души, включително 2 деца, обобщава редакторът Филип Данчев.
6: Ранени са 46 души. 11 жилищни сгради са поразени в украинската столица, едната от тях със стратегическа крилата ракета Х-101 тип въздух-земя, съобщи президент Володимир Зеленски. Ракетата е произведена през миналия месец или началото на този, което означава, че въпреки санкциите Русия продължава да се снабдява от чужбина с необходимите за ракетите и компоненти. Зеленски обобщи, че Русия е изстреляла повече от 1560 дрона срещу страната му за две денонощия. 675 са били през миналата нощ, заедно 65 балистични ракети и крила. 93% от тях са били прехванати и неутрализирани. На всеки руски удар ще отговърнем подобаващо, заяви украинският президент.
1: Обобщение на редактора Филип Данчев. С прогноза за времето сега ще чуем синоптика Мартин Славчев. Добро утро!
7: Добро утро! Температурата в столицата в момента е 6 градуса, относителната влажност на въздуха е 87%, атмосферното налягане 938 хектопаскала. Днес преди обяд ще е предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста над Западна и Централна България и купесто дъждовна облачност и на места. Там ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Ще духа слаб вятър предимно от юг. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса, в София около 20. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва емисията в 6 часа.
8: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: всички.
1: На 15 май, добро утро в преди всички. Да започнем с българската звезда Дара, която впечатли необратимо журналисти, фенове и публика на Евровизия. Снощи нашето талантливо екстравагантно момиче откри втория полуфинал на песенния конкурс Евровизия с песента Бангаранга и се класира за големия финал в събота. Бангаранга е поп-песен с фолклорни мотиви. Самата дума идва от ямайския жаргон и означава врява, суматоха, един красив безпоряд. Тя притежава онази сурова, фонетична сила, която заобикаля превода, усещаше преди да я разбереш. Искахме да направим такава песен, която да прозвучи във Виена, Лондон или където и да е и да те удари физически преди да те докосне интелектуално, каза Дара пред Индипендент. Песента е вдъхновена от кукерския ритуал, при който мъже облечени в необикновени костюми, знаете, носят звънци, кожи, животински маски, обикалят селата в началото на годината, вдигат най-големи шум, който човек може да си представи, за да изгонят злите сили. Казваме с голяма радост браво Дара, че със своята харизма, неуморим труд, талант, чар, експлозия на сцената накара стотици българи и не само, а и много чужденци да се чувстват горди. Успех от нашия екип на финала. А той е режисьорския пулт е Победа Лакова, редактор е Спас Крани, аз съм Диана Дончева, музикалният ни редактор тази сутрин е Леонора Стоилова, разбира се, е подготвила за вас Бангаранга и Дара за начало на деня ни, заедно да потанцуваме, да се заредим с настроение и да пожелаем още по-блясково бъдеще за напред на прекрасната Дара.

0: Дали ни очаква повече слънце или повече дъжд през следващата седмица, която предстои? Ще разберем сега от седмичната прогноза на Анастасия Кирилова, а веднага след това ще чуете и агропрогнозата на Любомир Маринов.
1: През почивните дни отново ще се развива купесто дъждовна облачност. В събота след обяд от запад на изток на много места в страната ще има краткотрайни валежи. На места в Западна България ще са временно интензивни, значителни по количество с грамотевици, ще има и условия за градушки. Вятърът ще е все още от юго-исток, максималните температури ще са между 22 и 27 градуса. В неделя на повече места и повече по количество ще са валежите в източната половина от страната. С ориентиране и усилване на вятъра от северо-запад ще нахлува относително студен въздух и температурите ще се понижат. Максималните ще са от 14-15 градуса в западните райони до 22-23 в горно-тракийската низина. През първите дни от новата седмица ще бъде ветровито с променлива облачност. Над много райони намаляваща и до слънчево време. По-често значителна ще е над източните и планинските райони и там на отделни места ще има краткотрайни превалявания от дъжд. Температурите ще останат без съществена промяна. В сряда и четвъртък отново се повишава вероятността за значителни валежи в източна България. В западните и централните райони от страната ще има повече слънчеви часове, но след обяд и там на места ще има краткотрайни валежи. Ще остане ветровито, максималните температури в по-голямата част от страната ще са близки до 20 градуса.
2: Агрометеорологичните условия през следващия 7-дневен период ще се определят от неустойчиво време. Прогнозира се понижение на средноденонощните температури, които ще са под климатичните норми за второто десетдневие на месец май. Валежи с стопанско значение се очакват през първата половина и към края на периода. Ще има условия за градушки. Прогнозираните поднормени температури ще забавят вегетационните процеси и те ще протичат с умерени темпове. В зависимост от сроковете на сеитба при пшеницата и ечемика ще се наблюдава фаза масово изкласяване, а в някои южни райони на страната и начало на цъфтеж. При по-голяма част от посевите със слънчоглед и царевица е приключила фазата поникване и ще се наблюдава листообразуване. Препоръчително е да се следи за наличие на царевичен хоботник и нощенки, които могат да нанесат значителни повреди по младите растения. Частите валежи ще създадат условия за развитие на гъбни и бактериални болести, както при посевите с зърнено-житни култури, така и в овощните и лозовите насаждения. При повреди по земеделските култури, причинени от градушки, е препоръчително да се направи първоначално третиране с мед съдържащи продукти, а в последствие и с системни фунгициди, с цел предотвратяване на зарази от различни патогени.

6:18. Поглед към акцентите в централната преса на 15 май. Държавата да не се меси на пазара, обеща премиерът Радев. Той обсъди цените на храните с браншови организации, работодатели и синдикати. Има риск родното производство да изчезне, даде тревожен сигнал премиерът и допълни. Без регулации пазарът лесно се превръща в джунгла. Премиерът смята, че са необходими и дългосрочни мерки, освен средносрочни, и дава за пример кооперирането, къси търговски вериги, както и контрол на качеството. Това е една от водещите теми на вестник Труд тази сутрин. Още по темата в изданието, парламентът прие двойно увеличение до 100 000 евро на глобите за необосновано поскъпване. Справедливите цени, за които ще следят, няма да са задължителни. Методиката за определяне на справедливи цени ще се прави от икономическия министър. Още от първа страница на вестника, матури по български на 20 май в 738 училища, 13 800 квестори ще пазят зрелостниците, взети са всички необходими организационни мерки, така че учениците да бъдат максимално облекчени, заявиха от Министерството на образованието. И още от Труд, след акция в България, Румъния и още 13 държави разкриха престъпници с чудотворни в кавички лекарства. Централното хранилище е открито в София. Арестувани са търговци. Международната банда с българско участие продавала фалшиви лекарства и чудотворни в кавички добавки, които представила като животоспасяващи за диабет, рак, сърдечно-съдови заболявания. Натрупаната печалба е за над 240 милиона евро. Вестник 24 часа с водещо заглавие, поне 3 тежки инфекции, пренасени от мишки, се срещат у нас след наводнения и в мазета. Важно е да се пръска срещу ларвите на кръвосмучащите насекови в момента. Те пренасят болести като енцефалит и менингит. Друг акцент от изданието – партиите в спор, кой да номинира хора за новия Висш съдебен съвет. Изборът може да се задвижва вече 6 месеца преди изтичане на мандата. Депутатите върнаха комисията за противодействие на корупцията. 24 часа не пропуска и водещата тема за цените с заглавие Радев. Държавата няма да пипа цени, но без контрол пазарът е джунгла. Според производители, наценките на щанда достигат 130%. Правителството обмисля финансови стимули за земеделците. Председателят на млекопреработвателите Димитър Зоров настоява за таван на наценките. Изданието отбелязва днес също, че финансовия стрес влияе на сърцето и състарява хората по-бързо. В 24 часа четем още за ръст на браковете. За година са регистрирани над 5300 нови семейства в столицата. Още близо 1200 са се оженили от януари до май тази година. Увеличават се и ритуалите на бракове в чужбина. Това бяха накратко водещите теми в централната преса на 15 май.

0: хоризонт.
1: Часът е 6:30. Новините представя Зорница Близнашка. Парламентът ще обсъди промени в закона за насърчаване на инвестициите и ще проведе първия парламентарен контрол към трима министри от кабинета на Румен Радев. На вътрешните работи Иван Демерджиев, на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков и на околната среда и водите Русица Карамфилова. Мотористи излизат на протести из страната заради увеличението на застраховката гражданска отговорност и липсата на реакция от страна на държавата. Мотористи от Ямбол и региона планират блокада на републиканския път към граничния пункт Лесово при кръстовището между селата Чърган и Козарево. Пловдивските мотористи ще затворят за час около връстното шосе в участъка между кръговите кръстовища на Асеновградско и Пазарджиско шосе. В Бургас протестиращите ще блокират изхода на града в посока квартал Ветрен. Те се събират на кръговото кръстовище в 18 часа, когато е час пик за трафика в града. Блокади ще има и в други градове. На протест отново излизат и фермерите в Северна Гърция. Очаква се днес около обяд те да бъдат на граничния преход Колата Промахон, като не е изключена и блокада, включително и на пътища из Гърция. Продължава посещението на американския президент Доналд Тръмп в Китай. По думите му, Пекин е проявил интерес към закупуването на американски петрол. Съобщава се и, че китайски представители са се обявили за отваряне на Ормузкия проток отново, без ограничения и такси. И още от чужбина. Първият ден от третия кръг преговори между Израел и Ливан приключи след 8 часа разговори, проведени в Държавния департамент на Съединените щати във Вашингтон вчера. Делегация от двете страни ще се срещнат отново днес. Междувременно, израелският министър на отбраната Израел Кац каза, че страната му е подготвена за възможността да възобнови офанзивата си срещу Иран. Украински атаки с дронове отнеха живота на един човек и раниха трима в Белгородска област. А президентът на Украина Владимир Зеленски призова за, цитирам, по-болезнени санкции срещу Русия, след като броят на жертвите в Киев от миналата нощ достигна 12. А във Виена Дара с песента Бангаранга се класира и отива на финала на Евровизия на 16 май. Българската песен беше първата на сцената с нощи в концерта, който определи последните финалисти за голямото шоу в събота. Франция и Великобритания автоматично се класират за финала, като част от тази годишната голяма петорка, заедно с домакина на събитието Австрия. Прогноза за времето ще чуем от синоптика Мартин Славчев.
2: Днес преди обяд ще е предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста над Западна и Централна България и купесто дъждовна облачност и на места. Там ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Ще духа слаб вятър предимно от юг. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса, в София около 20. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините в 6:30.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: преди всички.
1: И сега към Девин, където след близо 3 години приключи цялостния ремонт на най-голямото учебно заведение там, средно училище Христо Ботев. В ремонта общината вложи почти 4 милиона лева, осигурени по Националния план за възстановяване и устойчивост. Да чуем репортажа по темата на кореспондента ни Радостина Колчева.
2: Продължителният ремонт на най-голямото училище в Девин създаде доста притеснения както на ръководството, така и на учителите и учениците. През годините, докато течаха строителните дейности, които бяха в голям обем, се наложи да бъде въведен двусменен режим на учебни занятия. Сега над 500-те ученици се радват на напълно обновената училищна сграда. Кметът на община Девин Здравко Иванов.
3: С тези средства успяхме изцяло да подменим дограмата, да надградим топлоизолацията, изградихме система с слънчеви батерии и с слънчеви колектори. Изцяло обновихме отоплителната система на средното училище, като тя ще бъде с модерна с термопомпи на ток. Също така обновихме изцяло спортния салон, физкултурния салон, изцяло обновихме всички санитарни възли в училището. Основен ремонт се извърши на четвъртият етаж и на общите части.
2: Ремонтирани и обзаведени са кабинетите и на останалите 3 етажа от учебната сграда. Капка Бешева, директор на средно училище Христо Ботев в Девин.
4: Цялостният ремонт на сградата включваше паралелното изпълнение на 2 проекта. Единия, който беше проект на средно училище Христо Ботев за изграждане на STEM център и 6 високотехнологични оборудвани свързани класни стаи. И другия проект, който е с бенефициент община Девин, включваше модернизация на цялата сграда, в това число физкултурния салон, отоплителната система и обзавеждане оборудване на класните стаи в цялото училище.
2: Ефектът от новата отоплителна система се усеща още тази година. Разходите за отопление са спаднали наполовина.
4: Отоплителната система беше изцяло подменена с нова, като за целта беше изрязана старите тръби, радиатори и беше изградена нова по нов начин, която ще бъде свързана за следващия отоплителен сезон 26-27 година с 12 термопомпи, които ще бъдат свързани с 120 фотоволтаични панели, които ще произвеждат електроенергия за наши нужди. Като очакваме чрез тези енергоефективни

0: мерки, подмяната на дограма, подсилване на дебелината на топлоизолацията и смяната на отоплителната система, ние да постигнем висок размер на енергоефективните мерки, като средствата, които през този сезон сме дали за отопление, са наполовина на миналогодишните, а имаме подмяна и на осветлението с енергоефективно, като съответно фактурата за електроенергия ни е значително от 50%.
1: Като допълнение към пълното обновяване е и вторият STEM център в училището, разположен изцяло на четвъртия етаж.
0: В STEM центъра, както и на целия четвърти етаж, където се намират останалите 6 високотехнологични оборудвани свързани класни стаи, по проекта на Средно училище Христо Ботев е доставено ново технологично оборудване, интерактивни дисплеи. Също така за STEM центъра са доставени 35 хромбуци, както и обзавеждане оборудване, което ще служи в направление природни науки.
1: След цялостния ремонт, учениците в Средно училище Христо Ботев в Девин вече разполагат с модерна образователна среда, в която ще развиват успешно знания и умения за по-високи резултати. За преди всички от Смолян, Радостина Колачева.

0: Силистра, с посланието „Имаш ход“, ученици от града застават срещу тормоза в училище, на улицата и в интернет. Чрез образователен клип, обучение и открити разговори, младите хора показват, че мълчанието не е решение, а подкрепата и навременната реакция могат да променят нечий живот. Кампанията на младите хора ще продължи 2 години. Още за тяхната добра и важна инициатива разказва кореспондентът ни в Силистра, Незабравка Кирова.
1: Тормозът често става скрит зад шега, мълчание или страх да бъдеш различен. Именно срещу това се обединяват ученици, учители и специалисти в кампанията „Имаш ход“, реализирана от Центъра за кариерно ориентиране в партньорство с Езикова гимназия Пео Яворов и местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни при община Силистра. В основата на инициативата стои образователен клип, изграден върху реални ситуации от училищната среда, улица и социалните мрежи. Целта – младите хора да разпознават тормоза и да знаят, че има безопасен начин да реагират, както когато са жертва, така и когато са свидетели. Идеята за кампанията се ражда след анкета сред ученици в езиковата гимназия, разказва кариерният консултант Стела Павлова, която е част от родителското настоятелство на училището. Анкетата показва, че проблемът с тормоз в училището съществува.
2: Хванах се за думичката ефективност и това, което открих, беше клип на Лореал Париж, които като бранд създават кампания, която е насочена срещу конкретно сексуалния тормоз, с идеята да се търсят ефективни начини да се противодейства, да образоват обществеността, да се обърнат към така чувствителността на хората по темата, да ги подготвят и съответно много щадящо към жертвите на тормоз, с достоинство да се подходи към такива ситуации. Това се случва, а като ситуации често. Мисля, че идеята за ефективност най-вече идваше с това, че някакси младежите разпознават по различен начин това, което им се случва и което преживяват от възрастните. И има някакси разлика в това, което учителите виждат и ръководството, и може би е нужен мост между поколенията, за да можем да си говорим правилно по въпроса, за да можем да разпознаваме проблема и за да може всяка една от страните всъщност да има своята активна роля. Всъщност се заяви проблем, че го има, разпознаваме го и го преживяваме.
1: По думите, кампанията стъпва върху 3 основни стълба – образование, изкуство и спорт.
2: Образованието, с идеите, че образованието ни дава как да се справяме, дава ни знанието. И съответно това са общности на знание през различните училищни общности, до които можем да достигнем до учениците. Втория стълб е изкуството, със своите послания, с интересния начин да представя идеята и да дава решение. Да визуализира решения, нещо, което ползвахме и в самия клип. И всъщност третия стълб е спорта. Там, където имаме всъщност добри правила и една подредена среда на реакция, регулирана среда, в която здравата агресия добре се реализира, но и добре се канализира. Имаме спортния натиск, имаме състезателността, но тя така е впрегната през различните спортове в така реализирането и по един спортсменски и така начин.
1: В проекта участват ученици от арт-групата на гимназията и специално обучен екип младежи, които по метода „Връстници обучават връстници“ представят темата пред свои съученици в Силистра. Кампанията вече е достигнала до над 580 ученици в града, а организаторите са убедени, че превенцията започва с разговор, доверие и личен пример. Сред тях са Венци, Стела, Ана, Ева, Ана Мария и Сандриано. Признават, че по време на срещите често са виждали колко тънка е границата между шега и тормоз. Особено важна според участниците е ролята на свидетелите. В дискусиите младите хора стигат и до по-големия въпрос – защо се поражда агресията?
3: В 11 и 12 срещнахме по-големи затруднения, често поради причината, че те явно са ставали системно свидетели на такъв тормоз и не изпитваха такова желание да разберат това, което ние искаме да им обясним. В 8 и 10 клас, където имахме по-малко възрастова група, имаше случаи, когато те не разпознават този тормоз и изпитваха по-голямо желание да разберат какво ще се случи в такава ситуация.
4: Аз лично искам да ги мотивирам да знаят, че те имат какво да направят и не случайно кампанията се казва „Имаш ход“, Защо? Защото всеки има възможност да помогне, всеки има възможност да предотврати акт на тормоз.
5: Тормозът е много осъзната тема, но те не се замислят и не навлизат с дълбочина в това, което се случва.
6: Давате ли си сметка дали те реално разпознават този тормоз около себе си?
7: Смятам, че особено в училищна среда е прието за нещо по-нормално това нещо. Тези майтапи, тези подхвърляния, наистина има едни такива роли в всеки един клас на по-готините и на по-затворените. И смятам, че точно нашата кампания е с цел да покаже, че това не трябва да се приема за нормално, а трябва да се говори, трябва да се помага да се спре.
4: Масово обществото не е емоционално интелигентно и не знае как да контролира, дефинира емоциите си.
6: Защо тормозещия тормози?
8: Тормозещия, според мен, иска да прикрие нещо, въпреки че е нещо вътрешно. Иска да го...
6: Да прикрие травми.
8: Да.
9: Може
8: да
9: се допълня.
4: Ами вижте, Зигмунд Фройд има много интересна теория за човекът като огледало, как той прожектира вътрешните си страхове върху отсрещния. Аз съм несигурен в себе си и несигурността си я прожектирам върху отсрещния, върху човек, който смятам, че е по-слаб от мен. Аз съм мързелив, неамбициозен човек, който не му се занимава с нищо. Имам съученик, който учи, амбицирани, а с тя ми го подигравам.
6: Лоши ли са във същността си?
5: Не, те не са лоши. Точно там е работата, че просто трябва да им се обърне повече внимание, защото най-вероятно това, което те правят, е признак на някакъв проблем, който е бил в по-ранна детска възраст и което е оставило следа в тях. Просто това им е показано, те това са разбрали.
8: Може би тормозещият преди е бил тормозен и трябва да се обърне повече внимание на този, който е тормозен, за да не стане тормозещ.
0: Имаш ход не просто име на кампания, а послание към всеки млад човек, че не е сам. Че има право да потърси помощ, да застане до някого в труден момент и да каже не на агресията. Защото понякога именно една навременна реакция променя нечий живот. От Силистра, Несебравка Кирова.

0: 7 часа на 15 май, петък. Вие сте с утрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Зорница Близнашка. Добро утро! В началото да чуем по-важното накратко. Дара с песента Бангаранга класира България за финала на Евровизия. Депутатите ще обсъдят промени в закона за насърчаване на инвестициите. Предстои и първият парламентарен контрол към министри от кабинета на Румен Радев. Мотористи излизат на протести из страната заради увеличението на застраховката гражданска отговорност. Очакват се блокади по ключови пътища. На протест отново излизат и фермери в Северна Гърция, които по обяд може да блокират граничния преход Кулата Промахон. Продължава посещението на американския президент в Китай, както и преговорите между Израел и Ливан във Вашингтон. Продължава и размяната на удари с дронове между Русия и Украина. Следват подробностите за тези и други новини. Парламентът ще обсъди промени в закона за насърчаване на инвестициите и ще проведе първия парламентарен контрол към министри от кабинета на Румен Радев. С подробности слушаме репортера Даниел Инков.
1: Парламентът ще проведе в петък първото гласуване на закона за насърчаване на инвестициите. Основната цел на предложените промени е актуализиране на наименованията в редица нормативни актове, които са свързани с новата структура на изпълнителната власт. Промените засягат закона за предоставяне на финансови услуги от разстояние, закона за медицинските изделия и закона за потребителския кредит. В мотивите към законопроекта се посочва, че измененията имат предимно технически и административен характер. Целта е да се осигури единна терминология в законодателството и да се отрази разширения ресор на министерството, в който вече официално са включени и инвестициите. След законодателната част депутатите ще проведат и редовния парламентарен контрол. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев ще отговаря на въпрос, свързан с случая на побой в гавровския квартал Миско Палузов. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков ще отговаря на въпроси за модернизацията на пътя Видин-Ботевград, ремонти на републикански пътища във Видинска област, както и очакваното пускане в експлоатация на главния път между Пампорово и Смолян. Министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова ще отговори на въпроси, свързани с дейността на предприятието Кроношпан България във Велико Търново и с проект за изграждане на фотоволтична централа в защитената зона Пъстрина край Монтана. За новините Даниел Инков.
0: Мотористи излизат на протести в цялата страна заради увеличението на застраховката гражданска отговорност и липсата на реакция от страна на държавата във връзка с поскъпването. Организаторите посочват, че протестните демонстрации ще се състоят в над 20 града, предава репортерът Добрина Крамболова.
2: Организаторите на националния протест са изпратили меморандум до премиера, председателя на Народното събрание, парламентарни комисии и омбудсмана. Според тях увеличението на застрахователните премии надхвърля 80%, въпреки официалните твърдения за 10 до 15%, каза Красимир Пъргов, национален координатор на мотопротеста.
3: Ще ви дам пример, от 130 лева преди това, сега е 120-125 евро. Застрахователите използват едни числа, които само те си ги знаят. По никакъв начин не знаем какви са им приходите, какви са им разходите, защо по такъв начин се определят застраховките и искаме пълна прозрачност. Има проблем в този сектор на застраховането. Държавата трябва да си влезе в функциите и държавните институции да не правят параван на застрахователите, а да работят в интерес на обществото.
2: Пъргов увери, че демонстрациите ще бъдат мирни, но настояват новите цени на гражданската отговорност да бъдат замразени, както и да бъде въведен специален режим гражданска отговорност на мотоциклетиста. Също така настояват да бъдат введени сезонни, краткосрочни или разсрочени застраховки.
3: Тъй като се вижда от новата власт желание за промяна, искаме да се направи една работна група, в която да участваме и ние мотористите, заедно с държавните институции, заедно с народните представители и да се направи една прозрачност.
2: В отговор на напрежението, след среща с общността в началото на май, Комисията за финансов надзор и омбудсманът обявиха готовност за законодателни промени, които да регламентират сезонна застраховка за топлите месеци. За новините, Добрина Крамболова.
0: Пловдивските мотористи се присъединяват към протеста срещу скока в цените на застраховката гражданска отговорност. Очаква се от 18 до 19 часа да бъде затворено околовръстното шосе в участъка между кръговите кръстовища на Асеновградско и Пазарджишко шосе, каза за БНР Иван Райчинов от мотоклуб Вагабонц.
4: Застрахователите излагаха, че ще дигнат цените на застраховките с от 10 до 14%, те ги дигнаха с над 80%. Да речем, миналата година застраховката на мотоциклета ми е била 60 български лева. А сега най-евтината застраховка, която можеш да си направиш на мотора, е 118 евро. Отделно забраниха ни да плащаме застраховка гражданска отговорност на разсрочено плащане. Трябва да се плащаме за цялата година, като ние не управляваме мотоциклета през цялата година. Зимния период моторите ни стоят в гаражите.
0: Каза Иван Райчинов от мотоклуб Вагабонц. В Бургас протестиращите ще блокират изхода на града в посока квартал Ветрен. Те се събират на кръговото кръстовище в 18 часа, когато е час пик за трафика. Мотористи от Ямбол и региона, които също ще се включат в националния протест срещу високите цени на застраховката, планират блокада на участъка от републиканския път между селата Чърган и Козарево, предава кореспондентът ни Даниела Костова.
5: Организаторите от мотоклуб The Riders настояват за справедливи и реални застрахователни условия за всички мотористи в страната и определят повишението на цените на застраховката гражданска отговорност за мотоциклети с 80% като драстично и необосновано. В знак на протест те ще блокират републиканския път към граничния пункт Лесово при кръстовището между селата Чарган и Козарево от 18 до 19 часа. В 17 и 30 часа те ще се съберат на изхода на Ямбол към Елхово. Колоната ще потегли към кръстовището в 18 часа. Очаква се движението в тази посока да бъде затруднено. За новините, Даниела Костова.
0: Българските гранични власти са били информирани от гръцките си колеги за двудневните протести, обявени от фермерите в Северна Гърция. Очаква се днес около обяд протестиращите да бъдат на граничния преход Колата Промахон, като не е изключена и блокада, включително и на пътища из Гърция. От българска страна са предприети всички действия по организация на трафика, ако се стигне до затваряне на пътя. Кризата в селскостопанския сектор на южната ни съседка продължава вече няколко месеца. През зимата границата с България беше блокирана от гръцки фермери близо месец и половина. Протестите сега се възобновяват заради неизпълнените обещания на правителството, твърдят гръцките земеделци. Според тях, задълбочаването на кризата с цените на горивата и на торовете ще доведе до масови фалити в аграрния сектор. Протестиращите настояват и за безмитно гориво, по-евтина електроенергия и облегчаване на дълговете им, предаде кореспондентът ни Кети Тренчева. Американският президент Доналд Тръмп, който е на посещение в Китай, ще проведе втори кръг разговори с китайския държавен глава Си Цзинпин, предава кореспондентът ни Светослав Козловски.
6: Президентът Доналд Тръмп пристигна в централата на китайската комунистическа партия, където ще се проведе втория кръг от разговори с Си Цзинпин. По време на интервю с водещия на Fox News Шон Хенити, дадено след първата среща на двамата лидери, Тръмп заяви, че една от основните обсъждани теми са били отношенията на Китай с Иран. Американският президент разкри, че китайският лидер е обещал да не предоставя военно оборудване на Иран и е предложил помощта си за прекратяване на конфликта. Тръмп също така каза, че Си Цзинпин иска Урмуския проток да бъде отворен отново, тъй като Китай продължава да в голяма степен на доставките на петрол, преминаващи през него. Втората среща между Тръмп и Си Цзинпин се провежда на фона на известно напрежение по въпроса за Тайван, който също е бил тема на първия разговор. Си Цзинпин вече заяви, че ако въпросът за Тайван бъде решен неправилно, двете държави биха могли да влязат в конфликт. Ако обаче бъде решен правилно, двустранните отношения могат да останат като цяло стабилни. От китайска страна обявиха, че двете страни са постигнали серия от нови консенсуси. Те са се договорили да работят за преодоляване на взаимните им опасения и да засилят комуникацията и координацията по международни и регионални въпроси. От външното ведомство в Пекин добавиха, че разговорите са насърчили взаимното разбирателство и са задълбочили взаимното доверие. За новините Светослав Козловски.
0: Продължава третия кръг преговори между Израел и Ливан в Съединените щати, по време на които трябва да бъде обсъдена по-подробна рамка за споразумение, информира редакторът Георги Петровски.
7: Израелската и ливанската делегация са разговаряли 8 часа през първия ден на преговорите във Вашингтон, съобщи Jerusalem Post. Обсъжданията ще продължат днес. Според източник от Държавния департамент, разговорите са били продуктивни и позитивни, като в тях участват посланиците на Израел и Ливан в Съединените щати. В този кръг за първи път присъстват военни представители. Според говорител на израелското правителство, основни теми са разоръжаването на Хизбула и договарянето на мирно споразумение. Ливанската въоръжена групировка се противопоставя на преките преговори с Израел на фона на продължаващите израелски удари в Южен Ливан и атаките от нейна страна срещу израелските сили. Израелският министър на отбраната Израел Кац увери, че Израел е подготвен, ако се наложи да възобнови офанзивните си действия, за да постигне целите на военната си кампания срещу Иран. Кац коментира и атаките с дронове на Хизбула, като посочи, че наред с вече предприетите мерки има и някои допълнителни технологични и оперативни решения, а цялата отбранителна система е мобилизирана срещу тази заплаха. Нова хуманитарна флотилия се отправи към Газа от турския град Мармарис в опит да пробие израелската блокада и да достави помощи за палестинците, след като предишните две бяха спряни от израелската армия. За новините Георги Петровски.
0: И още от чужбина. Трима души загинаха, а 12, сред които и деца, са ранени в руския град Рязан след украинска атака. Щети са нанесени на две многоетажни жилищни сгради. Организирана е евакуация на жителите, изградени са и пунктове за временно настаняване, съобщават от ТАСС. Украински атаки с дронове отнеха и живота на един човек и раниха трима в Белгородска област, предава Reuters. От агенцията цитират генералния щаб на региона, според който дрон е ударил къща в град близо до границата. Един мъж е загинал, а друг е бил ранен. При втора атака с дрон е експлодирал в село близо до границата и е ранил двама души. Междувременно президентът на Украина Володимир Зеленски призова за, цитирам, по-болезнени санкции срещу Русия, след като броят на жертвите в Киев от миналата нощ достигна 12, обобщава редакторът Филип Данчев.
8: Ранени са 46 души. 11 жилищни сгради са поразени в украинската столица. Едната от тях са стратегическа крилата ракета Х-101 тип въздух-земя, съобщи президент Володимир Зеленски. Ракетата е произведена през миналия месец или началото на този, което означава, че въпреки санкциите, Русия продължава да се снабдява от чужбина с необходимите за ракетите и компоненти. Зеленски обобщи, че Русия е изстреляла повече от 1560 дрона срещу страната му за две денонощия. 675 са били през миналата нощ, заедно 65 балистични ракети и крила. 93% от тях са били прехванати и неутрализирани. На всеки руски удар ще отговърнем подобаващо, заяви украинският президент.
0: Обобщение на редактора Филип Данчев. Дара с песента «Бангаранга» се класира и отива утре на финала на Евровизия. С нея тя откри втория полуфинал на песенния конкурс, който БНТ излъчи на живо от Виена. В конкурса с нощи се съревноваваха 15 изпълнители, от които петима отпаднаха. Към финала в събота продължават 10 държави след гласуване на зрители и професионално жури. Франция и Великобритания автоматично се класират за големия финал, като част от таз годишната голяма петорка, заедно с домакина Австрия. Представенето на българската участничка Дара с песента «Бангаранга» се хареса много в Италия, предава кореспондентът ни Елена Шаханова.
9: Коментар за Дара по втори канал на обществената медия Рай за изпълнението и на «Бангаранга» от известната поп и регетон певица Електра Ламборгини бе.
10: È scoppiata l'arena, ragazzi. Questa canzone è forte.
11: Залата експлодира. Това е много силна песен. Изпълнителката е също много, много добра.
9: За Rai News България дава началото на втория полуфинал на Евровизия 2026 с едно от най-визуално зашеметяващите изпълнения на вечерта. Описва как Дара пее «Бангаранга» във въртяща се зала, изпълнена с танцьори, носещи маски, червени столове в синхронизирана хореография и как камерите следват движенията им, създавайки непрекъснати оптични ефекти. Представя песен та «Бангаранга», която говори за вътрешна сила и лична свобода и чието заглавие вдъхновено от образите на изгубените момчета от филма «Хук» и от ямайския жаргон за бунт. На финала на конкурса в събота 16 май сред конкурентите на Дара ще е италианеца Сал да Винчи. Според медиите песента му «Per sempre» е вече европейски хит. От Италия Елена Шаханова.
0: Водещите спортни новини ще научим от редактора Борислав Нинов. Добро утро!
12: Добро утро! Резултатите от мачовете от 35-ти кръг на елитното ни футболно първенство в групата за разпределение на местата от 9 до 16. Септември Спартак Варна 1-0, Ботев Враца Монтана 1-0 и Локомотив София Бероя 1-1. Монтана остава на последното 16-то място в класирането с 23 точки и изпада от елита. Ботев Враца е 9 с 47 точки, пред Локомотив София с 44, Славия с 43, Берон с 34, Септември с 32, Спартак Варна с 31 и Добруджа с 30. Ботев Пловдив обедини клубовете от първа лига около обща позиция, свързана с телевизионните права и финансовото обезпечаване на българския футбол, която те внесоха в Българския футболен съюз. От 16-те елитни тима единствено Славия е отказал да подпише общата декларация. 36-ти кръг на испанското футболно първенство. Валенсия Райо Валекано 1 на 1, Жирона Реал Сосиедад също 1 на 1, Реал Мадрид Овиедо 2 на 0. Балкан Ботевград се класира за финала на мъжкото ни баскетболно първенство след трета поредна победа на Черноуре, този път са 77 на 59 точки в Шумен. Балкан спечели серията с 3 на 0 успеха. За титлата тимът от Ботевград се спори срещу победители от другата двойка. Днес Локомотив Пловдив посреща Рилски спортист, като тимът от Самоков води в серията с 2 на 0 победи. Италианецът Давиде Балерини спечели шестия етап от колоезащната обиколка на Италия, 141 км от Паестум до Неапол. Португалецът Афонсо Еуларио запази розовата фланелка като лидер в генералното класиране с преднина от 2 минути и 51 секунди пред испанеца Игор Ариета и на 3 минути и 34 секунди пред Кристиан Скарони от Италия. Яник Синер се класира за финала на тенис турнира от сериите Мастърс в Рим след победа с 6 на 4 и 6 на 2 над руснака Андрей Рублев. Синер ще спори за титлата срещу Данил Медведев от Русия, който надигра испанеца Мартин Ландалусе с 2 на 1 сета. В схемата при жените за финала се класира американката Коко Гоф след успех на Сорая Кръстя от Румъния с 6 на 4 и 6 на 3. Съперничка на Гоф в матча за титлата утре ще бъде украинката Елина Свитолина.
0: С прогноза за времето ще чуем синоптика Мартин Славчев. Здравейте!
13: Здравейте! Температурите в страната са от 5 градуса в Пловдив до 12 градуса на места по Черноморието. В столицата температурата е 7 градуса, относителната влажност на въздуха 87%, атмосферното налягане 938 хектопаскала. Днес преди обяд ще е предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност. В Западна и Централна България ще превали краткотрайно, възможно и да прегърми. Ще духа слаб вятър предимно от юг. Максималните температури ще са 19-24 градуса, в столицата около 20. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Следва кратка пътна информация. До 12 часа утре е ограничено движението в посока Кулата в участъка от пътя през Кресненското дефиле при Малкия тунел. Причината – ремонт на асфалтовата настилка на мостовото съоръжение преди тунела. Автомобилите, пътуващи към Кулата, ще се пренасочват по обходен маршрут на Малкия тунел. Има ограничение на скоростта до 30 км в час. От гранична полиция съобщават, че трафикът е интензивен на граничен пункт Капитан Андреево на изход за камиони. И в края на бюлетина ето отново по-важното в него. Дара с песента Бангаранга класира България за финала на Евровизия. Депутатите ще обсъдят промени в закона за насърчаване на инвестициите. Предстои и първият парламентарен контрол към министри от кабинета на Румен Радев. Мотористи излизат на протести из страната заради увеличението на застраховката гражданска отговорност. Очакват се блокади по ключови пътища. На протест отново излизат и фермерите в Северна Гърция, които по обяд може да блокират граничния преход Кулата Промахон. Продължава посещението на американския президент в Китай, както и преговорите между Израел и Ливан във Вашингтон. Продължава и размяната на удари с дронове между Русия и Украина. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Подготвиха го редакторите Веселка Христова и Зорница Близнашка.
14: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Пролетта пробужда планината. Природата разцъфтява. Ледовете се топят. Мальовица те кани към природа, свобода и енергия. Към онези гледки, които спират дъха. На пътя или в планината, ОЗК за страховане ти дава спокойствието да се наслаждаваш на момента. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност, доказана с времето.
2: Обичам да водя внуците в парк, но избягвам. Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
3: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
4: Над 100 уникални мозаични птици оживяват върху 2000 квадратни метра древноримски мозайки. Отбелязваме 5 години от откриването на епископската базилика на Филипопол и 70 години България в ЮНЕСКО.
5: Заповядайте на 16 май в Пловдив с безплатна културна програма за малки и големи и впечатляващ 3D мапинг. Да отбележим заедно българския принос към световното културно наследство.
4: Повече на Facebook страницата на епископската базилика на Филипопол.
6: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост. Предлага се във всички аптеки в страната.
7: Картини от една изложба. Предаване за концептуални албуми с Сергей Шишов.
8: Вътрешният ми хаос е постоянна творческа сила. Реших, че трябва да го следвам, където и да ме води. Да приемам личните си демони и непредсказуемостта на живота. С тези думи Леди Гага ни въвежда в албума «Хаос», с който оглавява класациите в 24 страни и отличен с наградата Грами тази година.
9: Ще го чуем в събота от 22 часа.
10: Картини от една изложба.

0: преди всички.
1: Курсът на новите управляващи да свалят цените и как хората и браншовите организации гледат на първите важни мерки на кабинета Радев. Това е първият ни фокус в преди всички днес. Започваме с репортаж на кореспондента ни в Кюстендил, как избирателите приемат първите законодателни промени в опит за сваляне на цените. Кога реално очакват намаление, ще сработят ли големите глоби за търговци и производители, които вдигат необосновано цените на основните храни. Масовият потребител в региона оказва се настроен скептично, не вярва в бързите резултати. Мнения на ежедневно пазаруващите клиенти по веригите и по кварталните магазинчета събра кореспондентът ни Кирил Фалин, да чуем.
2: Дали ще се усети спадане на цените, не е много за вярване. По-скоро ще се усети първо обратното, казва Кюстендилка, кореспондентка на регионално издание.
3: Спад на цените, не. Някакво ограничение от тук насетне може и да има. Единственото, което с тези реформи, които се внасят в момента, новото правителство, дори очаквам така наречените промоции по големите вериги магазини да спрат.
4: Защо?
3: Ами по този начин, който се в момента тръгва да се работи за овладяване на инфлацията, по този начин се стопира точно оборотите, които се правят от големите магазини.
4: А и те ще са задължени да се обявяват във всеки един
3: точно
4: ден
3: така
4: цена.
3: Докато в малките магазини може и да се намали, в големите няма да може да имаме толкова много промоции, които в момента, особено хората, които са на пенсионна възраст, които са социално слаби, те непрекъснато дебнат точно промоциите. О, не. Справедлива цена за кой? За тези, които взимат по 5000 евро, мога да е справедлива цена. За тези обаче, които взимат по 300-500 евро, къде отиваме?
2: Работеща в сферата на културата, консултант по проект на общината.
5: Няма да успея да се справят, защото това е един последователен процес, който няма да стане и да се случи от днес за утре. Ако имат последователна политика в тази насока, да. Възможно е, но няма как да се случи това с магическа пръчка.
2: Пенсионер, който ежедневно пазарува, основно по търговските вериги.
6: Пазар определя всичко и каквото каже пазара това. На сония ден минах през пазара, питах на първата Сергия колко струва насада, 70 цента, благодаря. На втората струваше 60, на третата струваше 50 и си взех от 50. Он е от 70 да си ги продава. Така че всякакви мерки правителствени, това са глупи. Тук в нашия край преди години кюстендилки караха в Скопие сирене и продаваха там сирене. След няколко години започнахме да купуваме от Македония сирене. Сега никой не носи сирене, защото има македонски магазин тук в Кюстендил и там има това македонско сирене, дето го купувахме в Крила Паланка. Край с тия търгови. Пазар определя всичко, така че кой каквито мерки иска да взема, няма да прави нищо. Аз си спомням как преди години мутрите изкупуваха на хората от Карнал от борсата доматите по 5 стотинки, а на пазара вече бяха по 50. Говоря за много отдавнаши времена, т.е. десеторно поскъпване. Сега не знам дали ги има такива неща, но истината е, че нещата са скъпи, защото никой не работи и никой не произвежда. Хората се оплакват от скъпи торове заради войните, от скъп газ, от скъпа работна ръка. Един производител вчера каза, за работната ръка да не казвам. Който дойде, плащаш му толкова, колкото поиска. Нямаше избор. Докато не започнем да произвеждаме, ще едеме домати по 10 евро и краставици по 5-6 евро и така.
2: Нещата не зависят само от конюнктурата в България, вързани сме с европейския пазар и обмен с борсите, така че и това трябва да си има в предвид, казва финансист.
7: В момента на Софийска стокова борса, на Парижка стокова борса, на Берлинска може играят само фирми от Евросъюза.
4: И добре, ние сме застъпени.
7: Там е основата, от тук на там вече се регулират много неща, но това е основата на без, щом цената на борса така няма мърдане. Ако тя е висока, няма шанс. Означава спекулация. Дай ми управление на спекулация.
4: Нещо, което изкуствено е завишено и не почива на никакви икономически така причини и зависимости, но пък се качва.
7: Защото има монополи и картели, за това става. По-лошото социалистическа економика е картел и монопол.
2: Общински съветник от Кюстендил, юрист, разсъждава по понятието справедлива цена.
8: Понятието справедлива цена е малко като теорията на относителността. Какво е справедлива цена, едва ли някой може да определи, трябва да има опорна система. справедливото за един, който е на минимална работа заплата е едно, друг, който взима 10 000 евро заплата е съвсем друго. Както са казали философите, пътят към ада е освен добри намерения. Някои неща могат да се коригират, но от определени граници. Не може да се налага твърдо администриране на цените, защото това е характерно за друга социална система и обществен строй, което ние не можем да постигнем, но че има къде определените агенции да си подобрят работата, това е факт. Дали обаче трябва да останат в този вид тия агенции, след като се вижда, че десетилетия не се справят, вече е друго. Така че всичко ще бъде относително, по резултатите ще прецениме.
4: Масовия българин го интересува това, мамат ли ни търговците, има ли картели, има ли спекула.
8: Да, недобросъвестните търговци мамят, но това не значи, че всички трябва да ги квалифицираме като недобросъвестни. Тук пак се връщаме на контролните органи, които трябва да си свършат работа.
2: Оре, полковник от службите, пенсионер, има и добри очаквания.
0: С най-голямо нетърпение ни го очакваме. Поздравление на правителството, че едно от първите му мероприятия е точно в тази насока за овладяване на цените. Обявиха вече някои мероприятия, чухме и опонентите. Наистина противоположни са. Не мога да кажа коя страна ще вземе превес и коя страна ще бъде права.
2: Но прави и предупреждение.
0: Нека в реализацията на тия предприети мерки участват по-малко политици, повече икономисти, повече финансисти и най-вече специалистите по пазарните взаимоотношения. Елементарното, което е, нека да гледат какво се случва в другите европейски държави, където те работят също по този проблем и имат някакви резултати.
2: За преди всички от Кюстендил, Кирил Фанин.
1: Златни домати и череши на пазара в момента като цени е недостъпни за много българи. Все още ще станат ли бутикови българските плодове и зеленчуци? Ще продължи ли да бъде българското агнешко и кашкавал лукс за българите? Търсим мнение от две браншови организации. Наши събеседници ще бъдат Светлана Орманова, бивш заместник министър на земеделието и съветник на браншовата камара плодове и зеленчуци, и Семен Караколев, съпредседател на Националната овцевъдна и козевъдна асоциация. Здравейте и на двамата.
9: Добро утро.
10: Добро утро.
1: Госпожо Орманова, първо към вас. Космически цени на домати, краставици, череши, поскъпване с 100%, както твърдят от някои зеленчукови борси на плодовете и зеленчуците. Как става така, че слушах един производител, доматите излизат от оранжерите на 2 евро и 40 цента, отиват на борсата на 5 евро, а след това отиват до магазините на 7-10 евро?
9: Точно на този въпрос мога да отговоря последния начин. Със сигурност поскъпването не се дължи на първата част от веригата на доставка, именно земеделските производители, както и вие казахте, отколко започва. И именно заради това ние подкрепихме и двата законопроекта, за да се види наистина как става това и да има пълна проследяемост на цялата верига на доставки.
1: Тоест, и според вас, цените се поскъпват от спекула ли повече или пък от обективни фактори, като цена на торове, казват горивата, скъпите сега? Къде е?
9: Има, то е смесено, е така. Комбинирано. И двата фактора влияят, защото при земеделските производители действително разходите за производство се повишиха. Между другото, излезе информация за намаляване на площите и на количествата спрямо миналата година, дължащо се именно на такива обективни фактори. Знаете, че земеделското производство зависи от напояване, от работна ръка, от климатичните ситуации, събития, които непрекъснато преследват земеделските производители, да речем, на плодове. Знаете, особено в Кюстендил, там беше сега резултат, репортажа. Има такива измръзвания, слани, градушки и така натам. Така че тук много ясно може да се види всяко едно покачване на цената. Проблема тук е за цената на крайните потребители, защото по цялата верига на доставка очевидно има проблем с търговските наценки и ние поради тази причина от браншова камара плодове и зеленчуче смятаме, че въпреки че тези два законопроекта са стъпка в правилната посока, наистина целят не само защита на земеделските производители от нелоялни търговски практики, но и така да защитат и потребителите, така щото в края на веригата те да не плащат високи цени за един продукт, който очевидно, ако не беше такава търговската наценка по веригата, нямаше да бъде на такава висока цена.
1: Тоест, вчера на срещата при премиер

0: такова нещо.
1: Господин Караколев, вашето мнение, какво е трябва ли да има таван на наценките?
2: Сега първо трябва да има едни ясни правила в цялата верига на доставки. А България наблюдава от години, искам да кажа, че това не е от сега, откакто има примерно война в Украина или откакто има примерно проблем в Близкия изток, наблюдаваме на асиметрия в ценообразуването. Тоест в веригата на доставки производителя получава 0, търговецът получава 100 върху цената. Нали, това трябва да е ясно на всички. Тоест от тук водим дебата, защото ние наблюдаваме един пазарен дефект. Тоест виждате, че за една и съща стока, това вече е, нали, наблюдавано няколко пъти, обследвано е, за една и съща стока, един и същи вид продукт в България, в една и съща верига, България в Германия, примерно, или България в Австрия, цената на един и същи продукт е различна. Тоест това означава, че в дадената държава друга, не България, веригата, същата верига работи с примерно 35% наценка на този продукт. Тук в България работи на 135%. И ние реално имаме, т.е. тук, пак да се върна малко, защото в крайна сметка тук имаме едно чувствително общество. Ние имаме едни, как да кажа, вие знаете много добре, че голям процент от българите са така наречените работещи бедни, които пък за сметка това плащат едни от най-високите цени за храни, което не е нормално.
1: Сега,
2: това държавата не може първо, държавата, за да какъвто и да е контрол по цялата вижда, трябва да въведе правила, ясни правила, и те трябва да бъдат спазани от всички участници. До момента единствения шамар го ядяха производителите. Тоест производителя козгафи, производителя административната тежест, производителя убира буквално всички луфтове по целия пазар, и то затова не останаха производители.
1: Според премиера Румен Раде вчера, той заяви на тази среща, че има реален риск. Вие бяхте на тази среща, между другото, нали така?
2: Да.
1: Има реален риск родното производство на мляко, месо, плодове и зеленчуци постепенно да изчезне, ако продължат нещата в този темп. Вие го казахте същото буквално преди 2-3 седмици и пак в Хоризонт, че месото ще стане лукс и затова са виновни политиците. Сега, чухте ли вчера реални мерки, как ще може да се помогне на производителите, които казвате, вие се потърпеше и много отдавна от самото начало? Какви реални мерки в тази една седмица допълнително могат да се внесат между първо и второ четене на всички тези законопроекти, които целят сваляне на цените, за да се подпомогнат производителите?
2: Сега, нито един от тези два закона няма да подпомогне по-голямото производство пряко. Тоест, те пак казвам, тези два закона ще изчистят пътя, ще трасират пътя, по който след като се произведе тая продукция, тя ще бъде доставена на справедливи цени до потребителите, защото двете чувствителни групи в нашето общество са производители и потребители. И ако при едните има дефект, както казахме, че на потребителя, ако му стига на прекалено, прекомерно висока цена дадения продукт, той съответно потребява по-малко. Когато потребява по-малко, всичко това остатъчно се натиска и производителя реално не може да произведе достатъчно, или пък ако произведе, той не получава справедлива цена за това, което произвежда. Той се отказва. То това е съвсем нормално,
1: да,
2: и логично.
1: Госпожо,
2: Нататък, затова пак казваме, че това е една стъпка само. Тук не се изчерпва целият процес с подпомагане. Подпомагането се явява вече под съвсем различни форми.
1: Вчера се говореше за субсидии, за облекчения, за облекчения в кредити, за страховки, ако съм разбрал.
2: Опериране, къси вириги на доставки, подпомагане, финансово подпомагане през ББР и БАЕС.
1: Това е като следващи стъпки допълнително.
0: Ами, те трябва да бъдат комплексни всички стъпки. Няма как да очакваме от два закона и да решим така с магическа пръска всичко, което се случва в сектора на плодове и зеленчуци. Например, е необходимо конкретни ясни политики по отношение на достъпа до вода и напояването на земеделските земи. То вече, нали, това е нещо като мантра. Всички го искат, но никой не го вижда. Така че също трябва облекчения, свързани с работната ръка. Между другото, не знам, ето и във вашия репортаж се каза, вече се взима на каквато и заплата да е човек, само и само да работи в едно такова стопанство на производство на плодове и зеленчуци. Също намаляване на ДДС, една друга мярка, която
1: ще ви попитам.
0: Във всички страни членки почти и дава резултат.

0: Също ние предлагахме някои отстъпки във връзка с конфликта в Ирана и повишаване на цените на торове, на газ, на и въобще за ликвидност на производителите да могат да бъдат, да получат облекчения в своите кредити. Така че има много други неща, които кооперативите, разбира се, и закон за браншови организации. Има няколко ключови въпроси, които в самото земеделско производство, ако бъдат решени заедно с такива закони, касаещи реализация на продукцията, каквито са тия двата, тогава може да имаме някакъв дългосрочен, как да кажа, резултат.
1: Перспектива
0: и между
1: резултат,
0: другото, да. Това, което го говорим сега, то вече е може би от 13 години тема. Това не е нещо ново за нас и заради това ние приветстваме тези в момента предложения, защото те никога не видяха бял свят, макар и под различна форма в различни законопроекти от предходни управляващи, докато тук виждаме една сериозна заявка, една много така воля, бих казала, твърда, да се доведе процеса до край. Ние разчитаме на това.
1: Като казахте за намаляване на ДДС, точно така, това съм си сложил като един от акцентите на наш разговор. Госпожа Мариана Милтенова от Националния съюз на градинарите, тя поиска намаляване на ДДС за плодове и зеленчуци в рамките на 6-9%.
0: Да, както така и всички сме предложили търговци. И ние. Да,
1: всъщност, вие тогава, преди останахте ощетени, когато намалиха ДДС за ресторантьорите, сега настоявате колко да бъде 6-9% по-нисък
0: ДДС?
1: Да,
0: намалени както в повечето страни членка, даже нулеви за фермерски продукти, такива, които са наистина от. Сега ние не можем да кажем, но с български произход, така че могат да се намерят начини и форми, по които да бъдат подкрепени тези наши български производители с намаляване на ДДС.
1: Господин Караколев, друг акцент от срещата ви вчера с премиера, повече български храни в магазините. Тази така перспектива стоеше и при предишни правителства, обаче фактите показват, че в хранителните вериги пазаруваме повече вносни плодове, зеленчуци, месо, млечни продукти, отколкото български. Защо става така и по какъв начин може да се случи ефективно присъствие наистина реално в магазините на български стоки и произведени у нас?
2: Ами, първо трябва да кажем какви стоки в България ни произвеждаме. Нали, това трябва да се направи, нали, ясно като сметка. Mm-hmm. Какви стоки ни в България произвеждаме и могат ли тези стоки спокойно да захранят съответния обем от търговия в дания сектор, сегмент, примерно. Защото, ако прямо кажем, да, виригата ще продаде, трябва да продава, примерно, минимум 50% или 70% от млечните си продукти да са с български, ние може ли да произведем толкова български продукти?
1: Mm-hmm.
2: Ако съответно не можем, имаме ли тенденция, която ще доведе до тяхното увеличаване в рамките на хикс време, за да може примерно това да бъде изпълнено? Ето сега, примерно в свиневъдството, казвам го, защото вчера сте повдигнали въпроса на срещата, че в момента свиневъдите са подложени на страхотна криза. Невероятна криза. Те са затиснати буквално и там при тях е въпрос. По същия начин, не е, че в другите сектори е цъфнало и вързало, но буквално свиневъдство в момента е голяма криза. Съответно, и ето, ако оттам нататък, ако стане въпрос, примерно, че една вирига трябва да каже, добре, ние отутре примерно ще продаваме в нашите магазини, в нашите обекти само българско свинско.
1: Няма да успеете толкова да го доставите.
2: Да, ние нямаме толкова българско свинско.
0: Ако ми позволите, това наистина е така от едната страна на нещата, от другата страна стои контрола. Защото в момента произхода на стоката очевидно е проблем. Не в момента, а от много време насам. Нещо, което се предлага за българско, реално не е.
1: Ами вие чухте в репортажа,
0: изключително важен и заради това е важно и законите да бъдат приети, защото и нелоялните търговски практики трябва да ги видим на практика действащи и контролните функции също да бъдат изключително засилени, разбира се, и на отговорността на всеки един търговец стои, защото няма как да очакваме, че всяко едно нещо, всеки един артикул ще бъде проверен. Заради това е важно да има тази прозрачност, тази проследимост, този регистър, тези нелоялни практики, които са допълнени, стават много повече и наистина отразяват до голяма степен това, което е реално в положението в пазара. Само от тях може да си направите извода в момента какво цари на пазара. При положение, че имаме, например, добавена една практика прилагане от купувача на различни по размер търговски наценки към съпоставими селскостопански продукти от една и съща категория, когато разликата в търговската наценка навишава 10 на 100. Това означава, че може българска продукция и чужда продукция по различен начин се третират с различни търговски наценки и това изкривява пазара. Mm-hmm. Тоест българската продукция, за да бъде на регалите, за нея е важно да се приложат тези практики.
1: Другото, което пак като акцент вчера от срещата, равнопоставеност да има между българска продукция и вносните стоки. Обаче много от малките производители във всички репортажи, които и ние правихме и телевизиите, казват, че трябва да има ограничаване на вноса. Вашето мнение какво е, господин Караколев?
2: Сега само първо искам да кажа, защото аз не можах да довърша преди, че иска да кажа, че ние пък не подкрепяме намаляване на ДДС ставката за храни. Защото ще получим лошия пример, който стана с ресторантьорите. Вие да сте видяли по-ниските цени. Тоест за потребителите. Знаете ли кого топли тази по-ниска цена, когато са мали ДДС? Тя топли търговеца. Тоест реално там ще отиде, ако има нещо, то отива там. То няма да отиде нито в производителя, нито в потребителя. Съответно, ние имаме други потребности в момента. Нали, производителите не ги топли производителите намаляване на ДДС ставката. На производителя му трябва съвсем други мерки и стимули. Това, което ви реферирахте преди малко с заблудата на потребителите, знаете, че от години в този ефир говоря как прямо македонско, агнешко или румънско се предлага за българско и съм казал неведнъж, че глобата, когато го установят такъв примерно тарикат, е в размер на около 1000 евро.
1: Тази сега глоба двойна ще помогна ли по някакъв начин?
2: Ще стана 2000 евро.
1: Пак няма да е нищо.
2: Няма, тук трябва да се... Това, нали, вчера го повдигнах дори и на среща, че трябва да се реферира към закона КЗК. Методиката на глоби на КЗК трябва да бъде огледална в КЗП, а те са до процент 10% от оборота. Защото с такива глоби, айде да, сега в някъде са увеличени до 100 хиляди, вчера гледах, нали, вече...
1: Да, до 100 хиляди евро, да, и до 10 хиляди за физически лица.
2: Точно така, но за един голям субект на пазара, който днеска прави 2 милиона оборот, днеска, какво му пречи да си плаща всяка година или прямо през 2-3 месеца да плаща прямо по 100 хиляди евро или по 200 глоба? Днеска,
1: трябва
2: да се направи процент от оборота.
1: Тук имаше и опасения, че заради точно тия високи глоби може да стане обратен ефект и да се вдигнат още цените от търговците. Е така един вид превантивно заради евентуалните разходи, които може да им се наложи да получат заради високи глоби. Госпожо Ормонова?
0: Това ще покажа още по... Как да кажа? Това още повече ще засили съмненията, че практиките, които се прилагат от тези търговци, очевидно не са лоялни. Какво значи превантивно? Тоест ние знаем, че ще правим нарушение и ще си дигнеме глобите и ще ги включиме като в цените на
1: стоките. Вие чухте, между другото, и хората, извинявате, че ви прекъсвам, да, хората в репортажа, които се пък изплашили сега, че ще махнат промоциите, нали, заради...
0: Промоциите са хубаво нещо, но не бива да бъдат за сметка на земеделските производители. Това казва закона. Това казва, нека да се правят промоции, но да бъдат реални промоции от самия търговец, който ги предлага на крайния потребител, а не да бъдат за сметка на отстъпки и на всякакви други клаузи, такива практики, които са за сметка на производителя, който така или иначе не получава някаква сериозна печалба от крайната цена.
1: Ще ви попитам и двамата, ще намалеят ли... Има ли вариант скоро наистина да почувстваме реално намаляване на цените на плодовете и зеленчуците, на месните и млечни продукти заради мерките на правителството? Или пък цените ще намалеят, госпожа Ормонова, сега заради това, че ще влезе повече българска продукция сега от оранжерите, повече
0: това
1: домати, красезонни?
0: Да. Да, точно така. За българската продукция, че тя регулира пазара и че сваля цената, това е така. Очакваме с нетърпение, нали, да имаме добри климатични условия и всичко да може да се произведе, да се предложи на българския потребител и оттам цената наистина да спадне. Това е нормален механизъм. Сега по отношение на законопроектите, все още говорим за законопроекти, няма как да очакваме толкова бързи, според мен, резултати, но това, което е заложено, ние искаме да започне да се прилага, за да може да видим наистина в ефекта в някакъв срок от време. Обозрим.
1: Господин Караколев? Господин Караколев? Връзката с господин Караколев прекъсна. Друг въпрос, госпожа Ормонова. Смятате ли, че значи, мерките се предвиждат да действат от 9 август до, със срок от една година? Достатъчно ли е това време наистина за да се усетят някакви осезаеми резултати, особено за потребителите, за производителите или е необходимо
0: според
1: повече?
0: Според нас, аз за това и казах, че може би, ако няма таван на търговските наценки, резултата няма да бъде толкова бърз. Поради тази причина смятаме, че а когато имаме така време на мярка с таван на наценките в някакъв период, ето както е сега една година обикновено, то тогава можем да очакваме по-бърз резултат. Това смятаме ние и го така съпоставаме и с други страни членки, където има подобни мерки. Не сме единствените, които мислят в тази посока да овладяват цените.
1: Господин Караколев, връзката прекъсна, когато исках да ви попитам кога очаквате реален осезаем резултат от мерките сега на правителството и дали този срок от една година би бил достатъчен да се усети, ако не намаляване на цените, то поне задържане на нивата, които са в момента.
2: Първо, изсветляването, което ще се получи, защото неизменно ще има едно изсветляване по цялата верига на доставки, ще има едно дисциплиниране на всички участници по веригата, ще наблюдаваме след около 3 месеца. След влизане в сила на закона. Паралелно с това държавата вече заяви, че започва да и ще стимулира всякакви видове вериги на доставки, защото ние в България нямаме разработени канали за доставки. Веригите нямат конкуренция в момента. И аз си представите, че приемаме кооператив, който има, примерно, да речем, във всички областни или общински градове, има щандове, на които продава, да речем, сирене, краве на 6 евро. Защото в момента това е цената, която ако имаше. Ако имахме развити вериги на доставка, един кооператив на животновъди в момента щеш да продава краве сирене на 6 евро към потребител цена. И на тази цена щеш да е доволен и производителя, щеш да е доволен и потребителя. Ето това искам да кажа, че това в момента трябва да се работи. Аз също ще започне да се работи, защото държавата трябва да стимулира абсолютно всички видеоалтернативи на доставки, на тържища, които могат да бъдат конкуренция на веригите. Да, веригите, при веригите е съсредоточен много голям дял от търговията на дребно, може би над 70%, в някои сегменти сигурно достига и 80%, но това по никакъв начин не трябва да спира усилията за конкуренция, за алтернатива на доставка и най-вече на развиване, това, което го има развиване на вериги на доставка, това, което го има между другото в цяла Западна Европа. Защо в Западна Европа няма такъв проблем, какъвто имаме ние в момента? Защото там имат кооперативи. Да. Тези кооперативи имат сериозна вече пазарна сила. Те могат да преговарят за много по-различни цени и условия на своята продукция. И оттам нататък всичко това, ето това е западния модел, ако ние говорим, нали, защото в началото коментирахме някои от вашите там събеседници от интервюто в Кюстендилско, каза да гледаме как правят другите държави. Така правят другите държави.
1: Да, това е хубаво. Благодаря ви много за този разговор. Наистина беше много професионален и много полезен. Много добри идеи. Хубаво е, че се дава още възможност за разисквания, че има така и желание за диалог. Наистина дано да има така да се вслушват и в вашите съвети и предложения, които давате, за да се върви напред най-после. От много дълго време го чакаме. Благодаря ви, Светлана Ормонова, бивш заместник министър на земеделието, съветник на Браншовата камера плодове и зеленчуци и Симеон Караколев, съпредседател на Националната овцевъдна и козевъдна асоциация. Темата остава на фокус, свалянето на цените със съвместни усилия дано да постигнем резултати.
3: Агенция за недвижими имоти Мирела. Вече 35 години намираме верния тон за вашия дом. Мирела. Имоти по ноти.
4: Сите българе, елате да се сберем, овчари с породи да видим, скочови вакли агнета, доени стрижба на вълна, майстори да се докажат, сирени чеверме да вкусим, занаяти да възродим и на фолклор да се наситим.
5: Национален събор на овцевъдите в България. От 22 до 24 май над Петропавловския манастир с подкрепата на Министерството на земеделието и храните.
6: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго. Ако си мъж над 50, знаеш, че трябва да направиш профилактичен преглед на простатата. Защо отлагаш? Отнема 20 минути спокойствието, което ти дава цяла година. В Хил Клиник през май профилактичен преглед на простатната жлеза е с 50% отстъпка. Освен добрата цена, получаваш комфорт, внимание и експертиза на световно ниво. Запази час 02-439-3131. Хил Клиник. Гарантирано силна струя.
7: Банско джаз фестивал. 10 дни джаз от сутрин до вечер. Вече на 4 сцени и 3 джаз точки. От 31 юли до 9 август. Всички в Банско, всички в джаза. Повече на banskojazzfest.bg.
8: С медийното партньорство на Българското национално радио.
9: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
10: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
9: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
10: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
9: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.

0: horyzont.
1: Осем часа. Емисия новини представя Зорница Близнашка. Парламентът ще обсъди промени в закона за насърчаване на инвестициите и ще проведе първия парламентарен контрол към трима министри от кабинета на Румен Радев, на вътрешните работи Иван Демерджиев, на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков и на околната среда и водите Росица Карамфилова. На протест отново излизат фермерите в Северна Гърция. Очаква се днес около обяд те да бъдат на граничния преход Кулата Промахон, като не е изключена и блокада, включително и на пътища из Гърция. Мотористи из нашата страна също ще протестират заради увеличението на застраховката гражданска отговорност. В Ямбол планират блокада на републиканския път към граничния пункт Лесово при кръстовището между селата Чарган и Козарево. В Казанлък от 18 часа мотошествие ще блокира изхода на града за Стара Загора, а в Стара Загора изхода към автомагистрала Тракия. В Пловдив за час ще бъде затворено около Връстното шосе в участъка между кръговите кръстовища на Асеновградско и Пазарджишко шосе. В Бургас протестиращите мотористи ще блокират изхода на града в посока квартал Ветрен. Те се събират на кръговото кръстовище в 18 часа, когато е час пик за трафика в града, предава кореспондентът ни Даниела Костадинова.
2: Не само, че застраховката гражданска отговорност е поскъпнала двойно, но отпаднала и възможността да се плаща разсрочено. Промяната, която отменя сезонните краткосрочни плащания на застраховката от месец март, каза Пламен Петров, президент на един от клубовете в Бургас.
3: Цените на гражданската отговорност само за моторите от лева станаха в евро. Миналата година за справка една гражданска отговорност струваше между 117 и 120 лева. В момента е абсолютно същата себестойност в евро. 78 от клуба подарахме колективна жалба до Комисията за финансов надзор и от тази комисия казаха, че официално реалното увеличение е между 10 и 13%. Над 80% говорим реално и това естествено е много лесно доказуемост. Тоест, отговора, който те ни дараха, беше ясно, че това картелно споразумение на застрахователите по някакъв начин е повлияло и върху Комисията за финансов надзор.
2: Повишението на цените на гражданската отговорност отразява растящите разходи за обезщетение и необходимостта от финансова сигурност при тежки инциденти се посочва в позиция на Асоциацията на българските застрахователи. Те призовават към честен и добронамерен диалог с транспортния бранш и мотористите. От бургаската полиция информира, че заради блокадата на мотористите трафикът ще бъде пренасочен към улица Транспортна в посока квартал Сарафово и към северния обход. Очаква се да няма затруднение в движението на колите. От Бургас, Даниела Костадинова.
1: И още от страната. Пътната полиция във Враца засилва контрола по улиците в града заради изпращането на абитуриентите, предава кореспондентът ни Иван Тонова.
4: Под полицията предупреждават, че ще следят стриктно за превозване на пътници, които са без обезопасителен колан и са излезли през прозорците на автомобилите. За установяване на нарушители ще бъде използвана и системата за видеонаблюдение на община Враца. При всеки заснет случай на нередности, на водача ще бъде съставен акт по закона за движение по пътищата. От пътната полиция припомнят, че при шофиране без колан, глобата е 50 евро и се отнемат 10 контролни точки. Със същата сума се глобяват и пътник без колан, както и водач, който го превозва. От Враца Иван Тонова.
1: Финландските власти предупредиха, че в района на столицата са забелязани дронове, а летището в Хелзинки съобщи, че временно е преустановило полетите, предава Reuters. Предприети са всички необходими мерки, а въоръжените сили са в готовност да реагират. Призовават се гражданите да следят официалните съобщения. Вчера литовският президент Гитанас Науседа призова за укрепване на противовъздушната отбрана на източния фланг на НАТО по време на среща с финландския си колега Александър Стуб в Вилнюс. Среща състоя на фона на няколко инцидента, свързани с нарушаването на въздушното пространство на Балтика, включително от украински дронове. И още от чужбина. Саудитска Арабия е обсъждала идеята за пакт за ненападение между държавите от Близкия изток и Иран след края на войната. Това съобщават дипломати пред Financial Times, предава кореспондентът ни Веселин Паунов.
0: Риат разглежда като потенциален модел хезинския процес от 70-те години на миналия век, който облегчи напрежението в Европа по време на студената война, заявиха двама западни дипломати. Те добавиха, че пактът за ненападение е само една от различните идеи, които се разглеждат. Държавите от Персийския залив са особено загрижени, откакто Съединените щати и Израел започнаха войната срещу Иран, че ще останат с дълбоко наранен, още по-краен ислямския режим на прага си, след като конфликтът приключи и голямото американско военно присъствие в региона бъде намалено. Много европейски столици и институции на Европейския съюз подкрепиха саудитската идея и призоваха други страни от Персийския залив да я подкрепят, пише Financial Times. Те разглеждат като най-добрия начин да се избегнат бъдещи конфликти и да се гарантира на Техеран, че и той няма да бъде атакуван. Дипломат заяви, че пакт за ненападение, моделиран по подобие на Хелзинския процес, би бил приветстван от повечето арабски и мюсюлмански държави, както и от Иран, който отдавна се стреми да внуши на Съединените щати и други западни сили, че регионът трябва да бъде оставен сам да управлява своите дела. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Прогноза за времето ще чуем от синоптика Мартин Славчев.
5: Днес преди обяд ще е предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност, а в Западна и Централна България ще превали краткотрайно, възможно и да прегърми. Ще духа слаб вятър предимно от юг. Максималните температури ще са 19-24 градуса, в столицата около 20. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва емисията новини в 8 часа.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: преди всички.
1: Ударно започна работа новата власт и в Министерски съвет и в Народното събрание. Това отдавна не се беше случвало, но да видим колко ще продължи, казва скептичните българи. Други възлагат огромни надежди на новото мнозинство и управление, най-после държавата да заработи така, както трябва, експедитивно и резултатно. Колко успешни ходове направи за кратко време новата власт и колко рискове стоят пред нея, ще коментираме с политолога Георги Киряков. Здравейте!
2: Добро утро на вас и на вашите слушатели.
1: Летящ старт на новото правителство на Румен Радев спешно представи мерки за сваляне на цените, които мнозинството прие за една седмица на първо четене. Пак вкараха веднага, направиха промени в закон за съдебната власт и бяха приети на първо четене. Свалиха охраната на НСО на Певски и Борисов, смениха отраз 28 областни управители и постепенно още тръгнат и към бюджета. До тук всичко изглежда повече от чудесно, че веднага започват да изпълняват обещанията си към избирателите, към дженци поколението, което избра Радев пред ППДБ в по-голямата си част. Вие ли така виждате нещата, господин Киряков, или по друг начин?
2: Логично е едно управление, което има мнозинство, включително законодателната власт, да действа бързо, да действа решително. Особено на фона на продължилата няколко години криза, политическа криза. Поредицата от пресрочни избори, поредицата от служебни правителства, поредицата от нестабилни редовни правителства, изкарвали по няколко месеца. Така че абсолютно нормално действа новата власт на фона това, което имаме като разпределение на мандати в парламента. И естествено логично е тези неща, които правят, да бъдат свършени най-напред. И да се спомене включително гласуването на връщането на Комисията за противодействие на корупцията,
1: да,
2: на фона на това, което казахте преди малко. Възстановяване на някакви структури, които предишната власт намираше за необходими.
1: Тя ги намираше за необходими в края на съществуването си преди това.
2: Да, когато
1: ги намираше за твърде необходими.
2: Да действа като бухалка.
1: Да. Ако върнем назад в годините, Симеон Сакскобургготски, когато дойде на власт, също така избран с гласовете на голяма част от българите, макар и не с мнозинство тогава, обеща да оправи живота на избирателите си за 800 дни, обаче не успя. Радев би ли успял за колко дни, ако продължава в този начален темп на действие?
2: Мандатът е 4 години. Надяваме се за тези 4 години и като граждани, а и аз като наблюдател на политическите процеси, да успее, пак казвам, през това мнозинство да проведе необходимите реформи. Но тук въпросът е дали той, Радев и разбира се мнозинството му, искат провеждане на реформи. Дали първо не трябва да се решат кризисно проблемите, които затлачваха управлението на държавата продължение на години. Дали не трябва да първо да се види самата държавна администрация как ще реагира на тези резки промени. Защото знаем много добре, държавната администрация обикновено е доста консервативна и може да си позволи включително да бойкотира, да саботира някои от действията на управляващите.
1: Ако започнем подред, първо, разбира се, с цените, започна така, защото масово българите, сигурна съм, той така го е видял и покрай предизборната си кампания Румен Радев, искат ужасени се от цените, които в момента са по пазарите и в магазините, и голяма част от българите не могат да си позволят нито златните домати и череши, нито пък други кашкавал и месо или местни продукти, които са им така недостъпни. Добър ли е този първи ход на правителството с свалянето на цените, с справедливи цени, които обаче казват няма да са задължителни, с глоби до 10 000 за физически лица и 100 000 евро за фирми? Казват, че са почерпили от международния опит, от другите европейски страни, така ли? Има ли пък други примери и практики, които са им обегнали и които могат да бъдат полезни у нас?
2: Примерите и практиките са много по света. Основният пример и практика би трябвало да бъде гражданско съзнание. Ако на някой му е скъпо нещо, просто не го купува. Или търси алтернатива, възможно най-ефтината. България е отворена икономика вече и може да си позволим като общество да, да правим избор. Тук проблема обаче не е само в правенето на избор. Тук проблема, ако говорим на ниво управление на държавата, е пресичане на всякакви практики за спекулативни цени, т.е. за картели при вноса на някакви стоки и за определяне на картелни цени на други стоки. Това е ключовото в ролята на държавата, не определянето на справедлива цена. Няма. Справедлива цена е пазарната цена. Но ако искаме наистина справедлива цена, трябва абсолютно свободна пазарна икономика да имаме. А ние нямаме, пак казвам, заради тези причини. Картелизация на вноса на някои от основните продукти от малката кошница и определяне на цени именно от този картел. Та това трябва да направи държавата, да се пребори с тези картели, да се пребори с тези играчи, политически, не политически, преди икономически играчи, които действат по този начин. Възможността си да определят заради това, че са единствени вносители, да определят цени.
1: Ако минем на втора точка от първи дневен ред, промените в закона за съдебната власт, борбата с корупцията, основен лозунг беше, основни очаквания на младите поколения, на младите, на джензитата, както ги наричаме. Сега те минаха на първо четене предложенията и на Прогресивна България, и на Продължаваме промяната, и на Демократична България. Тези промени, които предлагат, смятате ли, че ще удовлетворят очакванията на избирателите за толкова дълго чаканите промени в съдебната власт и намаляване на корупцията и управленските своеволия по върховете на темите?
2: Очевидно, това многократно е казано. Проблема не са институциите, проблема не са законите. Проблема са хората в тези институции. Проблема е човешкият фактор. Защото каквато и промяна да направим, ако ние нямаме промяна на менталитета в тази система, няма да има промяна изобщо в това усещане на хората, че има несправедливост, особено в съдебната система. Тук е важно, когато правим някакви промени, да сме наясно и с този и с това нещо. Ние, политиците, имам предвид, мнозинството в парламента, независимо дали квалифицирано или абсолютно мнозинство, ще трябва да избират измежду настоящите фигури в тази съдебна власт. Какво ще изберат от там? Ако изберат пак от същото, още от същото, какво ще се случи? Каквито и промени да направят, дали ще има промяна в менталитета и в държането на тия хора там? Ми няма да има промяна. Затова трябва много по-сериозно да се задълбая в този проблем. Той е обществен, той е и личностен проблем на хората, които се занимават с тази работа.
1: Погледнато политически в игрите в парламента и специално Прогресивна България, от друга страна ПП и ДБ, които са вече две отделни парламентарни групи, на първо четене минаха и така предложенията на Демократична България и Продължаваме промяната. Дали ще минат обаче на второ четене по техните предложения по закон за съдебната власт? И ако минат пък това, единственото ли ще остане така единство между тях и Радев, и мнозинството на Радев и правителството? Защото пък видяхме как те гласуваха по мерките им за цените. Част от Демократична България се въздържаха, пък Продължаваме промяната гласуваха против. Тая вътрешна колаборация, не колаборация между опозицията от страна на сините или как те там са едните по-десни и другите малко по-със ляв уклон и Прогресивна България, как ще бъде?
2: Това е заради необходимостта от различни мнозинства, казах го преди малко. Демократична България и Продължаваме промяната имат за своя и политическа цел, а и са го обещавали на своите господаватели, реформа в съдебната власт, съдебната система като цяло. Та е нормално да потърсят сътрудничество с партията, която има мнозинство. И след като могат да направят необходимото мнозинство в парламента, защо да не се сътрудничат? По другите въпроси, разбира се, които са по-оперативни, могат да не си сътрудничат. Крайна крайна не е необходимо Продължаваме промяната и Демократична България да гласуват Прогресивна България, предположение, че те могат да си го гласуват и без тях.
1: То малко е диси и ласи. Хем сме заедно, хем не сме заедно.
2: Не са заедно. Разбира се, че не са заедно. Но, пак казвам, по ключови за обществото теми, каквото е съдебната реформа и съдебната система, могат да са заедно. Тук това не се изключва като общо действие.
1: Сега, другия очакван ход на новия премиер и на новото мнозинство беше сваляне на охраната на НСО за Певски и Борисов. Това емоционален ход ли е, както го нарече Томислав Дончев от ГЕРБ? Един вид връщам си за това, че миналия парламент свалихте моята охрана, или реално следване на поети ангажименти към хората?
2: Какво значи емоционален ход? Това е огромен разход за държавата, при положение, че говорим за политически фигури, нали? Не говорим за някакви свръхзастрашени фигури, които без държавна охрана не могат да живеят. И освен това, какво означава това, че им се назначава охрана? Чий интерес са заплашени? В кой период са заплашени този интерес? Периода, когато са били министър-председатели, или когато са били депутатели, или когато са били главни секретари на МВР или някой от тях. За кой период точно става въпрос? Откъде идва тази заплаха? Предадени интереси или взети и невърнати пари? За какво става въпрос? За това трябва да се говори. Не толкова дали е справедливо да се свали охраната и дали е отмъщение за това, че на друг му били свалили охраната. Това е държавен ресурс, който трябва много внимателно да бъде харчен. Как, примерно, служебният премиер Гюров се отказа веднага от възможността да има охрана, след като напусна министър-председателския пост. Това означава, че той е спокоен за собствения си живот и за това, че няма какво да го е страх. Като искаш държавна охрана в такъв огромен обем и при такива средства, значи има от какво те е страх. От какво те е страх?
1: Как ще продължат в бъдеще, как ще се развият отношенията специално и в гласуване на по различни закони и цялостно в бъдеще на доста опитния хитър играч, въпреки всичко Борисов, който сега наистина е с свален гард от голямата изборна загуба, която претърпя, но пък от друга страна много се коментира сега, че ето Румен Радев слага и бивши кадри на ГЕРБ като заместник министри или областни управители. Как ще се развият там нещата, господин Киряков?
2: Зависи от съотношението на
1: дали Радев ще бъде по-мек в следващи мерки, които предприема спрямо Борисов, отколкото към Певски, примерно.
2: Той трябва да се съобразява с много интереси, включително в собствената си парламентарна група. Включително не само, нали, с интереси, които са го подкрепили по време на кампанията и които спечелиха това мнозинство, но и с интереси на хората, които са гласували за него. За сега се вижда, че ще търси компромис между всички интереси. Само че в един момент ще настъпи нечи интереси и всичко може да се случи от там нататък. Може да се случи разделяне в парламентарната група, може да се случи образуване на фракции в тази парламентарна група, може да се случи в един момент да се окаже, че той няма мнозинство. Ако повече от 10 човека от парламентарната му група решат, че вече не искат да изпълняват дневния ред, който се налага от Прогресивна България или от премиера Радев, ето, мнозинството изчезва неговото. И тогава трябва да търси компромисни варианти с други парламентарни групи, други политически сили. От това зависи поведението му тук нататък. Иначе има решителност да някакси да изпълни предизборните си обещания. Има и мнозинството да го направи.
1: Винаги има лош и добър сценарий. Новите да тръгнат по добрия, да не следват лошите, които станаха традиция в последните години, и да видим някаква различност наистина и управленска. И
2: сега я виждаме.
1: Да не вървим по тази тенденция от българската народопсихология. Винаги да се разцепиме, да се разделиме, вместо да се обединяваме. Ще видим как ще вървят нещата. Те първо ще коментираме още много. Благодаря ви за този разговор. Политологът Георги Киряков беше гост преди всички.
0: Агенция за недвижими имоти Мирела. Вече 35 години намираме верния тон за вашия дом. Мирела. Имоти по ноти.
3: Гаражни врати Хьорман. Дизайн, стабилност, сигурност и комфорт. С гаражните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Гаражни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
4: Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
5: Прегледай се в Лейзер Мед.
4: 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
3: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго. Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
5: Майонеза Краси. Любима в делници и празници.
3: Този юни София се превръща в мястото, където Европа говори за бъдещето. Една визия, един пазар, един разговор с Енрико Лета. Един от най-влиятелните гласове в европейската политика на сцената на Green Transition Forum. Резервирай присъствие на 5 юни. Организирано от DIRBG.
6: С медийното партньорство на Българското национално радио.
7: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
8: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
7: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
8: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
7: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.

0: Хоризонт.
1: Часът е 8:30. Новините накратко представя Зорница Близнашка. Дара с песента Бангаранга класира България за финала на Евровизия. Депутатите ще обсъдят промени в закона за насърчаване на инвестициите. Предстои и първия парламентарен контрол към министри от кабинета на Румен Радев. Мотористи излизат на национален протест заради увеличението на застраховката гражданска отговорност. Към 18 часа се очакват блокади по пътища из страната. На протест отново излизат и фермерите в Северна Гърция, които по обяд може да блокират граничния преход Кулата Промахон. Във Враца пътна полиция засилва контрола по улиците заради изпращането на абитуриенти. Финландските власти предупредиха, че в района на столицата са забелязали дронове. Летището в Хелзинки временно преустанови полети. Времето у нас днес до обяд ще е слънчево, а след обяд дъждовно. Максималните температури ще са между 19 и 24 градуса, в София около 20 градуса.

0: преди всички.
1: Май и юни традиционно са най-критичните месеци за земеделците в Сливенско заради риска от опустошителни градушки. През последните дни мощни купесо-дъждовни облаци преминаха над региона и поставиха под напрежение системата за защита. Как се взема решение за стрелба? Защо суперклетките стават все по-агресивни? И каква е ролята на полигона в Старо село за предотвратяване на градушки? Кореспондентът ни Стоян Радев разговаря с експерта Даниела Мушкова.
2: Сезонът на градушките започна активно още в средата на април, но истинското изпитание дойде след

0: да наситим колкото е възможно повече облака с активната съставка, това е сребърния юдит, и да можем да променим структурата на и съотношението между вода и град, за да намалим размерите на града и съответно силата, с която те нанасят удари върху продукцията на земята. За Желево и Вода и за Галабинци, това са населени места. Ние нямаме право да стреляме над самите населени места. Нашата цел е да запазим селскостопанската продукция, която е подложена в един много продължителен период на въздействията на, специално при нас е градобитен район, на въздействията на градушките.
1: Променещият се климат също дава своето отражение в борбата с градушките. Вече не става дума за обикновени облаци, а за суперклетки, които достигат огромна височина и носят така наречения Сухград.
0: В последните години обаче се увеличи честотата на мощната купесто-дъждовна облачност, която достига почти до горната граница на атмосферата. И такива процеси преди време са били рядкост в смисъл веднъж на няколко години, докато от 2019 насам аз лично съм свидетел на 5 такива процеса, които в 5 последователни години нанесаха огромни поражения. Те не могат да бъдат изпрени за сега с никакви способи, които хората могат да използват.
1: Може би визирате голямата градушка над Нова Загора.
0: И преди това, значи тогава в една и съща година, в два последователни дни, от сливането на такъв облачен масив, който дойде от Свищовско, в предния ден имаше градушка над Сливен, голяма градушка, която унищожи прасковите в района на Речица, Сливен, околностите на Сливен. На следващия ден същата такава суперклетка се появи в района на Нова Загора, което е един знак, че трябва да имаме едно на ум за нашето отношение към природата и начина, по който се отнасяме към това, което ни заобикаля.
1: Новите реалности заради изменението на климата налагат и търсенето на нови начини за справянето с ледената стихия.
0: За сега ние, например, нашата дирекция има от север, от изток и от юг няма съседни дирекции. Ако се постигне цялостно покритие на страната, тогава нещата ще изглеждат по различен начин. Ние няма да приемаме в защитата си готови сформирани клетки, които да дават такива щети. А пък за методите за усъвършенстването на борбата с градушките, аз съм убедена, че натам се върви към ползването на нови, по-безопасни, в смисъл, ние сега с ракетите няма как да стреляме над населени места, но ако се измисли нещо като подобно на генераторите, които просто внасят същия реагент във въздуха, без да е необходимо след това да се, както се самоликвидира ракетата, те просто внасят реагента от наземни генератори. Това са едни станции, които издигат пушека на определена височина в облака и вършат същата работа. Но разбира се, при него също има недостатъци. Надявам се в бъдеще нещата да се усъвършенстват и да станем свидетели на нови методи, с които да се борим срещу такива екстремни явления.
1: За сега са два ракетени самолета, но ракетите как работят в съвремието?
0: Откакто аз съм тук, ракетите са преснарядени веднъж. Те преди време работеха с друг реагент, оловен юдит, който притежаваше много по-малки ядра от сребърния юдит. Плюс това не беше много добър за околната среда, защото оловото има свойството да се акумулира в околната среда. Докато сега с сребърния юдит се постига с същото количество реагент много по-голямо обем засяване на облака, което променя структурата на облака по-добре, отколкото преди години.
1: Командният пункт на регионалната дирекция за борба с градушките в Старо село координира работата на десетки ракетни площадки в региона. Решенията се вземат за секунди на база радарни данни.
0: През месец май обикновено ние провеждаме между 7 и 9 активни въздействия. През месец юни те стигат до 15, тъй като тогава и влажността на въздуха е голяма и вече с напредване на времето температурите стават много по-високи и се създават условия за издигане на облаците на такава височина, която предполага образуване на град. Всяко издигане на облак над нулевата граница предполага образуване на лед. И това няма как да се предотврати.
1: Прогнозата за следващите седмици остава несигурна, а екипите в Старо село са в 24-часова готовност. За земеделците от Сливенското поле остава надеждата, че технологиите ще успеят да да смекчат ударите на природата в този тежък сезон. От Сливен, Стоян Радев.

стария було, смееше се много публиката вечер на издяланата кукла.

Стар я була с молищи очи, той едно сърце, него да издяла, за да може да се влюби в мен.

друзья. Той играта и както никога преди, но пламнал цял от обич изгоря.

0: Днес, 15 мая, е празника на град Плевен. Причината точно този ден да бъде избран за празничен е свързана с месец май в миналото, когато в града се провежда пролетен плевенски панер, едно от най-мащабните стопански събития в страната. В празничния ден обаче остава и най-основния проблем на града – безводието. Какви мерки ще вземе в това отношение и какви ще са първите стъпки на новия областен управител на Плевен Иван Петков, да чуем интервюто с него на кореспондента ни Латинка Светозарова.
1: Честит празник на плевенчани! Този поздрав ще се чуе много пъти днес за хората, които са избрали да живеят в един красив и спокоен град, пълен с история. Днес денят на Плевен започва в 10 часа с тържествено заседание на Общинския съвет. Званието почетен гражданин на община Плевен ще бъде връчено на Петко Цолов, кмет в мандат 1987-1991 година. От 11 часа е тържествената церемония на площад Възраждане. Празничната програма за деня ще продължи с концерти и спортни инициативи. Финал на деня ще бъде празничната заря. Духът на празника се усеща цяла седмица, но и наболелите въпроси чакат отговор. Безспорно, най-големият проблем е безводието и често се питаме, ще има ли режим на водата това лято. Този въпрос зададохме и на новия областен управител Иван Петков, буквално в първия му работен ден. Той вече е бил на този пост и затова е добре за познат. Каква е първата стъпка на Иван Петков? Довеждащият водопровод трябва да се раздели от проекта за язовир Черни 8.
2: Да бъде разделен проектиране, изграждане, инвестиране на язовир на Черни 8 и подмяна на довеждащия водопровод. Да бъдат две отделни дейности. Няма подписан договор към момента.
1: Което означава,
2: че може това да се случи. Още повече, че трябва, за да се случи това, нали говорим след реализиране на идейния проект, трябва към момента няма съгласувателен режим с различните екологични организации. Няма съгласувателен режим с съответното изграждане, мнението на населението, което е там. Така че целият път, за да се получи карбланш решение за изграждане на въпросния язовир, не е на дневен ред и не е постигнал целият път, който трябва да се бъде изминат. Или е, това е едно палиативно решение, което е дадено във времето за успокояване на хората.
1: Което означава, че сега е момента и вие пред кого ще искате разделяне?
2: Министъра на регионалното развитие. Надявам се да е възможно и да се случи. Средствата, които ще бъдат предвидени за изграждане на язовира, нали сами разбирате, че те ще отнемат изключително голям ресурс. А довеждащия водопровод е по-добрия фактор за довеждане на питейната вода и много по-малко средства са необходими, за да се реализира. А то е по-жизнено важно.
1: Вие вярвате ли, че Плевен тази година може да бъде без режим на вода? Въобще, какво ще кажете на плевенчани?
2: Че искрено се надявам природата да е благосклонна спрямо нас. Тъй като чисто административно това, което трябва да се свърши, има още много работа да се осъществи. За да не бъдат плевенчани на поредния режим, драстичен на водата. Защото пак това, което е предлагано във времето, са палиативни решения за отлагане във времето. Трябва тук и сега да се решават тези проблеми. Затова говоря и за инвестиционната политика на ВИК холдинга като цяло. Затова говоря и за инвестиционните намерения, които ще се осъществява от ВИК Плевен, за да имаме пълна яснота какво е направено, докъде е стигнало, как ще се реализират всичките тези неща. Тъй като пак се връщам на онези 35% участие на областната администрация в лицето на областния управител. Останалите до 100% той няма думата за опериране върху тях, спрямо холдинг. И затова моите очаквания са, че виждате, че навсякъде ВИК дружествата предлагат увеличаване на средствата за инвестиции, изграждане на нови довеждащи водопроводни хващания. Проблем, който трябва всякъде да се реша. Този проблем с недостига на водата не е само в Плевенския област. Той е почти, дори вчера премиера постави на национално ниво този въпрос. Но нещото, което във времето ли е бил неглижиран, или не е обръщано достатъчно внимание, или природата е била достатъчно благосклонна към плевенчани, за да има вода. Или както казват в Балкана, ако до юни месец се задържи снега, това означава, че ще има целогодишно вода. Но ние не можем да разчитаме само на това. Трябва да имаме и своите алтернативни източници.
3: И понеже премиерът даде много кратък срок за отговор по тази тема, ако трябва да го кажете с две изречения, първите две изречения какви ще бъдат най-важни като отговор, който и хората да разберат? Какво ще му кажете в началото?
2: Че има много работа да се работи по въпроса. И тази работа е съвместно и от двете областни администрации, Ловеч и Плевен, и просто няма време да се чака въпросното разделяне. Да бъдат експертните групи на ниво ВИК холдинг, които там са специалистите, да направят адекватните предложения по какъв най-бърз начин да се случи това. Защото ако и тази година го пропуснеме, чисто административно, да събираме подписи и експертните мнения и становища, това означава, че и до година плевенчани ще бъдат евентуално, дано не се случва, на режим.
1: И в момента се работи по смяната на водопроводни тръби, това плевенчани го виждат. В същото време областните администрации на Плевен и Ловеч ще бъдат с обединени усилия за решаване на водния проблем. Иван Петков е водил вече разговори с новия областен управител на Ловеч, Пламен Христов. Проблемът с водата на Плевенско се очаква да бъде тема и на подготвената среща с народните представители, които Иван Петков като областен управител ще покани на специална среща през юни.
2: Началото на юни месец да се направи една съвместна среща с всички народни представители от 15-ти многомандатен избирателен район Плевен, с кметовете на общините, относно проблемите, които касаят всяка една община и мястото и ролята на народните представители. Тъй като предизборната кампания приключи на 19-ти. Сега е въпроса да работим за политики, които да реализираме на територията на нашата област и конкретно за всяка една от общини. Прави впечатление, че някои от избраните народни представители вече правят срещи, но тук идеята е не да работиме по конкретен казус, конкретен човек, а глобално да погледнем на проблематиката на цялата област.
1: От Плевен, Латинка Светозарова.
4: Ако си мъж над 50, знаеш, че трябва да направиш профилактичен преглед на простатата. Защо отлагаш? Отнема 20 минути спокойствието, което ти дава цяла година. В Хил Клиник през май профилактичен преглед на простатната жлеза е с 50% отстъпка. Освен добрата цена, получаваш комфорт, внимание и експертиза на световно ниво. Запази час 02-439-3131. Хил Клиник. Гарантирано силна струя.
5: Думът е повече от място. То е топлината на семейното огнище. Да.
6: Да.
5: Явлена недвижими имоти. До теб, когато се задумяваш.
7: Ваше Величество, нека ви разкажа легендата за Hot Springs и Детска република.
8: Благоволявам.
7: В Детска република дори императорите са щастливи. Аквапарк с минерална вода, приключения и игри. И спектакли, достойни за Ваше Величество.
8: Обявявам Детска република в Hot Springs за най-забавното място.
7: Детска република. Там, където децата управляват.
9: Най-голямото музикално шоу в света се завръща по-успорвано и бляскаво от всякога. 35 държави, зрелищни изпълнения, изненади, емоции и битка за всяка точка. Гледайте 70-тото юбилейно издание на Евровизия. Полуфиналът на 14-ти и големия финал на 16 май започват точно в 22 часа. Наживо по БНТ1.
10: Картини от една изложба. Предаване за концептуални албуми с Сергей Шишов.
11: Вътрешният ми хаос е постоянна творческа сила. Реших, че трябва да го следвам, където и да ме води. Да приемам личните си демони и непредсказуемостта на живота. С тези тези думи Lady Gaga ни въвежда в албума House, с който оглавява класациите в 24 страни и отличен с наградата Грами тази година.
12: Ще го чуем в събота от 22 часа.
13: Картини от една изложба.

0: Българско национално радио.
1: Девет часа по Българското национално радио следва обобщаваща емисия новини. В студиото е Зорница Близнашка. Мотористи излизат на протести в цялата страна заради увеличението на застраховката гражданска отговорност и липсата на реакция от страна на държавата във връзка с поскъпването. В Стара Загора и Казанлък те ще блокират за час движението по важни пътни артерии на изход за двата града, предава Иван Славов от Радио Стара Загора.
2: С мирно протестно шествие мотористи ще блокират за кратко движението по важни пътни артерии в Казанлък и Стара Загора. Причината за недоволството е голямото поскъпване на застраховките гражданска отговорност, както и с натрупани проблеми, свързани с безопасността и отношението към мотористите на пътя. Това обяви Александър Царски, председател на мотоклуб Черните рози в Казанлък.
3: Просто казваме, няма безумно високи цени на гражданска отговорност за вторите. Цените се дигнаха направо двойни от миналата година. Ако искаме разсрочено, цената се оскъпява още повече. Де-факто нашите мотори се ползват само няколко месеца от годината, като няма смисъл да плащаме за цяла застраховка.
2: В Казанлък от 18 до 19 часа мотошествието ще блокира изхода на града в посока Стара Загора. По същото време протестиращите в Стара Загора ще блокират съшествие изхода на града към магистрала Тракия в началото на квартал Колю Ганчев, обяви Младен Цветков, председател на мотоклуб Волните ездачи.
4: Шествието ще тръгне от там, ще стигне до летище Стара Загора и обратно по същия маршрут. Надявам се да ни подкрепят и образуването на превозвачите е увеличено, метровите шофьори.
2: Над 1000 мотористи и подкрепящи ги се очаква да се включат в протеста в Стара Загора, заявиха още организаторите. За новините Иван Славов.
1: Мотористи от Ямбол и региона планират блокада на републиканския път към граничния пункт Лесово при кръстовището между селата Чергар и Козарево. Пловдивските мотористи ще затворят за час около връстното шосе в участъка между кръговите кръстовища на Асеновградско и Пазарджиско шосе. В Бургас протестиращите ще блокират изхода на града в посока квартал Ветрен. Те се събират на кръговото кръстовище в 18 часа, когато е час пик за трафика в града. Демонстрации ще има в над 20 града в страната. На протест отново излизат и фермерите в Северна Гърция. Очаква се днес около обяд те да бъдат на граничния преход Кулата Промахон, като не е изключена и блокада. Препоръчва се да се използват останалите гранични пунктове с Гърция, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
5: Фермерите от Сери съобщават, че са в готовност за протести на граничния пункт Промахон. Напрежението е породено от неизпълнени задължения на правителството към земеделци и животновъди. Кризата в аграрния сектор вече е въпрос на оцеляване, заявиха пред медиите. Фермерите ще проведат общо събрание на граничния пункт и ще решат дали само символично ще протестират или ще преминат към пълна блокада на границата. Очаква се до обяд трафика на коли през Промахон да не е засегнат. След края на земеделското събрание има вероятност пътя да се блокира в двете посоки. Земеделците се извиняват, ако причинят затруднения на пътуващите, но причините са, че високите цени на торове и горива превръщат продукцията им в непродаваема. Ако се достигне до протести, те ще са само на Промахон, като другите гранични пунктове с България няма да бъдат засегнати. От Гърция, Катя Паева.
1: От българска страна са предприети всички действия по организация на трафика, ако се стигне до затваряне на пътя. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че е обсъдил ситуацията около Иран с китайския държавен глава Си Цзинпин. Двамата се срещнаха за втори кръг разговори в затворения комплекс на Китайската комунистическа партия в Пекин. Уредихме много различни проблеми, изключихме фантастични търговски сделки, каза Тръмп пред репортери, обобщава кореспондентът ни Светослав Козловски.
6: По време на интервю с водещия на Fox News Шон Хенити, дадено след първата среща на двамата лидери, Тръмп заяви, че една от основните обсъждани теми са били отношенията на Китай с Иран. Американският президент разкри, че китайският лидер е обещал да не предоставя военно оборудване на Иран и е предложил помощта си за прекратяване на конфликта. Тръмп също така каза, че Си Цзинпин иска Ормузкия проток да бъде отворен отново, тъй като Китай продължава да разчита в голяма степен на доставките на петрол, преминаващи през него. Втората среща между Тръмп и Си Цзинпин се провежда на фона на известно напрежение по въпроса за Тайван, който също е бил тема на първия разговор. Си Цзинпин вече заяви, че ако въпросът за Тайван бъде решен неправилно, двете държави биха могли да влязат в конфликт. Ако обаче бъде решен правилно, двустранните отношения могат да останат като цяло стабилни. От китайска страна обявиха, че двете страни са постигнали серия от нови консенсуси. Те са се договорили да работят за преодоляване на взаимните им опасения и да засилят комуникацията и координацията по международни и регионални въпроси. За новините Светослав Козловски.
1: Междувременно във Вашингтон продължава третият кръг преговори между Израел и Ливан, по време на които трябва да бъде обсъдена по-подробна рамка за споразумение. От Израел обявиха и че имат готовност да възобновят офанзивата си срещу Иран при необходимост, а от турския град Мармарис нова хуманитарна флотилия се отправи към Газа в опит да пробие израелската блокада и достави помощи за палестинците. У нас в този час започва днешното заседание на Народното събрание, на което ще бъдат обсъдени промени в закона за насърчаване на инвестициите. Ще се проведе и първият парламентарен контрол към министри от кабинета на Румен Радев. Предвидени са изслушвания на министъра на вътрешните работи Иван Денверджиев, министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков и министъра на околната среда и водите Росица Карамфилова. Дара с песента Бангаранга се класира и отива на финал на Евровизия. Изпълнителката откри с нощи втория полуфинал на песенния конкурс, който БНТ излъчи на живо от Виена. Бангаранга, бангаранга, амда бангаранга. Конкурса с нощи се съревноваваха 15 изпълнители, от които петима отпаднаха. Към финала в събота продължават 10 държави след гласуване на зрители и професионално жури. Франция и Великобритания автоматично се класират за големия финал, като част от тази годишната голяма петорка заедно с домакина Австрия. Водещите спортни новини ще научим от редактора Борислав Нинов. Добър ден!
7: Добър ден! Резултатите от мачовете от 35-ти кръг на елитното ни футболно първенство в групата за разпределение на местата от 9 до 16 септември. Спартак Варна 1 на 0, Ботев Враца Монтана също 1 на 0 и Локомотив София Берой 1 на 1. Монтана остава на последното 16-то място в класирането с 23 точки и изпада от елита. Резултати от 36-ти кръг на шампионата на Испания по футбол. Валенсия Райо Валекано 1 на 1, Жирона Реал Сосиедад също 1 на 1, Реал Мадрид Овиедо 2 на 0. Предпоследният 33-ти кръг във втората ни футболна лига предстои да се изиграе днес. Всички срещи са от 18 часа. В Русе съперници ще бъдат сигурният участник в първа лига Дунав и втория в класирането Янтра, който се бори за участие в бара за елита. Локомотив Пловдив приема рилски спортист в среща номер 3 от полуфиналната серия в първенството на страната по баскетбол за мъже. Срещата в зала Сила започва в 19 часа и 15 минути. Резултатът към момента е 2 на 0 победи за рилски спортист, играе се до 3 успеха. Евентуалната четвърта среща е на 17 май отново в Пловдив, а победителят ще бъде съперник на Балкан в финала. Вторият етап на държавното първенство по художествена гимнастика категория елит с участието на всички национални състезателки ще се проведе от днес до неделя в зала София. В Мюнхен продължава европейското първенство по тайквондо, олимпийска версия, с участието и на наши състезатели. За участниците в колоездачната обиколка на Италия предстои седмият планински етап. Ще бъдат пробягани 244 км с старта в Формия и финал на връх Блокхаус на Апенините. Португалецът Афонсо Еулалио е лидер в генералното класиране. А съперниците в полуфиналите при мъжете на тенис турнира от сериите Мастърс в Рим днес са Каспер Ру от Норвегия срещу италианеца Лусиано Дардели и Яни Синер Италия срещу Данил Медведев от Русия.
1: Прогноза за времето ще чуем от синоптика Мариана Попова. Здравейте!
8: Здравейте! Към този час над източна България е слънчево, над западна облачността е разкъсана. Температурите са от 10 градуса в Пазарджик до 15 във Враца, Русе и Стара Загора. В София температурата е 11 градуса, атмосферното налягане 939 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 71%. Днес ще преобладава слънчево време, но от запад на изток ще има и временни увеличения на облачността, почти без валеж. След обяд над западна България ще се развие и купеста и купесто дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Ще духа слаб вятър, предимно от юг. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса, за района на София около 20 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Следва кратка пътна информация. До 12 часа утре е ограничено движението в посока Кулата в участък от пътя през Кресненското дефиле при Малкия тунел. Автомобилите, пътуващи към Кулата, ще се пренасочват по обходния път на Малкия тунел. Има ограничения на скоростта до 30 км в час. В 9 часа по Българското национално радио чухте новините, обобщени накратко от редакторите Веселка Христова и Зорница Близнашка.
9: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: преди всички.
1: Членовете на Камерата на строителите в България, областно представителство Варна, в конфликт с кмета на града Благомир Коцев. Какъв е проблемът? Напряката ни телефонна линия сега е кореспондентът ни в морската ни столица Даниела Стойнова. Здравей!
2: Добро утро от най-после слънчева Варна, която става все по-гостоприемна. Става обаче все по-голямо нивото и на строителството. Това е според мнението на варненци, защото те са много чувствителни. Всички ние всъщност сме много чувствителни. Ето, наскоро стана голям скандал заради отсичането на 7 лепи. Сега се проверява дали наистина е трябвало да бъдат отсечени. Подозрението е, че в близост има една точно новопостроена сграда, на която пречат. Така че на тази тема тук сме много чувствителни, обаче повода за недоволството на Камерата на строителите в България, областно представителство, казва Светослав Жеков, председател на организацията, е една заповед на кмета на града Благомир Коцев, с която се изисква всички заповеди по закона за устройство на територията, които трябва да бъдат подписани от главния архитект Виктор Бузев, да се съгласуват с съответния ресорен заместник кмета, който отговаря за градоустройството. Това според строителите е неправилно, защото може да доведе до нелоялни практики и по закон не трябва да се съгласува по този начин всички тези заповеди. Те направиха едно голямо общо събрание, на което потвърдиха и декларация, в която посочват, че искат незабавна отмяна на тази заповед. И освен това, според тях не е правилно изявлението на кмета, който преди дни обяви, че очаква Виктор Бузев да подаде оставка заради това, че има установени от МРРБ 7 нарушения, които общината е изпратила всъщност да се проверят строителни разрешения. И според него той трябва да подаде оставка, защото пък главният архитект не може да бъде уволнен от кмета, тъй като е избран с конкурс. Така че този конфликт е първа се заплита. Сега ще чуете какво е мнението на Светослав Жеков и на строителите. Надявам се, ще проследим този конфликт в развитие и ще информираме на време нашите слушатели какво става, защото това е важно за морската столица.
3: Според мен тук се вдига някаква пошилка. Точно не съм наясно каква е целта на всичкото това нещо. Нашето мнение на камерата и въобще на бранша е, че главният архитект в момента си върши добре работата. Целият отдел архитектура на община Варна работи много добре.
4: Били открити 7 нарушения след изпращане в МРРБ?
3: Когато някой проверява проекти, това са доста големи обеми от информация и чертежи. Според мен не е очудващо да бъдат намирани и пропуски и някакви грешки, но това дали ще води до освобождане на главния архитект вече е според мен в ресора на министерството и там трябва да бъде решено.
4: Но все пак един главен архитект не бива да го работи в конфронтация с кмета и предишният кмет отправи същия призив към господин Бузев. Защо се получава така?
3: Разбира се, че трябва да работят в синхрон, но това вече е на ниво администрация и нашия апел е те да намерят начин да работят заедно, защото ние да бъдем доволни и да работим в една благоприятна среда. Постоянно да има конфликти между кмета и общинския съвет, между кмета и главния архитект. Нали? Това е нездравословна среда за бизнеса и цялото това нещо, бидейки публично, гони инвеститорите от Варна. Те хора си казват, ние тук нямаме работа в този град, защото те имат проблеми.
4: Съгласен сте обаче, че има презастрояване. На места има и брутално изсичане на зеленина, на гори. Дали за това все пак няма някаква отговорност от главния архитект и от общината?
3: Аз по отношение на презастрояването имам малко по-различно мнение и ще ви дам малко цифри, защото направих си труда да видя в град Варна каква е ситуацията с новото и старото строителство. В град Варна съществуват в момента 208 000 жилища. Това е общия брой на жилищата. В последните 20 години са построени 43 000 жилища, което е под 20% общо. По този показател ние се нареждаме някъде близо до средноафрикански град по обновяване на жилищния фонд. Много сме далече от Полша, от Чехия, от Средна Европа, да не говорим, нали, за Германия и западните държави. Така че аз не вярвам, че българина и въобще варненица, защото тук говорим за Варна, иска да живее в нещо построено преди страшно много години, не изолирано, с хлебарки, с стари асансьори.
4: Никой не говори за това. Новото строителство естествено е по-добро, но толкова са нагъсто, че към някаква спирка, почивка, например, мога да си подава чаши през балкона.
3: Аз ви давам конкретни цифри. Конкретните цифри днес са тези. 208 000 жилища, 43 000 построени през последните 20 години. Ние живеем в много старо строителство, доста неефективно, доста неизолирано и мога да кажа и некачествено, защото тези панелни жилища, те не можем да кажем, че покриват съвременния стандарт за устойчив живот, за устойчиво строителство, за здравословен климат и така нататък.
4: А като ли можем да си позволим други на улицата ли да живеем?
3: Тук пак има статистика, която е изключително показателна. Българина с една средна работна заплата може да си купи 0,7 квадратни метра, докато западноевропейца може да си купи 0,1 квадратен метра. Аз мисля, че с вас я споделях тази статистика. Достъпността на жилищата в България за сега е на едно много добро ниво и от тази гледна точка мога да кажа, че сега е момента на младите семейства при тия ниски лихви да си купят жилище, защото инфлацията тя галопира, виждаме я, и тия пари, които те ще дадат сега за жилище, след няколко години ще бъдат нищо. Тук има нещо друго важно. Говоренето за презастрояване, то е винаги, когато наближават избори или когато има някаква кризисна ситуация. Това е едно измъкване и спасение за всички политици. Мобилизира се електората по този начин, нали, и това винаги носи някакви позитиви на говорещи, защото ясно е, че ако вие примерно си построите къща в едно красиво и хубаво място и започнете да живеете, ще искате ли до вас някой да започне да строи? Няма такъв човек. Нормално е. Но от друга страна има нещо друго важно. Че няма инвеститор, който иска да направи кофти проект, който иска да направи грозен проект, който иска да направи неустойчив проект.
4: Ами до Дом Младост как тълкувате това, което се случи?
3: До Дом Младост това, което се случи, това е използване в голяма степен на показателите и е по-скоро нещо извънредно.
4: Като китайската стена е малко.
3: Това е някакво решение на архитектите и аз честно казано не мога да го коментирам. Просто бизнеса може би трябва да потърси и някакво друго решение. Не винаги максималната плотност на застрояване.
4: Ами гостаргачи трябва ли да има във Варна?
3: Ами трябва да има, но те трябва да бъдат на точно определено място.
1: Даниела Стойнова от Варна по проблем на Камерата на строителите в България, областно представителство Варна, притеснение от застрояването там.

0: Днес мотоциклетни клубове и групи от цялата страна организират национален протест срещу драстичното и необосновано увеличение на застраховка гражданска отговорност за мотоциклетистите, както и срещу липсата на реална институционална реакция по проблема. Според тях, наш събеседник по темата сега ще бъде националният координатор на протеста и моторист Красимир Пъргов. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Да уточним сега малко подробности по протеста ви днес, господин Пъргов. Кога започвате днес? Къде? В колко часа?
1: Значи днес в София започваме с 18 часа на площад Александър Батенберг в София, на жълтите павета, и в същия час на още 25 точки в страната, във всички големи градове и точки. Колегите от мотоклубовете в страната се включат в този протест.
0: Имахте идея да блокирате основни пътища? Разрешиха ли ви такива временни блокади от общините, към които отправихте съответно такова искане?
1: В София нямаме проблем, имаме разрешение за протеста на Батенберг. В страната също на повечето места сме уведомили и имаме разрешение, но имаме и такива места, където тапи се опитаха да ни бламират и да попречат, като започнаха с разни писма да ни плашат с големи глоби, но в същото време колегите в страната решиха да пуснат нови уведомления, за което няма да е за протеста, ще е за шествие от точка А до точка Б, така че протеста ще се състои.
0: Последно, само да предупредим и за шофьори, които пътуват, къде ще има временно блокиране на пътища днес след 5 часа в страната?
1: Ами в страната ще има в Монтана, в Русе, в Варна, в Бургас, на Перник, на Кръговото, в Стара Загора, в Пловдив, в Пазарджик. Ние сме дали една карта до медиите. Не знам дали е стигнала до вас, но така се разпространява и в социалните мрежи. Тъй като усещахме едно медийно затъмнение и пуснахме информация до медиите, нали, за да може хората да са запознати.
0: Именно да са предупредени.
1: Че този протест не е просто е така. Ние сме изминали по целия път, пуснали сме жалби, получихме едни отговори, които изобщо не ни удовлетворят.
0: Хайде сега ще започнем подред.
1: Да. И поради това се стигна до този протест.
0: Да започнем сега подред по вашите искания. Цитирам по вашето съобщение. Основният мотив за протеста ви е драстично увеличение на стойността на застраховка гражданска отговорност за мотоциклетите. Колко драстично се увеличава? От кога или вече е увеличена? И колко плащахте до сега?
1: От началото на април е това значително увеличение на застраховката. До тогава плащахме застраховки в порядъка на 130-135 лева. От тогава насам плащаме 115-120-125 евро, което според изчисленията е над 80%. В отговора, който са ни дали от КФН, там са дали една таблица и са изчистили средна цена, според тях е 10-13%, което значително се различава от цифрите, които ние виждаме. Вчера получихме по закона за достъп до обществена информация от МВР за статистиката на ПТП-тата, и в този отговор виждаме при общ брой ПТП-та за 23-та година 32 000, от тях по вина на водачите на мотопеди и мотоциклети са 402, което е 1,25% от всичките. И като погледнем 23-та, 24-та и 25-та, цифрите са едни и същи. 402, 422 и 423. Изобщо няма завишение на ПТП-тата по вина на мотористите, а пък застраховките се дигат с 80%.
0: Какво е обяснението на застрахователите за това увеличение?
1: Значи ние с застрахователите нямаме работа. Ние, нашите жалби са до контролните органи на този вид
0: бизнес. КФН и КЗК.
1: А отговорите са им като един вид адвокати на застрахователите, а не да работят в полза на обществото. Поради това се надигна тази вълна от протест.
0: Сега, подали сте жалби, казвате, до Комисията за защита на потребителите, Комисията за финансов надзор и Комисията за защита на конкуренцията. Какво ви отговорихте,
1: Първо, Комисията за защита на потребителите отговориха, че това не е в тяхната компетентност, защото било облигационни договори, не били неки абсолютно юридически трикове, които и ни отрязаха абсолютно Комисията за защита на потребителите. Комисията за защита на конкуренцията нищо не са ни отговорили, освен че са го препратили в Комисията за финансов надзор. А Комисията за финансов надзор в първото писмо, което получихме от тях, абсолютно арогантно, ние даже имахме и представители на среща, и те казват така, ние, защото казваме, че не се спазва член 489 от Кодекса на застраховането, където там има възможност за превозните средства от категория L да не плащат, да не сключват договори за една година, а да имат възможност и за сключване на по-краткосрочни договори.
0: Само за сезона.
1: Месец, за три месеца, колкото има. Иска.
0: Сезонни. Да, такива само за лято, пролет, там докато ви е мотоциклетния сезон, нали?
1: Точно така. И в отговора казват така, че застрахователите нямали задължение, а това давало просто възможност. Обаче сега те като ни принуждават да сключваме застраховки за една година и ние плащаме две вноски, а другите две вноски не ги плащаме, излиза, че 50% от мотористите не си плащат застраховките. Ами тогава да спазват закона и да сключват договори за толкова колкото искат самите мотористи. А не да сключваш договор за една година, пък да го плащаш за 6 месеца и то излиза, че 50% не е платено.
0: Сега, от Асоциацията на българските застрахователи обясняват, че цените на гражданска отговорност следват европейските правила и реалната цена на риска, като отразяват растящите разходи за обезщетения и необходимостта от финансова сигурност при тежки инциденти. Какви са цените на застраховката гражданска отговорност в другите европейски страни? И по-различни ли са от тези, които сега вие плащате?
1: Абсолютно са по-различни. Ние знаем европейската практика каква е и точно заради това 2017 година правихме протест, за да се включи тази възможност за изключение на превозните средства от категория L и да има водачите на тези превозни средства избор. А тук случая, като се сключва застраховка за една година, се нарушава този избор. На Запад може да сключиш застраховка и за една седмица. Тук кодекса не го разрешава, казва, че минимум 30 дни, но когато искаш да сключиш краткосрочна застраховка, договора да е за толкова време, колкото искаш. А те стъпват на това, че в член 1 казва се така, гражданската отговорност за автомобилиста е за срок от една година. Първо, ние не сме автомобилисти и термина мотоциклетист изобщо го няма в кодекса на застраховането. И тъй като искахме да се разбереме по някакъв начин, обаче видяхме, че контролните органи не работят в полза на обществото, работят в полза на самите застрахователи, което е страшно безумие. Поради тази причина написахме меморандум до премиера, до председателя на Народното събрание, до Комисията за бюджет и финанси, Комисията за транспорт и съобщения, с копия съответно до омбудсмана, до Комисията за финансов надзор, Комисията за защита на конкуренцията, Комисията за защита на потребителите и там искаме три основни неща. Тъй като застрахователите това нещо го правят на тъмно. Изборавата с едни цифри, където не знам откъде ги взимат, обаче нашите цифри са съвсем други. Всичко да излезе на светло, да се направят едни анализи, да излезе на светло методологията, по която се определя ценообразуването, а до тогава да се замразат цените на старите нива. И ако има действително обоснован искане от страна за застрахователите за повишаване на цените да се повишат, но всичко да бъде на светло, защото това е в интерес и на пътната безопасност.
0: Това е едното искане. Другите искания?
1: Значи това е първото искане, незабавно забразяване на цените. Второто искане е в кодекса на застраховането да се направи гражданска отговорност на мотоциклетиста. Защото ние не сме автомобилисти, ние сме мотоциклетисти с сезонни превозни средства.
0: Да разбирам ли, че казвате, че ако примерно сега вие плащате 125 евро годишна застраховка, в други европейски страни могат да плащат и 50, и 60, в зависимост от това колко се избират нали, да карат и да... А това ли е...
1: Трябва да имаме избор и всеки сам да прецени каква да му е застраховката. Отделно от това, трябва мотористите и не само мотористите, и това е при автомобилистите и при шофьорите на товарни автомобили, да се определи риска на светло. Всеки да знае в коя рискова група попада, за да може, когато знае, че попада в по-висока рискова група и ще знае, че ще плаща 2-3 пъти по-скъпо, тогава ще е в интерес на пътната безопасност.
0: Сега като написахте, включително сезирахте и новите управляващи, имате ли отговор от тях? Проявиха ли интерес към това, което е ваш стои пред вас като проблем?
1: Меморандума го пуснахме преди няколко дни. За момента нямаме никакъв отговор, но едно от нещата, третото искане в този меморандум е създаване на национална работна група, където да участват освен мотоциклетистите, регулаторните органи, представители на застрахователния сектор, народни представители и компетентни държавни институции.
0: Нали знаете, че в такива ситуации обикновено, още повече сега, веднага след стъпването на власт на новото управление, може да получите и политически обвинения, че един вид това е политически протест срещу новото управление?
1: Напротив, ние навсякъде заявяваме, тъй като комуникацията с институциите започна доста преди това, навсякъде заявяваме, че протеста не е политически, че протеста е граждански. Ние мотористите сме изцяло като граждани, а няма нищо общо с политиката това цялото нещо. Плюс това в мото общността хората са с различни пристрасти към различни политически сили, така че това изобщо не може да се определи като политически процес.
0: Да кажем пак, доколкото прочетох, 79 мотоклубове ще участват днес в протеста в страната, така ли?
1: 79 клуба се подписаха под исканията, жалбите първоначално до институциите, след това под меморандума и 79 клуба, не само мотоклуба, мотогрупи, интернет групи и свободни мотористи, които са регистрирани като неправителствени организации, застанаха зад това искане. И
0: надявам се да обещаете, да гарантирате, че няма да се появят конфликти по места, особено при блокадите на пътища.

0: Нещо друго искам да ви попитам, господин Пъргов, в края на този разговор, извън протеста ви днес, защото това е проблем също от години, който притеснява страшно много хора. Това е нощното каране с форсиране на мотоциклети по основни булеварди, улици и в столицата и в цялата страна, което много пречи на хората да спят нормално. Имате ли някакви мерки, какви вие самите вътре в общността, какво правите по този проблем, защото особено по-младите ви членове, знаете, с повече енергия, наистина това е един голям тормоз, който се случва нощем. И с форсиращите спортни коли, но и с моторите. И гонките
1: полиците. Абсолютно сме съгласни с вас. Ние в мотоклубовете имаме много стриктна дисциплина. Mm-hmm. Да, случват се такива неща, защото и ние самите ги чуваме. Обаче това е проблем пак на държавата, ще ви кажа. Проблем е на контролните органи. Значи, първо, тъй като аз самия имам пункт за технически прегледи, много мога да говоря на тази тема. Тези превозни средства, които шумат много, те реално може и да не отговарят на изискванията. Mm-hmm. Държавата има контролни органи и институции, както в случая контролните органи и институциите на застрахователите. Ние това искаме да влезат в функциите си и да заработят.
0: Това е много важно. Всички институции да заработят, както очакваме, за да има някакви ефективни резултати, защото иначе за пореден път няма да има. Благодаря ви, Красимир Пъргов от мотористите, национален координатор на протеста и най-срещу драстичното и необосновано увеличение за страхов гражданска отговорност според тях. Чухте, от 5 часа започват протестите в София и в много други градове на страната.

0: И в края на предаването ни днес поглед към утрешния ден, когато доброволци ще почистват Сахат Тепе в Пловдив, един от любимите за разходка пловдивски хълмове, където се издига часовниковата кула, наследник на древния воден часовник и символ на града. За разходките по алеите на Сахат Тепе, откъдето се откриват прекрасни гледки, може да се прочете много и в произведенията на видни писатели и поети, а в подножието на хълма твори най-стария съветски хор в България, Ангел Букурашлиев, създаден през 1896. Сред инициаторите на доброволческата акция е диригентът на певческото дружество Илиан Тиганев. Според него, отговорността към Пловдив за почистването му и за да изглежда прекрасно е не само на институцията, а и на всеки гражданин. За утрешното почистване на една от тепетата в сърцето на Пловдив е следващият ни репортаж на кореспондента ни Крамена Данева.
1: Сборният пункт на доброволците в 11 часа пред емблематичната сграда на Пловдивското певческо дружество Ангел Букурашлиев, точно за драматичния театър, където ще се раздават и материалите, подчерта Илиан Тиганев.
2: Има нужда нашия град да се изчисти. Има нужда от пример как млади, ентусиазирани хора трябва сами да не чакат на някой друг, а сами да правим това, което града ни иска. Да диша, да е чист. И за това група от съседи, приятели, доброволци, хора, които живеят даже и в други квартали, ще се включат, за да направим едно от тепетата приветливо място за малки и големи.
1: Адвокат Дяко Дяков живее в близост до тепето и често е бил свидетел как заради вандалски прояви части от хълма са изглеждали доста нелицеприятно. По думите му, събирането на отпадъците е най-малкото, което може да се направи.
3: За наше огромно съжаление не е така добре поддържано и ние през годините, последните 2-3 години с Илиан Тиганев се опитваме с собствени сили и средства да почистваме тепето, бодисали сме стълбове, събирали сме, бих казал, тонови бокуци от източната страна, но силите ни не стигат, ние сме само няколко човека.
2: Спрейове сме почиствали от вандализъм с наши средства пак, защото община Пловдив не може да смогне за цял град и ние каквото можем допринасяме. Все пак идват милиони туристи в нашия град. Това е нашия облик. И те си като видят фасове, хартийки, чашки, стъклени бутилки, алкохолни напитки. Просто ние се излагаме по този начин. Не можем да допуснем Европейска столица на културата да изглежда по този начин. Колко му е на човек да се наведе, да кажем да откъсне едно листенце, с листенце да вдигне чашчица или бутилка и да я занесе до кошчето. Нищо не му коса. Или докато пуши, да си изгаси фас и да го сложи в кутията си, примерно. Ето, примерно, Дяко е пушач. Той се събира в отделна кутийка и после си хвърля в голям контейнер нещата.
3: Искаме да дадем и личен пример на всички пловдивчани. Разбира се, чисто физически е добре да дойдат повече хора, тъй като площта на Сахат Тепе е много голяма. И затова призоваваме пловдивчани да ни подкрепят, да живеем в по-чисто, по-подредено място.
1: Илиан Тиганев обяснява и какви материали ще получат участниците в акцията.
2: Ние сме осигурили ножици. Ще има щипки, които по-лесно можеш да докосваш предмети, които не би искал да докоснеш с ръка. Ще има аптечка, спирт, ръкавици, гребла, водички, даже и музика за по-хубаво настроение да имаме по време на доброволческата инициатива.
1: Ще има и изненада. Колегата ни от Радио Пловдив, Михаил Косев, който в момента е и студент в Аграрния университет, ще покаже как в градска среда биха могли да се отглеждат билки.
4: Ще изграждаме нещо, което се нарича билкова спирала. Идеята за билковата спирала е, че ти правиш една кръгла лиха, повдигната леко, в формата на спирала. И около тази спирала засаждаш различни билки, при което ги слагаш по местата, където си харесват. Кво имам предвид е, че ако билката харесва по-сухо и по-слънчево, слагаше на южната страна по-нагоре по спиралата. Докато ако билката като мента, примерно, където харесва по-влажно и леко по-сенчисто, слагаш на северната част на спиралата, по-надолу, за да може водата да се оттича. И по този начин може да поливате само върха на спиралата. Природните закономерности и мотивите, които виждаме в природата, са нещо, което ние може да ползваме в собствения си дизайн на градинки и на малки къщи.
1: Сградата на певческото дружество, до която ще бъде направена утре градинката, е редовно посещавана и грижата за нея ще е на лице, казва още Михаил Косев.
4: И другото, което ми харесва за идеята да сложим билкова спирала там е, че тя самата градинка е малко като хълмче, нали? И то е като хълм върху хълма. На мен ми беше интересен паралел и аз смятам, че ще е успешна, защото ще се стопанисва. Това е най-важното, е да има надзор и от мой опит в отвореното градско градинарство, само ще ви кажа, най-опасният фактор са хората.
1: Иначе организаторите на акцията очакват от община Пловдив да им посочим местата, на които ще бъдат струпвани отпадъците, за да може след това да бъдат извозени. Доброволците ще бъдат разпределени в няколко групи.
2: Ще има екип, който ще с цел почистване на листа, подрязване на храсти и събиране на дребни растителни отпадъци. Друг екип ще бъде с дяко по боядисването на стълбовете. Ние сме осигурили бои, те специални бои, с които да може самия стълб да се консервира по-дълго време. Третия екип, който ще почиства главните алеи и стълбища. Четвъртия екип, часовниковата кула, телевизионната кула, водния часовник. И в зависимост от това колко доброволци дойдат, толкова екипи ще направим.
3: Призоваваме пловдивчани, ако искат да живеят в по-добро място и те да отиват малко от свободното си време, не само да разчитаме на общината и на държавата, но да дадем и пример на децата си, че трябва да пазим чисто и да поддържаме чисто общите общински и държавни площи в град Пловдив.
1: За преди всички, Кремена Данева.

0: единствения човек, който ти е предначертано да станеш, е човек, който ти решиш да бъдеш. Имаше един такъв цитат.
1: Разделяме се за днес. Много интересен ден от към празници е 15 май. Днес е световен ден на климата, международен ден на семейството, международен ден на убежденията по съвест, ден на учителя в Мексико, Южна Корея, празник на плевен и, разбира се, имаме една рожденичка от звездните ни момичета Михайла Филева. Музикалният ни редактор Елеонора Стоилова избра за финал една от нейните песни, които всички обичат, като поздрав към вас и към нея за порастването й. Честит рожден ден, Михайла Филева. Хубав и смислен ден и от останалите членове на екипа ни тази сутрин. Той е режисьорът Победа Лакова, редакторът Спас Крайнин и от мен Диана Дончева.

0: Horyzont.
1: Десет часа. Емисия новини представя Зорница Близнашка. Мотористи излизат на национален протест заради увеличението на застраховката гражданска отговорност. В София демонстрацията ще започне в 18 часа, уточни за БНР Красимир Пъргов, национален координатор на протеста.
2: В 18 часа на площада Александър Батенберг в София на жълтите павета и в същия час на още 25 точки в страната. Колегите от мотоклубовете в страната се включат в този протест. В София нямаме проблем, имаме разрешение за протеста на Батенберг. В страната също на повечето места, но имаме и такива места, където тапи се опитаха да ни бламират. В същото време колегите в страната решиха да пуснат нови уведомления, което няма да е за протеста, ще е за шествие от точка А до точка Б, така че протеста ще се състои.
1: Обясни в предаването ни преди всички Красимир Пъргов, национален координатор на протеста, който се очаква да блокира ключови пътища из страната. В Народното събрание двама нови народни представители от Прогресивна България положиха клетва. Мирослав Митков и Таня Николова влизат от листите съответно в Стара Загора и Търговище. До разместването се стигна, след като вчера бяха назначени нови областни управители, а депутатът Крум Неделков стана заместник-министър на земеделието и храните. Допълва репортерът Мария Филева.
3: Председателя на Народното събрание Михаила Доцова съобщи от парламентарната трибуна, че в деловодството на законодателния орган е поступило решение на Конституционния съд, с което се обявява за противоконституционно решението за предприемане на мерки срещу ценовия шок от високите цени на суровия петрол и природния газ, прието от Народното събрание на 13 март тази година. Депутатите удължиха с още две седмици срока за получаване на предложения за промени в Закона за съдебната власт преди второ четене и така новия срок вече е общо 21 дни. Общият законопроект обединява трите внесени предложения от Прогресивна България, Демократична България и Продължаваме промяната. Председателя на Временната правна комисия професор Янка Тянкова от Прогресивна България се мотивира с искането за повече време за изработване на становища, дошло от Върховния касационен съд и Върховния административен съд. Срещу удължаването на времето за предложения се обявиха от ДБ, ПП и Възраждане. Парламентарната група на ГЕРБ за пореден път не участва в гласуването. Удължени с по една седмица бяха и сроковете за получаване на писмени предложения по двата законопроекта, приети на първо четене тази седмица, за защита на конкуренцията и за защита на потребителите. По думите на депутата Константин Проданов, такова искане е било отправено по време на вчерашната среща с министър-председателя Румен Радев. За новините Мария Филева.
1: В този час с тържествена сесия на Общинския съвет започва Денят на Плевен, предава кореспондентът ни Латинка Светозарова.
4: 15 май е избран за празник на Плевен през 2001 година с решение на Общинския съвет, като датата е предпочетена заради историческите традиции на пролетния плевенски панаир. През 30-те години на 20 век е бил един от най-големите в страната, известен е още от Възраждането, като петъчен сър-пазар. Днес празникът има други измерения – тържество на духа и културата, на обичта към родния град, която събира хора от различни поколения и точки на страната и чужбина. Денят на Плевен започва в 10 часа с тържествено заседание на Общинския съвет. Званието почетен гражданин на Община Плевен ще бъде връчено на Петко Цолов, кмет в мандат 1987-1991 година. От 11 часа е тържествената церемония на площад Възраждане. Празничната програма за деня ще продължи с концерти и спортни инициативи. Финал на деня ще бъде празничната заря. 15 май в Плевен е неучебен и без синя зона. От Плевен, Латинка Светозарова.
1: В Гърция продължават коментарите, след като случаят с ремонта на пътя от прохода Маказа на границата с България стигна до парламента в Атина, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
5: Ремонтните дейности на пътя до граничния пункт Маказа са започнали в края на месец февруари, но теренът е труден и забавя процеса на възстановителните работи. Причината е свлачище в района. Според изпълнителите се работи постоянно по трасето. Целта е до края на май строителството да приключи. Това заяви депутатът от Комотини Илхан Ахмед, който отправи запитване по случая в парламента. Той каза също, че затварянето на този път за продължително време тревожи туристическия сектор в района. Докато приключи ремонта, движението е отбито по обходни маршрути, които са бавни и удължават пътуването. Очаква се този маршрут да се използва от повече туристи от европейските страни. От Гърция, Катя Пеева.
1: Прогноза за времето ще чуем от синоптика Мариана Попова.
0: Днес ще преобладава слънчево време, но от запад на изток ще има и временни увеличения на облачността, почти без валеж. След обяд над Западна България ще се развие и купеста и купесто дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Ще духа слаб вятър, предимно от юг. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса, за района на София около 20 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва емисията новини в 10 часа.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: horizont. Horizont до обед.
1: Добър ден от екипа на Хоризонт до обед днес. Редакторът на предаването Станислава Пирчева, звукорежисьорът Камен Жеков, музикалният редактор Ирена Гаделева и от мен Юлиана Корнашева.

0: Хоризонт до обед.
1: Наскоро в предаването ни понеделник вечер, чрез преподаватели от Стопанския факултет на Софийския университет, ви разказахме за предстоящия този уикенд фестивал на устойчивото кино Кръговрат. Той е инициатива на Центъра за визуална наука Калейдоскоп, като с нея организаторите целят да задълбочат устойчивата връзка между наука, изкуство и общество и да вдъхновят хората за реални действия. Сега обаче отваряме още по-широко вратата, за да разберем кой стои зад самата идея. И за това в студиото вече Магдалена Мартева. Здравейте! Тя е директор на Мобилен център за визуална наука Калейдоскоп, с която ще говорим за това как визуализирана науката може да излезе от кабинетите и аудиториите, за да стигне до всички.
2: Здравейте на вас и вашите слушатели!
1: Как става тази работа сега?
2: Това всъщност оказва се една доста трудна задача. Учените в процеса на това да бъдат все по-добри и по-добри в това, което правят, започват да говорят на все по-неразбираем за обикновените нормални хора, като всички нас, език.
1: Да, демонстрирайки си дипломите.
2: По-скоро терминологията, в която те започват да работят и върху която стъпват, е така, малко ги отделя от света наоколо като послания. И тук всъщност инициативи като нашата спомагат за това да се осъществи тази връзка. А защо това е важно? Важно е, защото науката всъщност се създава от хората и е за хората. Важно е хората да разбират какво се прави, какво правят учените и защо, каква е целта. Защо е важно това? Защото науката има нужда от подкрепа. Защото е важно хората да знаят как, по какъв начин могат да се включат, по какъв начин могат да използват резултатите, които са постигнати във всяка една научна област.
1: Тоест, вие това, което правите, не е да приземите рязко учените на земята, по-скоро да направите така, че да преведете техния научен език на езика на хората, на езика на студентите, на езика включително и на децата, които в крайна сметка ще дойдат, за да гледат това, което вие представяте.
2: Нашата цел е ние да сме пресечна точка. В инициативите, които организира Център за визуална наука Калейдоскоп, са ангажирани както учени, в нашия случай от Стопански факултет, така и студенти, магистри, ученици и широка общественост. Как се случва това? Първо, фондация ФЕБ, от която е част център, е създадена от преподаватели в Стопански факултет, които са осъзнали необходимостта от този процес. Като е важно да посочим тук, че ние работим в конкретна тема и тя е устойчиво развитие. Какво можем да направим с това, което ние знаем като научни данни и факти, за да помогнем на хората да живеят по-устойчиво, да подобрим тяхното устойчиво поведение и потребление. Защото това да постигнем един по-устойчив свят всъщност не зависи само от институциите, не зависи само от бизнеса, а зависи от всеки един от нас. Всеки отделен човек има своята роля. Говорим за малките ежедневни навици, като например да си носим бутилка за многократна употреба, като например да пазаруваме с чанта за многократна употреба, да не закупуваме всеки път такива, които са направени от пластмаса. И ние тук всичко това го обличаме в факти. Всъщност, какво можем да спестим на планетата? Това е по този стълб на устойчивостта. Какво можем да спестим на планетата с много малки промени в начина, по който живеем всеки ден?
1: Всичко това обаче вие го обличате и го правите видимо. Това е тази визуализация на центъра, за който говорим. Как става това? Защото вие имате един много интересен купол. Не знам друг дали разполага с такъв. който да. Използвате сравнително нерядко. Хайде да не е често, ама нерядко. Разкажете ни сега за него. И за целият този процес на унагледяване на всичко това, за което говорим. За това хвърляне на букулка в коша, не някъде в природата, и то не в кой да е коша, в този, който е за съответното рециклиране.
2: Всъщност, дейността на Център за визуална наука Калейдоскоп започва ударно с този доста амбициозен проект. Той е амбициозен, защото този купол всъщност е една доста сериозна конструкция, макар и преместваема, изглобяема, с височина 8 метра и диаметър 12 метра. Само ще спомена, че купола, когато излиза на сцена, се строи между 3 и 4 дни. Това е само построяването му.
1: Колкото един цирк.
2: Може би, да. Всъщност, в него се случват най-различни неща, но основното, което, с което ние започнахме тази дейност е, създадохме едни 360 градусови имерсивни преживявания. Наричат се така. Какво означава това? Влизаме в купола и има 3D проекция и визуализация навсякъде около нас. Първите два филма, които направихме, се казват «Света в риск» и «Надежда за бъдеще». Те са по 5 минути, защото това е доста сериозно въздействие всъщност, в което са включени всички сетива. Първият представя основните рискове, които са бедност, обезлесяване, замърсяване с пластмаса, ограничен достъп до чиста вода. И тъй като целта ни не е да обезсърчаваме хората и да казваме, че само да казваме, че има проблеми, а и да казваме, че има решения, втория филм представя възможните решения. И те са възможни както на ниво регулации, въвеждане на така по-сериозно навлизане на употреба на електричество от възобновяеми източници, така и тези малки ежедневни навици, за които ние си говорихме. Те обаче са абсолютен фокус на най-новия ни филм, който се казва «Кръговрат». В него разказваме как всъщност всеки един от нас може да се включи в кръговата икономика със своите малки ежедневни дейности. Да поправяме уредите си, да не ги изхвърляме, да използваме, да разменяме книги. Всъщност всичко това ние сме го правили доскоро, но някак е позабравено. Ако си спомняте, преди голяма част от продуктите бяха, да кажем, киселото мляко беше в стъклено бурканче, не беше в
1: олиото.
2: Точно така. И това, всичко това може да бъде рециклирано. Докато еднократните пластмасови опаковки не.
1: Ами, някои от тях вече могат, стига да бъдат събрани така, както трябва.
2: Точно
1: и да
2: така.
1: Бъдат предадени там, където трябва. Филма, за който споменахте, всъщност «Кръговрат», беше вече представен един път. Сега на този фестивал, доколкото разбирам, той ще бъде представен в 3D вариант. Така ли е?
2: Не.
1: Не, добре, как?
2: Филма ще бъде представен в 2D вариант поради простата причина, че фестивала всъщност този път случваме в зала, не под купола на Калейдоскоп. Фестивала ще се проведе в Стопански факултет. Част от прожекциите ще бъдат там, а част ще бъдат в ректората на Софийския университет и по-точно в зала Яйцето. Там разполагаме с 2D техника и всички филми, които излъчваме, ще бъдат в 2D формат. «Кръговрат» ще излъчим на откриването, което ще се случи утре, в събота, от 11 часа в Стопански факултет. И ще представим «Кръговрат» на нашата публика. Радваме се, че събитието е припознато от Министерството на околната среда и водите като значимо. И министър Росица Карамфилова ще открие събитието с приветствие към гостите и зрителите на фестивала. Всяка дискусия ще бъде, всяка прожекция ще бъде придружена от дискусия, защото за нас е важно да дадем контекст на това, което правим. Да не са просто филми. защото това е всички заглавия, които сме подбрали, както и тези, които ние правим. Те имат мисията да ангажират хората, да ги замислят, да им помагат да излязат от техния собствен ежедневен балон, в който всъщност всички ние сме потопени. Много се радваме, че част от фестивала ще бъде и филма «Великани». Той ще бъде излъчен в събота от 16.30 часа в зала Яйцето на ректората и представя историята на Капачки за бъдеще. Една инициатива, която всички ние познаваме. Това е един много, много човешки филм. Разказва за това как много ентусиазъм, много усилия и търпение могат да мултиплицират едно толкова малко действие в, и да постигнат много значим резултат.
1: Всъщност, вие, освен с това, за което говорим до момента, се занимавате и с доста допълнителна дейност. Печелите и проекти. Този, който последно би трябвало да сте спечелили, е за младежките асамблеи, за същото това устойчиво бъдеще, за което говорим.
2: Да, младежите и работата с тях са част от това ние да живеем в един по-устойчив свят в бъдеще. Работим активно с младежи и имаме... Всъщност всичко е свързано. Имаме един проект, който се казва EtiCitizen. Това е една дигитална платформа, за която помага на младежите да създават навици за устойчиво поведение и потребление, която е игровизирана. Всъщност, ние търсихме подход, който да е близо до начина, по който младежите живеят, възприемат информация. И с тази платформа, да кажем, че е създадена от ученици. Много е важно това. Тя е създадена от две момчета, които са възпитаници на Националната природно-математическа гимназия. Ние им помагаме с научната част и с това проекта да се развие като устойчив проект. През миналата година с този проект реализирахме едно състезание за ученици в три кръга, което реализирахме в над 30 столични училища. Това състезание за наша радост беше подкрепено от столична община. За нас това е изключително важно, защото институционалното признание и припознаване по-скоро на инициативите, които правим, са още едно потвърждение за това, че има необходимост от такива проекти. Работата с младежи е много-много важна и подхода от младежи за младежи е застъпен при нас и мога да кажа, че резултатът е доста, доста впечатляващ. Говорят на един език.
1: Дано, ние ще чуем и един младеж с една младежка инициатива и след новините, кратките, които предстоят в 10.30. Много ви благодаря, Маглена Мъртева, директор на Мобилен център за визуална наука Калейдоскоп, и въпреки, че няма да има 3D прожекции, заповядайте този уикенд на фестивала, който е организиран в Стопанския факултет и в Яйцето на Софийския университет. Благодаря ви.
2: Благодаря и аз.
0: Вагнеров фестивал на Софийската опера, посветен на 150 годишнината от премиерата на Пръстенът на Нибелунга в Байройт. В програмата Рейнско злато, Валкюра, Зигфрид, Залезът на боговете, Лоенгрин, Танхойзер и още Летящият холандец, Тристан и Изолда и Парсифал. Вагнеров фестивал от 26 май до 14 юни в Софийската опера.
3: Над 100 уникални мозаични птици оживяват върху 2000 квадратни метра древноримски мозайки. Отбелязваме 5 години от откриването на епископската базилика на Филипопол и 70 години България в ЮНЕСКО.
4: Заповядайте на 16 май в Пловдив с безплатна културна програма за малки и големи и впечатляващ 3D мапинг. Да отбележим заедно българския принос към световното културно наследство.
3: Повече на Facebook страницата на епископската базилика на Филипопол.
5: Пролетта пробужда планината. Природата разцъфтява. Ледовете се топят. Мальовица те кани към природа, свобода и енергия. Към онези гледки, които спират дъха. На пътя или в планината, ОЗК Застраховане ти дава спокойствието да се наслаждаваш на момента. ОЗК Застраховане. Достъпната сигурност, доказана с времето.
6: В какви случаи можем да подадем жалба до Здравната каса и какво да очакваме след това? Слушайте този петък в Хоризонт за вас. Темата се излъчва със съдействието на НЗОК.
7: Сите българе, елате да се сберем, овчари с породи да видим, скочови вакли агнета, доени с трижбана вълна, майстори да се докажат, сирени и чеверме да вкусим, занаяти да възродим и на фолклор да се наситим.
8: Национален събор на овцевъдите в България. От 22 до 24 май над Петропавловския манастир с подкрепата на Министерството на земеделието и храните.
9: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

0: Хоризонт.
1: Часът е 10:30. Новините накратко представя Зорница Близнашка. Двама нови депутати от Прогресивна България положиха клетва в Народното събрание. На заседанието ще бъдат обсъдени промени в закона за насърчаване на инвестициите, както и изслушани трима министри. Мотористи излизат на национален протест в 18 часа заради увеличението на застраховката гражданска отговорност. Очаква се те да блокират и пътя Плевен-София при село Ясен. На протест отново излизат и фермери в Северна Гърция, които по обяд може да блокират граничния преход Кулата Промахон. В Гърция продължават и коментарите, след като случаят с ремонта на пътя от прохода Маказа на границата ни стигна до парламента в Атина. Дара с песента Бангаранга класира България за финала на Евровизия утре. Времето днес до обяд ще е слънчево, а след обяд дъждовно. Максималните температури ще са между 19 и 24 градуса, в София около 20 градуса.

0: Хоризонт до обед.
1: Гласът на тези, които седят на чиновете, е ключов за всяка реформа. В това вярват членовете на Съюза на активните ученици. Както вярват и в това, че учители и ученици могат да имат общо виждане за промяна в образованието. Затова и подкрепиха 5 от предложенията за промени в българското образование, изпратени от Синдикат Образование към КТ Подкрепа до министра на образованието и науката. Какво подкрепиха и какво отхвърлиха младите, питам председателя на Съюза на активните ученици Димитър Недев. Здравейте!
2: Благодаря за поканата.
1: Вие учите в Варненската хуманитарна гимназия и сте в 10-ти клас, нали така?
2: Точно така.
1: Не сте в час в момента, защо?
2: Ами защото смятам, че учениците трябва да отделят време и за важни обществени каузи, каквато е тази.
1: С какво е важна?
2: Важна е тази кауза, защото тя представлява гласът на учениците по една тема, която е много обсъждана в обществото, винаги е била обсъждана. Тя е подобряването на образованието и ние смятаме, че това трябва да става с общи усилия на ученици и на учители, затова и решихме да подкрепим Синдикат Образование в техните искания, като подкрепихме конкретно отпадането на НВО в 4-10 клас, намаляване на броя на учениците в паралелките, увеличаване броя на психолозите и педагогическите съветници, преминаване към едносменен режим на обучение и привеждане на училищната база в унисон с съвременните стандарти.
1: Добре, защо точно тези 5 приоритета подкрепихте? Хайде да почнем едно по едно. Какво ще се промени, ако отпадне матурата в 4-ти и 10-ти клас, но остане тази след 7-ми клас?
2: В момента в България тези изпити са излишна административна тежест, специално

0: доста усилено, защото в крайна сметка трябва да го направим и да имаме един резултат, но в крайна сметка този резултат няма да ни потрябва абсолютно никъде. Аз наистина не смятам тази матура за чак толкова важна.
1: Тя обаче не е ли онзи критерий, който ви дава възможност да сравните наученото в вашето училище спрямо това, което са научили децата, да речем, в Кърджали, в Пловдив или пък София? Знам, нали това беше някакъв смисъл, който се търсеше на времето в тези матури? Защото училищата са различни, подхода на учителите е различен. Но това оценяване дава и ясната картина за нещата.
0: Ми не, по-скоро не съм съгласен с това мнение, защото тези неща, които се преподават, са изключително насочени към изостяване на някакъв тип факти, каквито трябва да приложиш на тази матура, и те по никакъв начин не определят реалните знания на ученик.
1: Знанието и оценката на това знание са две различни неща. Тоест, при вас по-скоро нежеланието или желанието да отпаднат тези матури е свързано с това, че те нямат никакъв смисъл, носят само стрес. Но това не променя отпадането или оставането на тази матура, не променя това, което е записано в учебниците, това, което искат учителите от вас да знаете. То казвате, че е по-големия проблем. То как би трябвало да бъде променено?
0: По-големия проблем трябва да бъде променен с това, което учим, да бъде практически насочено към кариерното развитие на нас в бъдещото ни професионално ориентиране за работа и прочие. Защото повечето знания, които ние получаваме в училище, в живота, повече те не са ни необходими. И те са необходими точно за да направим една такава матура, която да направи една моментна снимка на това какво сме запомнили. И тя не дава, според нас, реална преценка на това дали са практически грамотни, подготвени за живота учениците.
1: Кое е онова, което е абсолютно излишно като знание, което получавате? Онези, винаги даваме пример с математиката и онези задачи с басейните и тръбите, които ги пълнят.
0: Всъщност тези задачи с басейните и тръбите са точно обратното. Те са абсолютно практически насочени и ние ги подкрепяме до някаква степен. Сега тази година ще видим и в матурата другите тип задачи, които са насочени за първа година към природните науки и тяхното прилагане. Защото всъщност тези задачи са точно тези практически, които ние можем да използваме в живота си знанията по математика, за да си напълним басейна, метафорично казано. Но
1: дай Боже всеки да го има този басейн, нали?
0: Да.
1: За което трябва да му учите не малко математика и то другата математика. Всъщност този тип задачи, за който вие говорите, те отпаднаха поне за след седми клас, така че не знам какво точно ще видим в матурите, но хайде да минем и през другите неща. По-малки паралелки. Само, че да. Това означава повече учители.
0: Да, по-малкото паралелки, разбира се, са плюс, защото ще видим повече индивидуален подход, по-продуктивна, по-спокойна атмосфера и ние смятаме, че това е истинска ключова стъпка към реално повишаване на качеството на образованието. И всъщност, ако погледнем европейския пример, в Гърция средно в една паралелка има 17 ученици, в Люксембург има средно 15 ученици, което е горе-долу на половина на нашите около 30. Казахте, че това се постига с увеличаване броя на учителите, което е така, но смятаме, че това е една добра инвестиция в образованието, която трябва да се направи. И учители как могат да се привлекат? На първо място, нали, чрез увеличаване на възнаграждението, което през годините видяхме, че многократно се случи, но учители все още липсват. За да стане един млад човек учител, той трябва да вижда мотивация да извършва тази професия и да изпълва думата с учител с значение. И според нас учителите трябва да бъдат повече мотивирани и да им се отдава нужното признание за работата им, за успехите в работата им, което се изразява чрез успехите и на учениците.
1: Как вие ще отстоявате тези си позиции, които излагате в едно отворено писмо на този

0: етап. Някой вече реагира ли, чули ви? Обърна ли ви внимание?
1: За момента чакаме отговор в едноседмичен срок от Министерството и от Синдикат Образование, с които сме готови, разбира се, за дискусии по всички точки, за да ги подкрепим в тази тяхна кауза, защото, както казах, смятам, че промени в образованието се постига чрез обединение и колкото сме по-обединени ученици и учители пред Министерството, толкова по-голям е шанса за нашия успех за постигане на тези точки.
0: Много ви благодаря, Димитър Надев, председател на Съюза на активните ученици.
2: Сите българе, елате да се сберем, овчари с породи да видим, скочови вакли агнета, доени с трижбана вълна, майстори да се докажат, сирени чеверме да вкусим, занаяти да възродим и на фолклор да се наситим.
3: Национален събор на овцевъдите в България. От 22 до 24 май над Петропавловския манастир с подкрепата на Министерството на земеделието и храните.
4: Над 100 уникални мозаични птици оживяват върху 2000 квадратни метра древноримски мозайки. Отбелязваме 5 години от откриването на епископската базилика на Филипопол и 70 години България в ЮНЕСКО.
5: Заповядайте на 16 май в Пловдив с безплатна културна програма за малки и големи и впечатляващ 3D мапинг. Да отбележим заедно българския принос към световното културно наследство.
4: Повече на Facebook страницата на епископската базилика на Филипопол.
6: Вагнеров фестивал на Софийската опера, посветен на 150 годишнината от премиерата на Пръстенът на Нибелунга в Байройт. В програмата Рейнско злато, Валкюра, Зигфрид, Залезът на боговете, Лоенгрин, Танхойзер и още Летящият холандец, Тристан и Изолда и Парсифал. Вагнеров фестивал от 26 май до 14 юни в Софийската опера.
7: Ваше Величество, нека ви разкажа легендата за Hot Springs и Детска република.
8: Благоволявам!
7: В Детска република дори императорите са щастливи. Аквапарк с минерална вода, приключения и игри. И спектакли, достойни за Ваше Величество.
8: Обявявам! Детска република в Hot Springs за най-забавното място!
7: Детска република. Там, където децата управляват.
9: В какви случаи можем да подадем жалба до Здравната каса и какво да очакваме след това? Слушайте този петък в Хоризонт за вас. Темата се излъчва със съдействието на НЗОК.
10: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

0: Хоризонт до обед.
1: От протеста през политическата сатира до откровеното забавление. През всичко това преминава следващия репортаж на кореспондентката ни в Габрово, Велина Махлебашиева. От новините и предаванията на Хоризонт вече знаете, че днес мотористи блокират пътища в цялата страна заради драстично повишената за тях застраховка гражданска отговорност. Една от протестните точки е северната страна на прохода Шипка, която ще е недостъпна за автомобили и за час от 18 до 19 часа. А разказът на Велина Махлебашиева от днешния протест прилива към утрешния габровски карнавал, защото общото между двете събития са момчетата от Мото Братството.
2: Не с статична блокада, на моторите си ще протестират тази вечер габровските мотруджии, които ще карат в северната част на прохода Шипка и за кратко ще спрат преди върха, обясни за намеренията на протестиращите председателят на мотоклуб Ковачите Севдалин Христов.
3: В Габров се включваме Сивлиево, Трявна, Дряново, Ловеч, Троян. Всички тия мотористи идват при нас. 400-500 мотора. Не сме само мотористи, става въпрос за каравани, става въпрос за кемпери. Явно някой трябва над институциите да ни забележи, да ни чуе. Институциите казват едно, застрахователите правят друго, след това те казват, ние не можем да контролираме. Това е мирно шествие. Ние не го правим с цел да запушваме хората. Искаме да покажем колко сме много в цяла България, защото ако отидем в София, ще стане проблем. Ще блокираме цяла София. Не ни е идеята това. Не ни е идеята да създаваме безредици. Искаме да говорим, да седнем на една маса с институциите, с застрахователите, да постигнем един компромис. Но никой не подава ръка, всеки си прави неговото и при нас създава иллюзията, че има картел пред застрахователите.
2: Днес на протеста, утре в друга процесия, карнавалната, ще се включат габровските мотористи, които не за първи път участват в свободната програма. Тоест тази, която е извън продуцираните от габровската община картини, а по инициатива на групи хора, които се надпреварват в това да измислят и пресъздават смешни сюжети.
3: Актуално за жалост са войните. Ни попаднахме от времето, което е от соца. И ще направим две картини. Войниците 1980 година, войниците 2026. Всеки може да си представи за какво става въпрос. Искаме да извадим техника от тези години. Намерихме доста интересни неща. А даже нещата, които се появиха, чак на мен са ми интересни. Представям се за хора, които са ги виждали. Те не знаят, че такова нещо съществува. Ние сме на 40-50 години. Не може да си представи, че може да падна да правя 50 лицеви опори или да бягам 10 км с 30 кг. Снаражение, пак ще е със смях. Ще има атом от ляво, атом от дясно. Тези, които мъслящат пред план трябва са 40 години нагоре, за да ме разбират. Пъти за 10, напред ми кобра, свири ми с клаксон, свири ми на тромпет, музикантите да се строят, докато старшината си пи ракията. Нали, има такива култови лафови, да, които си има от едно време оставане. Опомним ги, ще ги пресъздадем. Ще бъде истинско. Не е целта да настръхват хората, целта е да ги усмихнем.
2: Към конкурса за карнавални картини тази година интересът е по-голям, отбелязва сценаристът Ангел Иванов. По своя инициатива ще участват 12 групи габровци и веселяци от други градове.
4: Има един носталгичен поглед към габровската олелиня, с панаирното начало тогава, с цариградското на клечка, захаросаните ябълки, с момите и момците, които идват в града, точно когато е бил тогава карнавала, олелинята. Има готова поглед към старото време, но имаме и сюжети тук и сега, в днешния ден. Една много находчива габровска група, която гледа на един много сериозен проблем в нашето общество, да не кажа най-големия, тази стена между така наречените ганьовци, народняци, бодряци и умно красивите жълтопаветниците, интелектуалците, елита. За жалост това се напряга в нашето общество, това разделение. Общо взето те разсъждава, че на хорото, на народното хоро, никой не е изключен, всички сме българи, та на хорото трябва да се хванем всички.
2: Близо 70 са картините, с които габровци казват «Краят е близо, да му отпуснем края». Това е мотото на карнавал 2026, който показва на какво и на кого се смеят местните жители, къде ги стягат чепикът и как се справят с кризите, войните и абсурдите на времето, сценаристът добавя.
4: Опитваме се отново, както всяка година, да покрием този широк спектър от теми и сфери, вътрешна политика, международно положение, социални конфликти в нашето общество и, разбира се, полето на, ако щете, дори самоцелния хумор заради самия смях.
2: Празникът събира участници от цялата страна и гости от съседна Гърция. Колоните от маскирани традиционно повежда габровската котка, след като ритуално се е разделила с своята опашка. Повече от 1000 шегаджии се очаква да преминат по централните улици на града в карнавалното шествие, което се отличава с мащабните макети и политическата сатира. А политиката, световната и родната, дава много хляб на карнавалистите. От тях не се очаква да са политкоректния, точно обратното, да се изразяват без цензура и никому да не спестяват истината. От сега се знае, че в сатиричните сюжети ще видим властелините Тръмп и Путин. Разбира се, сред героите ще са познати лица от нашата политическа действителност.
4: Новия обществено-политически спасител, победителя в изборите, партията на президента Радев, Прогресивна България, самия той, да видим как ще се справи с олигархията. С това стъпи над сцената и спечели 50%+ места в парламента. Да видим Радев с достатъчно голям и функциониращ гайчин ключ ли ще демонтира олигархията, която е доста сякаш корпулентна и физически, и като натрупан финансов олигархичен капитал. Разбира се, използвам такива метафорични образи, нека не се четат свръхтелесно. По отношение на динамичните случки и явления в нашето общество, вече половин година еврото е нашата официална валута. Отворихме ли вратите на финансовия рай? Срещнахме ли се челно с реалността? Да имаме някакси повече трезвение и разсъдителност за трудния мач, който се вкарахме и в който се изисква пот и кръв. Малко мрачно звучи, ама това са предизвикателства пред нас като общество.
2: В шествието ще се влеят музиканти и танцуващи групи, улични артисти, които ще пренесат своите номера в карнавала. На пръв поглед той може да е смях и забава, но под повърхността са констатациите, често пъти нерадостни за нас. Обръща внимание сценаристът, за да напомни, че хуморът е начин да поправим нещо в себе си. Карнавалът е утре, но още днес жителите и гостите на града започват да се настройват с кулинарен празник на Щирника, изложба на габровски художници и перформанси в центъра Кристо и Жан-Клод. Вечерта на откритата сцена излизат Атанас Колев и Боро Първи, които носят духа на съвременната българска сцена. Утре вечер международни артисти ще слеят музика, танц и акробатика в едно. Първи ритъма ще зададат музикантите от Франки енд Кантина Бенд с диско, фънк и сол класики. На габровска сцена ще е първото гостуване в България на италиански шоу формат, който комбинира електронна музика, диджей сет, светлинни ефекти и въздушна акробатика буквално над главите на публиката. За Хоризонт обед от Габрово, Велина Махлебашиева.

0: Horyzont.
1: Единайсет часа. Емисия новини представя Зорница Близнашка. С 181 гласа за Народното събрание прие на първо четене промените в закона за насърчаване на инвестициите, внесени от Прогресивна България. С тях се урежда образуването на Министерство на икономиката, инвестициите и индустрията от други две ведомства – Министерство на икономиката и индустрията и Дирекция на насърчителни мерки и проекти, която досега беше в Министерство на иновациите и растежа. Създава се и Координационен съвет по инвестициите към Министерския съвет, в който влизат 9 министри. Новият орган ще одобрява националната стратегия за развитие на инвестициите и ще контролира нейното изпълнение. Гласове против и въздържал се дойдоха само от Продължаваме промяната и Възраждане. Междувременно, лидерът на Възраждане Костадин Костадинов обвини новото ръководство на Народното събрание, че е скрило премиера Румен Радев и те не са получили отговор на въпроса кога американските самолети ще бъдат изтеглени от летище Василевски в София.
2: Ние ще направим всичко необходимо, за да може все пак да получим отговори от страна на министър-председателя и от страна на министъра на отбраната, за да видим в крайна сметка тези самолети кога ще си тръгват. Да не се окаже, че в един момент летище София лека по лека ще се превърне в американска военно-въздушна база, защото виждаме, че войната в Иран няма изгледи скоро да приключи. Въпреки опитите на министър-председателя да влезе в ролята на дървото на мълчанието, ние ще направим всичко необходимо, за да го накараме да проговори. И никой няма правото да се крие от българския народ, колкото и да го е страх от него.
1: Каза лидерът на Възраждане Костадин Костадинов. Мотористите от Плевен се присъединяват към националния протест за справедлива гражданска отговорност. В 18 часа те ще блокират републиканския път Плевен-София при село Ясен, предава кореспондентът ни Латинка Светозарова.
3: Румен Янакиев е представител на всички плевенски мотористи. Протестът е насрочен за 18 часа.
4: Като ще бъде затворен детелината Плама след село Ясен и от 18 часа затваряме детелината Плевен-София във всички възможни посоки.
3: Какво настоявате?
4: Настояваме за нормална цена на гражданска отговорност. Мотора се кара 6 месеца, през годината плащаме дори в някои случаи повече от автомобилите. Това не е нормално. И ти 6 месеца плащаш за нещо, което не ползваш. Както има уикенд винетки, седмични, месечни, годишни винетки, така трябва да бъде с гражданската отговорност.
3: Надявате ли се да ви чуят?
4: Да, надяваме се. Мотористи са обединено общество и това нещо няма да прекрати тези протести, докато не се промени това нещо. Сега ние сме първи, така ще вдигнат и за колите. И очакваме подкрепа на всички. Предполагам, ще ни разберат. Няма да роптаят, че пътя е затворен, защото след това е техния ред. Подчертаваме, че това не е политическо искане. Без значение кой е на власт, това нещо щеше да се случи.
3: От Плевен, Латинка Светозарова.
1: Заради катастрофа временно е спряно движението при 399-я километър по пътя С-79 в района на Кресна. Обходният маршрут е по пътя от Кресна до пътен възел Струмяни и обратно. Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, трафикът се регулира от пътна полиция, предупреждават от АПИ. 10-годишно момиче е пострадало след като е пропаднало в шахта на площад Дупница, сигнализират свидетели на инцидента, станал вчера към 17 часа. Кметът на града Първан Дангов обяви за БНР, че е започнала проверка и се изяснява случая. Детето не е пострадало сериозно, но е било оплашено, предава кореспондентът ни Кирил Фалин.
5: Капакът на шахтата, дълбока до към 20-30 см, е компрометиран и кракът на детето е попаднал в нея. Работещи в търговските обекти наблизо му се притекли на помощ, след което го качили на кола, пристигнала на близката улица. Детето е било оплашено, кракът му е наранен, нямало сериозни травми. Кметът на града Първан Дангов.
6: Сега проучвам случая, не знам. Ама ние сме почнали ремонтите и в момента и днес работят, подменят, така че не сме го оставили това на произволност.
5: Там по този повод ли ги подменят или...
6: Не, ние сме почнали още миналия месец, поетапно линейните отводнители се почистват първо, решетките, където има пропадания, се стабилизират, така че работим. Дори в момента група от общината работи там и изпълнява строителни дейности.
5: От Кюстендил, Кирил Фалин.
1: Прогноза за времето ще чуем от синоптика Мариана Попова.
0: Днес ще преобладава слънчево време, но от запад на изток ще има и временни увеличения на облачността, почти без валеж. След обяд над Западна България ще се развие и купеста и купесто дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Ще духа слаб вятър, предимно от юг. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса, за района на София около 20 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва емисията новини в 11 часа.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт.
1: Уважаеми слушатели, включваме се от студиото ни в Народното събрание, за да излъчим пряко първия парламентарен контрол на новото редовно правителство. Честа първи да отговаря на въпрос на депутат се пада на Иван Демерджиев, министър на вътрешните работи, а първият депутат, който задава въпрос, е Димо Дренчев от Възраждане относно пребитите съседи на група роми в Габровския квартал Митко Палузов на 8 май тази година. Нека да чуем.
2: Всичко приключва след пристигането на патрулен автомобил на МВР, а потърпевшите споделят за несериозно отношение от страна на органите на реда. В социалните мрежи има видео от този инцидент, а габровци протестират вече втора седмица и нямат намерение да спрат, докато не се вземат мерки за безопасността и спокойствието в квартала. Живущите в тази част на града изпитват страх, защото знаят на каква жестокост са способни въпросните роми. Не позволяват на децата си да играят навън, за да не ги нападнат, и дори не им позволяват да ходят сами до училището, въпреки че то е само на 5 минути от домовете им. Уважаеми господин министър, това не е първият случай на нападение от роми в Габрово. В момента има един автомобил на жандармерията в центъра на града, но това не успокоява хората там и няма да изплаши тези подивели биячи. Моля да ми отговорите, как ще противодейства управляваното от вас ведомство и какви конкретни мерки ще вземете срещу представителите на тази ромска общност за запазване на спокойствието в квартала и за гарантиране безопасността на жителите на Габрово?
3: Благодаря ви, господин Дренчев. Заповядайте, министър Демерджиев, за отговор на така зададения въпрос в рамките на 3 минути.
4: Уважаема госпожо председател на Народното събрание, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Дранчев, този проблем ме посрещна при стъпването ми в Министерството на вътрешните работи. Знаете кога стана стъпването, инцидентът от 6 май тази година. С особено внимание от тогава следим инцидента, след малко ще ви дам и подробности. Имам само един апел, моля да не политизираме тези случаи. Кабинетът ми е отворен за всеки един, не само за народните представители. Бих и съм готов да информирам всеки един от вас по всеки случай, който представлява интерес за вас или за региона, който представлявате. Сега конкретно ще се върна към Габрово. На 6 май в 23:23 часа чрез телефон 112 в районното управление на Габрово е получен сигнал за сбиване между две групи. Сбиването е на улица Митко Палузов, град Габрово. На място пристигат три екипа, всъщност на районното управление Габрово. Впоследствие се включват и служители от сектор криминална полиция към областната дирекция. Установени са всички участници и повода за конфликта. Две пълнолетни лица от ромски произход са задържани за срок до 24 часа по реда на закона за Министерството на вътрешните работи. Конфликта възниква между две групи, които живеят в съседство. Първата, която започва агресията, е в района отскоро. Настанени са в общински жилища. Знаете кой настанява хората в общинските жилища и по какъв ред става това. Преди около 9 месеца тези хора са настанени в тези общински жилища, като официално там се водят само баба и внучка, а останалите участници в инцидента твърдят, че са били на гости. В сбиването от тази първа група участие взимат 7 души от ромски произход. Втората група, от която са пострадалите, са лица от български и турски произход, общо 5 човека, двете семейства, живеещи в съседство в собствени жилища. От около 10 години живеят там. При конфликта са пострадали две пълнолетни лица, на които са причинени леки телесни повреди, и едно непълнолетно лице на 16 години, на което е причинена порезна рана на котрето на дясната ръка. По случая е образувано досъдебно производство номер 187 от 2026 година по описа на районно управление Габрово за престъпление по член 131 алинея 1 точка 4, предложение 3 и точка 12, предложение 1 във връзка с 130 алинея 1 от наказателния кодекс. Същото се наблюдава от районна прокуратура Габрово, като към настоящия момент качеството на обвиняем е привлечен един човек, тече процедура по вземане на мерка за неотклонение домашен арест. След случая знаете, че започна напрежение в социалните мрежи. Имаше различни форми на протести, които се организираха на територията. След стъпването си незабавно взех мерки там да бъдат изпратени екипи на жандармерията, които са много повече от този един автомобил, който сте видели. Голяма част от силите патрулират пеша, смесено с силите на районно управление Габрово и на областната дирекция. Други стоят в резерв и в очакване, съвсем наблизо да се намесят, ако възникне ситуация, каквато, слава Богу, не възникна ескалация при тези протести. Имаше апели да препятстваме гражданите да протестират. Не очаквайте от Министерството на вътрешните работи да прави това. Нашата задача е да охраняваме обществения ред и да предотвратим инциденти при протестите на гражданите. Това и правим. До момента мисля, че се справихме с тази задача. Водени са разговори с всички заинтересовани, като на 11 май изпратих на място и главния секретар на Министерството на вътрешните работи. Там при областния управител се проведе среща. На нея бяха поканени всички, които имат някакво отношение към случая. Бяха набелязани мерки да не се стига до ескалация на напрежението. Вярвам, че тези мерки ще дадат резултат и дават към момента резултат. Искам да ви информирам, че съм възложил и комплексна проверка на областната дирекция в Габрово, която ще извърши инспектората към министъра на вътрешните работи. Това е процес, който отнема малко време, но когато завърши проверката, ще информирам обществеността за резултата. Като противодействието на така наречената улична престъпност е приоритет за нас, не само в Габрово, на други места също се забелязват подобни действия или ескалации. Набелязали сме мерки. От 13 май тече специализирана полицейска операция, която освен всички други насоки, които вече съобщих на медиите, включва и противодействие на така наречената битова престъпност. Благодаря ви.
3: Благодаря ви, министър Демерджиев, за изчерпателния отговор. Желаете ли да се възползвате от правото си на реплика, господин Дренчев? Заповядайте за реплика.
0: Благодаря ви за отговора, господин министър. Напълно съм наясно относно вашата отговорност за този инцидент, че тя е никаква, доколкото вие практически заехте поста, съвпадайки по време с този инцидент. Наясно съм и колко е сложен въпроса за решаване точно с такива групи. В моя изборен район имам също цял квартал, където непрекъснато има такива сигнали. По-скоро моя въпрос към вас е и тази проверка, която вие сте назначили на ОДМВР, би трябвало да даде отговор на това. Имало ли е преди инцидента множество сигнали срещу тези лица, на които служителите на МВР реагират проформа, отиват до там, ушки им правят някакво предупреждение, но всъщност просто когато патрулката дойде, музиката, да кажем, се намалява в момента, в който и видят стоповете, музиката се усилва отново и това продължава с течение на месеци. И очаквам, може би, от вас, от вашето министерство, някакво законодателно предложение на тема тези адресни регистрации, защото в моя регион, в квартал Хумни Долна Перник, също имаме подобна ситуация, където на адрес се водят само двама, реално в тези куптори живеят по 20-30 човека, полицията отива, изкарва ги, проверява им личните карти, но с това всичко се приключва и тормоза продължава. Иначе, конкретно към работата на МВР по случая в Габрово, моя колега от Габрово, който всъщност ми подаде този въпрос, потвърждава, че реакцията след инцидент е била напълно адекватна. Единствено искам да ви сигнализирам, че подобно напрежение има и в Дряново в момента. Нека органите на МВР да обърнат внимание превентивно. Благодаря ви.
3: Благодаря ви, господин Дренчев. Министър Демерджиев, желаете ли дуплика? Заповядайте за дуплика, министър.
4: Уважаема госпожо председател на Народното събрание, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Дренчев, запознати сме с тези проблеми с шумната музика, но ще се върна на генезиса на проблема. Желателно е всяка институция, упражнявайки правомощията си, да го прави внимателно и като си дава сметка за евентуалните последици. Настаняването на тези хора на това място е въпрос от компетентността на кмета на община Габрово и по-скоро натам трябва да бъдат насочени усилията ви да изясните причините за тяхното настаняване там. Министерството на вътрешните работи към момента може и ще упражнява правомощията си да установява дали на една адресна регистрация пребивават адресно регистрираните там или куп други лица, които нямат основания да се намират там. Законодателната инициатива е на народните представители, може да упражните в пълен обем. Разбира се, ние ще съдействаме и също на свой ред сме подготвили най-различни такива законодателни инициативи, касащи проблеми, свързани с реда и сигурността в държавата. По отношение на шумната музика обсъждахме с политическия кабинет и с професионалното ръководство мерки. Ще се опитаме в рамките на действащата нормативна уредба да си осигурим надежден начин чрез взаимодействие с други институции, съответната апаратура, да констатираме тази музика и да отнемаме на място източниците, които я излъчват, за да се преустанови тая практика на територията на цялата страна, не само Габрово. Освен това, активно смятаме и ще използваме жандармерията, нещо, което вече правихме в мандата ми на служебен министър, именно за контролиране на реда и сигурността в такива проблемни територии, а не единствено за появяване и противодействие, когато има мирни протести или нещо подобно. Благодаря ви.
3: Благодаря ви, министър Демерджиев, и благодаря за участието ви в парламентарният контрол в рамките на днешното заседание. Преминаваме към въпроси към министър Иван Шишков, министър на регионалното развитие и благоустройството. Първият въпрос, на който ще отговори министър Шишков, е въпрос от народният представител Любен Иванов Иванов относно осигуряване на финансиране и спазване на сроковете за модернизация на път Е-79 Видин-Ботевград. Заповядайте, господин Иванов, за изложение на въпроса в рамките на 2 минути.
5: Благодаря, госпожо председател, уважаеми колеги, господин министър. Преди около 13 години бе завършен Дунав мост 2 при Видин Калафат. Пътя, който свързва София с Видин, за тези повече от 10 години бе натоварен 5 пъти повече. Пътя е всъщност към настоящия момент, меко казано, в ужасяващо състояние за трафика, който се извършва по него. От това страдат три области и завършването му е от съществено значение за цялостно развитие на Северо-Западна България. Предстои приемането на държавния бюджет, който всъщност трябва да осигури необходимите средства да продължи в срок изграждането на магистралата. Въпросът ми е към вас: какви конкретни мерки ще бъдат предприемни за продължаване с изграждането на магистралния път в срок и ще бъдат ли осигурени необходимите средства в държавния бюджет за това?
3: Благодаря ви, господин Иванов. Уважаеми министър Шишков, заповядайте за отговор на така зададения въпрос в рамките на 3 минути.
6: Уважаеми госпожо председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Иванов, завършването на участъка е приоритет за прогресивна България и за ръководство на Министерството на регионалното развитие. Предстои в най-кратки срокове да се направи анализ за причините, довели до огромното забавяне. Вие сте изключително прав, когато казва, че преди 10 години трябваше да имаме пътя. Ще бъдат направени подробен график за строителство, съгласно който следва обекта да бъде завършен. По информация на АПИ, до този момент за обекта са платени 595 846 935 евро, при предварителна прогноза от 995 823 288 евро. И както прогнозният срок, който най-вероятно е поредният удължен прогнозен срок, е 6-29 година. Още веднъж подчертавам, че пътя е с приоритет за правителството и ще положим всички усилия да бъде завършен в най-кратки срокове. Както многократно сме казвали, основната цел за нашата работа ще бъде да проектираме и изградим липсващата инфраструктура, но и да бъдем честни и да кажем причините, довели както до актуалното състояние на пътната инфраструктура в страната, така и причините, довели до безхаберното харчене на пари за нея. И тъй като вие зададохте въпроса за това, че пътя дълги години не е завършен, ние не само ще осигурим пари за пътя и не само разбираме отговорността, че този път трябва да бъде завършен, но ще припомня от трибуната на Народното събрание, че все още има участъци, в които няма проекти. Това беше част от онази политика, за която аз и като служебен регионален министър съм възроптявал дълбоко и съм бил възмутен от това, което се е случило. Така че може да бъдете сигурни в това, че ще направим всичко възможно да довършим цялото строителство, което е започнало, и разбира се обаче, и ще допроектираме това, което не е проектирано, защото не можем да започнем да строим без да проектираме участъци, които ги няма на картата. Планираните средства до този момент според справката на АПИ, забележете, за извършено строително-монтажни работи по проекта са в размер на 37 981 400 евро. Модернизацията на път 1-1 Видин Ботевград е национален приоритет, като такъв ще получи съответния приоритет при разработването на финансовата рамка на държавния бюджет не само в тази настояща година и за напред. А за лошото състояние на пътя, което аз като народен представител от Враца и като човек, който съм ходил целия Северозапад, мога да ви кажа, че ако не в края на тази седмица, в края на другата седмица или началото на по-другата, ще започнем да правим ремонт на участъка, който е от Ботевград до, от Враца до Монтана, защото той наистина е в ужасно състояние. Вече съм даже провел разговори с транспортните фирми, за да обсъдиме и трасе, през което да имам обходен маршрут. Така че това, благодаря за въпроса, но то така или иначе е наш сериозен приоритет.
3: Благодаря ви, министър Шишков. Желаете ли реплика, господин Иванов? Заповядайте.
5: Благодаря, госпожо председател. Вие използвахте три много ясни думи, изрази. Безхаберно харчене, няма проекти и ще осигурим пари. Надявам се, че наистина поетите ангажименти ще бъдат свършени от вас и то максимално бързо. Защото населението на Северозападна България не може да чака. И това е въпрос на не само национален приоритет, но и на човешки съдби. Благодаря ви за отговор.
3: Благодаря ви, господин Иванов. Министър Шишков, желаете ли дуплика? Заповядайте за дуплика, министър Шишков.
6: Ние сме го разбрали. Разбрахме го още, когато бяхме в служебния кабинет. Затова беше приоритет в нашата програма. Иначе сте прави. Пътя место да носи бизнес, носи смърт. И това е абсолютната истина. Това го разбрах, включително и със срещата с избирателите в целия този район. Може да бъдете спокойни. Всичко в нормални срокове, т.е. в най-бързи срокове на нормални, като казвам, с съответните процедури, с съответните проекти, ще бъде завършено. Благодаря.
3: Благодаря ви, уважаеми министър Шишков. Следващия въпрос, на който ще отговори министърът на регионалното развитие и благоустройството, е от народният представител Любен Иванов относно рехабилитация на републикански пътища 3-14-11, 3-14-12 в област Видин. Заповядайте за изложение на въпроса, господин Иванов.

0: Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, господин министър. Двата пътя 3.14.11 и 3.14.12 всъщност фактически са един път, който свързва крайните населени места на община Макреш, Раковица и Киреево с областния център Видин. Един от пътищата напълно липсва. По него не можеш да се движиш не с 40 км в час, не можеш да се движиш и с 5 км в час. Другия частично е наличен, но по него се движи с максимум 20 км в час. По мои въпроси Министерството отговори, че в 51-я парламент, че двата пътя са в различна етап на проектиране. Така че въпросът ми към вас е, кога тези пътища ще бъдат рехабилитирани и ще бъде ли осигурено финансиране за тяхното възстановяване, така да се каже. Все пак връзват половината населени места в община Макреш, община Грамада и община Видин.
1: Благодаря ви, господин Иванов. Уважаеми господин Шишко, заповядайте за вашия отговор.
2: Уважаеми госпожо председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Иванов. Сегашното състояние на пътната мрежа е резултат от управленската визия на предходни управления и в частност включените договори Агенция пътна инфраструктура, които са от 2024 година. По информация, предоставената ми от АПИ, се предвижда основен ремонт на над 26 км от републиканския път 3.14.11 Кула Грамада. А от републиканския път, това е цялото трасе на третокласния път. В момента се подготвя тръжна документация за обществена поръчка по ЗОП за избор на изпълнител за изработване на технически проект за основен ремонт на трасето. Имам уверението на агенцията, че се очаква процедурата да стартира до края на юни тази година. Прогнозната стойност на поръчката е 272 662 евро без ДДС, която ще е предвидено срока за изпълнение на проекта работи да бъде 120 календарни дни. За започване на основния ремонт на третокласния път ще се полагат грижи за чрез текущо поддържане. През април и май 26-та година е извършен текущ ремонт на над 7 км от път 3.14.11 в участъка на село Буковец до околовръстния път на град Видин, с което е осигурено безопасно на движението. Периодично се изпълняват и ландшафтни работи по цялото трасе и третокласния път. По информация на пътната агенция, последно такива са извършени в началото на май след приключване на асфалтовите дейности в 7 км участък. По отношение на път 3.14.12 ви информирам, че към момента няма готов технически проект за основен ремонт на трасето. Предстои да се предприемат мерки за изготвяне на проекта документация. Това информация от АПИ сега. Тепърво предстои анализ, състояние на пътната мрежа и финансиране на държавата, което е предпоставка за съставяне и промяна на програмата на АПИ и на МРРБ за ремонт на републиканските пътища. Политиката на прогресивна България, както многократно сме заявявали, се базира на ясни принципи, а не на безобразно и скъпо ремонтиране на пътната мрежа. И още нещо само ще ви добавя, че това, което го говорихме в годините назад, че за да имаме качествени ремонти, първо трябва да направим проекти за основни ремонти. Радвам се, че е започнала тази процедура. Тя ще бъде усилена с много по-сериозни темпове, за да може пътищата да бъдат истински ремонтирани и по-лесно поддържани, отколкото това, което се правише с години назад. Благодаря.
1: Благодаря ви, господин министър. Уважаеми господин Иванов, желаете ли реплика? Благодаря ви. Преминаваме към следващият въпрос от народния представител Любен Иванов Иванов относно ремонт на републикански, третокласен републикански път 141 Кула, гара Страцимирова в участъка от село Коста Перчево, община Кула, област Видин, до село Страцимирова, община Грамада, област Видин. Заповядайте.
0: Благодаря, госпожо председателстващ, уважаеми колеги, господин министър. Републикански път 3141 Кула Грамада всъщност свързва община Кула, община Грамада, част от община Макреш с бъдещата магистрала.
3: Уважаеми слушатели, прекъсваме за кратко парламентарния контрол, за да чуем най-важното от новините в ефира на Националното радио.

0: Хоризонт.
1: Часът е 11.30. Новините накратко представя Зорница Близнашка. Затруднено е движението при Кресна заради пътен инцидент. Лека кола е блъснала възрастна жена, която е пресичала неправилно. Тя е откарана в болница, на място има полиция. Камион с няколко стотин мастербокса контрабандни цигари е спрян на автомагистрала Струма, близо до Перник, на Учи БНР. Депутатите приеха на първо четене промени в закона за насърчаване на инвестициите, с които се урежда образуването на Министерство на икономиката, инвестициите и индустрията от други две ведомства. По-рано, двама нови депутати от Прогресивна България положиха клетва в Народното събрание. В 18 часа из страната мотористи ще протестират, включително и с шествия на места заради скока в цената на застраховката гражданска отговорност. На протест излизат и фермери в Северна Гърция. Възможна е блокада на колата Промахон. Дара с песента Бангаранга класира България за финала на Евровизия утре. Времето до обяд е слънчево, но след обяд може и да е дъждовно. Максималните температури ще са между 19 и 24 градуса, в София около 20 градуса.

0: Хоризонт.
1: Уважаеми слушатели, връщаме се към прякото излъчване на парламентарния контрол. Първи за новото правителство. В момента на трибуната е министъра на регионалното развитие Иван Шишков, който отговаря на въпрос на депутата Любен Иванов от Демократична България относно ремонт и рехабилитация на пътища, републикански пътища в област Видин. Нека да чуем.
2: Предвиждате и за програмата за текущ ремонт и поддържане на АПИ, която се изпълнява ежемесечно, също при ограничен бюджет. От този факт проистича известно забавяне при планиране на превантивни ремонти, както и предвидения на път 3-141. Агенция Пътна инфраструктура извършва необходимо, за да изпълнява ангажименти за поддържане на републиканската пътна мрежа и одобряване на ремонтите ще бъдат изпълнявани срочно и при осигурено финансиране. Това, което казах и в отговор на предишния въпрос, ние ще направим конкретен анализ за състоянието на всички пътища и, разбира се, съобразно състоянието на пътищата, съобразно възможността по най-бързия начин да бъдат възложени проекти за основни ремонти, защото и миналия път, когато бях регионален министър в служебния кабинет, най-много въпроси бяха към мен и те бяха отново за състоянието на пътната мрежа. Тогава казах, че в следващата една година държавата трябва да направи така, че да направи много проекти за основни ремонти, за да бъдат ремонтирани качествено пътищата. Това, което намираме сега, мога да ви кажа, че няма достатъчно проекти и тези въпроси, които задавате, тези въпроси най-вероятно не са точно към мен в този момент, но може да ви увериме, че от тук нататък ще работим по коренно различен начин. Благодаря ви за въпроса.
3: Благодаря ви, господин министър. Господин Иванов, за реплика. Заповядайте.

0: Благодаря, госпожо председател, също колеги. Господин министър, въпросите с извинения са точно за вас. Защото, да, не сте отговорни за състоянието на пътната инфраструктура към настоящия момент, но всъщност те са начин, по който да се съсредоточи вниманието на правителството и вашето лично към проблемите, които има пътната инфраструктура в цялата страна, в частност област Видин, защото област Видин е областта с най-лоша пътна инфраструктура, републиканска. Благодаря ви за отговор изчерпателния. Надявам се, че в предстоящите действия, които ще предприемете, наистина ще ускорите процедурата по ремонтирането на този важен, жизненно важен път и естествено ще се направи така, че да има достатъчно средства, за да бъде отремонтиран. Благодаря ви.
1: Благодаря ви, господин Иванов. Господин министър, за дуплика. Заповядайте.
2: Уважаеми господин Иванов, уважавам вашата загриженост за региона. Тя, разбира се, не е само ваша, защото нашата загриженост, ви уверявам, че е много по-голяма. Знаете много добре, че тези констатации, след като сме ги казали служебните кабинети преди 3 или 4 години, очевидно сме ги направили не за да критикуваме, а за да помагаме. Сега благодарим, че имаме тази възможност. Това, което имаме като идеи, да можем да го направим. А това, което казах, е, че към този момент, една седмица след като сме стъпили в длъжност, няма как да получите анализ или график, кога и как ще бъдат ремонтирани пътищата. Но те ще бъдат ремонтирани прозрачно, ще бъдат ремонтирани по друг начин и, разбира се, трябва да бъдат осигурени пари от държавен бюджет, който нашето наследство е, че няма и такъв. Благодаря ви.
1: Благодаря ви, господин министър. Следващият въпрос е от народният представител Георги Николаев Георгиев относно проект за ремонт или цялостна реконструкция на републикански път, третокласен републикански път 801 в участъка Вакарел, Белица, Поибрене, Оборище, Панагюрище. Заповядайте, господин Георгиев.

Господин министър, проблемът със състоянието на републикански път 3-801 е поставен многократно през последните години, като от местната власт, така и от гражданите на засегнатите населени места. Въпреки многобройните сигнали, обществени реакции и очаквания за конкретни действия от страна на държавата, до момента не е предприето трайно решение на този инфраструктурен проблем. Републиканският третокласен път 3-801 е основна транспортна връзка между област София и област Пазарджик и представлява най-прекия път между столицата и района на Панагюрище, както и връзка към Стрелча и региона на Средна гора. Пътят има ключово икономическо и стратегическо значение за региона. Той се използва ежедневно от жителите на община Ихтиман и Панагюрище, както и от значителен автомобилен трафик, свързан с индустриалните предприятия в района на Панагюрище. Един от водещите индустриални центрове в страната. Освен това, пътя има важно значение за развитието на туризма в Средна гора и достъпа до редица исторически обекти. Въпреки значението му, състоянието на път 3-801 от години е силно компрометирано.

0: към вас е, съществува ли изготвен инвестиционен проект за основен ремонт или реконструкция на път 3-Римско-801 в участъка Вакарел, Белица, Поибрение, Оборище, Панагюрище и на какъв етап се намира той?
1: Благодаря ви, господин Георгиев. Уважаеми господин министър, заповядайте за отговор.
2: Уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Георгиев, сегашното състояние на пътната мрежа, както казах, включително и на участъка, който ме питате, е резултат на една управленска визия и ни изключени дълги от 24-та година. Съгласно информацията, която ми е предоставена от Агенция Пътна инфраструктура, в инвестиционната програма на агенцията е предвиден ремонт на 65 км от път 3-801. Участъкът е разделен на две отсечки, едната е над 25 км между селата Вакарел и Белица на територията на област София. Втората е 40 км от село Белица до град Стрелча в област Пазарджик. За 25 км отсечка в област София в момента се отстраняват забележки в технологичния проект, констатирани след разглеждането му през април 26-та година от техническият съвет на областно пътно управление София. След коригирането на проектна документация, приемането й и осигуряване на необходимото финансиране ще бъде възложено изпълнението на дейностите по текущо поддържане. За 40 км участък в област Пазарджик е одобрен технически проект за основен ремонт, като се очаква разрешение от басейнова дирекция за ползване на воден обект. Наличието на проектна документация е първия и задължителен етап за предприемане на качествени строителни работи. Въз основа на нея ще се определят конкретни дейности, които е необходимо да се извършат прогнозна стойност и срока на изпълнение. През последните 3 години по трасето на републиканския път са изпълнявани дейности по програма за текущ ремонт и поддържане, които включват редовно извършване на машинни карпежи, премахване на излишната крайпътна растителност, подобряване на банкети и почистване на окопи. Това е информацията от АПИ, която към момента сме получили. Пак ще повторя, пълния анализ за състоянието на пътищата първо предстои. Конкретно за този път добрата новина е, че имаме проект в напреднала фаза, което означава, при това, че нямаме достатъчно много проекти в напреднала фаза основни ремонти, а това е начинът, по който трябва да ремонтираме пътища в такова състояние, най-вероятно съвсем скоро ще имаме възможността този път да започне да бъде ремонтиран истински. Благодаря ви.
1: Благодаря ви, господин министър. Господин Георгиев, реплика. Заповядайте.

Господин министър, естествено, че никой не хвърля вината за състоянието на пътищата върху вас в страната, тъй като тази отговорност и вина имаха предишните управляващи през годините. Въпросът ми е, както виждате, резонен, защото беше много важно за жителите на тези общини да разберат, че има подготвен проект, който в близко време може да бъде осъществен, защото самия път 3-римско 801 се явява и като байпас на магистрала Тракия, защото когато стане пътен инцидент или някакво друго ремонт, примерно и задръствания, когато има по автомагистрала Тракия, оттам може да премине част от потока автомобили. За съжаление, в момента това няма как да стане, защото ако сте минавали по този път, ще видите, че в изключително лошо състояние. Което принуждава и транспортни фирми, също така автобусни превозвачи, да преминават през 4-5 кратно по-големия маршрут през магистрала Тракия, за да достигнат, да кажем, до София. Фактически самия факт, че има проект, е много така обнадеждаващо. Надявам се, че вие ще го имате и в предвид това нещо и в изготвянето на бюджета ще предвидите отпускане на средства, довършване на съответно на проектите, които предстоят, ако може по-експедитивно, и отпускане на средства за тяхната реализация през тази година, ако е възможно, ако не е възможно, в най-близко бъдеще, защото това е начинът според мен, когато ние ви подадем сигнали, да взимате съответно мерки и да взимате под предвид тези сигнали и в бюджетите да бъдат

0: т.е. предвидени средства за решаването на тези проблеми. Благодаря.
1: Благодаря ви, господин Георгиев. Уважаеми господин министър, дуплика. Заповядайте.
2: Разбира се, че благодарим за всички сигнали, но може да бъдете сигурни, че ние съвсем прозрачно ще направим програма за това как да ремонтираме и как да подобрим значително състоянието на пътната мрежа. За всеки сигнал благодаря, но може да бъдете спокойни, че и да няма подадени сигнали на места, където е необходимо, ще бъде направено това, което, разбира се, финансово е възможно и ще бъдат с приоритети пътищата, които са в лошо състояние и които се използват интензивно.
1: Благодаря ви, господин министър. Следващият въпрос е от народният представител Ангел Жеков Георгиев относно очакван времеви период за пускане в експлоатация на главния път между Пампорово и Смолян и ремонт на свлачищния участък. Заповядайте, господин Георгиев, да си развиете въпроса.
3: Господин министър, област Смолян е единствената област в България, която разчита единствено на автомобилен транспорт, както много добре знаете. И след като свлачището на пътя Пампорово-Смолян остава активно, е необходимо успешно да се укрепят обходните маршрути. Единият такъв е през село Стойките и да се предприемат светкавични мерки за възстановяване на главния път, както и ако е възможно да се направят нови обходни маршрути. Без тези мерки бизнесът в Пампорово и в Смолян ще търпи значителни щети, а гражданите затруднения, забавения и по-скъпи пътувания. Смятам, че разрешаването на така създалата се кризисна ситуация е от изключително значение за Смолян и за региона и тя трябва да бъде овладяна възможно най-бързо и възможно най-решително. И в този ред на мисли въпросът ми е кога приблизително е планирано пускането в експлоатация на главния път между Пампорово и Смолян и съответно ремонт на свлачищния участък, както и какви мерки ще бъдат предприети, за да се случи това възможно най-бързо. И тук една скоба отварям. В редица медии, експерти, анализи имаше, които твърдяха, че това може да отнеме години. Смятам, че ще е катастрофално за бизнеса и въобще за целия регион, ако отнеме години. И точно за това задавам този въпрос, за да може да имаме повече светлина върху проблема и неговото решаване и съответно хората да знаят точно какво да очакват. Благодаря.
1: Благодаря ви, господин Георгиев. Уважаеми господин министър, заповядайте да отговорите на така зададения въпрос.
2: Уважаеми госпожо председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Георгиев, на 14 май, което беше вчера, в качеството си на министър на регионалното развитие и благоустройството, заедно с народните представители от Прогресивна България Петър Стойчев и Стефан Сабрутев, както и с областния управител на Смолян Георги Пепеланов, участвахме в работна среща във връзка с възникналия проблем. Направихме оглед на свлачището и на района с цел установяване причините доведе до свлачището в тези мащаби. Потърсихме и възможност за обходен път. Основното предположение е за преуважняване на терена, без да се изключва и очевидното презастрояване на района. Прогнозният срок за възстановяване сега на засегнати от свлачищния процес участък от път 3-8641 Пампорово-Смолян ще може да бъде определен след като завършат геотехническите проучвания за изясняване на обхвата и динамиката на свлачището. Ще ви кажа, че свлачището все още е активно, както и възможните варианти за укрепването му и възстановяването на пътя. След това на базата на предвидените конкретни видове дейности се ще определят стойността на ремонтните работи в участъка. Според експертите, извършващи в момента оглед на терена, за изясняване на обхвата и динамиката на свлачището на пътя Пампорово-Смолян в района на Райковски ривади, причината за активирането му е силно преувлажняване на земните маси. До 1 май 26-та година не са забелязвани никакви признаци за движение и проявление на пътното платно от свлачищни процеси. Първите пукнатини по пътната настилка са забелязани в 8 часа и 12 минути на 1 май тази година. В рамките на няколко часа се активизират свлачищни процеси, довели до пропадане на пътното плато и свличане на голям обем земна маса. Същинското свличане на трасето около 16:30 часа. За осигуряване на безопасността на движението на всички пътуващи в участък от 13 часа и 12 минути на 1 май ограничено движението на пътя Пампорово Стойките Смолен. Призовавам всеки, който истински се интересува от случая, да види на място бедствието в цялата му сложност на ситуацията, което би допринесло не само за политически интерес, а за конкретни и конструктивен диалог. Те първа ще бъдат изнесени много конкретни факти, но трябва наистина първо науката да работи, а не политиката.
1: Благодаря ви, господин министър. Господин Георгиев, за реплика. Да, заповядайте, господин Георгиев.
3: Господин министър, не знам за какви политически интереси се опитвате да изтъкнете. Мен ме сигнализираха редица граждани, които ме питаха какво става, какво ще се случва. Казаха ми, вие сте в парламента, би трябвало да знаете, на което аз им отговарях, че нямам никаква информация извън тази, която е налична в медиите. Никаква допълнителна информация, нищо, че съм народен представител. Точно поради тази причина инициирах едно изслушване, което вашата група на Прогресивна България отхвърли първото изслушване на вашия предшественик, служебния министър, после съответно и на вас, което отново беше блокирано пак от Прогресивна България. Затова сега задавам този въпрос, за да може да има някаква яснота какво се случва. Пределно съм наясно какви действия сте предприел вчера, като държа да кажа, че аз не съм присъствал, защото не съм бил поканен там по абсолютно никакъв начин. Така че, може би, ако искахте да има повече прозрачност, беше редно да поканите представители и на останалите парламентарни групи, освен на вашата парламентарна група. Не знам за какъв политически интерес се опитвате да намекнете. Тук става въпрос за граждански интерес на всички жители на област Смолен. Вие не отговорихте по същество на моя въпрос, кога ще бъде ремонтиран пътя. Надявам се, възможно най-скоро да получим такава информация. Колко време ще е необходимо? 2, 3, 5, 6 месеца, една година, 2 години, 3 години, 5 години. Никой няма представа в момента. Доколкото чувам от вас, вие също не сте убеден колко време ще бъде необходимо. Но репликата ми е за това да ви попитам и какво се случва с обходните маршрути, защото имаше един такъв, който макар и в не особено добро състояние, поне няколко дни беше използван, макар че там само една кола може да премине, но въпреки това маршрута беше използван. Но понеже той минава през частен имот, вчера съответно този маршрут е бил заграден от частния собственик и в момента не може да се използва. Така че какви обходни маршрути ще създадете, така че да може да се преминава там и кога очаквате да се случи това? Ще има ли скоро време обходни маршрути или ще се чака неизвестно колко време? Благодаря.
1: Благодаря ви, господин Георгиев. Уважаеми господин министър, дуплика.
2: Ще започна отзад напред да отговарям. Вчера включително разгледах възможността за обходен маршрут. Обходният маршрут, това, което ние решихме, че може би е най-удачно, е този път да се използва единствено и само от служителите, които работят в Пампорово и които живеят в Смолен. Това е невъзможно да бъде използван като обходен път, поради това, че неговия габарит е едно платно. Взели сме мерки, говорили сме с кмета, говорили сме с заместник кмета, защото пътя е общински. Прави сте, включително на този път има частен имот, който вчера ни беше спрян достъп. Сега забележете, има водопровод, който не е нанесен в кадастъра. А един водопровод, ако не... Мога ли ни помогна да ме слушате? Един водопровод трябва да има съответния сервитут. Вчера беше заграден сервитут на водопровод. Положението в Пампорово, хаоса в безразборното строителство. Ако не сте чули, ще го повторя. Има и безразборно строителство, което също може да е причина от тази свлачищен процес. Всичко това е плод на едно хаотично управление и развитие на курорта. Сега вие ме питате свлачището и затова казах. Отидете и го вижте. Докато това свлачище не спре да бъде активно, Всеки, който влезе да изследва свлачището, има опасност да загуби живота си. Разбира се, може да бъдете убедени. Знаете, че аз съм архитект по професия, имам строително образование. В главата ми е абсолютно ясно, в момента, в който получа геология, какво ще направим. Вчера казах още по-ясно, не знам дали сте го чули, че няма значение колко ще струва. Ние ще направим проект, който да може да бъде изпълнен най-бързо. Това, което съм казал вчера, е най-важното. Тоест, възможният проект, който може да бъде направен най-бързо. Говоренето обаче, не само от трибуната на Народното събрание, а от където и да било, за да си измисляме срокове, без да имаме геология, без да имаме задание, как ще бъде направено, защото на тази среща, за която казахте, аз също не бях поканен. Инициативата беше наша. И тази среща не се нуждаеше от покана. А тя просто се нуждаеше от това да бъдем отговорни и да имаме интерес да решим този проблем. И може би за това не ме разбрахте, когато казах, че питането е политическо. Интересът към проблема, към този момент, е технически, а не политически. Първо, трябва експертите да решат да предложат и след това ние политиците да превърнем техническите предложения, да ги превърнем в реализиране, като дадем, разбира се, съответните финансиране. Много ми е ясно за какво става въпрос. Възложил съм в момента в рамките на една седмица да бъде попълнен включително в кадастралната карта водопровода. Разбрали сме се с кмета и с заместник кмета как ще решиме и как ще отворим този път. Всичко сме направили. Аз вчера бях включително и на езерото, което също се коментира дали има дали вода може да дойде от него. Обходили сме целия район. Така че няма проблеми, отидете, огледайте го. Ако считате, че има по-добро решение от това, което ние ще дадеме, аз съм отворен, разбира се, да го чуе. Но нека да говорим за бедствието, което се е случило, да говорим само по един начин. Да говорим с технически решения, а не с фрази, защото няма как след една седмица при свлачище, което към този момент е все още активно, вие да ми задавате въпроса кога ще започне да бъде укрепвано. Несериозно, извинявам се.
1: Благодаря ви, господин министър. С това участието на министъра на регионалното развитие и благоустройство приключи. Благодарим ви за участието в парламентарния контрол. Продължаваме с въпроси към министъра на околната среда и водите, госпожа Росица Карамфилова-Благоева. И първият въпрос е от народния представител Ангел Василев Янчев относно налагане на принудителна административна мярка, пломбиране на линията на МДФ на предприятието на Кроношпан България ЕОД във Велико Търново. Заповядайте, господин Янчев, за вашият въпрос.
4: Благодаря, госпожо председател. Уважаема госпожо министър, в края на 2025 година и началото на 2026 година Регионалната инспекция за опазване на околната среда и водите в Велико Търново наложи две принудителни административни мерки по пломбиране на Кроношпан България, най-големият индустриален замърсител на атмосферния въздух и най-големият потребител на питейна вода за промишлени цели в Велико Търновска област. Първото пломбиране бе на линия, която въобще не е била разрешавана на предприятието, а второто на работеща през януари 2026 година линия за ПДЧ след доклад по въпроса и на Министерството на здравеопазването. Междувременно в края на февруари 2026 година линията за МДФ започна отново работа, а служебният министър на околната среда и водите през март отговори, че на нея не е наложена принудителна административна мярка, тъй като не е работила при налагането на предходната в началото на януари 2026 година. Тъй като от една страна не е публично известно цитираното индустриално предприятие да е предприело действия за промени в издаденото му през 2018 година комплексно разрешително, които реално да доведат до подобряване на средата на живот на жителите на Велико Търново и Дебелец, мнозина от които живеят на няколко стотин метра от комините му, а от друга страна съществува устойчив местен и обществен политически консенсус, изразяващ се в две единодушни решения на Велико Търновския общински съвет от 2022 и 2025.
5: Уважаеми слушатели, чухте основанията за въпроса на депутата Ангел Янчев, а отговора на министър Карамфилова ще чуете в следващите емисии на Националното радио. Сега прекъсваме за кратко, за да чуем бюлетина на Хоризонта.

0: Точно 12. Започва обзорът на водещите новини в обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Най-напред акцентите. Промени в закона за насърчаване на инвестициите бяха приети на първо четене от парламента. Да бъде премахнат ДДС върху храните от малката потребителска кошница, предлагат от партия Възраждане. Заради поскъпването на застраховката гражданска отговорност, мотористи ще протестират тази вечер в цялата страна. Иранската криза е обсъждана по време на посещението на Доналд Тръмп в Китай, но не е ясно дали Пекин е поел ангажименти да повлияе на Техеран, за да бъдат изпълнени американските искания към Иран. И още в бюлетина, България стигна до финала на песенния конкурс Евровизия. Следва обобщението на новините в подробности. Пред микрофона е Николай Петров. Добър ден, уважаеми слушатели! Народното събрание прие на първо четене промените в закона за насърчаване на инвестициите, внесени от Коалиция Прогресивна България. С тях се урежда образуването на Министерство на икономиката, инвестициите и индустрията от други две институции – Министерство на икономиката и индустрията и Дирекция на насърчителни мерки и проекти, която досега беше в състава на Министерството на иновациите и растежа. Ще бъде създаден и Координационен съвет по инвестициите към правителството. В него влизат 9 министри. Новият орган ще одобрява национална стратегия за развитие на инвестициите и ще контролира нейното изпълнение, предвиждат проектопромените в закона. Гласовете против и въздържал се дойдоха само от партия Продължаваме промяната и от партия Възраждане. От Възраждане се усъмниха в ползите от измененията. Депутатите Георги Георгиев и Петър Петров заявиха.
1: Имаме индустрия умираща. Защото още по времето на голямата приватизация на Костов, българските предприятия бяха буквално унищожени.
2: Въпросният координационен съвет всъщност дублира дейността на БАИ. Това, което се предлага като поредна бюрократична структура, всъщност раздува администрацията,
0: заявиха от партия Възраждане. Вносителите на законодателните промени от Прогресивна България защитиха предложенията си. Депутатът Нели Андреева заяви.
3: Този съвет не създава нова тежка администрация. Също така е много важно да се отбележи. Той не води до допълнителни разходи. Напротив, създава механизъм за по-добро взаимодействие и поставяне на инвестициите като общ държавен приоритет. По отношение на трансформацията на министерствата, знаете, в годините назад министерства се разделяха, за да обслужат определени коалиционни интереси. Сега е добре от 3 министерства да станат 2 и да можем да заработим с по-бързи темпове и с по-добра координация.
0: Така депутатът от Прогресивна България Нели Андреева защити приетите на първо четене от парламента промени в закона за насърчаване на инвестициите. Партия Възраждане ще внесе законопроект за премахване на данък добавена стойност върху хранителните стоки от така наречената малка потребителска кошница. Това обяви в кулоарите на парламента депутатът Димо Дренчев. Партията подготвя и втори законопроект за отмяна на наредба 26 на Министерството на земеделието и храните, която според Възраждане ограничава възможността производителите да продават директно на крайните потребители продукти от животински произход, риба и друга собствена продукция. От партията смятат, че така ще бъде скъсена веригата между производители и потребители и ограничен броят на посредниците при търговията с хранителни стоки. Според депутата Димо Дренчев, по време на дебатите в парламента е станало ясно, че при някои продукти в момента участват до 15 посредници.
4: Скъсяваме веригата директно производител-клиент и това, което по време на дебатите тази седмица се чу, че има до 15 посредника между производителя и крайния клиент, ние с промяната в тази наредба ще го скъсиме директно от едното. Контрола на тези продукти се осъществява и сега, защото всъщност в тази наредба има ограничения, че да кажем производителите могат да продават максимум 60% от продукцията си. Който контролира тези 60%, ще контролира и останалите 40%.
0: Посочи депутатът от партия Възраждане Димо Дренчев. Средната заплата за страната през първото тримесечие на тази година е била 1407 евро, показват данните на Националния статистически институт. Така средното възнаграждение се увеличава с близо 3% спрямо края на миналата година. Традиционно най-висока е средната заплата в София, където през март е била 2061 евро. Най-ниска средна заплата е отчетена в Благоевград – 999 евро. Още информация от репортера Мария Костова.
5: През последния месец на първото три месече на годината, март, на втора позиция по размер на средната заплата след столицата е Варна, 1321 евро, следвано от София област, 1310 и Враца, 1266 евро. Бургас средното възнаграждение е 1153 евро. На редица места, като Хасково, Кърджали, Пазарджик, Сливен, Смолен, Кюстендил, Видин и други, средната заплата е около 1000 евро и е сред най-низките стойности за страната. Икономическата дейност, която е регистрирано най-голямо увеличение на средните възнаграждения през първото три месечия на годината, е финансови и застрахователни дейности с ръст от почти 10%. Традиционно най-високата средна заплата е в създаване и разпространение на информация и творчески продукти и далекосъобщения, почти 3200 евро, а най-ниска в хотелиерство и ресторантьорство 870 евро. Данните на националната статистика сочат още, че през първото три месечие на 2026 година спрямо същия период на миналата година, средната месечна работна заплата в обществения сектор нараства с над 15%, а в частния с малко под 12%. За новините, Мария Костова.
0: Заради поскъпването на застраховката гражданска отговорност, мотористи планират протести тази вечер в цялата страна. Те недоволстват от липсата на реакция от страна на държавата. Подробностите за този протест от репортера Добрина Карамболова.
6: Организаторите на националния протест са изпратили меморандум до премиера, председателя на Народното събрание, парламентарни комисии и омбудсмана. Според тях увеличението на застрахователните премии надхвърля 80%, въпреки официалните твърдения за 10 до 15%, каза Красимир Пъргов, национален координатор на мотопротеста.
7: Ще ви дам пример, от 130 лева преди това, сега е 120-125 евро. Застрахователите използват едни числа, които само те си ги знаят. По никакъв начин не знаем какви са им приходите, какви са им разходите, защо по такъв начин се определят застраховките и искаме пълна прозрачност. Има проблем в този сектор на застраховането. Държавата трябва да си влезе в функциите и държавните институции да не правят параван на застрахователите, а да работят в интерес на обществото.
6: Пъргов увери, че демонстрациите ще бъдат мирни, но настояват новите цени на гражданската отговорност да бъдат замразени, както и да бъде въведен специален режим гражданска отговорност на мотоциклетиста. Също така настояват да бъдат введени сезонни, краткосрочни или разсрочени застраховки. За новините, Добрина Карамболова.
0: Плевенските мотористи възнамеряват да блокират в 18 часа пътя за София при село Ясен.
8: Като ще бъде затворена детелината Плама след село Ясен и от 18 часа затваряме детелината Плевен-София във всички възможни посоки. Мотора се кара 6 месеца, през годината плащаме дори в някои случаи повече от автомобилите. Както има уикенд винетки, седмични, месечни, годишни винетки, така трябва да бъде с гражданската отговорност. Мотористите са обединено общество, няма да прекрати тези протести, докато не се промени това нещо. Очакваме подкрепа на всички. Предполагам ще ни разберат, няма да роптаят, че пътя е затворен, защото след това е техния ред. Подчертаваме, че това не е политическо искане. Без значение кой е на власт, това нещо ще да се случи.
0: Заяви Румен Янакиев, който е представител на плевенските мотористи. В Пловдив протестиращи ще блокират околовръстното шосе между кръговите кръстовища на Асеновградско и Пазарджишко шосе. В Бургас е планирана блокада на изхода на града в посока към квартал Ветрен. В Стара Загора и в Казанлък ще бъде спряно за час движението по важни пътни артерии, включително изходът на Стара Загора към магистрала Тракия. В Ямбол пък планират блокада на пътя към границата, предава кореспондентът ни Даниела Костова.
9: Те ще блокират републиканския път към граничния пункт Лесово при кръстовището между селата Чарган и Козарево от 18 до 19 часа. В 17.30 часа те ще се съберат на изхода на Ямбол към Елхово. Колоната ще потегли към кръстовището в 18 часа. Очаква се движението в тази посока да бъде затруднено. За новините, Даниела Костова.
0: А в този час на граничния преход Промахон-Кулата трябваше да започне протест на гръцките фермери от района на Серес. На гръцка територия са разположени части на полицията и групи от звеното за борба с масовите безредици. Към момента няма никакви затруднения за преминаването на автомобили и камиони и в двете посоки, предава кореспондентът Никети Тренчева.
10: Около 10 часа 4 автобуса от гръцките спецчасти на полицията пристигнаха на пункта Промахон с заявка, че няма да позволят блокада на основната пътна артерия между двете съседни държави. По предварителна информация до българската гранична полиция се очакваше около обяд земеделци и животновъди от южната ни съседка, най-вече от района на Серес, да бъдат тук с земеделска техника, но до момента протест няма. Полицейски екипи обаче има на всички по-важни кръстовища по пътя до границата, сподели за Българско национално радио превозвачът Красимир Атанасов.
11: Сега разбрах след Серес, че има нещо, но иначе никъде нито съм видел трактори, нищо. А съм минал почти през цяла Гърция. По кръстовищата насекъде има полиция, има и жандармерия, там специални части.
10: А изненадва ли ви това, че да, са готови на протести в разгара на земеделския сезон?
11: Да, направо му чудо, защото такова нещо никога не съм виждал. От години пътувам постоянно.
10: Ако стигнат до блокада, как ще се отрази това на вас?
11: Тежко, защото аз цяла зима така карах, ние заобикалям. Аз пътуваме сега, примерно, как съм, не мога да се приберам. А такава организация за пръв път виждам. Не знам какви са заявките за блокада, но мислим, че няма да стане.
10: За новините Кети Тренчева,
0: която току-що предаде, че по последна информация полицията в Гърция е спряла протестиращите фермери при Сидиро Кастро и няма да им позволи да стигнат до граничния преход Кулата Промахон. Камион с няколко стотин мастербокса контрабандни цигари е спрян на автомагистрала Струма близо до Перник, научи Българското национално радио. Акцията се провежда от главната дирекция борба с организираната престъпност. Камионът е пристигал от Гърция. В момента се извършват огледи. Подробности се очаква да бъдат обявени по-късно, предаде нашият репортер Николай Христов. Поведния осведомителен бюлетин на Българското национално радио към водещата международна тема. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп завърши посещението си в Китай, по време на което е обсъждано и как Пекин може да повлияе на Иран, с който Вашингтон и Тел-Авив водят война. В съобщението на китайското външно министерство се заявява само, че възможно най-скоро трябва да бъде постигнато всеобхватно и трайно прекратяване на огъня, като бъде отворен Ормузкият проток. Според Доналд Тръмп, по иранския въпрос, Вашингтон и Пекин имат до голяма степен сходни позиции. Тръмп коментира темата в интервю за телевизия Fox News, предава кореспондентът ни в Съединените щати Светослав Козловски.
12: По време на интервю с водещия на Fox News Шон Хенити, Тръмп заяви, че една от основните обсъждани теми са били отношенията на Китай с Иран. Американският президент разкри, че китайският лидер обещал да не предоставя военно оборудване на Иран и е предложил помощта си за прекратяване на конфликта. Тръмп също така каза, че Си Цзинпин иска Ормузкия проток да бъде отворен отново, тъй като Китай продължава да разчита в голяма степен на доставките на петрол, преминаващи през него. От китайска страна обявиха, че двете страни са постигнали серия от нови консенсуси. Те са се договорили да работят за преодоляване на взаимните им опасения и да засилят комуникацията и координацията по международни и регионални въпроси. За новините Светослав Козловски.
0: А в Съединените щати продължава третият кръг преговори между Израел и Ливан, по време на който трябва да бъде обсъдена по-подробно евентуална рамка за споразумение между двете страни. Редакторът Георги Петровски информира.
13: Израелската и ливанската делегация са разговаряли 8 часа през първия ден на преговорите във Вашингтон, съобщи Jerusalem Post. Обсъжданията ще продължат днес. Според източник от Държавния департамент, разговорите са били продуктивни и позитивни, като в тях участват посланиците на Израел и Ливан в Съединените щати. В този кръг за първи път присъстват военни представители. Според говорител на израелското правителство, основни теми са разоръжаването на Хизбула и договарянето на мирно споразумение. Ливанската въоръжена групировка се противопоставя на преките преговори с Израел на фона на продължаващите израелски удари в Южен Ливан и атаките от нейна страна срещу израелските сили. Израелският министър на отбраната Израел Кац увери, че Израел е подготвен, ако се наложи да възобнови офанзивните си действия, за да постигне целите на военната си кампания срещу Иран. Кац коментира и атаките с дронове на Хизбула, като посочи, че наред с вече предприятите мерки има и някои допълнителни технологични и оперативни решения, а цялата отбранителна система е мобилизирана срещу тази заплаха. За новините Георги Петровски.
0: И новината от Виена. България се класира на финала на песенния конкурс Евровизия с песента Бангаранга. С изпълнението си снощи Дара завладя публиката в Винерщат Хале, където откри втория полуфинал заедно с четирима танцори на сцената. Бангаранга, бангаранга, банда бангаранга. I'm the bangarang.
14: Благодаря ви много, благодаря за цялата подкрепа, която ми се изпрати от България, от всички българи извън България също така. Обичам ви и ще видим финала.
0: Каза снощи Дара, която на финала в събота ще излезе под номер 12. БНТ 1 ще предава спектакъла на живо от Виена от 22 часа в съботната вечер. В обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио е ред на водещите спортни новини. Ще ги представи Борислав Нинов. Добър ден!
15: Добър ден! Берое ще получи условен лиценз за следващия сезон и ако се спаси по спортно-технически път, ще играе и до година в Първа футболна лига, информира Спортал. Условен лиценз означава, че Берое ще е под мониторинг на всеки 3 месеца, юни, септември и декември. За да получи такъв, клубът е изплатил 300 000 евро задължение. Също така е вдигната едната забрана в ФИФА, а втората ще паде днес или в понеделник. Мидтиланд спечели купата на Дания по футбол за втори път в своята история, след като на финала се наложи над ФК Копенхаген с 1-0 и така си гарантира участие през лятото в турнира Лига Европа. Реал Мадрид постигна победа с 2-0 над вече изпадналия и намира се на последното 20-то място отбор на Овиедо в среща от 36-тия кръг на испанското футболно първенство. В другите два мача от кръга Валенсия Рейо Валекано 1-1 и Жирона Реал Сосиедад също 1-1. Мануел Нойер е удължил договора си с Байер Мюнхен с 1 година и се очаква да остане първи избор на вратарския пост за германския шампион през следващия сезон, съобщава вестник Билд. До момента от баварския клуб не са потвърдили новината. Световната футболна централа представи официалната песен за световното първенство. Композицията се казва «Хайде, хайде» и е в изпълнение на колумбийската певица Шакира и нигерийския певец Бурна Бой. Украинката Елина Свитолина победи поликенията Ига Швионтек в 3 сета 6-2, 4-6 и 6-2 във втория полуфинал от тенис турнира в Рим. Утрешният финал ще противопостави Свитолина на американката Коко Гоф, която в първия полуфинал надигра Сорая Кръстия от Румъния с 6-4 и 6-3. Отборът на Лас Вегас се класира за финала в Западната конференция на Националната хокейна лига на Съединените щати и Канада, след като в шестата среща от серията победи с 5-1 Анахайм като гост. Съперник за титлата в конференцията ще бъде Колорадо, отстранил Миннесота с 4-1 победи. Серията започва на 20 май в Денвър.
0: От Националния институт по метеорология и хидрология включваме дежурния синоптик Мариана Попова. Добър ден!
16: Добър ден! Температурите към този час са от 15 градуса в Гоце Делчев и по Северното Черноморие до 21 в Велико Търново и Русе. В София температурата е 16 градуса, атмосферното налягане 939 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 52%. След обяд над западната половина от страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Над източната половина ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността, почти без валеж. Ще духа слаб вятър, предимно от юг. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса. През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно, по-значителна облачност ще има над югозападна България, но без валежи. В източна ще духа слаб вятър от юг-югоизток. Преобладаващите минимални температури ще бъдат между 7 и 12 градуса. Утре над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време, но облачността от запад-югозапад ще започне да се увеличава и до вечерта ще обхване и североизточните райони от страната. На много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи с гръмотевици. Вятърът от юг-югоизток ще се усили и ще бъде умерен и силен. Слаб ще остане само в западната част на Дунавската равнина и западните райони на Горно-Тракийската низина. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса. За района на София минимална температура около 8, максимална към 22 градуса. В планините утре ще се развива купеста, купасто-дъждовна облачност, ще има краткотрайни валежи с гръмотевици, ще духа умерен и силен вятър от юг-югозапад. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 15 градуса, на 2000 метра около 8. За утре Националният институт по метеорология и хидрология издава жълт предупредителен код за по-интензивни валежи и грамотевични бури в западната част от страната. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: За ограничение по пътищата съобщава Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
17: На автомагистрала Тракия от 272 до 277 и от 282 до 287 км е ограничено пътното посока Бургас. Движението от двата участъка е пренасочено двупосочно пътното посока София. Скоростта на движение в участъците е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Хемус от 35 до 34 км посока София е ограничена дясната активна лента. Движението е пренасочено в лявата активна и в изпреварващата лента. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 90 км в час. До 20 часа в района на Симитли при етапната връзка на автомагистрала Струма с път 1-1 са обособени две ленти за движение в посока Кулата и една лента в посока София. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 50 км в час. Движението в двете посоки през проход Троянски е с пропускателен режим през 30 минути за всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
0: Още веднъж новинарските акценти. Полицията в Гърция е спряла протестиращите фермери при Сидиро Кастро и няма да им позволи да стигнат до граничния преход Кулата Промахон. Заради поскъпването на застраховката гражданска отговорност, мотористи ще протестират тази вечер в цялата страна. Към правителството ще бъде създаден координационен съвет по инвестициите, предвиждат приетите на първо четене законодателни промени. Иранската криза е обсъждана по време на приключилото посещение на Доналд Тръмп в Китай, но не е ясно дали Пекин е поел ангажименти да повлияе на Техеран, за да бъдат изпълнени американските искания към Иран. Според синоптичната прогноза, следобед на места в западната половина от страната ще има краткотрайни валежи. Над източната половина от България ще преобладава слънчево време, с временни заоблачавания, но валежи са малко вероятни. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, редактор Таня Иванова и пред микрофона Николай Петров.
18: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horyzont. Horyzont za Was. Horyzont za Was. Horyzont za Was. Заедно сме по-силни.
1: Добър ден, начало на Хоризонт за Вас. Както всеки петък, чакаме вашите коментари по актуалните събития от седмицата на редакционните ни телефони 02-963-1565 и 02-933-6743, както и 0889-202-207. Новите управляващи, знаете, са категорични. Бизнесът трябва да е прозрачен пред държавата, за да няма прекомерно високи цени. За едни това е дългоочаквана желязна ръка срещу картела и веригите, за други – опасен завой към командната икономика от миналото. Нашия въпрос към вас днес е: къде според вас свършва реалната защита на потребителя и къде започва популизмът? Искате ли държавата да влезе като контрольор във всеки склад и магазин, или пазарът сам трябва да регулира цените, колкото е болезнено да е това за нас в момента? До 16 часа сме заедно с Добринка Добрева, Христина Янкова, Камен Жеков. Аз съм Снежана Иванова. Благодаря ви за доверието към Хоризонт. Вие сте след песен и повтарям телефоните 02-963-1565 и 02-933-6743, както и 0889-202-207. Иначе, браво на Дара, на финал е харизмата, таланта и най-вече упоритостта и трудолюбието заслужават подкрепата на всички българи.

0: Телефоните за връзка с нас са 02-963-1565, 02-93-36-743 и 0889-202-207.
1: Ефирът е ваш. Днес си говорим за мерките на новите управляващи срещу високите цени и инфлацията. Вярвате ли, че ще доведат до по-голяма справедливост? Разкажете ни вашите истории от магазина, ако искате. Добър ден, ефирът е ваш. Здравейте.
2: Добър ден.
1: Слушаме ви.
2: Много да поздравим Дара за хубавата и песен. По принцип мерките трябва да стартира по някакъв начин. Ще видим какво ще се случи. Не е 100% сигурно да се стане, но нещо трябва да се направи. Аз искам по друг повод да кажа нещо на господин Бойко Борисов. Да му кажа защо изгуби изборите. Не да се чуди на пресконференцията какво да отговори на хората. Той ги изгуби, защото въведе еврото. Който тръгне срещу народа си, народа го изхвърля от системата. Така, да предупредим господин Радев, защото той обеща доста неща. Чакаме го. Чакаме го. Незаконно влязахме в еврото. Всички обедняха. Всички го виждат това. Включително и вие. Може би само най-богатите не го усещат. Така че, нека да му мисля, господин Радев. Чакаме го.
1: Новите управляващи се опитват да въведат справедлива цена. Какво за вас е справедлива цена?
2: Ми, всеки различно разбира, но все пак трябва да има нещо подобно. Не мога да отговоря на този въпрос. Справедлива цена е да може всеки да си позволява да не стои гладен.
1: Това не знам как може да стане, да. Имам предвид, ако сиренето, да, за едни е справедливо да е 8 лева, за други 2.
2: Именно, ами така е. Системата не е така, капитализма е така. При капитализма е лош строй.
1: Благодаря ви, успешен ден. Нека да дадем възможност и на други наши слушатели да се включат. Добър ден, здравейте. Чуваме ли се?
3: Добър ден.
1: Какво за вас означава справедлива цена на хранителните стоки в магазина и вярвате ли, че държавата може да я дефинира и наложи по някакъв начин със закон?
3: Аз ли съм в ефира?
1: В ефир сте, да. Добър ден.
3: Благодаря. Добър ден на вас, на вашите слушатели. Справедлива цена за мен означава нещо много конкретно. Справедлива цена означава да не се спекулира с изкуствени наценки по веригата, през която минава един продукт до крайния потребител. Така че за мен този термин има голяма логика и аз намирам мерките за адекватни намеса на държавата за адекватно в този процес.
1: А ще свършат ли работа двойно по-високите глоби за нарушителите или пък големите търговски вериги, след като те и сега не вършат?
3: Вижте сега, ще ви кажа, тук за мен също има конкретно положение, което е много ясно. В едно общество, където има съвест между хората, не са необходими глоби. Но ние бяхме свидетели на едно цяло десетилетие, може би и повече, през което се наложиха изключително много грешни и вредни модели. Потъпка се съвестността на хората. Издигна се на пидестал алчността. И в тази ситуация, може би, за съжаление, няма други мерки, няма друг резултат от тук натам. Тези хора, които трябва да бъдат контролирани и които не работят и не действат според съвестта си, те могат да бъдат узаптени само с много високи глоби. За жалост, казвам за жалост.
1: През седмицата един от известните икономисти Никола Янков каза, борбата срещу чорбаджиите ще ни върне 40 години назад с два вида хляб и едно масло.
3: Ами аз искам от тези... да се върнем даже не 40, извинявайте, че ви прекъсвам, искам да се върнем 140 години назад. Зачетете се в историята и ще прочетете за какви хора става въпрос, за какви примери става въпрос, за каква добродетелност става въпрос, за каква вяра става въпрос и за каква държава става въпрос. Нека всички да се зачетем в историята и да видим. Да, това, което е в момента, не ни харесва.
1: Хубав петък ви желая. Благодаря ви. Нека да дадем възможност наистина и на други слушатели да се включат. Здравейте, добър ден.
4: Добър ден от Пловдив.
1: Добър ден на Пловдив. Слушаме ви.
4: Чувам ви и аз. Нещо ще чуват някакви ехо ли, глас ли, не знам.
1: Ние ви чуваме добре, така че давайте по същество за мерките.
4: някои не се представят там, говорят анонимно. Сега редно е да си кажат името и града, защото иначе са страхливци. И това, което искам да кажа е, че сега изведнъж се наводиха, особено от Демократична България, критикарите бяха 10 години в разни правителства и какво направиха? Накрая направиха, че ако бяха се родили в ПП, нямаше да влязат в парламента. И ако продължават такива неща, новото правителство трябва да му се даде 100 дена, защото това е нова партия и ново правителство. До сега, въпреки че има огромна разлика между това, че е бил президент и това, че е министър-председател. Работа е много по-сложна в различни аспекти и той се е стремял да подбере качествени специалисти и се доверява на тях. И каза, че където види, че не работят както трябва, може да ги подменя.
1: Вярвате ли му? Вярвате ли и какво мислите за първите му стъпки? В тази посока ли върви? Защото, знаете, през годините много често политиците обясняват едно, а след това пък се получава нещо съвсем различно от това, което първоначално са обявили, пък най-малкото обещали в предизборната кампания.
4: Еми, Румен Радев не е давал големи обещания, даже го опрекваха, че не е говорил.
1: Не е давал въобще.
4: А сега почва да го критикуват. Като каза той за какви мерки предвиждат, почват критики. Ама е казано, че не само критики, ми да внасят. Те казаха, че има 20-30 законопроекта, къде са те на опозицията там? Ами само критики слушаме. Ето сега, днеска на 2-3 дена правителство, почват веднага разни привиквания на министри, те още не са навлезли в материята, даде им се една седмица от министър-председател. А сега бързат да и тия комисии, дето умръзнаха на хората вече 30 години и за тях. Комисията е комисия. Те сега Радев отива в западните държави, големите, Канен, Франция, там Англия, Германия и ще черпи от техния опит. В големите държави чухте в Германия яйцата имали ДДС 5%, а не 20%, както в България. И на разни други трябва да има спрямо някои неща най-необходимите и малката кошница, както е там, и най-бедните трябва да има някои по-особени помощи. А не всичко да е на калпак. И мисля, че на тази посока тръгват да има всичко да е индивидуално, според потребностите и нуждите, а не да има на калпак раздаване, както много пъти сме виждали и чували.
1: Благодаря ви, че се включихте в ефира на Хоризонт. За вас да дадем възможност, казвам, съжалявам, че ви прекъсвам, но да се включат и повече хора. Добър ден, здравейте, ефирът е ваш.
5: Здравейте.
1: Кой победи, държавата или пазара? Свободния пазар, кой е по-силният?
5: Чакайте. Хубаво, темата е ясна, ще ви кажа. Само нека да кажа и това обаче. Само от извадката, която чуваме на слушателите, човек спокойно може да си каже, да си направи изводи и нищо е това да кача с самолет от Марс, ще разбере къде се намираме. Вижте, ние си живеем в комунизъм и не сме спирали да живеем в комунизъм. Колко е просто. Ми само чуйте. Дайте, разпределете социална справедливост. Не давайте на калпак, ама на всички заедно. Разбрахте, не спирам до тук. Сега. Почвам от най-важната тема за цените темата. Добре де. Година вече стана, откакто слушаме това нещо. Първо беше ясно, за че цените се дигнат, нямаше как да не се дигнат. Не можеш ти да говориш за една банка как ще фалира и да чакаш банката да не фалира. Надуваха опасности и всички, които можеха да, които продават нещо, което се купува, разбира се, че ги дигнат цените. Как няма да ги дигнат? Хората затова са на пазара, за да продават. Ако можеш 100 пъти да увеличи цената, ще увеличи. И сега най-важното. Защо може? Ами защото пазара го понася. Купува се. Госпожо, купува се. Някога министър-председател един каза, за Бога, братя, не купувай. Той беше от онова старо поколение. Аз днеска с малко по-нов поглед ще погледне и ще кажа така. За Бога, братя, чували ли сте нещо за култура на потреблението. Защо не вземете малко да се спрете? Нека си кажем София, Пловдив, Бургас, Варна, големите градове. Цените са, заплатите са големи. София 3700, мисля, че е средна работна заплата. 3700.
1: Ама това лева, нали не евро?
5: Лева. Лева.
1: Което е различно.
5: 2600 лева в страната. Вие знаете ли какво значи това? Значи разделете го на 3000 лева за разходи и останалите две трети ви остават да се чудите къде да обикаляте света. Българина никога не е бил по-богат.
1: Това изглежда абсурдно, 1000 лева. Дали ако е 4-членно семейство, уверявам ви, че точно като влезе да пазарува седмично, по 200-300 евро отиват.
5: Чуйте, за това ви говоря, откъде се дигна потреблението от големите градове. Големите градове хората не взимат 1000 лева. Значи ако взимаш 1000 лева, ти си или болен човек, който трябва да бъдеш подпомогнат. Това са хора, които не могат да отидат на пазара, или си абсолютен хрантутник, мързелив човек. Това са ясни неща. Вижте, колко книги има за икономика, за финанси, за капитализма. Защо не вземе да прочете един? Как един не излезе? Един категорично да каже. Вижте, никаква регулация. Има данни и статистика. Регулация на цени не може да доведе. Те го знаят. Да доведе до спад, нека довърши. Не е възможно.

0: мерките, да, разбрах какво искате да кажете. До какво ще доведат обаче?
1: Разбира се, ма как? Разбира се. Ти отиваш на пазара и си пълен с пари, разбирай, айде, нека са 2000 лева, и си казал, чакай малко, доматите вчера, защото те бяха 3,50, сега са 8 лева. Верно, нали виждате колко е това? 150%, нали? Отиваш на пазара, обаче си казваш, кво това? Вие не виждате ли какво е във веригите?
0: Разбрах ви, да. Не съм сигурна обаче, че всички хора си казват какво от това. Виждате, че има и огромно недоволство. Много хора казват, че не могат да си позволяват, спестят вече и от храна. Дрехите, обувките отдавна са ги забравили. Добър ден на още един наш слушател.
2: Здравейте.
0: Добър ден, вие сте.
2: Ама знаете ли колко е прав предния, който говореше, господин? Нали искахме пазарна икономика? Всяко се получава на практика. Радев мълча 10 години като президент, не ги ли виждаше тези всичките неща, които стават в България?
0: И как да мълча? Говореше? Не дайте така. Говореше, критикуваше.
2: Какво критикуваше? Нищо не критикуваше. Прокарали един проект от закон той като президент. Все пак имаш такива права той, такива пълномощия.
0: Сега?
2: И сега. Вижте какво се получава сега. Значи, ще правиме регулация на пазарната икономика. Давате ли си сметка? И те дават ли си сметка какво смятат да правят? Каква планова икономика ще връщаме обратно? Провалихме се в пазарната икономика, сега се мъчим да върнем плановата икономика. Никаква логика няма. Те се въртят като пумпали, госпожо.
0: Извинявайте, обаче, виждате какво се очертава като огромен проблем и то от години. Земеделците казват, че изнемогват, че не могат. Тук всичко е двойно, тройно повече, по-големи са наценките. Това не би ли трябвало да оправим по някакъв начин? Държавата не трябва ли да се намеси точно тук?
2: Аз ще ви говоря много ясно и много точно. Земеделците действително са в най-лошо положение. Животновите са в най-лошо положение. Кой ги караше тези наши управляващи, умни глави, да пускат такъв нос на хранителни стоки в България, да идват боклуците, а нашите земеделци и животновиди, които произвеждаха и произвеждат хубавите стоки, да стоят с пръст в устата? А кой ги караше? Караше ги техния интерес. Интерес от печалбите, които трупаха. Комисионни и така нататък и така нататък. Много е дълбок проблема, госпожо водеща. Аз се вам, че вие задавате тези въпроси, но нещата отиват още по-зле.
0: Добре, разбрахме ви. Въпросът е спасение някакво. Има ли?
2: Спасението е народа да излезе, ма истински да излезе и да ги измете всички тези
0: паразити,
2: които паразитират върху неговия гръб. Ето това е. Младите скочиха, но те ги излъгаха. Сега трябва пак да се скочи. Няма друг начин, разберете го.
0: Няма ли да дадем шанс на новото правителство, на новите управляващи? Поне малко, те са от една седмица. Миналия петък се заклеха.
2: Но какви нови управляващи? Вижте и кои са в правителството. Какви нови управляващи? Как може тази външна министърка да отиде да върши такива глупости в Европа? И да говори неща, които българите не им минават през главата. Съжалявам, че го казвам. Но действително...
0: Не разбрах възмущението ви от коя от всички реплики.
2: Тези хора, които мръзнаха, втръснаха 30 и кусор години, няма да се оправим.
0: Добре, музика и продължаваме с темите от предаването.

0: Хоризонт за вас.
1: За всички, които пътуват сега, информация допълнителна за обявените двудневни протести на гръцките фермери. За момента ситуацията е спокойна, но от едната страна на границата и от другата. Първо от Гърция, Катя Пеева. Здравей, Кате!
2: Добър ден от Гърция. За съжаление, отново има напрежение пред фермерите от Церес. За сега, тракторите са на пътен възел Левкона. Там тракторите са до пътя, като на мястото има много полиция. Властите се опитват да не им позволят да свалят машините на централния път. На това кръстовище има три полицейски екипа за борба с безредиците. Те са направили една плътна преграда и покриват целия периметър, който фермерите няма как да прескочат и да поставят машините на пътя. Много е трудно движението, защото има ограничения по пътя. Реално те са от полицията. Пътя от Левкона, за тези, които пътуват и знаят, минават често до там, до Сидерокастро, е напълно блокиран от полиция. В момента е прекратено движението към България, не се знае за колко, може би за кратко време, за половин час. Полицията е поставила дори пътни барикади. По нареждане на директора на полицията в Серес, по пътя Левкона с Промахон до кръстовището Христос, където индустриалната зона на Левкона, има ограничение на движението от двете посоки. Обаче движението се извършва по обходен маршрут. Реално. Пълна блокада няма. Но движението е затруднено. Въпросът е, може би, до кога ще продължи това нещо. Вероятно не повече от днес и утре, като няма да е постоянно присъствие там на фермерите, защото самите фермери са заети на полето и не могат да стоят с трактори дни наред, както беше през зимата. Те обаче искат да получат обезщетенията и субсидиите. Казаха дори пред медиите, организаторите на протеста от Цари се извиниха, но казаха, че ситуацията за тях е много трудна, защото скъпи горива, торове, данъци, вкарва се в Гърция земеделска продукция от чужбина, защото е по-евтина. Фермерите от своя страна пък твърдят, че всички мерки, които договориха с правителството след 50 дни през зимата, където стояха по пътищата, не са изпълнени и те искат просто правителството да си изпълни задължения. Същевременно се очаква днес, вероятно, да реагира и аграрното министерство. Сега може би се чудите защо гърците проявяват търпение при протестите на фермерите. Не, че и на тях ми им пречи, не, че днес гърци не искат да пътуват за България и да минат по магистралата. Въпросът обаче е, че Гърция е аграрна страна. Всеки един грък разбира и знае за проблемите на фермерите, защото ако той самия не е такъв, има роднини, познати и отлично познава. И затова те знае, че за да се качат на тракторите, те имат някакъв проблем. А може би пък и системата, например, преди няколко дни земеделците и животновъдите от остров Лесбос, където те бяха засегнати от шапа, животните затвориха и мандрите, така, те блокираха за 3 дни пристанището на остров Лесбос при Мителини. А това е голям порт. Така, след като и след тези 3 дни, ето, им изплатиха обезщетенията.
1: Кате, обаче това се повтаря всяка година, имам усещане. Можеш, разбира се, да ме поправиш. И всеки път заплашва да блокират българската граница. Нямат ли други възможности за натиск върху своето правителство?
2: Ами вижте, ако фермерите не излезнат с тракторите, нищо няма да се получи. Поне така, поне по този начин и тук и затова и гръците проявяват търпение. Няма. Те преди да започнат реални протести, те съобщават, започват преговори с аграрното министерство. Когато вече се стигне до безизходица, тогава започват протестите. И то по пътищата, не само българската граница, нали, въобще границата с България. Видяхте, че зимата то беше на всяка сухопътна граница, с Северна Македония, с Турция, навсякъде протестираха по пристанища, защото това е единствения начин. И те самите казват, ако ние не излезем да протестираме, правителството няма да реагира.
1: Обаче все пак става дума и за друга държава, нали? Не само за тяхното
2: правителство. И не само за една, и не само за българските граждани, защото през тези граници минават товари, пристани, стоки, които са за пристанището. Има и други европейски граждани, които пътуват през тях. Те го разбират това. Те самите се затрудняват, защото ви казах, има и гърци, които искат да пътуват днес за България. Затова предполагам, от разговора, който имах с някои от фермерите, които протестират в Серес, казаха, че това ще продължи днес и утре най-много, но очакват някаква по-бърза реакция от страна на Гражданското министерство.
1: Добре, я благодаря, Катя Пеева. Сега отиваме към нашия кореспондент в Благоевград, Кети Тренчева, която също следи границата. Здравей, Кети, чуваме ли се?
0: Чуваме се, да, добър ден. За сега преминаването през граничния пункт Кулата Промахон е безпроблемно. Казвам за сега, тъй като сме били свидетели много пъти, че изненади са възможни. С последния работен ден от седмицата трафикът е много интензивен, особено в посока Гърция, но и в посока Гърция към България. Освен тежкотоварни камиони и леки автомобили, видимо се увеличават и автобусите. Това е, което забелязахме. Това са първите морски туристи в съседна Гърция. Предварителната информация, която преди два дни официално беше изпратена и до българските гранични власти за двудневни протести на гръцките фермери от района на Серес, които дори се закарниха да блокират граничния преход, успя да притесни пътуващите поне до към 11 часа, но за сега и ние имаме информация, че до блокада на самия граничен преход няма да се стигне. Гръцките фермери с тракторите са спрени на около 18 км преди границата, но дали ще успеят да пробият полицейския кордон във вътрешността на Гърция, ние не можем да прогнозираме. Това, което ни направи впечатление на нас, медиите, които сме на кулата, за първи път виждаме толкова полиции за специални части от другата страна на граничния преход Промахон. Те бяха дошли още в 10 часа и ясно заявиха, че няма да допуснат блокада на самата граница. Как е във вътрешността на страната, не знаем. Знаем обаче, че това време, късна пролет, е нетипично време за протести, точно защото всички земеделски производители и фермери са както в нивите, така и в своите ферми. С цялото разбиране за проблемите на гръцките земеделци и фермери, но те не се отличават много от тези на българските. Сега превозвачите се притесняват, че може в един момент да се пробие кордона и да се блокира пътя, макар и във вътрешността на Гърция, макар и за определено време. Но пък туристите, тръгнали към Гърция, смятат, че фермерите са прави и са на тяхна страна. Това се опитваме да представим и в звукова картина.
3: Аз сега разбрах след Серес, че има нещо, а то реално няма, видях само, че има полиция.
4: Къде е разположена полицията?
3: По кръстовищата, насекъде има полиция, има и жандармерия, там специални части, но иначе друго не, аз сега разбрах. Не, никъде.
4: А изненадва ли ви това, че са готови на протести в разгара на земеделския сезон?
3: Да, направо му чудо, защото такова нещо никога не съм виждал. От години пътувам постоянно и ме го чуди въобще, че аз мисля, че нещо ще минава делегация. Иначе никъде, нито съм видел трактори, нищо. А съм минал почти през цяла Гърция.
4: А очаквате ли да дойдат до тук, до границата, според вас?
3: Нема да ме очуди, но не знам, може би по-скоро е само заплахи.
4: Ако стигнат до блокада, как ще се отрази това на вас?
3: Тежко е. Тежко, защото аз цяла зима така карах, ние заобикелям. Аз пътувам сега, примерно, как съм, не мога се приберам. Не ни стига време, не ни стига... Не е окей за никой.
4: За първи път има толкова масирано присъствие на спецчастите.
3: Да, по принцип за първ път виждам...
4: Което за вас какво значи?
3: И че да, нещата са явно, може би се контролират по-добре. Не знам какви са заявките за блокада, но мислим, че няма да стане.
4: За къде пътувате ви?
5: За Сол.
4: Гледам, че сте с цялото семейство,
5: да,
4: даже
5: имаме
4: и
5: имаме повод.
4: Притеснява ли ви това, че гръцките фермери отново протестират?
5: Притесняваше ни. Ако не протестират, няма проблем.
4: Не, те протестират, но гръцката полиция е казала, че няма да допусне блокади по пътищата, както и на граница.
5: По-добре, значи, получило, притесняваше. Да, ние знаехме предварително.
4: Ама вярвате ли на това? Случвало се и друг път
5: да
4: пробият полицейската блокада?
5: Да, вярвам. Могат. Правили са го и пред друг път, така че нищо необикновено. Както сега в момента не са ги допуснали, след половин час може и да ги допуснат.
4: Да.
5: Въпрос на интереси.
4: Така ли? Какви интереси?
5: Земеделците си гонят техните интереси, полицията си има други интереси.
4: А имат ли основания според вас?
5: Със сигурност имат земеделците основания.
4: Тоест, вие сте на тяхна страна?
5: Да, определено. Както и в България, да. И съм за такива протести.
1: Благодаря, репортаж на Кети Тренчева. От

0: Horyzont. Часа. Новините с Николай Петров. В разследването по случая, добил известност като Петрохано Колчица, са установени нови факти, които предстои да бъдат обобщени и представени официално. Това обяви в кулоарите на парламента министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Той очаква подробен доклад по случая, след който ще стане ясно какви допълнителни действия ще предприемат разследващите органи.
1: Смятам да работя в тази посока. Очаквам доклад от директора на Главна дирекция Национална полиция, който намерих в командировка в чужбина. След като дойде този подробен доклад, ще ви информирам. Той е наясно с този казус. Има нови факти, но нека да ги обобщим и да ги изложим изцяло.
0: Случаят предизвика обществен отзвук заради съмнения около обстоятелствата, около събитията, довели до смъртта на няколко души през февруари. От МВР за сега не разкриват детайли по новите данни, но по думите на министър Демерджиев, проверката продължава и се работи по всички версии. При полицейска акция срещу имотните измами в София са задържани 9 души, обяви още министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Той допълни, че до момента са установени имотни измами за десетки милиони евро.
1: Първо трябва да се каже, че тази акция едва сега започва. Поздравявам столичната дирекция за акцията, която направи. Аз още по-рано преди встъпването си в поста казах, че по места има доста нотариуси, не само в буквалния смисъл, в преносния смисъл на думата, които извършват незаконни дейности. Случая става въпрос за доста сериозна схема за имотни измами, която ще разплетем изцяло. Има 9 задържани в хода на тази операция, има повдигнати обвинения, има продължени мерки на значителна част от тях, но действията сега започват, ще се постараем да разплетем тази схема. И много време продължава, огромни са щетите, говорим за десетки милиони в евро към момента установени като щети, като тази сума със сигурност ще нарасне. За съжаление, доста продължително се е развила тази дейност и доста необезпокоявана. Със сигурност институциите знаят, когато нещо се развива в такива мащаби, най-вероятно става въпрос за чадърда. Линията противодействие на корупцията ще бъде една от основните линии в момента в работата на министерството и всеки, който позволява безпрепятствено да се развиват подобни практики, сам ще се превърне в клиент на правоохранителните органи.
0: Заяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев пред репортери в кулоарите на Народното събрание. Двама души са задържани при акцията на ГДБОП, при която по-рано днес беше задържан камион, натоварен с контрабандни цигари. С подробностите на пряката линия е нашият репортер Николай Христов. Добър ден!
2: Добър ден! И към момента продължава огледа в района на мястото на автомагистрала Струма, където е задържан камионът. Преди минути заместник директора на Главната дирекция за борба с организираната престъпност, старши комисар Дарин Костов, съобщи, че по първоначални данни камионът е влязъл в България от територията на Гърция. Към момента предстоят експертизи, но по първоначална информация в камиона има над 300 мастербокса контрабандни цигари. От ГДБОП не посочиха какъв е точно техния произход, тъй като към момента разследването по случая продължава. Тук на мястото, където е спрян камиона, има засилено полицейско присъствие. От ГДБОП не изключиха по този случай да има и още арестувани. За новините Николай Христов.
0: До изграждането на пътища и довършването на вече започнати ремонти е приоритет за Министерството на регионалното развитие и благоустройството, увери по време на парламентарния контрол новият министър Иван Шишков. Той каза, че вече е започнала процедура по проектиране на ремонти на основни пътни участъци.
3: Пътя место да носи бизнес, носи смърт. И това е абсолютната истина. Това го разбрах, включително и със срещата с избирателите в целия този район. Ние сме го разбрали. Разбрахме го още, когато бяхме в служебния кабинет. Затова беше приоритет в нашата програма. Може да бъдете спокойни. Всичко в нормални срокове, т.е. в най-бързи срокове на нормални, като казвам, с съответните процедури, с съответните проекти ще бъде завършено.
0: Увери пред депутатите министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. Комисията за финансов надзор подкрепя изцяло исканията за въвеждане на сезонна застраховка за мотоциклетите, тъй като това ще доведе до справедливо обвързване на периода на използването им с застрахования период. Това се казва в позиция на небанковия регулатор, изпратена по повод очакваните тази вечер протести на мотористи. От комисията обръщат внимание, че защитата на потребителите се изразява не само в плащане на ниска цена, но и в изплащане на адекватни обезщетения при инцидент. За целта застрахователната премия трябва да бъде справедлива, адекватна и изцяло заплатена, включително когато е разсрочена на няколко вноски. По данни на Комисията за финансов надзор, протестът на застраховки гражданска отговорност на мотористи с разсрочено плащане с неплатени две и повече вноски е 82% през 2024 година. В емисията следва прогноза за времето. Дежурен синоптик Мариана Попова.
4: След обяд над западната половина от страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Над източната половина ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността, почти без валеж. Ще духа слаб вятър, предимно от юг. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това беше новинарската емисия на Българското национално радио в един следобед.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Телефоните за връзка с нас са 02-963-1565, 02-93-36-743 и 0889-202-207.
1: Предаването е Хоризонт за вас. А днес си говорим за мерките, които предприема държавата за ограничаване на цените, на инфлацията също. И докато набирате телефони за още един протест, който пътувате, е важно да съобразите. Мотористите от цялата страна излизат тази вечер на национален протест срещу рязкото поскъпване на гражданската отговорност. Тази вечер в 18 часа те ще затворят 25 точки в цялата страна, включително редица ключови пътни артерии, като Е79 край Монтана в посока Дунав мост 2, автомагистрала Марица до Свиленград при пътен възел Ново село в посока Гърция, Дунав мост при Русе. Зад тяхното недоволство обаче срещу високите рязкото поскъпване на гражданската отговорност стои още една тема за образа на моториста в обществото и за хората зад каските. Репортаж по темата на Незабравка Кирова.

0: Мотористите в Силистра ще се присъединят тази вечер към националния протест срещу увеличението на цените на гражданската отговорност за мотоциклети. По думите им, поскъпването е между 80 и 100% без ясно обяснение от страна на застрахователните компании.
1: Застрахователите злоупотребиха с това да повишат цените на гражданската отговорност, особено на мотоциклетистите, без да беше дадено обяснение на обществото каква е причината и без да има никакво основание. Всички клубове в България решиха единно да подадат жалби до всички институции, които касаят темата, и от никъде не получихме адекватен отговор и не личеше желание да започнат да работят по проблема.
2: Тоест по никакъв начин никой не даде индикация, че ви чува и че има проблем?
1: Не, никаква индикация. Никаква индикация, и става все по-ясно, че всъщност всички застрахователни компании са нещо като картел, цените са договорени помежду.
3: Сега говорим от порядъка на най-евтините застраховки от към 120-130 евро. Миналата година бяха пак в евро около 60-65 до 70. Това не е превалутиране заради еврото, а просто защото застрахователните компании искат да вземат повече пари по незнайно какви причини. Просто искат да вземат повече пари.
0: Недоволството обаче не е само заради цените. Мотористите казват, че обществото често вижда единствено шумните мотори и нарушенията по улиците, а остава невидима голямата част от мотористската общност. Хората, които карат туристически, пътуват, спазват правилата и участват в обществени каузи.
4: Обществото по принцип няма единно разбиране към нищо. Ние сме свикнали за някои хора да не сме добри, за други да сме, както всяко едно начинание странично има и да и не. Ние си успяваме нашето.
5: Хората виждат тези, които им се набиват на очи. Това са момчетата с по-шумни мотори, момчетата, които искат да се покажат, нали, пред всички да изпъкнат, и хората запомнят тях.
6: ПТП-та сравняват ПТП-та с моторите. Колко ПТП-та има с мотори на ден и колко с автомобили.
0: В Силистра за миналата година има само един случай с мотор, и то с непълнолетен. Не подчинил се на подадените звукови и светлинни сигнали от полицаите. Преминал на червено, ударил полицейски автомобил. Клубовете Free Riders и Iron Cross в Силистра са добре познати с благотворителните си инициативи. Всяка година организират традиционно коледно мотошествие, облечени като Дядо Коледа, а събраните средства винаги са с благотворителна цел. Те бяха и сред хората, координирани кампанията Жълти стотинки в подкрепа на неонатологичното отделение в Силистра. Голяма част от мотористите в Силистра използват моторите си основно за туризъм и пътувания извън града. За да се стане член на клубовете, има изисквания и правила на поведение.
1: Нашата група специално от клуба предимно залагаме на туризма, да, на туристическо каране.
2: Вие обикаляте Европа, да?
1: Европа, да.
2: Имате ли наблюдение какво там как е?
1: Той разхода за мотора, за гориво, пътуване, той един и същ, дали караш в България или навън, в чужбина няма.
2: Добре, разлика. Навън като зареждаш, по-скъпо ли е горивото?
1: В Европа до сега беше по-скъпо, сега в момента цените са еднакви. Европа е България.
2: Извън България, при тях как стои въпроса с тези граждански?
1: Няма такива проблеми. Цените не са променени за повечето държави в Европа. Освен това, много европейски държави има възможност да се плати гражданска отговорност дори за седмица. Сега някои компании допускат, нали, плащане за 6 месеца, да речем, но цената е такава, която е почти като на годишната, което се обезсмисля.
5: Говорих с приятел, който е румънец, и той сподели, че годишната застраховка на мотоциклет в Румъния е 30 евро.
2: Годишна застраховка.
5: Годишна застраховка. Не знам колко е вярно.
0: Организаторите признават, че не очакват масова подкрепа от останалите обществени групи, защото по думите им в България хората протестират най-често, когато проблемът засегне лично тях.
7: Днеска са мотористите, утре ще бъдат всички у нея, които карат автомобили, тежкотоварни автомобили и така нататък.
6: Това, че няма да не подкрепят колегите на другите МПС-та, е ясно. Ще на подкрепят на по-късен етап. И това е ясно. На още явно не им е ясно. Ще има протести. Ще има протести, няма да се спре. И докато няма някакво ясно обяснение защо.
8: Докато не засегне конкретния човек конкретен проблем, той не се замисля за проблемите, които имат други послойки на обществото, макар да мислят заедно, а разединението е много сериозно в българското общество.
0: И все пак, те отправят покана към всички, които искат да ги подкрепят, независимо дали карат мотор или не. Тази вечер от 18 до 19 часа пред граничния пункт с Румъния. А посланието, което мотоклубовете искат да оставят след себе си, е, че зад машините стоят хора с каузи, с отговорност и с желание да бъдат чути не само когато има инцидент или шум по улиците. От Силистра, Незабравка Кирова.
9: Телефоните за връзка с нас са 02-963-1565, 02-93-36-743 и 0889-202-207.
10: А сега сте вие, държавата или пазарът се оказаха по-силни. Здравейте, добър ден. Днес говорим за цените.
11: Добър ден.
10: Слушаме ви.
11: Реджет Картал от Ирландия се обажда. Ами той популизм е уже, че започнах още 89-та година, когато...
10: Чакайте, понеже се обаждате от чужбина, много ви моля да ни разкажете за ситуацията в Ирландия. Да, казахте, че се обадите да...
11: Да, точно това ще направя. Ще разкажа за ситуацията в Ирландия. В Ирландия целогодишно домаците са 3 евро килограма. При положение, че България граничи с две държави големи производителки, като Турция и Гърция, а Ирландия е отдалечена, голяма част от зеленчуците и продукти се внасят от Испания. Всеки може да направи сметка на плюс на перегод, 100 км, 17 часа в перегод, а изкарам това на Гуман, точно в момента да привазвам неговори. Искам да кажа, че лицемерието, популизма лицемерието започна още в 89-та година, когато ми лъжиха, че пазарната икономика ще ни донесе изобилие от качествени продукти на възможно най-ниски цени. А ние получихме качествени упаковки на високи цени, пълни с химия.
10: А в Ирландия...
11: Аз привозвам всеки ден.
10: Да, в Ирландия само. Каква е инфлацията в последно време? Има ли увеличение на някакви цени?
11: Не мога да ви точно каква е инфлацията, не като в България.
10: А държавата взима ли някакви мерки в такива ситуации?
11: Не взима мерки. Държавата взимаше мерки само когато имаше COVID и даваше ми абсолютно всяко семейство по 250 евро на месец, които ти влизат директно в банката сметка за отопление и електричество.
10: Ясно, разбрали?
11: Да ви кажа още нещо, разликата между... Не мога да разбера как от повече от 10 години кашкавала, примерно в Ирландия, повечето от България, и е положение, че минималната заплата в Ирландия е 2200-2500 евро, 15 евро на час, не знам точно колко месеца, защото тук се плаща на седмица. И как така нам производително в Ирландия му излиза сметката да произвежда кашкавала по-ефтино в България, при положение, че плаща на минимална заплата 2500 евро, говорим, не лева на българския млекопроизводител. Плюс това, директно от кръвофермата може да си купиш млеко, самичек, няма никой там, аз в момента го купувам на 1 евро литъра.
10: Разбрах ви, това са въпроси, които задавате, на които би трябвало да потърсим отговор от специалисти. Аз лично не бих се наела и не мога да отговоря. Но да чуем и следващия наш слушател. Здравейте, добър ден.
12: Здравейте, госпожо водеща.
10: Слушаме ви.
12: Госпожо водеща, никой до сега не се е справил с спекулата и няма да се справи. Ще ви кажа защо. Докато в една държава определени икономически групировки държат тържищата, докато не се направи сдружение на земеделските производители, имам предвид вземете района на Любимец, че те вече откакто е почнала демокрацията 37 години, те нямат една борса. Около бившата стара гара там се събират, чакат някой да им изкупи стоката, те нямат, а години наред гълъшаха, че ще направят тържище. Докато това не се направи, докато мандри се държат от икономически групировки, няма да говори как беше ликвидирано селското стопанство, животновъдството, защото точно тези големи производители на кашкавали, сирена, изкупуваха с тонове мляко, не платиха на производителите, много от тях бяха принудени да ликвидират животните, ние няма да се оправим. Виждате, субсидии се взимат от определени зърнопроизводители, вземете една Гърция. Гърция отделя много пари за зеленчукопроизводството, за овощарите, специално където районите пада слона, им отпуснаха пари по европейски програми, където има едни специални духалки да бъдат предпазвани от слона и така нататък. И ние няма да се оправим и ще ви дам един пример за цените. Има, да, спекула с цените. Не може, госпожо, 1 кг череши в София да бъдат 25 евро. Днес черешите в Велоград, не казвам, че са евтини, са 6 евро. Килограм череши в магазините, внос от Гърция, и 6 лева са кайсиите, внос от Гърция, и 6 евро внос от Гърция. Докато то нещо не се направи в България да имаме стабилни борси, винаги ще печелят спекулантите, защото дребният производител не е допуснат до борсата, защото, пак казвам, борсите се държат от мутрия. Всичко добро.
10: Хубав петък ви желая. И сега към новините от Народното събрание. Иван Демерджиев, вътрешния министър, се спря пред репортерите. Чухте част от изказването му в новините. Още сега от Даниел Инков.
13: При мащабна операция на СДВР срещу имотни измами са задържани 9 души, а на част от тях вече са подигнати обвинения. Това съобщи в кулоарите на Народното събрание министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. По думите му, разследването тепърва ще се разширява, като целта е да бъде проследена цялата структура на схемата и връзките по нейната вертикала. Демерджиев предупреждава, че противодействието на корупцията ще бъде сред основните приоритети в работата на МВР. Министърът отбелязва и още, че още преди да поеме поста е предупреждавал за наличието на нотариуси, замесени в незаконни дейности. Той призова и гражданите, станали жертва на подобни схеми, да подават сигнали.
14: Първо трябва да се каже, че тази акция едва сега започва. Поздравявам столичната дирекция за акцията, която направи. Аз още по-рано, преди встъпването си в поста, казах, че по места има доста нотариуси, не само в буквалния смисъл, в преносния смисъл на думата, които извършват незаконни дейности. Случая става въпрос за доста сериозна схема за имотни измами, която ще разплетем изцяло. Има 9 задържани в хода на тази операция. Има повдигнати обвинения, има продължени мерки на значителна част от тях, но действията сега започват. Ще се постараем да разплетем тази схема. И много време е продължавало. Огромни са щетите. Говорим за десетки милиони в евро към момента установени като щети, като тази сума със сигурност ще нарасне. За съжаление, доста продължително се е развила тази дейност и доста необезпокоявано. Със сигурност институциите знаят, когато нещо се развива в такива мащаби, най-вероятно става въпрос за чадърда. Линията противодействие на корупцията ще бъде една от основните линии в момента в работата на Министерството и всеки, който позволява безпрепятствено да се развиват подобни практики, сам ще се превърне в клиент на правоохранителните органи.
13: В ход е операция срещу незаконно производство и разпространение на акцизни стоки, а подробности по конкретни случаи ще бъдат оповестени допълнително от службите.
14: Близо до Перник, операция на ГДБОП, задържано е доста сериозно количество нелегални цигари. Това е по линия на борба с контрабандата и с производството на нелегални цигари и други подобни нелегални изделия, като тези усилия ще продължат.
13: Демерджиев коментира и случай с сигнал за бомба, като уточни, че към момента няма данни за тероризъм.
14: Изяснили сме случая изцяло, взели сме необходимите мерки. Не мисля, че съществува каквато и да е опасност по тази линия. Колко истинска гранатата, тепърва ще се изследва. Тя не е плод на действия по тероризъм, а е плод на междуличностни отношения. Разбира се, не толерираме подобни прояви. Дал съм указания на директорите по места да проверяват подобни междуличностни конфликти и тяхното развитие във времето. Това е един конфликт, който има история във времето, ще направим необходимото да приключи поне в тази му част.
13: По отношение на кадровата политика, министърът заяви, че няма да предприема промени в ръководството на структурите, преди да се запознае подробно с тяхната работа и резултатите им. Заедно с професионалното ръководство, той ще посети всички дирекции, където ще бъдат направени и анализи и ще се поставят конкретни задачи.
14: Очаквам работа от тях, очаквам резултати, очаквам изключително сериозно отношение към поверените им дирекции. Не планирам да правя промени, без да съм се запознал с работата, без да съм се запознал с резултатите. Ще посетя всяка една дирекция заедно с ръководството, включително и с професионалното ръководство. Ще анализираме резултатите, ще поставим задачи и едва когато видим как се изпълняват тези задачи, ще реагираме по един или по друг начин. Разбира се, ако не се налага смяна по други причини.
13: Своето изявление за Националната служба по охрана министърът постави акценти върху необходимостта от по-строг контрол при предоставянето на държавна охрана. Демерджиев защити идеята, че трябва да се осигурява само такава охрана при реална заплаха, свързана със служебна дейност на охраняваните лица.
14: Трябва да е ясно на всеки, който иска да ползва охрана, че условията за ползване на охрана ще бъдат еднакви за всички, условията за снемане на охрана ще бъдат еднакви за всички. Гражданите и всеки един гражданин, независимо от положението му, трябва да свикнат, че ще бъдат равни пред закон. От тук насетне. А как се е случило и защо се е случило, ще бъде тепърва изяснено. Това не е тайна колко е струвало. Това е важен въпрос. Ще бъде изяснен. Не е предмет на разглеждане от моя страна, но съм убеден, че ще бъде изяснен. Със сигурност доста сериозни средства са вложени в това нещо. Нашата задача е да не позволяваме това да се случва повече. Поискал съм от структурите на Министерството на вътрешните работи справка подробно за всички украинци. охранявани лица, за да може там, където има несъответствие, да се предприемат действия спрямо тях. Нека не се акцентира само върху един въпрос, кръга на охраняваните лица и начина на охрана. Нека, когато се отвори закона, да се решат изцяло проблемите на службата, за да знаем, че тази служба работи безпрепятствено, тя има изключително сериозни отговорности. Нека сме убедени, че може да ги изпълнява. Политиката, която следваме, е всеки, който е вършил нещо, което не е трябвало, да понесе отговорност.
13: За Хоризонт, за вас, Даниел Инков.

Хоризонт. 13.30. Водещите новини на кратко. Имотни измами за десетки милиони евро са установени при полицейската акция, предприета от полицията в София, обяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Според него институциите са знаели отдавна за въпросната схема, но са и осигурявали чадър. Камион, натоварен с цигари, е задържан на магистрала Струма. Става дума за пресечен канал за контрабанда на цигари от Гърция през България към Румъния, обявиха от ГДБОП. Движението между България и Гърция през кулата Промахон е нормалност, тъй като гръцката полиция не допусна протестиращи гръцки фермери да блокират граничния преход. По време на завършилото посещение на Доналд Тръмп в Китай е обсъждана и иранската криза, но не е ясно дали Пекин е поел ангажименти да повлияе на Техеран, така че да бъдат изпълнени всички американски искания към Иран. Според синоптичната прогноза, следобед краткотрайни валежи се очакват на места в западната половина от страната, а над източната ще бъде преобладаващо слънчево с временни заоблачавания и валежи там са малко вероятни.

0: Хоризонт за вас.
1: А казваме сега добър ден на Крум Зарков, лидер на БСП. Всъщност търсим го повече в качеството му на бивш министър на правосъдието, за да говорим за новото управление и съдебната власт. Здравейте, господин Зарков.
2: Здравейте, добър ден на вас и на вашите слушатели.
1: Три законопроекта има за промени в закона за съдебната власт. Минаха на първо четене с огромно мнозинство, включително подкрепени от ГЕРБ, СДС, от Възраждане. Някакъв внезапен катарзис ли наблюдавате или опит да се пренастроят старите играчи към новото политическо статукво?
2: Рано е да се каже, толкова доколкото ние вече сме стигали до този етап. И оценка може да бъде дадена едва когато законопроектите излезнат в своя финален вариант, за да разберем каква ще е новата нормативна уредба по този въпрос. Сега за сега имаме следната ситуация. Бърз ход на прогресивна България с внасянето на законопроект по важни въпроси. Други влезнаха в това състезание. Всичко беше прието на първо четене. На пръв поглед това изглежда добре. В детайл обаче, приемането на много закони наведнъж и тяхното дообработване в последствие крие, разбира се, доста рискове. И още днес видяхме, че след първоначалния рязък старт, днес се даде се по-скоро повече време за обмислене на ситуацията, защото беше удължен срока за поправки между първо и второ четене. Тоест, приемането на тези закони се отлага поне с две седмици във времето.
1: Така е. В България съдебната реформа започва на пожар, ударно гласуване и след това текстовете отлежават, но пък това до един момент не е ли позитивно, защото ще има време да се обмисли, да се обсъди и да не се правят глупости накрая, защото всички промени, които така минаваха на пожар, бързо, някак си не се получих.
2: Надявам се искрено и дано да е така. Добрия прочит е, че ще се вземе необходимото време, за да се направят качествени промени. Имайки предвид, че и ситуацията, в която се намираме, колкото и абсурдна да е, в крайна сметка ние свикахме с нея. Повече от 3 години е извън мандат Висшия съдебен съвет. Повече от година имахме незаконен главен прокурор. Така че да, 20 дена сами по себе си не е нещо, което не може да бъде приемено, стига да продължи онзи дух, който наистина се забеляза в зала, на едно разбиране на важността на ситуацията от една страна и на един особен дебат. В същото време, позволете ми, защото съм бил и народен представител, министър на правосъдието, и съм виждал доста пъти, когато неща започват сихо-ихо и свършват доста тихо. Да видим. При всички случаи тези законопроекти са необходими. Добре е да бъдат предприети, но те не могат да бъдат разглеждани като съдебна реформа. Те имат за цел просто да спрат една абсолютно нетърпима вакханалия, свързани с сегашната патологична ситуация, в която се намираме. А те първа трябва да започнат стъпките за по-радикалните и по-важните решения, които са трябва да доведат до избор на нов Висш съдебен съвет, съответно на нов главен прокурор, на съществени промени в системата, която също представлява най-болната българска власт, съдебната.
1: Общото между трите проекта е пълната забрана на сегашния Висш съдебен съвет с изтекал мандат да извършва кадрови назначения, включително на районно и окръжно ниво. Не се ли рискува обаче един пълен блокаж в една такава ситуация, ако избора на нов Висш съдебен съвет се проточи и не се сбъдне този вариант с всичко бързо да мине?
2: Всъщност в един от законопроектите, този на прогресивна България, не е пълна забраната. Предвидени са известни изключения, именно за да не се стигне до пълен блокаж. Аз трябва да ви призная, че съм радетел на по-радикален подход. От години насам, още когато се поставиха въпросите за инспектората на Висшия съдебен съвет, които стигнаха до Конституционния съд, там имаме практика, въпрос, който този законопроект не поставя въпроса за инспектората.

0: окончаем процес. Така че риска за блокаж, според мен, си заслужава. В един момент човек трябва да каже по-добре мъчителен край, отколкото мъка без край. Защото зад тези изключения може да се обезмисли напълно правилото от една страна, а пък системата, докато уж работи, а тя фактически е порочна, не блокирана, но порочно функционираща, докато тя уж работи, се намира все ново и ново извинение от политически или друг характер, което да отлага неминуемото, а именно избор на нов Висш съдебен съвет. И като казвам нов Висш съдебен съвет, това не значи просто други хора, които да правят същото. И там е големият тест, в крайна сметка, за новата власт. Дали тя ще се умее да произведе процедура и всъщност най-накрая резултат, който да прати Висшия съдебен съвет, авторитетни юристи, почтенни хора, достойни със своите правосъзнание, които освен това да имат смелостта да бръкнат надълбоко в меандрите и в чекмеджетата и по канапетата, за да извадат оттам порочните магистрати, които заразяват цялата система, в която инак работят и голям брой почтенни хора.
1: Как гледате на забраната тримата големи да не влизат в определен срок в Висшия съдебен съвет? В крайна сметка това не може ли да бъде и някакво дискриминационно ограничение на правото на труд и избор? И всъщност не се ли прави пак определен закон за определени хора? Тоест на нас сега не ни харесват тези, ние им забраняваме. Обаче какво ще стане, ако следващите пък са много морални, толкова смели, колкото вие пожелахте да бъдат преди малко?
0: Разбирам ви напълно и въпросът ви има пълно основание. Не само в тази си част, а и в други. Има въпроси, които се поставят от гледна точка на конституционната съобразност. Тук ми се струва, че една от причините да вземат повече време вносителите на законопроекта е именно да обмислят от всички страни тези въпроси. По конкретния, който задавате, по принцип има логика да има такава забрана. Тя обаче трябва да бъде обяснена и постановена, струва ми се, по друг начин. Първо, в законопроекта, който е предложен, става дума само за тези, които са вземали тези позиции в последните 7 години, което води към мисълта, че тук наистина няма принципно решение, а по-скоро това, което юристите наричат intuito personae, спрямо определени персони. Този законодателен подход сам по себе си не е правилен, разбира се. Макар че в случая той се явява целесъобразен, оправдан. Много по-принципно би било и не виждам никакъв проблем от конституционна гледна точка. Забраната, която съществува по принцип в закона, един член на Висшия съдебен съвет да не може да има повече от един мандат, да бъде разпрострена и на тези, които имат, които са членове на Висшия съдебен съвет по право. Защото тези фигури, председателите на двете съди, върховни съдилища и главния прокурор, всъщност са членове на Висшия съдебен съвет по право. Ако са заемали тази позиция по право заради тази си институционална длъжност в един момент, не би било редно те да имат втори мандат по друга форма.
1: И сега по темата как да ги изберем тези хора в този Висш съдебен съвет.
0: Най-трудната.
1: Питам ви, защото не знам, аз от години гледам непрекъснато, избираме някакви хора, още от времето на Красио Черничкия, когато пак променяхме, пак нещо не бяха достатъчно морални, почтени и така нататък. И си гледаме една и съща картина през годините. Сега това, което се предлага, продължаваме промяната, например, предлагат номинациите за парламентарната квота на Висшия съдебен съвет да се правят и от обществени организации, Катура, БАН, Софийския университет. Тези структури имунизирани ли са срещу лобистки, политически натиски? Въобще как да се справим с това? Какво виждате в предложението и има ли нещо, което не ви харесва?
0: Вижте, има различни варианти. Действително да се отвори номинационната процедура за други хора, които номинират, или други организации, само по себе си има някаква логика, но не решава въпроса кой знае какво. Избират накрая депутатите. В крайна сметка и сега никой не пречи на народен представител да към него да се обърне съответна организация или университет и да го запознае с кандидатура, която той да препознае и да внесе. Истината е много по-сложна, госпожо Иванова, и вие правилно я изяснихме, защо гледаме един и същи филм. Тази висока задача на народния представител да избира за

0: този и за други органи, хора, които са авторитетни, тя не може да се декретира просто с правила. И най-прецизните правила, дори да го направите правилника като тези инструкции за сглобяване на мебели, които се правят вкъщи, не може да замести липсата на съзнание за целта на цялото упражнение. Каква е целта на упражнението? Не е да пратиш човек, който да те представлява теб, твоя интерес или някакъв частен интерес. Не е да захванеш капия, а да бъдеш този, който идентифицира авторитетен човек, който да може да свърши работа на собствено основание във връзка с област, която той познава. Това е съзнание вътрешно, което не може да бъде заместено с правило от сорта на изберете морални и честни, защото всеки бива представен като такъв. Процедурата обаче все пак има значение. Не толкова в самата номинация, кой кого предлага, а в начина по който тези, които са предложени, биват поставени на общественото внимание, на фокуса на парламентарната трибуна, за да организират и за да отговорят на определени въпроси. Отговорът на тези въпроси е техният публичен ангажимент вече не само към тези, които ги избират, а към цялото общество, което след това да следи за спазването на обещанията, които са дали под формата на отговор.
1: Ох, извинявайте, но това е на теория. Колко хора си избираме на различни места, които си ги слагаме, те поемат някакъв ангажимент, после всичко се променя. Някакси се проваляме в това. Да, те така се представят проваляме. И след това спазват всичко, което се обещава.
0: Когато казвате проваляме се, това е така, но нека все пак в това проваляме да кажем, че това не сме всички ние. А са тези, които са натоварени с тези отговорности. За да дам пример и да бъда напълно коректен и конкретен. До сега всички тези процедури се размиваха в едни формални въпроси и отговори, предварително написани и поднесени, като накрая мнозинството, независимо какво е отговорил съответния кандидат, си го избира, когато е номиниран. Спомнете си само изслушването, което имаме наскоро за други комисии, където ставаше очевидно ясно, че човека, който е номинирал, няма никаква представа от сферата, за която се кандидатира за работа. Сега в контекста на Висшия съдебен съвет да ги питат ясно какво мислите за аферата Пепи Еврото? Мислите ли, че е разкрита напълно? Мислите ли, че ще имате правомощия и възможности като член на Висшия съдебен съвет да стигнете до края на тази афера? Ако стигнете до края, готов ли сте да ангажирате дисциплинарни производства? Това са отговори, това са въпроси, на които отговорите са с да и не. Това е ангажимент.
1: Добре,
0: формалните приказки и юридическите силогизми са нещо много интересно.
1: Понеже времето напред
0: не е достатъчно.
1: Да, да ви питам по няколко други казуси. Има ли в тези три проекта, които трябва да станат в крайна сметка един, нещо, което вас много ви притеснява?
0: Не, това, което много ме притеснява е, че се стигна до ситуация, в която трябва да изготвяме законодателство за това как един орган трябва да си върши или не бива да върши работа извън изтеклия мандат. Просто трябва да разберат народните представители, че законодателите по този начин не бива да се допуска риска това да изглежда нормално. Просто не трябва да има органи извън мандат. И това не е форс-мажорно обстоятелство. Това са редица народни събрания, които не си свършиха работата. Голямата промяна, дано дойде такава, аз вярвам в нея и се надявам, ще бъде, когато не се стига до законодателство по патология.
1: Моля ви сега един друг казус, който наистина не е много дискутиран в последните дни, но всъщност се оказва, че прокуратурата е осъдена по изключително много дела. 285 000 лева за съветника на президента Пламен Узунов, 100 000 за бившия социален министър Емилия Масларова, 130 лева за бившия главен прокурор евро всъщност, за Иван Гешев. Имената са страшно много в последните дни. Това на какво се дължи всъщност? Някой мисли ли в тази посока?
0: Отдавна имаше идеи за регулиране на тази материя, които така и не станаха закон. И сега ето го и парадокса, в който живеем. Примерно за Иван Гешев, който беше отстранен от съдебната власт заради уронване престижа, а сега ще трябва да му се оплати обезщетение по неговия казус. И то от кого трябва да се плати това обещение. Принципно това са хора, които имат право да защитят правата си. Щом българския съд го е казал, значи то трябва да бъде изпълнено и те имат това право. Въпросът е кой плаща тези пари? И тук вече може да използвате ние. Защото ние плащаме тези пари. Не е прокуратурата, не е този, който е нарушил човешките права, на който и да било. И това важи както за тези обещетения, така и за обещетенията, които постановява много редовно Европейския съд за правата на човека, така и за обещетенията, които се постановяват от дейността на прословутата КПКОМПИ в различните и форми и превъплащения през годините. И затова аз още преди няколко години съм предлагал законопроект, в който да се търси отговорност в крайна сметка от длъжностното лице, което е допуснало това нарушение, което води до обещетение, и то да поеме някаква част поне от него. Сега за магистратите и в контекста на тяхната независимост въпрос е щекотлив, но той трябва да бъде поставен. И сега в законодателството ни има възможност за търсене на така наречената регресна отговорност, който министра на финансите може да потърси при определени обстоятелства и срещу определени длъжностни лица, те да платят обезщетението, което всъщност се дължи заради тяхното действие или бездействие. Но до сега не съм запознат някога някой министър на финансите да се е възползвал от тази възможност.
1: А знаете ли
0: го? Е най-лесно да се докладва в Министерски съвет и със следващия бюджет и с нашите данъци да бъде платена тези суми.
1: Добре, но аз четох, не мога да твърдя, че е абсолютно коректно, но че 4 пъти повече в сравнение с предходния отчетен период са загубените дела, нали? Което изглежда потресаващо. Това е някакъв институционален колапс.
0: Сега, те са различни видове дела, тези присъдени обезщетения и за отговорността на държавата от вреди и така нататък, но вижте, ако видите отчетите на прокуратурата година след година, да говорим за наказателните в малко по-различен конспект, ще видите, че нашата прокуратура се хвали всяка година, че над 97% от обвинителните актове, които внасят в съда, завършат с осъдителни присъди, т.е. те за прокуратурата са успешни. Това е огромен процент спрямо всички други държави в Европа. И задачата се пита, а другите 3%, по които плащаме обезщетения и така нататък. Следователно в България наистина важи принципа, че за кокошка няма прошка и за милиони няма закони. Защото за всички хора, нормални, които попаднат в полезрението на прокуратурата, на 97% е успеваемостта. Но има едни 3%, които са нещо друго. И това важи за всяка сфера на нашия живот. А да не говорим за тези, които прокуратурата по принцип въобще не влиза и не вижда и не влизат в тази статистика. Въпросът не е просто за десетките хиляди обезщетения, макар че той самия по себе си е съществен. Въпросът е в една цялостно изкривена система, която някак си кулминира в много важна институция за българската законност, каквато е прокуратурата. И по този причина това, което обсъждахме като законопроекти, добре, е хубаво, първи акт, до голяма степен символно значение е, нали, става дума за месец, два, три, но големия дебат и най-вече съществените действия те първа предстоят.
1: Добре, споменахте, че министър на финансите, кажете по какъв начин може да се търси лична отговорност, защото това са Геше, Бобокови, Прокопиев, Масларова, Узунов, Йоаким Каламарис.
0: Да, трябва да се обсъди, всеки едно дело трябва да се. Идеята е, че срещу определени длъжности лица, магистратите са изключени, когато се присъди обезщетение, държавата, която го плаща, може в последствие да потърси регресната отговорност на този, който е пряко виновен за това. Не знам дали е приложимо в случая, това изисква
1: по тези дела. Да. То не е само при тях, кой знае за още, за който не знаем. Тези ги знаем, защото те са публични личности.
0: Тоест всеки дневно се плащат обезщетения за вреди, нанесени от действия на държавни органи.
1: Добре, трябва да спрем тук. Благодаря ви, Крум Зарков.
0: Благодаря.

0: Horyzont. Часа. Новините с Николай Петров. Основната причина за свлачището, което прекъсна пътя Пампорово-Смолян, е силно преовлажняване на земните маси, но влияние може да е оказало и презастрояването в района. Това е станало ясно на проведената вчера в Смолян работна среща и оглед на мястото, обяви по време на парламентарния контрол министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков.
1: Включително този път има частен имот, който вчера ни беше спрян достъп. Сега, забележете, има водопровод, който не е нанесен в кадастъра. А един водопровод трябва да има съответния сервитут. Вчера беше заграден сервитут на водопровод. Положението в Пампорово. Има и безразборно строителство, което също може да е причина от тази свлачищен процес. Всичко това е плод на едно хаотично управление и развитие на курорта.
0: Министър Шишков съобщи, че е дал една седмица срок въпросният водопровод да бъде нанесен в кадастралната карта. Прогнозният срок за възстановяване на засегнатия участък от пътя Пампорово-Смолян ще може да бъде определен след като бъдат извършени геотехнически проучвания, чиято цел е да бъде изяснен обхвата и динамиката на свлачището. То все още е активно, посочи Шишков.
1: Докато това свлачище не спре да бъде активно, всеки, който влезе да изследва свлачището, има опасност да загуби живота си. Разбира се, в момента, в който получа геология, какво ще направим? И няма значение колко ще струва. Ние ще направим проект, който да може да бъде изпълнен най-бързо.
0: Каза в Народното събрание министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. МВР подготвя мерки за справяне с битовата престъпност и по-специално случаи на нарушение на обществения ред, заяви по време на парламентарния контрол министър Иван Демерджиев. Той отговори на въпрос на депутата от партия Възраждане Димо Дренчев по повод случая в Габрово от преди дни. На 6 май конфликт, възникнал заради шумна музика, доведе до трима пострадали и протести на граждани заради агресивното поведение на ромската фамилия, предизвикала напрежението.
2: Министерството на вътрешните работи към момента може и ще упражнява правомощията си да установява дали на една адресна регистрация пребивават адресно регистрираните там или куп други лица, които нямат основания да се намират там. По отношение на шумната музика ще се опитаме в рамките на действащата нормативна уредба да си осигурим надежден начин чрез взаимодействие с други институции и съответната апаратура да констатираме тази музика и да отнемаме на място източниците, които я излъчват. Освен това, активно смятаме и ще използваме жандармерията именно за контролиране на реда и сигурността в такива проблемни територии, а не единствено за появяване и противодействие, когато има мирни протести или нещо подобно.
0: Заяви по време на парламентарния контрол министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Национална конференция за здравните грижи беше открита от президента Илияна Йотова. Двудневният форум, в който участват и държави от Балканите, е организиран от Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи и регионалната колегия на асоциацията в София. В словото си държавният глава Йотова посочи.
3: И казваме, че здравопазването е система, но аз добавям, че здравните грижи са и сърце. Днес можем да имаме най-скъпите роботи и най-бързи изкуствен интелект, но нито една машина не може да замести това, което вие давате – човещина. Знаем през какво преминавате. Знам за безсънните нощи, за умората и за горчевината от това, че вашият труд не е достатъчно оценен. Знам, че често вашите ръце са единствената преграда, заедно с лекарите, между живота и смъртта.
0: Обърна се президентът Илияна Йотова към представителите на организациите за здравни грижи. Възможностите за увеличаване на възнагражденията на медицинските сестри ще бъдат обсъждани през следващата седмица в Министерството на здравеопазването. Това стана ясно от думите на министър Катя Ивкова, която участва във въпросната конференция. Предстои министър Ивкова да разговаря по темата с представителите на Асоциацията на професионалистите по здравни грижи.
4: Аз очаквам един конструктивен диалог с Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи. Очаквам конкретни, конструктивни и устойчиви решения, които да ми предложат. Уточнили сме се вече, ще си проведем среща другата седмица. След това ще получите допълнителна информация. Необходимо ми е все пак да знам точно техните виждания, конкретните предложения за решения.
5: Но все пак ангажирате ли се, че ще има увеличение до края на годината на заплатите на специалистите по медицински грижи?
4: Ангажирам се с това, че ще си проведа срещите, ще обсъдим всички възможни решения и след това ще ви информирам.
0: Каза министърът на здравеопазването Катя Ивкова в отговор на въпрос на нашия репортер Мира Стефанова. Омбудсманът Велислава Делчева е сезирала председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране Пламен Младеновски заради жалби от жителите на Перник, свързани с некачествено топлоснабдяване и системни проблеми с топлата вода в града. По темата кореспондентът ни в Перник Елената Макярска.
6: Сигналите са от различни райони на града и са постъпили в рамките само на няколко часа на 14 май. Хората се оплакват, че месеци наред горещата вода не достига нормативно изискваната температура от 55 градуса, в определени часове е хладка или почти студена. Посочват още, че аварите са били постоянни през отоплителния сезон. При извършена справка в сайта на Топофикация Перник установихме, че за месец март са обявени 11 аварии, за април 14, а от начало на май 7 аварии по топлопреносната мрежа, пише Велислава Делчева. Пред КЕВР тя настоява за извънредна проверка на Топлофикация Перник за справедливи компенсации за засегнатите клиенти, както и за намиране на трайно решение на проблемите с топлоснабдяването в Перник. От Перник, Елената Макярска.
0: Следва прогнозата за времето. Дежурен синоптик е Мариана Попова.
7: След обяд над западната половина от страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Над източната половина ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността, почти без валеж. Ще духа слаб вятър, предимно от юг. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това беше новинарската емисия на Българското национално радио от вас следобед.
8: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт за вас.
1: И към отношенията България-Северна Македония отново напрежение през тази седмица. Причината е употребата на термина «северномакедонски» от външния ни министър Велислава Петрова по време на срещата в Брюксел. От Скопия възразява срещу изказването на министър Петрова, в което докато коментира въпроса за разширяването на Европейския съюз, е използвала израза «северномакедонски партньори». Дори български посланник в страната Желязко Радулов е бил повикан във външното министерство в Скопия, където му е отправено устно възражение. Терминът «северномакедонец» беше определен като неточен, неуместен. Доцент Спас Ташев от БАН е наш събеседник сега. Здравейте, доцент Ташев.
2: Здравейте.
1: Как гледате на това възражение? Провокация ли беше «северномакедонец» използването на това прилагателно от Велислава Петрова?
2: Ще започна малко по-далеч с изборите в България и победилата партия, формирането на ново правителство. Още когато Прогресивна България спечели изборите, в Скопия се заговори, че предстои труден период в отношенията между двете страни, така че имаме една предварително изработена теза и въз основа на нея можеше да се очаква, че ще има подобна реакция от Скопия. Що се отнася до употребения термин северномакедонски по отношение на северномакедонски партньори и северномакедонски колега, трябва да поседим цялото интервю на българският външен министър. Първо, в него се дава една добра оценка за срещата между двамата външни министри. Дори в един момент от интервюто тя употреби, имам предвид българският външен министър, названието Република Македония, а не Република Северна Македония. В Скопия не се обръща внимание на позитивните неща в интервюто. Всъщност ескалацията на напрежение започна, след като външният министър даде обяснение за случилото се за българските медии и в това обяснение бе заявено, че имало ползотворна среща. От страна на външният министър на Северна Македония бе възразено, че такава среща не е имало. Имало едноминутен разговор. Естествено, че се търсеше някаква провокация и думата северномакедонски бе използвана като повод за такава провокация.
1: Но грешка ли е това? Тоест, министърката, да, наша министърка, но тя дали е допуснала грешка с това свое изказване?
2: Смятам, че не е допуснала грешка. Аз четох различни анализи на нейното поведение. Някои анализи изхождат от Преспанския договор, където се предвиждало, че независимо от употребата на името Северна Македония, нейни производни били македонски. Трябва да кажа първо, че Преспанския договор е двустранен между Гърция и Северна Македония и няма влияние по отношение на позицията на други държави за това политическо определение на институциите на Северна Македония. Освен това, в възраженията на Скопия се говори, че това представлявало игнориране на македонската идентичност. В никакъв случай представителят на една държавна институция не олицетворява етническа идентичност. Нека да припомним, че Северна Македония имаше външен министър Бояр Османи, който беше етнически албанец. От тази гледна точка, например, външният министър на Северна Македония да бъде наречен македонски, това предизвиква друг конфликт, защото не винаги външният министър е етнически македонец. От тази гледна точка, определението северномакедонски е просто държавно и по никакъв начин не цели да омаловажи или да унижи партньорството с нашата съседна държава. Това винаги е подчертавано в изявления от наши дипломатически представители.
1: Добре, защо така, властите тогава... Добре, защо толкова е опасно според тях да приемат, че институциите им са северномакедонски, след като държавата им се казва така? А този страх от какво е?
2: Това е стремеж към провокация с България. Няма никакъв страх. Между другото, ако анализираме публикации на други европейски езици в държави членки на Европейския съюз, ще видим, че масово в медиите се използва и понятието северномакедонски. Спомням си, че дори в Съединените американски щати беше използвано това понятие и точно по повод конфликта с България в социални форуми беше поставен въпрос, и то от граждани на Северна Македония, защо властите в Скопия не са протестирали за това, че САЩ използват понятието северномакедонски, а протестират срещу поведението на България. Очевидно е, че това е стара политика. В никакъв случай нали, нямаме някаква изненада в реакцията на Скопия. Още повече те по някакъв начин трябва да поддържат напрежение с оглед на това, че въпреки че декларативно желаят членство в Европейския съюз, на практика нямат намерение да реализират такова членство, а за да не го реализират, трябва удобен повод. Поводът в случая е България.
1: Добре, но западните колеги на министърката използват избягват да го наричат северномакедонски. Това как ще обясните?
2: Дадох пример с официални изявления в Съединените американски щати. Между другото, да припомня, че преди няколко месеца имаше посещение на високо ниво от страна на делегация на Северна Македония в САЩ, и тогава първата дама на САЩ пък използваше названието на Скопие като Република Македония. Това предизвика бурни реакции от страна на гръцката държава. Тя връчи нота, протестна нота на САЩ, поради което САЩ бяха принудени да коригират своето изявление и да говорят за Северна Македония и северномакедонци. Така че няма нещо необичайно. Масова е практиката северномакедонски да се използва като производна дума или като синоним на Северна Македония. Това по никакъв начин не унижава македонският партньор. Определението северномакедонски е държавно определение и по никакъв начин не влияе на етническата идентификация. Подобна практика се наблюдава масово в света. Севернокорейски, северноирландски, източно-тиморски. Никога не е предизвикало проблем подобно нещо. Единствено в Скопие има възражение.
1: Сега четох, че и на българофили се обиждат в последно време в Северна Македония. Каква е вашата прогноза? Как според вас се развият от тук нататък отношенията между България и Северна Македония с новото управление в България?
2: В момента в Северна Македония има един политически сблъсък между управляваща партия и опозиция, като обвинения в българофилство се отправят към лидера на Социал-демократическия съюз на Македония, тъй като той настояваше българите да бъдат вписани в Конституцията, като заявяваше, че не му е известно България да е отричала македонската идентичност. И сега това определение на външният министър на Северна Македония като северномакедонски се използва като повод да се обяснява, че за пореден път България отричала македонската идентичност, което няма нищо общо с реалността. Търсенето на формални поводи, и то неверни по същество, за конфронтация с България показва, че Скопие или по-скоро управляващата върхушка или управляващата партия нямат намерение да изпълняват поетите ангажименти към Европейския съюз. При всяко посещение на европейски ръководител в Скопие се казва буквално следното. Ние ви чакаме с разтворени обятия в Европейския съюз, само трябва да изпълните вашето основно задължение и да промените Конституцията. Както виждаме, от никъде няма инициатива за подобна промяна в Конституцията, който показва, че в скоро отношение няма перспектива за подобряване на двустранните, а бих казал и на северномакедонските и общоевропейските отношения.
1: Благодаря ви, доцент Спас Ташев.
0: Телефоните за връзка с нас са 02-963-1565, 02-93-36-743 и 0889-202-207.
3: Ваше Величество, нека ви разкажа легендата за Hot Springs и Детска република.
4: Благоволявам!
3: В Детска република дори императорите са щастливи. Аквапарк с минерална вода, приключения и игри. И спектакли, достойни за ваше величество.
4: Обявявам Детска република в Hot Springs за най-забавното място.
3: Детска република. Там, където децата управляват. Майонеза Краси. Любима в делници и празници.
5: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
3: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго. И тази година фестивалът Фолклорен извор отново ще събере хиляди изпълнители и почитатели на българското народно творчество. От 3 до 5 юли традициите оживяват с много песни и танци, среща с обичани фолклорни изпълнители и атрактивни групи от чужбина. Записване за участие до 30 май на сайта folklorenizvor.com с медийното партньорство на Българската национална телевизия и Българското национално радио.
6: В какви случаи можем да подадем жалба до здравната каса и какво да очакваме след това? Слушайте този петък в Хоризонт за вас. Темата се излъчва със съдействието на НЗОК.
7: Ако смятате, че е нарушено правото ви на информация или имате съмнение, че не са спазени журналистическите стандарти в програмите и платформите на Българското национално радио, можете да подадете сигнал на имейл ombudsman@bnr.bg, както и да изпратите жалбата си на адреса на БНР, булевард Драган Цанков, номер 4, София. Повече информация на страницата на медийния омбудсман в сайта на радиото.
1: Добър ден, ефирът е ваш. Днес си говорим за цените. Здравейте. Добър ден.
8: Добър ден, аз ли съм
1: Сергей? В ефир сте, да, здравейте.
8: Благодаря за възможността. Казвам се Сергей Цеков и съм за наятие на свободна практика и същевременно заедно с моето семейство имаме стопанство, в което отглеждаме трайни насаждения около 20 декара и зеленчукова градина около 10 декара. Така че смятам, че мога да говоря компетентно за проблемите, които вие разисквате през цялата седмица относно цените. Мисля, че мерките, които са предприели, не са достатъчни, но все пак нещо. А ако желаете за повече...
1: Какво ще променят, кажете, да, ето, например, справедливата цена, по-високия контрол, по-високите глоби.
8: Недостатъчно, защото живеем в време, в което имаме сблъсък на реалния труд и виртуалния. А поколението, което е сега, откровено казано, го мързи. Няма ги младите, които да работят, а старите вече не могат.
1: А чакайте, редно ли е така да казвам, младите не искат да работят или младите искат цена за труда си? Нали? Те не са склонни да работят безплатно.
8: Ами, кажете ми как с земледелие ти можеш да заработиш така, че да запазиш достоинството си. И големия дебат, който трябва да развиквате също е за модела на успелия човек. В него не виждаме реално човек, който работи земята. Дори тези, които интервюрат, едва ли са си изцапали земята и ще ви го кажа отново като полевът, нали, който изплаща земята, въпреки че по-професионално съм занаятчия. И с това реално финансираме стопанството си, което се явява скъпо хоби на мен, на моята съпруга и на моят сурек, който е и строителен техник. Същевременно сме и приемно семейство и в този насока мога много неща да говоря. Но ще ви го кажа като полевът. Ако обществото ни е едно дърво, всички, които идваха, кастреха корена, а не отгоре. Коренът е хилав, дървото е голямо. Напълнило се с паразити и гнили круши. Който дойде на управление, трябва да резе отгоре, отгоре и да подхрани корена, защото добрият стопанин знае, че за да бере плодове, подхранваш корена и режеш излишното отгоре издънките. Дървото ни е пълно с издънки, а корен няма.
1: Кажете, моля ви, тогава, в цялата тази верига между производител и магазините, какво трябва да се промени? Или как да се помогне на хора като вас?
8: Доброто трябва да се промени е цената, не да формират горната цена, нали, която потребителя вижда, защото да, те са мнозинство потребителите, но от малцинството от корена зависи благополучието на това, което отгоре. Какво конкретно могат да направят? Ми да въведат цена, в която всеки, който купува, да знае, че поне половината отишло при производителя. И не цена на потребител, а минимална изкупна цена. И държавата трябва там да се намеси, да влезне като реален играч при изкупуването, защото реалните производители не могат дито да се занимават достатъчно с всичката бумащина. Ето вчера Шорика като администратор, както каже стопанството общо, са му изгубили два дни, в които нищо не е свършил. Два ценни дни, в които той трябва да работи на терен. И казва, губят ми времето, системата ни не работи, кодовете са променени и всякакви други глупости. А когато дойдат изкупчиците, те така казват, ти си вземал пари от субсидии, нищо не си вземал, защото ако нямаш вътрешен човек, който да те администрира, ти си унизен. И понеже останаха само онези, които умеят да се администрират и фалшиво се администрират, затова имаме пустеещи земи и зърнари, защото държавата има това, за което си плаща. Тя си плаща да има това и го има. И концептуално държавата трябва да промени за кое да си плаща, да има реални производители. А това са дълъг процес. Той няма да се случи нито за половин година, нито за една година. Даже един мандат няма да стигне, защото няколко мандата се работеше да се стигне до това, че едно село, в което аз живея, да сме единствените производители, които да го правят като хоби, да го финансират с друго, а не от да се издържат от земята си. А тук всички къщи са построени благодарение на поминъка земледелие и животновътство. От 3000 овце няма нито една.
1: А вие защо продължавате да се занимавате?
8: Защото съм кореняк и ми е мило да видя как се постеят земите ми. Защото съм и вярващ и вярвам в закона на сеенето и жъненето. Защото освен загубата на постеещите земи се губи и компетентност да се работи. Дори да се наливат пари, вече нямат и достатъчно компетентни хора, които да го живеят, да усещат растенията, да усещат дървото. Защото това много неща се учат. Учат се на теория, но практиката също е голям учител. И малко останах, които да го практикуват. А това е жертва и отдаденост. Ако работили, ми казвам ви защо. Защото ме боли да видя земите наследство от дядо ми да стоят в тръне. И вярвам и в положителният пример. Също и повярвах в лъжите, които постоянно вашите анализатори говорят по радиото и телевизията. Как ще се погрижим за малките производители, зеленчукопроизводители и овощнопроизводители. Защото занаята ми е тежък. И си казах, може би е хубаво да имам още един извор, от който да пия вода, да чертам, като поминат. Но, уви, и аз съм обезнадежден. И ръста на цените трябва да растат. И не трябва да има никакво подпомагане. Да дойде реалната цена за реалните производители, а не да се източва системата. А всички администратори, които работят един ден в седмицата, да ходят на полето, да поработят с тези, които се трудят, и да не ни губят времето, когато отидем при тях. Това е жестоката истина. Защото те ни губят времето, което също е ценно. А в земледелието всеки ден е ценен.
1: Разбрах ви.
8: Всеки ден несвършена работа е загуба.
1: За съжаление, тук трябва да ви прекъсна.
8: Заповядайте, има какво още да ви кажа. И се извинявам, ако съм бил груб.
1: Не, много ви благодаря. Полезно беше това, което разяснихте. Един човек чака на линиите. Не можем да го включим сега обаче. Следват кратките новини с Николай Петров и песен и след това.

Хоризонт. В 14.30 водещите новини на кратко. Имотни измами за десетки милиони евро са установени при полицейската акция, предприета от полицията в София, обяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Според него институциите са знаели отдавна за въпросната схема, но са и осигурявали чадър. Пресечен е канал за контрабанда на цигари от Гърция през България към Румъния, обявиха от ГДБОП, след като камион натоварен с цигари беше задържан на магистрала Струма край Перник. Основната причина за свлачището, което прекъсна пътя Пампорово-Смолян, е силно преувлажняване на земята, но влияние може да е оказало и презастрояването в района, обяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. Той посочи, че свлачището остава активно и все още не може да се каже кога ще бъде възстановен засегнатият участък. Движението между България и Гърция през кулата Промахон е нормално, тъй като гръцката полиция не допусна протестиращи гръцки фермери да блокират граничния преход. По време на завършилото посещение на Доналд Тръмп в Китай е обсъждана и иранската криза, но не е ясно дали Пекин е поел ангажименти да повлияе на Техеран, за да бъдат изпълнени всички американски искания към Иран. Според синоптичната прогноза, следобед краткотрайни валежи ще има на места в западната половина от страната, а над източната ще бъде преобладаващо слънчево с временни заоблачавания и валежи там са малко вероятни.

0: Хоризонт.
1: Това е Хоризонт за вас.
2: Добър ден, здравейте, ваш Свете.
3: Здравейте.
2: Слушаме ви.
3: Ало.
2: Слушаме ви, вие сте.
3: Вижте сега, живота е такъв, че ние бяхме млади и станахме стари. Младите и те ще станат стари. Напълно подкрепям това, което каза момчето преди мен. Аз съм на 81 години инженер Георги Матеев, строителен инженер. Значи между пазара, държавата, стоково-паричните отношения, цените, има много сложен алгоритъм. Но какво да ви кажа? Аз се връщам, не съм вярващ, но към Христос, към нашето православие българско, който искаше да изгони търговците от храма. Нали така беше?
2: Така е, да. И каква е връзката? Много далечна връзка направихте с сегашното увеличение на цените и инфлацията?
3: Ами вижте сега. Той искаше да ги изгони, те го разпнаха. И като се възроди, така да се каже, не можа да ги изгони. И сега търговците пак са си в храма. Значи, тук нещата са толкова ясни, че въобще не трябва да се правят такива сложни коментари.
2: Добре. Благодаря ви. Нека още един слушател обаче да чуем. Здравейте. Добър ден, вие сте.
4: Здравейте. Мисля госпожа Иванова, нали, Снежана Иванова.
2: Да, а вие сте в ефир вече, така че слушаме ви. Какво мислите за мерките, които предлага правителството? Смятате ли, че най-накрая държавата ще се окаже по-силно от пазара? Редно ли е това? Може би и пазара трябва да се самоопределя, както настояват много десни хора. Слушаме ви вас.
4: Зависи от това какво разбирате под държава. За мен всичко да, и от цялата държава зависи, но, както казваше Вапцаров на времето, абе, животът прост, животът тежък, скучен, живот без маска и без грим, озъбено свирепо куче.
2: Добре, благодаря ви. Върнахме се до Христос, до Вапцаров, а сега малко музика и продължаваме.

0: Хоризонт за вас.
1: Ниското заплащане, недостигът на кадри са основните проблеми за медицинските сестри, акушерките, лаборанти и рехабилитатори у нас. Това показва анкета, направена сред 1200 души от съсловната организация в началото на май. Резултатите бяха представени днес. От организацията очакват от новата власт да направи нужните реформи, така че да привлече напусналите системата медицински специалисти. Чуйте още в репортажа на Елена Бейкова.
2: Около две трети от анкетираните медицински специалисти работят в болничната помощ, а останалите в извънболничната, в детски заведения и в спешната помощ. Голяма част от тях са в предпенсионна възраст, обясни Диана Георгиева, председател на управителния съвет на асоциацията.
3: Очакванията на колегите са свързани с постигане на нашите искания за 150% от средната работна заплата, като основно стартово трудово възнаграждение, като икономическата страна на нещата е свързана с това да дойдат в системата точно кадрите, които липсват в момента. Съгласете се, че едно стартово заплащане, което е нормално като цифрово изражение, ще мотивира повече хора да се върнат в системата и да работят при нас. Не само заплащането обаче е водещо. Хората очакват при предоставяне на сертификати за проведено продължаващо обучение,

0: Нията им не бъдат изпълнени, но дават време на новите управляващи да задействат нужните промени. Недостигът на кадри ще бъде поставен като проблем пред новия здравен министър по време на насрочената за следващата седмица среща с Катя Ивкова, посочи Диана Георгиева.
1: Това, че сме защитена професия, съвсем не означава, че сме привлекателна професия, и това, че се записват хора да учат нашата професия, не означава, че остават в нея. Имаме си друго проучване, което показва, че много голяма част от колегите, които завършват, ако въобще завършат, въобще не се вливат в здравната ни система, точно поради това, че виждат каква е реалността. Имаме голяма част от колегите, които стоят извън здравната система, и те са обучени кадри. Просто не желаят повече да бъдат подлагани на такъв стрес и на всичките тези, съгласете се, ужасни условия на труд в един момент, защото един човек не може да отговаря за 30 пациенти и да оказва качествена грижа. И хората решиха да се преквалифицират и да излязат от системата. Това също ще бъде обяснено на министър Ивкова, че ние имаме и готови кадри, т.е. няма нужда да ги чакаме да се обучават. Просто те трябва да бъдат мотивирани да се върнат. Както и какви са нашите искания и очаквания, съответно, свързани с професията ни. Условно даваме 100 дни, защото това да се протестира не става. Ето сега ние решаваме и тръгваме на протест, но ще бъдем толерантни към новото правителство и съответно ще видим те какво ще ни предложат. И тогава може би няма въобще да се налага да се стига до подобни действия от наша страна.
0: От асоциацията настояват също за запазване на действащия медицински стандарт по здравни грижи, който определя минимален брой медицински специалисти спрямо брой легла или брой пациенти. За началото на юни е насрочено заседание на Върховния административен съд по жалбата на частни болници, които настояват за отпадане на стандарта. За Хоризонт за вас, Елена Байкова.
2: Входни врати Хьорман. Стилен дизайн, отлична топлоизолация, висока сигурност. С входните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Входни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
3: Над 100 уникални мозаични птици оживяват върху 2000 квадратни метра древноримски мозайки. Отбелязваме 5 години от откриването на епископската базилика на Филипопол и 70 години България в ЮНЕСКО.
4: Заповядайте на 16 май в Пловдив с безплатна културна програма за малки и големи и впечатляващ 3D мапинг. Да отбележим заедно българския принос към световното културно наследство.
3: Повече на Facebook страницата на епископската базилика на Филипопол.
5: Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
6: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
7: Пролетта пробужда планината. Природата разцъфтява. Ледовете се топят. Мальовица текани към природа, свобода и енергия. Към онези гледки, които спират дъха. На пътя или в планината, ОЗК Застраховане ти дава спокойствието да се наслаждаваш на момента. ОЗК Застраховане. Достъпната сигурност, доказана с времето.
8: Думът е повече от място. То е топлината на семейното огнище. Да.
9: Да.
8: Явлена недвижими имоти. До теб, когато се задумяваш.
10: Сите българе, елате да се сберем, овчари с породи да видим, скочови вакли агнета, доени стрижба на вълна, майстори да се докажат, сирени чеверме да вкусим, занаяти да възродим и на фолклор да се наситим.
11: Национален събор на овцевъдите в България. От 22 до 24 май над Петропавловския манастир с подкрепата на Министерството на земеделието и храните.
12: Банско джаз фестивал. От 31 юли до 9 август джазът ще е в Банско. Заедно с Били Кобъм, Тим Гарланд, Чико Фриман, Антонио Фарао, Авишей Коен Тромпет и Живко Петров, Васил Петров, Антони Дончев. BanskoJazzFest.bg.
13: С медийното партньорство на Българското национално радио.
2: Хоризонт за вас.
14: Ако не сте доволни от получената медицинска помощ, отказан ви е достъп до такава помощ, поискали са ви да заплатите за медицинска услуга, която е безплатна като част от пакета, финансиран от Националната здравноосигурителна

0: каса. Във всичките тези случаи можете да подадете жалба до касата. Как се оформя такава жалба и какво следва след подаването ѝ, разказва сега доктор Грациела Иванова, главен експерт в Здравната каса. А с нея разговаря Елена Бейкова.
1: На първо място жалбата трябва да е адресирана, да има адресат. Това е директора на районната здравна каса, където е ситуирана медицинската помощ. Пациентите трябва да напишат адреса на изпълнителя на медицинска дейност. Това е много важно. Даваме пример, ако изпълнителят на медицинска дейност работи в град Сандански, жалбата трябва да бъде адресирана до директора на районната здравноосигурителна каса. Това е Благоевград в случая. Първо пациента адресира жалбата. След това посочва неговите лични данни, което ще рече трите имена на пациента и много е важно адрес за обратна връзка, адрес за кореспонденция, за да може след това институцията да върне обратен отговор на пациента. След това излага фактите подробно. Хубаво е да си спомни датата, на която е било събитието. Нали, не се пише сряда или четвъртък, а конкретната дата за улеснение на контролните органи. И прилага колкото може повече документи. Тоест всички налични документи са важни. Ако има финансови документи, също ги прилага. Фискален бон, фактура. И описва подробно фактите, като наистина е важно да знае къде точно работи изпълнителят на медицинска помощ, точния адрес на изпълнителя. Това ще улесни контролните органи.
2: Къде се подава една такава жалба и какво следва след това?
1: Жалбите се подават в районните здравноосигурителни каси, вече казах, където е ситуирана медицинската помощ. Но, освен това, жалбата може да бъде подадена и пред управителя в Централно управление на НЗОК дирекцията, това е в София. Много често проверките биват съвместни от районната каса, където е извършено нарушението и отделно се прави проверка и от служители на дирекция контрол към Централно управление на НЗОК.
2: Колко време отнема проверката на една жалба?
1: По принцип, до 2 месеца районните каси, служителите трябва да отговорят на подадената жалба, но най-често това става в рамките на последващата седмица работна, след като служителите получат сигнал, т.е. бързаме да проверим, за да отговорим своевременно на жалбоподателя.
2: Какви са възможните резултати от една проверка?
1: Резултатите най-общо са два очаквани резултата. Ако жалбата е правно основателна, пациент има основания, се предприемат съответните действия след заповед на директор за проверка, служители на дирекция контрол завършат проверка и след това задължително уведомяваме пациента за предприетите действия и получения резултат от проверката. Ако жалбата е правно неоснователна или няма законови нормативни основания за извършване на проверка, също уведомяваме жалбоподателя и подробно описваме отговора защо не може да бъде предприета проверка по този случай, но винаги уведомяваме жалбоподателя.
2: Ако се установи нарушение, какви са правата на жалбоподателя?
1: Жалбоподателя, ако се установи, че му е взета неправомерно сума, заплатила за услуга, която е напълно безплатна в пакета, гарантирана от бюджета на НЗОК, жалбоподателят има право по съдебен ред, по съдебен път да изисква да му се върне сумата, тъй като институция на НЗОК не възвръща директно сумата на пациента, ако се установи такава. Но при положение, че има нарушения, извършени от изпълнителя на медицинска помощ, винаги се налага санкция на изпълнителя в съответно нормативно установените правомощия на контролните органи. Ако е установено, че лечебното заведение или изпълнителят е взел неправомерно, е получил сума неправомерно от пациента, тази сума следва и бива върната на институцията на НЗОК. Освен, че е наложена санкция на лечебното заведение, то връща и неправомерно получената сума.
2: Може ли един човек да обжалва резултата от проверка?
1: Да, ако е недоволен с констатациите на проверяващите органи, в случая нашите колеги контрольори, винаги може да напише обратно отговор, да изрази своето недоволство, възмущение, след което в някой случай ние втори път пишем отговор на пациента, изясняваме неговото недоволство, но освен това той може да сигнализира, да адресира жалбата си и до други компетентни институции, институции по компетентност.
0: Темата се излъчва със съдействието на Националната здравноосигурителна каса.
3: Телефоните за връзка с нас са 02-963-1565, 02-93-36-743 и 0889-202-207.
0: Не си говорим за цените. Знаете, новите управляващи предложиха нови мерки. Бизнесът трябва да е прозрачен пред държавата, за да има за да няма прекомерно високи цени. Това като заявка дадоха от управлението. Къде според вас се свършва реалната защита на потребителя и къде започва популизмът? Темата ни днес. Добър ден! Добър ден! Здравейте! Добър ден!
4: Добър ден! Аз се включвам с един много директен въпрос. Искам да попитам, защо все още законите в нашата България не важат за държавните институции?
0: Какво имате предвид?
4: Най-вече за Национална експертна лекарска комисия. НЕЛК, накратко казано. Дали ще почнат да се спазват законите, сроковете, в които трябва да си вършат работата?
0: Моля ви, очевидно вашия въпрос е провокиран от нещо конкретно. Дали бихте ни разказали, ако не е прекалено лично?
4: Ами не е лично, защото аз си търся правата по всякакъв начин. Подавам се жалби и в София административен съд, и в Перник административен съд, и вече 2 месеца те не си спазват срока и да изпратят всичката документация медицинска в административен съд. И не знам кога ще го свършат и вече към кого да се обърна, тъй като това в момента нали се обръщам към съда. И те продължават да не си вършат работата.
0: А какво се е случило? Отказват ви нещо или?
4: Обжалвам тяхното решение, за което им беше нужно 2 години да се произнесат. Обърнах се към съда в София, за да се произнесат. Да, произнесоха се след 2 години, въпреки че срока им е 3 месеца. Не смятам за правилно тяхното решение и затова го обжалвам в съда. Те продължават. Дали ще набавят още 2 години, което вече е абсурдно.
0: Разбрахме ви. Добре, благодаря ви за този сигнал. Добър ден!
5: Добър ден! Ало?
0: Слушаме ви, в ефир сте.
5: Уважаема госпожо Иванова, в Конституцията на Република България е записано, че България е социална държава. Това означава, че държавата се грижи да осигури нормални условия на живот на всички свои граждани. И тя го осигурява този начин на живот чрез работните заплати на работещите и пенсиите на пенсионерите, които представляват нераздадена част от работната заплата, пенсионните осигурителни вноски. Следователно, държавата е определила тези работни заплати и пенсии по определени цени на стоки и услуги и следователно тя трябва да има своята регулираща функция. Задължително за тези хора, които работят в обществения, в държавния сектор, общинския сектор и пенсионерите. А тези, които искат по-голямо разнообразие на стоки и услуги, да се насочат към частния сектор, където там се определят заплатите. И когато говорите, сега вие говорите за пазарна икономика. Пазарната икономика е едно, пазарната търговия е друго, това е сферата на размяната. А пазарната икономика дава свобода на производителите да правят каквото си искат, както на времето селскостопанските производители една година произвеждаха много тикви, защото се търсеха тикви. И не се интересуват нито от домати, краставици и така нататък. Това е пазарна икономика. А това, за което говорим ние, това е такава пазарна търговия. Mm-hmm. Именно държавата трябва да регулира със своите функции работните заплати и пенсиите на хората.
0: Да, разбрави. Добре, това е едната част. Различно толкова не малко направихте и на Конституцията, и на пазарната икономика, но разбира се, всеки е свободен да има своето мнение. Още един ми казват. Здравейте.
6: Ало, аз ли съм?
0: В ефир сте. Добър ден, имате минутка обаче.
6: Добър ден. То просто да го опровергая, това, което казва за тиквите, изобщо не е вярно. Просто не е година министъра на ГЕРБ, от Сливен, която беше, решиха да субсидират тиквите и ние станахме световен производител на тикви.
0: Вие за цените, да, нека да не влизаме в този разговор. Всеки има право да чете, както...
6: Добре, да. Вижте сега. Става толкова години, 80% от субсидиите в България върват в сектор зърнопроизводство. Само 20% са в останалите всички сектори. Това включва плодове и зеленчуци, месо, млечни продукти и т.н. и тие, които са най-необходимите неща.
0: А защо така се, а защо така се оказа, че 80% отива при зърнопроизводителите?
6: Всички... Зърнопроизводство, задавайте го този въпрос, не представайте и плюс той 7, 8 до 10 милиона тона зърно се изнася от България.
0: Добре, за вас какво е справедливо?
6: Това е въпроса на въпросите. Ако искате цените да паднат в България, това е въпроса на въпрос.
0: Добре, благодаря ви, добър ден. И вие имате съвсем малко време, но да ви чуем. Слушаме ви.
7: Да. Ало, добър ден.
0: Здравейте.
7: Здравейте. Аз слушам.
0: В ефир сте, но имате 30 секунди, така че моля ви,
7: добре,
0: кажете.
7: Добре, сега. Само искам да кажа, че просто не бяхме готови за тази реформа, която стана с тия продажби, нето отвориха толкова частни магазини, трябваше да има и частно, и държавно. Тогава няма да има това състезание от частниците се да продават и да надават, а трябваше да направят държавата, да има държавни магазини, да имаме и частни магазини.
0: Ясно.
7: Просто опустиха работата.
0: Да, вие искате съвсем друг модел на икономическо развитие. Благодаря ви. Музика и ще се чуем след новините в 15.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: часа. С обзор на водещите новини пред микрофона е Николай Петров. Протестиращи гръцки фермери успяха да стигнат до граничния преход Промахон Кулата, където се стигна и до сблъсъци с полицията. С повече информация на пряката линия е кореспондентът ни Кети Тренчева. Кети, добър ден, каква е обстановката на прехода?
3: Добър ден. Обстановката вече е спокойна, но наистина имаше напрежение между гръцките фермери и полицейските части от южната ни съседка, които още от 10 часа преди обяд с 4 автобуса, жандармерия и специалните части за борба с безредиците са на граничния пункт, за да не допуснат спиране на движението по международната пътна артерия. Тук трябва да уточня, че част от гръцките фермери, които бяха спрени с техниката на около 18 км преди границата с България, са успели с личните си автомобили да стигнат до Промахон и са се опитали да излязат на пътя. Имало и провокации към полицията, която незабавно е взела мерки и ги е напръскала с лютив спрей, за да предотврати по-сериозни конфликти. Няма тежко пострадали при това. Полицията, както се казва, си свърши работата и фермерите с личните си автомобили са се отстранили от самото пътно платно, като са в края, в зоната за паркиране. Това е информацията към момента. Едва ли ще правят нови опити. Земеделска техника категорично няма да бъде допусната на границата, заявиха и от българската гранична полиция, и от полицейските власти в Гърция, но ние следим ситуацията на място.
2: Тоест, можем да обобщим, че през граничния преход Кулата Промахон движението е нормално към този момент, нали така?
3: Движението към този момент е нормално, а протестиращите фермери, отново повтарям, с личните си автомобили, са извън пътното платно на местата за паркиране.
2: Пряко включване на кореспондента ни Кети Тренчева, която следи ситуацията по българо-гръцката граница при Кулата Промахон. Към другите водещи новини. Установени са нови факти в разследването по случая Петрохан Околчица. Те ще бъдат обобщени и представени официално, обяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев.
4: Смятам да работя в тази посока. Очаквам доклад от директора на Главна дирекция Национална полиция, който намерих в командировка в чужбина. След като дойде този подробен доклад, ще ви информирам. Той е наясно с този казус. Има нови факти, но нека да ги обобщим и да ги изложим изцяло.
2: Каза министър Демерджиев. Случаят предизвика обществен отзвук заради съмнения около обстоятелствата, довели до смъртта на няколко души през февруари. По думите на министъра, проверката продължава активно, като се работи по всички версии. Министърът на вътрешните работи обяви още, че при полицейска акция срещу имотните измами в София са задържани 9 души. Установени са измами за десетки милиони евро.
4: Става въпрос за доста сериозна схема за имотни измами, която ще разплетем изцяло. За съжаление, доста продължително се е развила тази дейност и доста необезпокоявана. Най-вероятно става въпрос за чадър.
2: Министър Демерджиев призова хората, станали жертва на подобни схеми, да подават сигнали. Междувременно беше обявено, че МВР подготвя мерки за справяне с битовата престъпност и по-специално с нарушенията на обществения ред. Двама души са задържани при акцията на ГДБОП, при която по-рано днес беше задържан камион с контрабандни цигари. Репортерът Николай Христов с подробности.
5: Продължава огледа в района на мястото на автомагистрала Струма, където е задържан камионът. Заместник директора на Главната дирекция за борба с организираната престъпност, старши комисар Дарин Костов, съобщи, че по първоначални данни камионът е влязъл в България от Гърция. Предстоят експертизи, но по първоначална информация в камиона има над 300 мастербокса контрабандни цигари. От ГДБОП не посочиха какъв е точно техния произход, тъй като към момента разследването по случая продължава. На мястото, където е спрян камиона, има засилено полицейско присъствие. От ГДБОП не изключиха по този случай да има и още арестувани. За новините Николай Христов.
2: Основната причина за свлачището, което прекъсна пътя Пампорово-Смолян, е силно преовлажняване на земните маси, но влияние може да е оказало и презастрояването в района. Това е станало ясно на проведената вчера работна среща в Смолян и оглед на мястото, каза министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков.
6: Включително този път има частен имот, който вчера ни беше спрян достъп. Сега, забележете, има водопровод, който не е нанесен в кадастъра. А един водопровод трябва да има съответния сервитут. Вчера беше заграден сервитут на водопровод. Положението в Пампорово. Има и безразборно строителство, което също може да е причина от тази свлачищен процес. Всичко това е плод на едно хаотично управление и развитие на курорта.
2: Министър Шишков каза, че е дал една седмица срок водопроводът да бъде нанесен в кадастралната карта. Прогнозният срок за възстановяване на засегнатия участък от пътя не може да бъде определен, преди да бъдат извършени геотехнически проучвания за изясняване на обхвата и динамиката на свлачището. То все още е активно, посочи министър Шишков. Средната заплата за първото тримесечие на 2026 година е 1407 евро, обяви Националният статистически институт. Увеличението е с близо 3% спрямо края на миналата година. Най-високата средна заплата отново е в София, където за първи път надминава 2000 евро. През март средното възнаграждение в столицата е било 2061 евро. Най-ниска е била средната заплата в Благоевград – 999 евро. Възможностите за увеличаване на възнагражденията на медицинските сестри ще бъдат обсъдени през следващата седмица. Това обяви министърът на здравеопазването Катя Ивкова.
7: Аз очаквам един конструктивен диалог с Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи. Очаквам конкретни, конструктивни и устойчиви решения, които да ми предложат. Уточнили сме се вече, ще си проведем среща другата седмица, а след това ще получите допълнителна информация. Необходимо ми е все пак да знам точно техните виждания, конкретните предложения за решения.
8: Но все пак ангажирате ли се, че ще има увеличение до края на годината на заплатите на специалистите по медицински грижи?
7: Ангажирам се с това, че ще си проведа срещите, ще обсъдим всички възможни решения и след това ще ви информирам.
2: Каза министърът на здравеопазването Катя Ивкова в отговор на въпрос на нашия репортер Мира Стефанова. Комисията за финансов надзор заяви, че подкрепя изцяло исканията за въвеждане на сезонна застраховка за мотоциклетите, тъй като това ще доведе до справедливо обвързване на периода на използването им с застрахователния период. Това се заявява в позиция на небанковия регулатор, изпратена по повод очакваните тази вечер протести на мотористи. Между 18 и 19 часа хиляди мотористи се очаква да блокират пътища в над 20 места в цялата страна. В Плевен ще бъде спряно движението по пътя за София при село Ясен.
9: Мотора се кара 6 месеца, през годината плащаме дори в някои случаи повече от автомобилите. Както има уикенд винетки, седмични, месечни, годишни винетки, така трябва да бъде с гражданската отговорност. Мотористи са обединено общество, няма да прекрати тези протести, докато не се промени това нещо. Очакваме подкрепа на всички. Предполагам, ще ни разберат, няма да роптаят, че пътя е затворен, защото след това е техният. Подчертаваме, че това не е политическо искане. Без значение кой е на власт, това нещо ще да се случи.
2: Каза Румен Янякиев, който е представител на плевенските мотористи. В Пловдив протестиращи ще блокират околовръстното шосе между кръговите кръстовища на Асеновградско и Пазарджишко шосе. В Бургас ще има блокада на изхода на града в посока квартал Ветрен. В Стара Загора и Казанлък също ще бъде спряно движението по важни пътни артерии, включително изхода на града към магистрала Тракия. В Ямбол пък мотористи планират блокада на пътя към границата. И водещата международна тема. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че търпението му към Иран се изчерпва. Според Тръмп, с китайския лидер Си Цзинпин са на едно мнение, че Техеран не трябва да притежава ядрено оръжие и трябва да отвори Ормузкия проток. Силвия Петрова с подробностите по темата.
10: Тъй като официалните споразумения от срещата на върха между Съединените щати и Китай все още не са публикувани, коментарите на Тръмп не дават яснота дали Пекин ще окаже натиск върху Иран. Китай, който е основен купувач на ирански петрол, обаче заяви, че конфликтът не е трябвало да започва и трябва да бъде прекратен. Решихме много различни проблеми, които други не биха могли да решат, заяви Тръмп след срещата си с Си в Пекин на втория ден от разговорите, обхванали войната с Иран, Тайван, търговията и други въпроси. Си не не коментира пряко разговорите за Иран, въпреки че китайското външно министерство излезе с изявление, че трябва да се постигне всеобхватно и трайно прекратяване на огъня и Ормузкият проток трябва да се отвори възможно най-скоро, както и че двамата лидери са постигнали серия от нови консенсуси. Иран би приветствал китайска намеса, но не вярва на Съединените щати, заяви външният министър Абас Аракчи и допълни, че Техеран допуска преминаване през Ормузкия проток на кораби, които не са свързани с военните действия срещу страната. Ислямската република е готова и за подновяване на бойните действия, подчерта Аракчи. Междувременно цените на петрола се повишиха с около 3% до близо 109 долара за барел заради липсата на напредък в преговорите. За новините Силвия Петрова.
2: Продължаваме с информация и прогноза за времето. От Националния институт по метеорология и хидрология ще чуем пряко от дежурния синоптик Мариана Попова. Добър ден!
11: Добър ден! В западната половина от страната вече на много места започнаха да се развиват по-мощни купесто дъждовни облаци и грамотевични бури. Температурите към този час са от 17 градуса в Враца и във Варна до 25 градуса в Русе. В София температурата е 20 градуса, атмосферното налягане 938 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 45%. До края на деня над западната половина от страната ще продължи да се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. Над източната половина ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността, почти без валеж. През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно. По-значителна облачност ще има над югозападна България, но без валежи. В източна ще духа слаб вятър от юг-югоизток. Преобладаващите минимални температури ще бъдат между 7 и 12 градуса. Утре над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време. Облачността от запад и югозапад ще започне да се увеличава и до вечерта ще обхване и североизточните райони. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевици. Вятърът от юг и югоизток ще се усили и ще бъде умерен и силен. Слаб ще остане само в западната част на Дунавската равнина и западните райони на Горно-Тракийската низина. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса, за София около 22. В планините утре ще се развива купеста, купесто-дъждовна облачност, ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Ще духа умерен и силен вятър от юг-югозапад. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 15 градуса, на 2000 метра около 8. За утре 16 май Националният институт по метеорология и хидрология обявява предупреждение от първа степен жълт код за интензивни валежи и грамотевични бури в Западна България. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Това беше обзорната новинарска емисия на Българското национално радио в 3 следобед.
12: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт за вас.
1: Всеки трети потребител на изкуствен интелект използва чат-ботовете му за здравна информация. Това показа проучване. Докъде стига увлечението за самолечение с алгоритмите на машината и какви рискове крие? По темата работи Иван Тонова.
2: Съблазнително достъпно самолечението с изкуствен интелект от виртуална възможност добива очертания на опасна реалност.
3: Изкушение, тъй като много по-лесен достъп до информацията, вместо да чакаш здравни пътеки и така нататък, отваряш си телефона, влизаш в чат GPT, задаваш му въпросите, които са адекватни според своето разбиране за въображаемата или истинската болест, която имаш, особено когато става въпрос за ментални проблеми. Но това наистина е доста опасно, тъй като има една поговорка, че когато в ръката си имаш чук, всичко ти изглежда като пирон. Аз поне познавам 7-8 човека, които са го правили, така че не знам колко е масово, дали е в моята среда само, което аз контактувам, но те хората вече използва изкуствен интелект за такива романтични връзки с него. Имаше случай, в който ни една жена му беше дала дори достъп до кредитната и карта и купува подаръци вече изкуствен интелект за родените и така нататък. Така че няма да се очуда, ако повече от половината от населението, което ползва изкуствен интелект, по една или друга причина го е ползвал и за медицински нужди.
2: Калин Георгиев е дигитален предприемач от Враца, в чиято дейност основен инструмент е изкуственият интелект.
3: За себе си мога да кажа, че не съм се лекувал до сега, използвайки изкуствения интелект. Предпочитам все още така по-аналоговите методи за лечение, като да отида при един добър доктор. Но знам за доста приятели, познати им, които се прибягват до тези методи на самолечение, които според мен лично са нож с две остриета.
2: По ръба на бръснача на чат-бота се пуска, но с едно на ум и Венцислав Тотев.
4: В един много тежък за мен момент в живота ми на 38 години изкарах варицела. Трима лекари ме наблюдаваха, но този, който се справи, беше чат-GTP. Всеки път, когато детето ми е болно от определено заболяване, винаги се отваря един нов таб на чат-GTP, в който през цялото време му казвам какво е състоянието на детето, какви лекарства пие, и той ми дава неговото странично мнение. До момента нито веднъж ме не е подлъгал. Той хвана пневмония без слушалки преди това да го разберат лекарите. Чат-GTP ми казва, защото детето ми е с много бяла кожа, много хубави пасти, които да използвам при дерматита му. Аз съм интелигентен родител. Човек, който знае кога може да се довери и кога може да си позволи лукса да се допита до машината.
5: Аз съм доста притеснен от лекотата, с която поверяваме здравето си на алгоритми.
2: Смята Благовест Симеонов, врачанин, който изучава изкуствен интелект в колеж по приложни науки във Виена.
5: Когато баба ми ме помоли да инсталирам изкуствен интелект на телефона, за да се консултира за здравето си, за да не ходи при лекаря, аз изтръпнах. Категорично отказах, защото познавам механизма му под капака. Моят отказ към баба ми не беше акт на контрол, а акт на защита. Аз избрах да бъда нейният човешки филтър, вместо да я оставя в ръцете на една алгоритмична лотария.
3: Според мен проблема не е толкова в изкуствения интелект, тъй като неговите така възможности наистина са огромни. Според мен проблема е зад кормилното устройство, както го казвам в казармата. Хората, които дават информацията, те по-скоро могат да сгрешат и да дадат грешните параметри или грешните данни, и оттам да получат, нали, грешна диагноза. Изкуственият интелект дава информацията базирано на информацията, която получава. И нито аз, нито повечето хора сме специалисти в медицината, за да можем адекватно да обясним на изкуствения интелект аджеба какво ни е. И ако пропуснеш някой от симптомите, много е лесно изкуствения интелект да те поведе по една грешна пътека и вместо да се излекуваш, да станеш по-зле.
2: Рискови при самолечението с чат-бота в смартфона и компютъра са не само въпросите ни. Дори самият изкуствен интелект признава за опасностите, които крие медицинската консултация с него. Повторете експеримента ни и ще получите отговора, който и ние прочетохме. Най-общо, той ни предупреждава, че не може да опази чувствителната информация за здравословното ни състояние и че има своя граница, защото не работи с най-актуалните медицински протоколи за лечение или пък с последните предупреждения за евентуални странични ефекти на лекарствата. Също така, изкуственият интелект алармира, че може да ни подведе, защото е склонен да си измисля или пък защото ние самите сме склонни да преувеличаваме или да подценяваме симптоми и диагнози. В крайна сметка, както ни напомня машината, медицината не е само сухи данни, а интерпретация на физически сигнали. Така, макар и почти свръхум, алгоритмите не могат да заменят лекарите.
5: Изкуственият интелект е блестящ инструмент за диагностика в ръцете на специалист, но в ръцете на обикновения потребител е нещо като дигитална рулетка. Изкуственият интелект не мисли, той синтезира. Това, което получаваме като отговор, е просто добре звучащ синопсис на милиарди страници от интернет, форуми, блогове, недостоверни сайтове. Ако преди години се научихме да не вярваме на всичко прочетено в мрежата, сега трябва да разберем, че изкуственият интелект е просто гласът на тази същата мрежа. Без принципа human in the loop, т.е. човекът да е крайната инстанция за проверка, рискуваме халюцинации и доста фатални грешки. А в медицината, според мен, критичното мислене е въпрос на живот и смърт. Като човек, чийто професионален и личен живот напълно е интегриран с изкуствения интелект, признавам неговия потенциал. Виждал съм проучвания, в които изкуственият интелект открива ракови образования на рентгенови снимки, които за човешкото око не са видими. Това е бъдещето и то е много вълнуващо. И да, той може да е гениален в разчитането на снимки в лаборатория, но докато нямаме масово лицензиран медицински изкуствен интелект, според мен, самодиагностиката чрез него е опасна илюзия. Затова трябва да запазим човешкото присъствие и човешката инстанция като един последен финален филтър, преди да се доверим на какъвто и да е съвет от екрана.
0: Никога не се предоверявайте на една машина. Използвайте лекарите, за да бъдете спокойни и след това да не ви боли главата. Няма никой по-добър от лекарите, които са останали да се грижат за нашето здраве и са останали в България.
2: От Враца, Иван Тонова.
6: Къщички за градински инструменти и градински ракли Хьорман. Максимален ред в градината и около къщата. С къщичките за градински инструменти и градинските ракли от Хьорман вие вземате правилното решение. Къщички за градински инструменти и градински ракли Хьорман. Сигурност за цял живот.
7: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост. Предлага се във всички аптеки в страната.
8: Ваше Величество, нека ви разкажа легендата за Hot Springs и Детска република.
9: Благоволявам!
8: В Детска република дори императорите са щастливи. Аквапарк с минерална вода, приключения и игри. И спектакли, достойни за Ваше Величество.
9: Обявявам! Детска република в Hot Springs за най-забавното място!
8: Детска република. Там, където децата управляват.
10: Обичам да водя внуците в парк, но избягвам. Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
11: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
12: Лятото си има звук и в Банско името му е джаз. 10 дни, 4 сцени и 3 джаз точки. Банско, 31 юли до 9 август. Повече информация на сайта на Банско Джаз Фест.
13: С медийното партньорство на Българското национално радио.
14: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
15: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
14: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
15: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
14: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
16: Хоризонт за вас.
1: Над 6000 сигнала от граждани за първото 3 месече на годината са изпратени до омбудсмана Велислава Делчева. Това съобщи тя във Варна. Какви са те? Даниела Стойнова. Добър ден, Дани.
16: Добър ден. Действително, този ден мина под знака на присъствието на омбудсмана. Вчера тя се срещна с жители на района Спарухово, но що се отнася до тези над 6000 сигнала за първото 3 месече, това е 3-4 пъти повече в сравнение с предходни години, защото за цялата 25-та година жалбите са били 11200. А всъщност госпожа Делчева беше тук в рамките на 6-та национална научна конференция «Медиацията в различните обществени сфери», организирани от Икономическия университет, Института ИТЕРА и Университетския център по медиация към Икономическия университет. Всъщност веднага да кажа, че Варна е пионер в тази медиация. Отдавна имаме такъв център и голяма част от делата въобще не стигат до съд. Както каза Марин Маринов, председател на апелативния съд, около 30%, което е много важно, защото така за хората е по-евтино и те не плащат такси и адвокатски хонорари. А що се отнася до конкретните сигнали, които се подават, сега ще чуете повече подробности от нея, но всъщност тя смята една от първите задачи с новото правителство да ги сезира, вече това се прави, за проблема с телковете. Известно е, че колко той е огромен в цялата страна, хората се разкарват, те са с увреждания, с заболявания и в крайна сметка не получават необходимото обслужване, получават се изнервени ситуации, не се избягват и корупционните практики, за съжаление. Другия проблем е днешния протест на мотористите. Във Варна също ще бъде блокирано движението след 18 часа. Вече е изпратено писмо до Асоциацията на застрахователите, каза тя. Аз няма да се откажа, мотористите също, защото не би трябвало през зимните месеци, когато те не ползват моторите си, да плащат и освен това да се увеличават непрекъснато стойността на застраховките. Също е несправедливо, чуйте повече от нея.
17: Възрастните хора от Спарухово ми задаваха въпроси, свързани първо с високите цени, които всички усещат, и второто нещо, което ми направи изключително впечатление, и това трябва да призная, не е само за Варна, това важи за навсякъде, проблема с телковете. Значи проблема с телковете е огромен в цялата страна.
18: Той е и криминален.
17: Той е и криминален. Знам, че промяната в системата беше продиктувана преди години с оглед на това да се избегнат различни корупционни практики. Само че това по никакъв начин не помогна на гражданите, това доведе до обратният ефект. Те са още повече затруднени. Значи налага се те да изпращат многократно документи. Много често комисията, която така разглежда документите на гражданите, няма нищо общо с болестта, за която те кандидатстват. Оплакват се много от това, че телковите процентите телкове са намалени. Въобще не искам да отварям дума за сроковете на обжалване и че много хора остават между 6 и 8 месеца без пенсии. Не стига, им намаляват пенсията, защото те нямат право да получават нормалната си инвалидна или пенсия за старост, стоят дълго време на тази малката социалната пенсия. В някои случаи дори остават и без нея. Нали? Въобще не искам да си помислям как изкарват с той няколко евро, при положение, че те трябва да си купуват лекарства, трябва да си купуват помощни средства.
18: Така. Може би от правителството трябва да зависи сега да промени система.
17: Значи това е едно от основните неща, които веднага ще говоря и с НЗОК и с министъра на здравеопазването, защото това е един лавинообразен процес. При мен е са стотици жалби по този случай.
18: А да кажете сега, защото наближават нашите прекрасни абитуриенти, завършват матурите и знаете решението за обжалване на оценките, може ли да се получи така, че заради дългия период на обжалване, на връщане да се проточат тези процеси?
17: Аз се надявам, че няма да се стигне до там. Това, което аз призовавам, е на първо място да се даде възможност на завършилите ученици да могат да си обжалват самите оценки от тези матури, защото това ми се струва изключително важно, най-вече с оглед на това усещането за справедливост на тези оценки. Искам да обърна внимание, че в предишни години, предишните омбудсмани са постигнали един успех по отношение на зрелостниците. Когато те не са доволни от своите оценки, имат възможност да се явят втори път на матура. Така в срещите ми с ученици останах с впечатлението, че това не е много известно. Повечето директори казват, други не казват, но ако не сте доволни от оценката си, нямате възможност да обжалвате настоящата си оценка, всеки един зрелостник има възможност още веднъж да поиска да се яви на матура, за да си поправи оценката.
18: А в какъв срок?
17: в 10-дневен срок пред директора се подава тази молба.
18: Варна ще бъде блокирана от мотористи.
17: Разбрах, че ще бъде блокирана. Видях, че ще има и на други места в страната ще бъдат затворени ключови възели. Да, аз вече започнах, им казах, че ще подкрепя това тяхно искане, защото ми се струва абсолютно несправедливо да бъдат карани да плащат целогодишна винетка, при положение, че всички знаем, че те сезонно използват своите моторни превозни средства. Още по-несправедливо ми се струва това застрахователите да ни им дават възможност на разсрочено плащане да ти плащат гражданската отговорност, това, което, например, е валидно за автомобилистите. Няма абсолютно никаква причина. Или поне на мене, на никой не му беше обяснено това. И третото, заради което ще го подкрепя, е, че тази застраховка за тях е вдигната между 60 и 80%. Така, благодаря и на Комисията за финансов надзор, че също поеха ангажимент да направят много конкретен и детален анализ за причините за тази, за това повишаване и ако има нещо нередно, да бъдат санкционирани застрахователите в съответния ред. Аз изпратих писмо до Асоциацията на застрахователите. Сега отговор им беше, да, добре, ще уведомиме застрахователите, да видим. Няма да се откажа, познавайки мотористите, не мисля, че и те ще се откажат. Вече с Комисията за финансов надзор и с самите представители на мотоклубовете проучваме други практики в други европейски държави и разбира се, че има възможност за такива сезонни граждански застраховки.
1: Благодаря, репортаж на Даниела Стойнова.

0: Хоризонт за вас.
1: А Бургас посреща Европейската нощ на музеите с една от най-мащабните културни програми в региона. На 15 и 16 май градът и областта ще се превърнат в отворена сцена за изкуство, история, музика, литература и съвременни артистични форми. Репортаж на Даниела Костадинова.
2: Европейската нощ на музеите за първи път в страната ще се чества синхронизирано в цялата Бургаска област. Включват се 16 туристически и културни институции само на 16 май и голям брой свободни артисти и частни галерии на 15 май. Това обединение на държавни, общински и частни културни институции и галерии е новаторски и уникален подход в музейното дело в България, посочват организаторите от фондация Бургас 2032. Слушаме директорът на Бургаския исторически музей, доктор Милен Николов.
3: Всички музеи в Бургаска област правим нощ на музеите, за да може не само центъра, в случая града, но и периферията, тъй наречена, да получи своя дивиденд от това популяризиране на нашия регион. За пръв път в историята на музейното дело в България, музеите в една област се обединиха и направиха крачка напред заедно. Освен всички музеи в областта, в нощта на музеите се включват и субекти, които никога до сега не са се включвали. Това са малките галерии и големи съответно в Бургас частни галерии, но и това не е всичко, понеже в нощта на музеите ще видим и програма на общинско предприятие Туризъм. Това е туристически комплекс Акве Калиде, туристически комплекс Ченгенескеле и остров Света Анастасия, и вече завършвам и с авиомузея, който също ще има конкретна програма.
2: Само Бургаския музей подготвил за Европейската нощ на музеите 5 изложби, от които 2 гостуващи от Гърция. В етнографския музей ще бъдат показани фотографии от живата и автентична нестинарска традиция в Северна Гърция. За нея разказва Никос Мерцимекис, археолог и изкуствовед от Гръцкото министерство на културата.
4: Нестинарството е начина на живот за тия хора. Е не туристическа атракция.
2: Кога танцуват нестинарите в Гърция?
4: Коста през 21-ви Костадин Елена, май. Зимата Свети Атанаси, Свети Евтими. Лятото Свети Панделеймон. Света Парасκευа понякога.
2: Много нестинари ли имате?
4: Има, доста. И продължават и младите хора, и старите дават опит, дават знания. И така се предава от старите към младите. Оригиналното.
2: Какво представлява изложбата? Кажете ни какво сте уловили в нея.
4: 52 снимки са за нестинарството в момента в тази изложба, която ще бъде открита в етнографски музей. Показват различни моменти от ритуала, как започват, докато стигат в момента, когато влизат в огъня и как постепенно зверсва това нещо с музиката, с инструментите, с гадулките, с тъп.

0: състояние, което надскачаше и нето на байряци. Така че, освен посещение и запознаване с музейни експозиции, изложби, ние ще имаме допълнителни активности.
1: 50 души ще могат да получат специални награди, ако се включат в интерактивната игра в Европейската нощ на музеите. Те трябва да представят 20 печата от музеи, галерии, творчески пространства и 5 селфита пред графити в градската среда. Картата с печати и селфита трябва да бъде представена в морското казино на 16 май през нощта. Целта на инициативата е да бъдат посетени от повече хора максимален брой обекти. От Бургас, Даниела Костадинова.

0: Хоризонт за вас.
1: Финала на Хоризонт за вас запазихме за 11-то издание на Пътуващия събор на Мегдана на другата България. Тази година се събират рекорден брой. Повече от 110 фолклорни състави на българи, които живеят в различни страни на Европа, Америка. А тази година има дори от Южна Африка. Цвети Радева е нашия представител на Мегдана на другата България. Здравей, Цвети!
2: Здравей, Снеже! Добър ден, уважаеми слушатели! Вълнуващо е събирането на толкова много групи от различни краища по света. Всяка година в различен град на Европа. Съборът е обиколил няколко от европейските страни. Може би ще тръгне и към Америка, не знаем. Но сега групите наистина са рекорден брой. Живописна картина. Залата е BMW парк. Не можете да си представите такава картина. Голямото хоро в неделя ще бъде в 10 часа на

0: централен площад пред сградата на Баварската държавна опера в Мюнхен. И този Мегдан, Мегданът на другата България, се превръща не просто в фолклорно събитие, а става една значима изява на българската общност в чужбина, на една заявка на успешно интегрирани българи в европейската среда, а вече и в световна, защото тази година има представители от Америка и от Южна Африка. Българи, които показват своята връзка с род и родина и заявяват своята национална идентичност, своята принадлежност. Дали е така, с какви чувства идват на събора? Точно преди да се качат на сцената, питам госпожа Иванка Фриче и господин Камен Кунев. Те са от група Ритмика от Хамбург. Да.
1: Огромно е вълнението, с което, нали, идваме тук, защото ние се подготвяме цяла година за това мащабно мероприятие. На Мегдана се превърна в едно наистина много вълнуващо мероприятие за всички групи, които сме в чужбина и гостите от България.
2: Аз също бих допълнил, че при толкова много групи, които идват от различни страни и на такова мащабно мероприятие, какъвто е съборът на Мегдана на другата България, бих допълнил единствено, че там, където има българи, има и България, защото в крайна сметка фолклорът живее в нас, това е нашата идентичност и ние популяризираме тези, които живеем зад граница, и както моята асистентка госпожа Фриче каза, подготвяме се цяла година. Освен че репетираме програма, подготвяме и носи, така че да можем да излезем, да се представим добре и да бъдем щастливи и доволни и да зарадваме нашите приятели от всички останали страни.
0: Да кажем на нашите слушатели само, че съборът се организира с домакинството тази година на фолклорен ансамбъл Лазарка Мюнхен. Това е най-дълголетният български ансамбъл в чужбина. Празнува 35 години тази година. А съборът е по идея на група от Извора от град Лион, Франция, с ръководител Анита Екенова. Току-що беше открит събора с поднасяне на адрес от президента на Република България Илияна Йотова. Тук е госпожа Милена Димитрова, председател на Обществения съвет на радиото, но и секретар на президента на Република България по въпросите на културата, образованието и връзките с българите в чужбина. Много вълнуващо откриване. Ансамбъл Лазарка в момента играят, откриват събора. Тук ще бъдат и пеещите деца, както аз ги наричам. Има няколко момичета, които израстват с събора. Те пък учат българско народно пеене онлайн. И така, кипи подготовка из цял свят. Това са едни невидими мостове, може би, на българската култура, чрез българския музикален фолклор, народната песен, танцът, ритъмът.
3: Цвети, ти ще правиш и предаване. Кажи ни какво да очакваме в него.
0: Да, утре ще бъде предаването «Имат ли песните спиране» на живо от залата, от тази зала, в която се провежда събора. Какви акценти подготвям за утре? Зависи обаче кой и кога ще бъде на сцена и затова не мога да обещая до крайна.
3: Изненади и за теб, и за всички останали.
0: Ще има изненади, да, както и сега. Очаквахме създателката на събора, но тя е на сцената в момента. Та така, утре ще се опитам да представя най-новия състав «Младост на Мегдана». Младите деца на танцьори от групите от Мегдана, които се събраха за първи път при ансамбъл «Тракия» в Пловдив, изучиха един емблематичен танц и сега се представят като най-новата група. Ще се представи мини-спектакъл на световен танцов колектив «Гурбетчи», създаден специално за събора с ръководител Теодоси Теодосиев от Кипър. Ще се представи една седянка с българска роза по света. Събраха се 6 състава от Пескара, Италия, Ница, Франция, Палма де Майорка, Претория, Берлин и Малага. 6 състава с името Българска роза. Те ще представят тази седянка. Много интересно участие се очаква на българското училище Дора Габе, което обучава по български народни танци учениците от 4 децата, всъщност от 4 годишни още. Очаква се да видим новият фолклорен театър от група Китка от Виена, ръководен от Нина Занешев. Поканила съм и тях, и техни представители в нашето импровизирано студио. Каква е тенденцията? Групите започнаха да се обединяват, не само да се събират на събора, но и да работят през годината, и така, например, ще видим обединени в танците представители на групите от Северна Ирландия, от Атина, от Чикаго и от Кипър също така.
3: Страхотно това, това Цвети. Страхотно, аз съм сигурна, че утре твоето предаване ще бъде изключително интересно. Ние тук тайничко ти завиждаме за това, че ние сме тук, а ти си там. Благодаря ти,
0: Цвети
3: Радева.
0: Много е вълнуващо, действително. За всеки българин и не само българин, тук е един от кметовете на Мюнхен, има пристрастни хора от немската общественост, от общината, с която работят българите тук. Тук е генералният консул господин Йонков. И това е не само за българите. На площада на голямото хоро ще има, разбира се, и много чужди туристи и гости.
3: Цвети Радева, благодаря.
4: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
5: Над 100 уникални мозаични птици оживяват върху 2000 квадратни метра древноримски мозайки. Отбелязваме 5 години от откриването на епископската базилика на Филипопол и 70 години България в ЮНЕСКО.
6: Заповядайте на 16 май в Пловдив с безплатна културна програма за малки и големи и впечатляващ 3D мапинг. Да отбележим заедно българския принос към световното културно наследство.
5: Повече на Facebook страницата на епископската базилика на Филипопол.
7: Ако си мъж над 50, знаеш, че трябва да направиш профилактичен преглед на простатата. Защо отлагаш? Отнема 20 минути спокойствието, което ти дава цяла година. В Хил Клиник през май профилактичен преглед на простатната жлеза е с 50% отстъпка. Освен добрата цена, получаваш комфорт, внимание и експертиза на световно ниво. Запази час 02-439-3131. Хил Клиник. Гарантирано силна струя.
8: Вагнеров фестивал на Софийската опера, посветен на 150 годишнината от премиерата на Пръстенът на Нибелунга в Байройт. В програмата Рейнско злато, Валкюра, Зигфрид, Залезът на боговете, Лоенгрин, Танхойзер и още Летящият холандец, Тристан и Изолда и Парсифал. Вагнеров фестивал от 26 май до 14 юни в Софийската опера.
9: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
10: Горизонт за вас.
3: Тук е краят. Добринка Добрева, Христина Янкова, Ралица Неделчева, аз съм Снежана Иванова. Благодаря ви, че бяхме заедно. Хубав петък, бъдете здрави!

0: Horizont. Часа. Новините с Николай Петров. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев изрази надежда, че разследващите ще стигнат до върха на схемата за имотни измами, която беше разкрита при съвместна операция на Столичната полиция и Софийската районна прокуратура. Министър Демерджиев се появи на насрочения във връзка с операцията брифинг, за да изрази задоволство от добрата съвместна работа на полицаи и прокурори. С повече информация на пряката линия е Силвия Великова. Добър ден!
1: Добър ден! От изявлението на Демерджиев стана ясно, че той е разговарял с изпълняващия функциите главен прокурор Ваня Стефанова, където е изразил надежда такова сътрудничество да има на цялата територия на страната, както по линия на имотните измами, така и по линия на борбата с корупцията и противодействието срещу борбата с дрогата. Демерджиев заяви, че очаква да се стигне до най-високите нива на тази мрежа, като от изявленията на представителите на СДВР и районната прокуратура стана ясно, че за сега длъжностни лица не са задържани. Вътрешният министър, който за втори път днес коментира тази тема, отново призова хората да подават сигнали, като ги увери, че няма да има нито един пренебрегнат сигнал. Иначе в рамките на операцията са задържани 9 души, претърсени са жилища, офиси и автомобили, където са намерени лични карти, които се предполага, че са на собствениците, които са били измамени, нотариални актове и дори документи на 9 прехвърлени имоти. Не бяха споменати имената на основните лица в тази схема, освен че един е нотариус отнети права, а другия е с криминални регистрации. По време на брифинга беше коментиран и случая с депутата Иво Мирчев. Стана ясно, че той е имал инцидент с автомобил му миналата вечер. По случая вече се работи, докладване от полицията в прокуратурата и от двете институции казаха, че той ще бъде изяснен, без да се има предвид за какви лица става дума.
0: Другите новини. Комисията за защита на конкуренцията уличи в картел общо 7 фирми, които са участвали в 2 обществени поръчки. При едната поръчка става дума за доставка на болнична храна, а при другата – на машини и оборудване за добив и строителство. Двете производства са образувани след внезапни проверки в офисите на компаниите. Подробностите от репортера Наталия Ганчовска.
2: В рамките и на двете производства Комисията за защита на конкуренцията разследва евентуално манипулиране на обществените поръчки, което според законодателството е една от най-тежките форми на картел. Първото производство е по сигнал на народния представител Васил Пандов за установяване на картел при доставката на храни за лечебни заведения на територията на София. Според установените факти, 3 от дружествата, участващи в обществените поръчки, са обменяли чувствителна търговска информация чрез трето лице – консултант. Второто производство е за картел при обществени поръчки на различни възложители за доставка на машини и оборудване за добив и строителство. По информация на антимонополния орган, доказателствата сочат, че 3 предприятия са координирали поведението си при участие в търговете, включително чрез съгласуване на ценови и търговски параметри. Страните имат право да представят писмени възражения по предявените им обвинения, както и да бъдат изслушани пред КЗК в срок от 30 дни. След това комисията ще се произнесе с окончателни решения. За новините Наталия Ганчовска.
0: От Националната овцевъдна и козевъдна асоциация заявиха, че пазарът е залят с сирене с високо съдържание на вода. Производителите настояват да бъде засилен контролът, посочи съпредседателят на асоциацията Симеон Караколев. По темата кореспондентът ни във Велико Търново Здравка Маслянкова.
3: Това сирене на жаргон производителите наричат трепач. Слагат се специални ензими за бързо зреене и вместо класическите 45 дни за озряване на сиренето, то е на пазара след 5 дни.
4: Вече имаме наредба за имитиращи продукти, но сега трябва да се фокусираме върху това сирене с високо водно съдържание. Недостатъчно зряло по технология, по класическа технология. Бялото саламурено сирене с 54% водно съдържание. А тук говорим за сирене с 80% водно съдържание. Потребителите плащат на цени 9-10 евро. Представете си колко скъпа вода плащате.
3: По думите на Караколев, ситуацията с кашкавала е идентична. Продуктът се нарича калията, идва основно от Полша, преопакова се или му се прави доработка и влиза като кашкавал в магазинната мрежа, обясни още съпредседателят на НОКа. На въпрос на Националното радио тези млечни продукти с високо съдържание на вода, опасни ли са за здравето, Симеон Караколев се въздържа от коментар. От Велико Търново, Здравка Маслянкова.
0: Пентагонът е отменил плановете за временно разполагане на 4000 американски военнослужащи в Полша, съобщава агенция Reuters, цитирайки двама представители на Съединените щати. Агенцията определя решението като изненадващо, тъй като то поражда въпроси около очакваното съкращаване на американските войски в Европа, обявено от президента Доналд Тръмп. По темата редакторът Силвия Петрова.
5: Говорител на Пентагона отказа коментар, а законодател заяви, че решението все още не е било официално съобщено на Конгреса. Формално обявление за сега няма. Решението, за което първо съобщи изданието Army Times, идва само две седмици след като Пентагонът обяви изтеглянето на 5000 войници от Германия, отчасти заради нарастващото напрежение между президента Доналд Тръмп и Европа заради войната с Иран. Американски представител, пожелал анонимност, е заявил пред Reuters, че решението за Полша може да е част от краткосрочен план, който да позволи планираното намаляване на силите в Германия, където са разположени около 35 000 американски военнослужащи. Това предполага, че войниците, предвидени за временно разполагане в Полша, може да бъдат изпратени от други места. Полският премиер Доналд Туск каза, че е получил уверение, че сигурността на страната няма да бъде засегната от решенията за присъствието на американски войски. В края на миналата година в Европа е имало около 85 000 американски военнослужащи. За новините е Силвия Петрова.
0: Следва прогнозата за времето. Представена от дежурния синоптик Мариана Попова.
6: Утре над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време. Облачността от запад и югозапад ще започне да се увеличава и до вечерта ще обхване и североизточните райони. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевици. Вятърът от юг и югоизток ще се усили и ще бъде умерен и силен. Слаб ще остане само в западната част на Дунавската равнина и западните райони на Горно-Тракийската низина. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса, за София около 22. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това беше новинарската емисия на Българското национално радио в 4 следобед.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Хора, пътища, автомобили. Съвместна продукция на Съюза на българските автомобилисти и програма Хоризонт.
2: Здравейте, уважаеми слушатели! Започва предаването Хора, пътища, автомобили. Екипът, който работи за вас днес, на звукорежисьорския пулт Ралица Неделчева, редактор на това издание Петър Ненов, музикалният избор е на Веселин Димитров. Аз съм Кръстина Иванова. Основна тема, освен трафика днес, ще е и това, че мотористи от цялата страна излизат в национален протест заради високите цени и ставки на задължителната застраховка гражданска отговорност. Ще чуете мнения по темата, репортажи от Сливен, репортаж от Шумен и от останалите ни кореспонденти, които също ще засегнат тази тема. За начало обаче песен.

0: трафик.
1: Започваме предаването с трафик обиколка. Първа спирка Югозападна България и Благоевград. Днес отново инцидент на пътя в района на Кресна. Сега повече подробности обаче от Иван Лазов. Здравей!
2: Здравей! Хубавата новина в този момент е, че там всичко е възстановено като организация на движението. Полицията трябваше да се намеси по традиция, но всичко вече е нормално, както го познаваме. Иначе пролетта продължава да ни поднася своите изненади, складно и топло време, със слънце и дъждове в различните райони на Югозападна България. Ако говорим за най-големите затруднения днес, непременно трябва да започнем с района на малкия тунел на първокласния път София Кулата. Това е пак в Кресненското дефиле. Движението е отклонено по край тунела по стария път с максимална скорост до 30 км. Все пак да припомня за това, че наистина става дума за направлението към Кулата, което днес е максимално натоварено. Ограничението е обаче утре до 12 часа. Ако се върнем към автомагистрала Струма, проблеми има около новия тунел Железница. Там има стичане на земна маса около 103 км. Има ограничение между 95 и 104 км. И ограничение на скоростта до 70 км. Движението се отклонява по първокласния път София Кулата. А пък на самия първокласен път София Кулата до 20 часа има въведено реверсивно движение, което е близо до Симитни, между 375 и 376 км. Две ленти днес и движението към Кулата и в една към София. В Кресна се пак да припомня този участък, който днес привлича повече нашето внимание, 399 км. Там има поставен на време на светофарна уредба за преминаване до пешеходците. В Кресненското дефиле в отделни зони скоростта е ограничена до 50 км, а изпреварването е невъзможно заради монтираните колчета между двете ленти. Да припомня и за проблемите с осветлението в стария тунел Железница, който е близо до Симитни и в тунела в Дупница на изхода за София. На второкласния път Симитни Гоце Делчев ремонт между 36 и 83 км, доста отдавна. На другия второкласен път Разлог е Корода Юндова, на 64 км има пропаднане на пъти. Движението е двупосочно в една лента със скорост до 50 км. И още един ремонт на този път между 76 и 107 км по пътя Кресна Кулата Мелник. Заради стичане на земна маса на пътя, движението е двупосочно в една лента между 11 и 12 км с максимална скорост до 30 км. За хора пътища е автомобил от Благоевград и Иван Лазов.
1: Трафик. Продължаваме по Е79, отиваме Северозападна България, Видин и региона. Каква е установката там? Обобщението е на Йорданка Петрова от Радио Видин. Здравей!
3: Здравейте! Трафикът е нормален както в региона, така и към граничните пунктове с Румъния и Сърбия. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков заяви по време на днешния парламентарен контрол, че проектът за модернизация на пътя Видин-Ботевград е приоритет за правителството. Министър Шишков подчерта, че проектът е с национално значение и ще получи необходимия приоритет при осигуряване на финансирането. Той посочи, че предстои изготвяне на подробен анализ на причините за значителното забавяне, както и на актуализиран график за изпълнение на строителните дейности. Министърът обърна внимание на съществуващи проблеми с проектната готовност на отделни участъци, като подчерта, че ще бъде извършено до проектиране там, където липсва необходимата документация. По думите му, за предстоящи строително-монтажни дейности към момента са предвидени близо 38 милиона евро. По данни на Агенция Пътна инфраструктура, до момента по проекта са изплатени около 596 милиона евро при първоначално прогнозирана стойност от 996 милиона евро, а последният прогнозен срок за завършване е юни 2029 година. Министър Шишков съобщи още, че до края на следващата или началото на по-следващата седмица се очаква да започне и ремонт на Е79 в участъка между Враца и Монтана. В тази връзка вече се водят разговори с транспортни фирми за осигуряване на обходни маршрути по време на ремонтните дейности. И още една добра новина за региона. Започна изграждането на изцяло нов път от село Саланш в община Белоградчик до границата с Република Сърбия. Строителството на новата инфраструктура инфраструктура ще струва близо 7,5 милиона евро, а средствата са осигурени от Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Това съобщи кметът на Белоградчик Боян Минков. 5-километров участък, който ще бъде завършен до няколко месеца и за който се говори обещава от 90-та година насам, е последната стъпка към изграждането на контролно-пропускателен пункт при село Салаш. Кметът изрази надежда, че и новото правителство ще запази този приоритет, така че в близко бъдеще пунктът да бъде реално изграден, което от съществено значение за развитието на целия регион. Временно движението по пътя 2.14 Видин-Кула в участъка от километър 30 до километър 41 се извършва поетапно в една лента без цялостно затваряне на пътя, поради дейности и по почистване на земни окопи, фрезоване на асфалтовата настилка и демонтаж на ограничителна система за пътища. В област Враца ремонтни дейности има под 4 пътни отсечки. Това са Враца Борован при село Баница. Там движението е двупосочно в едната лента. Село Михайлово до границата с област Монтана движението е с повишено внимание. Селановци Оряхово движението е двупосочно в една лента и Върбица Горно Пещене като движението е в една лента поради ремонтните дейности. За хора пътища автомобили от Видин, Йорданка Петрова.

0: трафик.
1: Обещах ви, че освен за трафик ще си говорим и за предстоящия национален протест на тези, които притежават мотори, мотористите, както ги наричаме всички, защото те излизат днес и са недоволни от високите цени на задължителната застраховка гражданска отговорност. Според информациите, които получаваме, полиция в Пловдив е създала организация за осигуряване на обществения ред и въвеждането на временни ограничения на движението, свързани с този протест. Сега повече подробности от нашия кореспондент Кремена Данева. Здравей, Креми!
2: Здравейте! Наистина, протестът в Пловдив се очаква да е доста мащабен. Блокадата ще е на околовръстното шосе в района на кръстовището на Асеновградско шосе и на това на пътя за Пазарджик. За участниците в двете мотошествия е предвиден полицейски съпровод, като единият лъч ще тръгне от улица Дилянка в Пловдив към Пазарджишко шосе, а другият от бензиностанция на Асеновградско шосе. Обявеният за начало час е 18, но затварянето на трасето от органите на реда ще стане малко по-рано, така че шофьорите, които имат намерение да използват околовръстното шосе, трябва да имат предвид това. До 19 часа се очаква да продължи протестът. Тези ограничения със сигурност ще предизвикат сериозни задръствания в Пловдив, където и без това в петък трафикът е много натоварен. Още една блокада ще има в региона между 18 и 19 часа към протестите срещу рязкото поскъпване на застраховката гражданска отговорност за мотоциклети. Ще се присъединят и мотористи от Карлово, Сопот и околните населени места. Това ни съобщиха от местния мотоклуб Траки в Сопот. Те уточняват, че сборния пункт е на околовръстния път на Сопот, пред входа на детската градина в града, в посока Карлово. И тук се очаква затварянето на пътната отсечка да доведе до сериозни затруднения на трафика в края на работната седмица. Затова съветът към шофьорите да избират алтернативни маршрути. Иначе и без да има блокада, в момента има сериозни задръствания по направлението Пловдив в Карлово. Става въпрос за участъка преди и след цял труд. Натоварен е също трафика по направленията Пловдив в Първомай и Пловдив в Пазарджик. От областното пътно управление предупреждава се движението по пътя Любен правище съединение до границата с Пазарджишка област се осъществява в една лента. Заради частични ремонтни дейности на асфалтовата настилка, участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Очаква се ремонтът да приключи до 30 май. Собственици на къщи в вилната зона към село Дедево сигнализират за сериозен проблем с пътя до имотите им, породен от работата по изграждането на ново ВИК трасе. Отецката е в много лошо състояние, признаха от дружеството и увериха днес, че до няколко дни ще започне възстановяването на пътя в първоначалния му вид. От община Родопи обясниха от своя страна, че проблемът ще бъде решен до края на месеца. В областния град бавно става придвижването по булевард Цар Борис III Обединител. Трафикът е натоварен също по Пестърско шосе, булевардите Васил Априлов, Източен и 6 септември. По централната улица Глад Тони, по булевард Руски също е продължително изчакването на кръстовищата. Вече е пуснато движението в района на булевард Кукленско шосе и улица Индустриална. От 9.30 до 2.30 там се полагаше асфалт и беше затворено западното платно. След отпадането на ограниченията е възстановено вече и движението на автобусите по линиите 11, 17, 24, 37 и 116 на градския транспорт. И завършвам с една информация в аванс. Всички любители на колоезенето се очаква да се включат в утрешното велошествие, провеждащо се за трета поредна година по инициатива на администрацията на район Западен. Стартът е в 10 часа пред кметството, а колоната ще се отправи към квартал Прослав. Там ще има кратка почивка, като навръщане колоездачите ще финишират пред братската могила, където ще има и томбола с награди. Събитието има и социална кауза. Всеки желаещ може да подкрепи кампания за две деца от района, останали без майка. За Хора пътища автомобили от Пловдив, Кремена Данева.

Хоризонт. 16.30. Водещите новини накратко. Имотни измами за десетки милиони евро са установени при полицейската акция в София, при която са задържани 9 души. Според министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев, институциите са знаели отдавна за въпросната схема, но са и осигурявали чадър. Пресечен е канал за контрабанда на цигари от Гърция през България към Румъния, обявиха от ГДБОП, след като камион натоварен с цигари беше задържан на магистрала Струма край Перник. Основната причина за свлачището, което прекъсна пътя Пампорово-Смолян, е силно преовлажняване на земята, но влияние може да е оказало и презастрояването в района, обяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. Той посочи, че свлачището остава активно и все още не може да се каже кога ще бъде възстановен засегнатият участък. Движението между България и Гърция през кулата Промахон е нормално, въпреки протестите на гръцки фермери. В ранния следобед техни представители влязоха за кратко в сблъсъци с полицията при граничния преход. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че търпението му към Иран се изчерпва. Според Тръмп, с китайския му колега Си Цзинпин са на едно мнение, че Техеран не трябва да има ядрено оръжие и трябва бързо да отвори Ормузкия проток. Според синоптичната прогноза, следобед краткотрайни валежи се очакват на места в западната половина от страната, а над източната ще преобладава слънчево време с временни заоблачавания, но валежи там са малко вероятни.

0: Хоризонт.
1: Вие слушате Хора, пътища, автомобили. Седмичното предаване за вас, шофьори.

0: Traffic.
1: Днес националният протест на мотористите ще обхвана още Кюстендил, Перник, Пазарджик, ще има в Свиленград, в Петрич, Стара Загора, в Ямбол, след малко ще отидем и там, Бургас, във Варна, Силистра, Добрич, Русе, Плевен, Монтана. Сега отиваме към Сливен, където също мотористите ще излязат на протест в 18 часа. Още информация от нашия кореспондент Стоян Радев. Здравей!
2: Здравейте в Сливен. В Сливенска област пътя Сливен-Ямбол ще бъде горещата точка тази вечер заради националния протест на мотористите, както и ти каза. Следствието, организирано от мотоклуб Хайдути в Сливен, тръгва точно в 18 часа от площад Хаджи Димитър, ще премине през града и ще завърши на моста на село Крушаре. Около 200 мотора и автомобили се очаква да се включат в това шествие. Важно е да знаете за шофьорите, че движението при Крушаре ще бъде напълно спряно, евентуално за около 30 минути. За това трябва да се използват и обходни маршрути. Подробности за исканията на протестиращите, организацията на трафика, ще научим от говорителя на клуба Огнян Бакусян.
3: Започваме наше събиране на площадка Хаджи Димитър. Оттам ще тръгне шествието. Ще мине през трета поликлиника, оттам надолу към пътя, който тръгва към Ямбол, и ще приключи в село Крушаре моста.
4: Това означава, че ще затворите моста или пътя Сливен Ямбол?
3: Мислим временно да преустановим движението по пътя за кратко, защото като цяло гледаме да не повлияе на пътните превозни средства, които преминават до там, да не затрудним тяхното движение и да може хората и те по някакъв начин да се приберат, нали, откъде за тръгнане. Гледаме също да бъдат и спрямо с нас солидарни, да не разберат защо го правим, то това касае и тях.
4: А защо го правите?
3: Правим го, защото нашите превозни средства са сезонни моторите. Те се падат от категория L, като сезонни превозни средства. И това нещо, което са направили спрямо нас, не е правилно. Дигнали са ни за страховките с 80% от самата стойност.
4: Вие като моторджия целогодишно ли карате?
3: Аз карам целогодишно. Обаче съм солидарен с колегите, които карат по 2-3 месеца в годината, като не мислим само за нас, като мотоклуб, а за цялото мото общество.
4: Казахте, че освен вие ще пострадат и други, т.е. хората, които дърпат каравани.
3: Да, така е, защото и те са от категория L, както нашето превозно средство. Сега са към нас, после са те.
4: За колко минути ще затворите Крушаре, Сливен Ямбол пътя и кога ще стане това, в колко часа?
3: Значи ние тръгваме от 6 часа. И цялото шествие може да бъде до 7 часа, заедно с маршрута и точката, която ще засегне временно да преустановим движението.
4: Половин час, 15 минути?
3: Някъде там може би ще се падне. Някъде там, половин час.
4: Около 200 мотора и може би още автомобили?
3: Да. Не знаем какво да очакваме все още, но ние като организатори ще гледам да спазваме реда и това, което са ни инструктирали от общината и МВР.
4: Може би трябва предварително да поднесете и вашето извинение за неудобството, което ще причините на хората, които пътуват Сливен Ямбол.
3: Ние сме го направили в социалните мрежи.
4: Но все пак през ефира на Хоризонт може да го направите.
3: Искам да се извиня за неудобството, което ще причиним за временното преустановяване на маршрута, който ще мине посока Ямбол. Но все пак и вие като водачи да се съобразите с нас, за нашите искания да наподкрепите, за да можем заедно всички да си постигнем целта, която искаме.
2: Заради очакваната блокада при Крушаре, може да използвате обходните маршрути за леките автомобили през село Камен и Желево и Вода, през магистрала Тракия между възлите Сливен и Ямбол. А тежкотоварният трафик може да преминава през село Веселиново към Зимница, посока Петолъчката и обратно към Тракия. Към 16 часа камерите на БГТО отчитат интензивен трафик по автомагистрала Тракия към Бургас, но без задръстване при Нова Загора и Сливен. По подбалканския път движението е умерено, като в района на ремонта между 392 и 402 км скоростта пада до около 40 км в час. По направлението Петолъчката Тотел има засилен поток от камиони и мокра настилка в прохода. Междувременно, да само да ви кажа, че и тук се чуват вече гръмотевиците, така че е възможно да започне да вали и в Сливен в следващите 1-2 часа. И така, това е всичко по-важно от тук до момента. Лек път и имайте търпение към протестиращите, дори и да попаднете на блокада. За хора пътища автомобили в Сливен, Стоян Радев.

0: трафик.
1: И преди да отидем в следващата спирка трафик, обиколката ни на около 28-30 км от Сливен в Ямбол. Да ви кажа, че според Асоциацията на застрахователите, основните фактори, които определят цената на застраховката гражданска отговорност, са честотата на щетите и размерът на изплатените обезщетения. Посочва се, че в България продължава да бъде държавата с най-висока пътна аварийност в Европа, а разходите за ремонти, медицински услуги и обезщетения нарастват устойчиво в целия Европейски съюз. Според данни за Комисията за финансов надзор през 25-та година, приходите от гражданска отговорност са нараснали с около 3%, докато изплатените обезщетения са се увеличили с над 31%. През цялата 2025-та година по пътищата на страната са загинали 60 мотористи, а 589 са ранени. Това отчитат от МВР. През 24-та загиналите са били 42, ранените 627. Все пак се надяваме, че институциите са чули призивите на мотористите, защото преди дни омбудсманът сезира Комисията за финансов надзор. Двете институции обмислят сезонната гражданска отговорност за тях и законодателни промени в тази посока. Резултатът обаче ще бъде ясен след няколко месеца, ако депутатите подкрепят предложението. Сега отиваме към Ямбол. Там също тази вечер в 18 часа ще има протест. Даниела Костова с подробностите. Здравей!
2: Здравейте, ще казваме за протеста, но сега първо към трафика. Натоварено движението в цялата област, като изключително интензивен е трафикът на направленията Ямбол, Сливен, Ямбол, Елхово и Ямбол пътен възел Петлодичката. На автомагистрала Тракия движението е сравнително спокойно. През последните часове е по-натоварено в посока Бургас. През граничния пункт Лесово преминаването както за леките, така и за товарни се извършва без забавен, информират от граничната полиция. Сега съм на мотористите срещу високите цени на застраховката гражданска отговорност. Мотоклуб Драйдърс от Ямбол, както и от цялата област, също ще се включи в националния протест. След 18

0: Планирана блокада на участък от републиканския път 1-7 между селата Търгани и Козарево, личния пункт Лесово. Колоната от туристите тръгна от Ямбол към кръстовището към републиканския път в 80 часа и се очаква движението в тази посока да бъде затворено. Искането и на всички мотористи в страната е за справедливи и реални застраховани.
1: Дани! Много е лоша връзката, ще се опитаме да я възстановим след малко. Аз да ви кажа през това време, че от 18 до 22 май заради полагане на маркировка временно ще се промени организацията на движението в участъците от републиканските пътища в София област. В отсечките, които ще се полага маркировка, са Байлово-Смолско по пътя Елешница Елин-Пелин Нови хан и между Боровец, село Марица и от Самоков до язовир Искър. Според Агенция Пътна инфраструктура, изпълнението на дейностите, трафикът няма да бъде спиран, но ще е необходимо шофьорите да се движат с повишено внимание. Отново имаме връзка с Даниела Костова в Ямбол. Дано се чуваме сега добре. Дани?
0: Да, предполагам, че се чуваме. Не знам доколко можаха слушателите да разберат за протеста на мотористите от Ямбол, но точно това, тъй като това е най-важната информация за тази вечер, ще кажа, че мотоклуб Day Riders от Ямбол, както и мотористи от цялата област, ще се включат в националния протест. След 18 часа е планирана блокада на участък от републиканския път 1-7 между селата Чарган и Козарево към граничния пункт Лесово. Колоната от мотористи ще тръгне от Ямбол към кръстовището на републиканския път в 18 часа и се очаква движението в тази посока да бъде затруднено. Искането, както и на всички мотористи в страната, е за справедливи и реални застрахователни условия, като повишението с 80% те определят като драстично и необосновано. И към още едно недоволство, този път предизвикано от приключили само преди няколко месеца ремонтни дейности. Става дума за ремонта по третокласния път към Боляровското село Воден, където дейностите са извършени през ноември миналата година. В момента, според местните жители, няма и помен от запълването на дупките, дори напротив. След зимата са станали още по-големи и дълбоки. Настояването е ремонтът да бъде извършен повторно и този път качествено. И отново се връщам към протеста на мотористите. В 17.30 часа те ще се съберат пред сградата на мотоклуб The Riders, пред сградата на мотоклуба на улица Граф Игнатиев номер 9, като се има предвид, че това е пиковия часови график. Трафик, препоръчително е да се използват алтернативни маршрути. За хора пътища автомобили от Ямбол, Даниела Костова.

0: хора, пътища, автомобили.
1: Към всички градове, които изброих до момента, протестно мотористи ще има и в Благоевград, и в Търговище. Мотористи от над 80 клуба в страната излизат и в Шумен. Според мото общността, между 60 и 80% е увеличението на застраховката. Паралелно с това е отпаднала и възможността за сезонни краткосрочни полици. Тази вечер, както разбрахте, шуменските мотористи също излизат на протест. Репортаж сега на Тодор Иванов от Радио Шумен.
2: Недоволството на мотористите е провокирано не само от рязкото поскъпване на задължителната застраховка, но и от начина, по който това се е случило. Без предварителна информация и без публично обяснение от страна на застрахователите. За мнозина увеличението е дошло буквално от днес за утре, разказва Герман Бочуков от шуменския мотоклуб The Devils.
3: Всичко стана за един ден. Просто застрахователката ме се обади и ми каза: е, оттам нататък с колеги коментираме с цяла България. Имам и така група затворена и просто се пишем в тая група. Съответно, всеки по региони провери застрахователите. 116 лева, лева съм платил юни месец. Сега в момента е 120 евро. Без всякакъв вид прозрачност.
2: Според мотористите липсва икономическа логика за такъв ръст, а съвпадението в цените при различните компании поражда много съмнения за съгласувани действия на пазара.
3: Точно са картел, може би, само на през две фирми за страховката е около 120 евро. А на няма да знам коя, за страховката за мотора е 1200 евро. Просто така го направиха, че да се направи за страховка на мотора единствено и само там. Във въпросните две фирми. Жалби до КЗК, до КЗП, омбудсман. На всякъде сме пуснали жалби и от всякъде получаваме един същи отговор. Че са дигнати с 11-17% и толкова.
2: Подобни съмнения изразяват и мотористите в Търговище. Ради Радев от клуба The Keepers посочва, че наред с повишението на цените е отпаднала и възможността за краткосрочни или разсрочени полици. Стандартна практика за хората, използващи моторите, основно през активния сезон.
4: До края на март месец бяха старите цени, т.е. да кажем, его за моя мотор, примерно ще ви кажа, за миналата година, и ако си бях направил до края на март, за страховката ми ще бъде 69 евро. Миналата година ми е била 69 евро. Сега в момента ми е 115 евро за страховката на мотора. Парадоксът, че да излезем на протест с моторите си, трябва да се платим за страховките.
2: Основното искане на протестиращите е цените да бъдат преразгледани, а за мотоциклетите отново да има възможност за сезонно застраховане. Те настояват и за по-ясен диалог между държавата, застрахователния сектор и представителите на мотообщността.
4: Трябва да създаде национална работна група за участие на мотообщността с държавните институции за страхователния сектор за определение точно на вида и начина на застраховане на сезонните моторни превозни средства. Моторите не може да караме цяла година. Съответно, нужно ли да плащам за цялата година за страховка.
2: Тази вечер протестите ще обхванат ключови пътни точки в Североизточна България. Шуменските клубове 13 и Night Riders ще блокират Ришкия проход при разклона за село Ивански. Герман Бочуков и негови съмишленици от The Devils ще се присъединят към блокадата на кръговото кръстовище при Дунав мост край Русе. В Търговишко мотористите ще излязат на пътен възел Буховци на автомагистрала Хемус, където движението ще бъде ограничено за 2 часа. Всички протести започват от 18 часа. Припомням, че преди дни омбудсманът и Комисията за финансов надзор обявиха, че ще предложат законодателни промени, свързани с застраховките за мотоциклети. Мотористите обаче се заканиха, ако цените не бъдат намалени и не се възстанови възможността за сезонна застраховка, протестите да продължат в по-големи мащаби. За хора, пътища, автомобили, Тодор Иванов, Радио Шумен.
1: Така завършва изданието на Хора, пътища, автомобили днес от нашият екип. Приятни почивни дни, лек и спокоен път и запомнете, някой някъде ви очаква да пристигнете живи и здрави, спазвайте ограниченията и бъдете внимателни. От нашият екип останете с хоризонта.

0: Horyzont. часа. Новините с Николай Петров. България е една от четирите страни от Европейския съюз, които не участват в плановете за създаване на специален трибунал за престъплението агресия срещу Украйна. Това става ясно от разпространено днес съобщение на Съвета на Европа. Кореспондентът ни в Брюксел Ангелина Пискова с подробности по темата.
1: Министрите на външните работи на 46-та държави членки на базираната в Страсбург организация днес потвърдиха своята непоколебима подкрепа за Украйна, съобщават оттам. След това обаче уточняват, че 36 държави и Европейският съюз са заявили намерението си да се присъединят към споразумението и да определят начина, по който специалният трибунал ще функционира и ще бъде финансиран. От изброяването на страните става ясно, че участват 23 от общо 27 държави от Европейския съюз. Липсват България, Унгария, Словакия и Малта. Същевременно Европейската комисия се присъедини днес от името на Европейския съюз. След днешното решение, участващите държави и организации ще могат да ратифицират конвенцията, с която официално ще бъде създаден специалният трибунал. Той ще има правомощия да разследва и преследва висши руски политически и военни ръководители за престъплението агресия срещу Украйна. Комисията също така ратифицира от името на Европейския съюз конвенцията за създаване на международна комисия за искове за Украйна. Органът, на който Съюзът вече е учредителен член, ще разглежда, оценява и определя искове за обезщетения за щети, загуби и вреди, причинени от Русия на Украйна и украинския народ. Комисията ще определя и размера на компенсациите по всеки отделен случай. Тя ще може да започне работа след събирането на 25 ратификации със съответното финансово участие. Комисията обяви финансова подкрепа за създаването на двата органа, за да могат да започнат работа възможно най-бързо след влизането им в сила. Предвидени са 10 милиона евро за трибунала и до 1 милион евро за комисията за искове. От Брюксел Ангелина Пискова.
0: На многохилядна демонстрация в испанския град Валенсия, учители поискаха по-високи заплати и по-добри условия на труд, предава кореспондентът ни в Испания Димитър Драганов.
2: Масовите протести в сектор образование набират сила както в Валенсия, така и в Каталуния. Преподавателите в двете автономни области планират ежедневни стачни действия в следващите седмици, ако не постигнат съгласие с регионалните правителства. Учителите настояват за намаляване на броя на учениците в класовете, подобряване на условията на труд на материалната база и назначаване на още персонал, преподаватели, помощници, ресурсни учители и администратори. Увеличаването на заплатите също е сред основните искания. Протестиращите твърдят, че повишаването на възнагражденията им не компенсира високата инфлация през последните години. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: У нас след час започва националният протест на мотористите заради поскъпването на застраховката гражданска отговорност. В над 20 места в страната се очакват едночасови пътни блокади. В Русе мотористи планират да затруднят движението в района на Дунав мост при прехода към Румъния, предава кореспондентът ни Асе Пенчева.
3: Всички собственици на мощни мотори и малки мотопеди в Русенска област, които вече са платили за страховка гражданска отговорност, са изразили готовност да се включат в таз вечершния протест срещу драстично увеличените цени на задължителната застраховка и премахването на правото тя да бъде плащана на вноски. Русенските водачи на двуколесни моторни превозни средства ще блокират кръговото кръстовище до Дунав мост, но ще оставят свободна лента за пропускане на линейки.
4: Има моторджи, които са и превозвачи. При тях също има основано завишение на застраховките. Те също ще участват и от двете страни, от страната на превозвачите, от страната на мотористите. Призивани абсолютно към всички хора, които желаят да подкрепят случая нас, защото ние през по-топлия сезон сме мотористи, през останалото време сме автомобилисти. Очакваме реакция. Не е политически протест, просто е вследствие на завишените цени и необоснованото ограничение.
3: Това каза Лъчезар Панов, член на един от мотоклубовете в Русе. По думите на мотористите, явно има споразумение между застрахователите, а това е забранено от закона. От Русе, Асе Бенчева.
0: Близо 100 автори на поезия участват в националния конкурс за лирично стихотворение на името на Петко и Пенчо Славейкови, което се провежда всяка година от община Трявна. Наградите се разпределят между фаворитите на професионалното жури и почитателите на поезия, които гласуват онлайн. Още информация от кореспондента ни в Габрово Велина Махлева-Шиева.
5: Онлайн гласуването за наградата на публиката започна чрез сайта на община Трявна, където са публикувани лиричните стихотворения, изпратени за конкурса. Литературната надпревара за съвременни български и чуждестранни автори е анонимна и тази година с неиздавана поезия участват 89 творци. Конкурсът е част от националните Славейкови празници, а връчването на Славейковата награда е централна проява по време на тържествата, които се провеждат през месец юни под патронажа на президента. Професионално жури определя носителите на голямата награда, втора и трета награда, а тази на публиката се присъжда според резултатите от електронния вод. Отличията са придружени с парични премии, като общият награден фонд е 2300 евро. За новините Велина Махлебашиева.
0: Следва прогнозата за времето. Представена от дежурния синоптик Мариана Попова.
6: Утре над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време, облачността от запад и югозапад ще започне да се увеличава и до вечерта ще обхване и североизточните райони. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевици, вятърът от юг и югоизток ще се усили и ще бъде умерен и силен. Слаб ще остане само в западната част на Дунавската равнина и западните райони на Горно-Тракийската низина. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса, за София около 22. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: С нея завършва новинарската емисия на Българското национално радио в 5 следобед.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Радио Точка.
1: Здравейте, в края на днешния 15 май, петък, вие сте с предаването за политика, култура и добро възпитание Радио Точка по Хоризонт. Звукорежисьор е Ралица Неделчева, музикален редактор Стиляна Алексиева, редактори на днешното издание е Ангел Иванов. Кои теми и събеседници сме избрали за вас? Наричат го краля на ябълките, но е започнал от най-ниското. Газил е кал, били са го градушки и слони. Обича земята, храни фамилията си от нея и почти всяко българско семейство опитва от градините му зелена салата. Стопанството му е достигало до 800 декара и за 40 години една от градините му произведоха над 300 милиона килограма ябълки. Но в една от тях бе принуден да изкорени овошките заради убийствения внос от Италия и Полша. В седмицата, в която новата власт предлага мерки за чудо и приказ в защита на българското производство и храни, събеседник в Радио Точка ще бъде Красимир Кумчев, който е патентовал своя стратегия за развитие на българското земеделие и знае, че ако искаш да работиш в фабриката под открито небе, трябва да се адаптираш. Той превърна социалистическото УБО в модерна европейска служба за охрана по подобие на немската, създаде и специалната комисия, в която експерти да преценяват сигналите за застрашеност на политиците, вместо самите политици да си раздават мерцедеси и бодигардове. Точно тази комисия онзи ден свали охраната на двата най-ценни корпулентни торса в републиката, които я бяха прели за даденост до живот. По негово време охранителите залагаха на акъл, бързо мислене и реакция, а не на лош поглед и мутренски обръснатата глава. Обича да казва, че момчетата в костюми не са домашна прислуга, която да носи покупките или да чисти офиса и жилищата. След 18.30 събеседник в Радио Точка ще бъде най-дълго управлявалият Националната служба за охрана в демократичната история на България, генерал Димитър Владимиров, който преди години стана жертва на интригите на точно тези, които пазеше. Аз, Емилия Вълков, ще бъдем заедно до 19.

0: Бизнесмена и замеделец Красимир Кунчев вече е в студиото на Хоризонт. Добре дошли в Радио Точка.
1: Добре, добре.
0: Много цена това, че дойдохте в предаването, а и в студиото на Хоризонт, защото това са 150 км от вашия трилистник до София, за да дойдете, а и много рядко говорите.
1: Еми да, от почти 4 години съм обявил медийно ембарго и за тези... до това време съм давал 4-5 интервюта и мисля, че това при вас та, сега в момента ще бъде, айде да ви казвам, последно за годината, но може би предпоследно.
0: Господин Кучев, нашите слушатели, не знам дали знаят, но вие освен земеделски производител сте и автор на най-скъпата книга в България.
1: Ами аз лично не съм проверявал, да, значи издадох автобиографична книга «Моята следа» се казва по повод моята 70 годишнина и когато обявих в социалните мрежи, че книгата е излезнала от печат и начина по който ще се продава и цената, 100 евро струва книгата, това са 200 български лева почти, и една медия направила един бърз преглед на българския пазар, какво има ли по-скъпа книга, и се оказва, че няма, така че в момента разговаряте с най-скъпия български автор.
0: А написана ли там тази стратегия за развитие на българското селско стопанство и българското земеделие, която политиците като че ли трябва също да я прочитат. Тази седмица голям фурор направих новата власт. Събраха представители на различни регулатори, комисии, министри от вашия сектор се присъединиха, значи, хора много... да нищат проблема с високите цени на зеленчуците, а и храните в България.
1: Отговарям последния начин. Значи в книгата има всичко, нали, с едно изключение, което публично съм го заявявал, че в плана ми това, което съм казал публично, е да речем в порядъка на 80%, има едни 20 условни процента, които са ми в главата. Само аз съм го патентовал като ноу-хау и просто за да, ако някой иска да го ползва, просто трябва да се заплати за това. Но в книгата действително има много неща, които биха били полезни за политиците. Даже получих на множество така отзиви за книгата. Хора, които вече се купиха и се прочели. И даже, нали, те казват, това не е просто книга, това е учебник. Нали, друг казва, че трябва да бъде размножен и да се даде на всеки директор там и зам министър и министър на земеделието. Е, такива коментари. Има какво да се научи, а по повод на този проект закон, който се гледа в момента от Народното събрание, който беше внесен буквално преди няколко дни, да, запознат съм, бях питан за мнение и така нататък, дал съм моето мнение, разбира се, има и други неща, които бих могъл да кажа, но са пак в сферата, ако, нали, бъдат заплатени, тъй като аз имам консултантска фирма, както се казва, това се вади хляба. Но идеята, замисъла е добър, има проблем, видимо има проблем в ценообразуването. Когато около 80% от търговията с храни е концентрирана в 5-6 големи търговски вериги, има изкривяване, има начин, в който да се регулира това нещо. Сега, дали ще го напипат политиците до второ четене, нямам идея, но аз им предложих едно, според мен, перфектно решение, касаещо промоциите. Значи, моето мнение е следното, че не бива да има ограничение с колко процента трябва да бъде намалена цената, когато се прави промоция, но цената, ниската цена да бъде за сметка на този, който иска промоцията. Тоест, ако до вчера един доставчик е доставил един артикул за 1 евро, условно казвам, веригата иска да направи промоция, да речем с 50% по-ниска цена, значи доставчика продължава да си фактурира на 1 евро, а веригата си поема загубите, нали, за тези 50%. Обратно обаче, има и обратната страна на въпроса. Има ситуации, които са свързани с времето. Значи, всеки земеделски производител си планира и залага производството на етапи съобразно възможността за реализация. Обаче, когато си изнесъл на полето, примерно, да речем в нашето стопанство, 100 000 бройки айсберг, след 10 дена нови 100 000. Само, че първите 10 дни времето се влошава, температурите са ниски, вегетацията се забавя и изведнъж на 50-я ден или на 60-я, толкова горе-долу вегетацията на айсберга, двете дати се събират. И вместо да продаваш 100 000 бройки, изведнъж трябва да продадеш 200. И тогава идва необходимостта ние като доставчици да искаме веригата да направи промоция. И тогава това, което съм предложил, по-ниската цена да бъде за наша сметка. Тоест, който иска промоцията, цената да бъде за негова сметка.
0: Тоест, казвате, че...
1: И абсолютно равнопоставено. Значи, тук няма за едната страна да важи едното, а за другата друго. Просто абсолютна равнопоставеност. Предполагам, че ще ме послушат, защото то е толкова разумно, нали, че би било така грешка, ако не се приеме, но да видим.
0: Вие казахте, че има проблем. Всички виждаме, че има проблем, защото храните в магазините са скъпи. И потребителите не смогват. Доходите им изостават пред увеличението на цените в веригите. Дайте да го разистим то проблем като айсберг, лист по лист.
1: Mm-hmm.
0: Къде е? При производителите ли започва покачването? При доставчиците, които от производителите возят храната до търговските вериги? При търговските вериги ли идва голямото и двойно поскъпване? Вие сте производител. Кажете, какво става с вашата продукция?
1: По дефиниция, производителът не може да поиска нереално висока цена. Защото ако го направи, да се справи пред риска да му погине на полето, т.е. да не може да се реализира, е 100%. Т.е. той винаги ще предложи, естествено, че ще търси възможно най-висока цена, но винаги ще бъде в рамките на нормалното, защото, пак казвам, ако той предложи неразумно висока цена, просто продукцията му остава на полето и не реализира никакъв доход от труда си. Така, оттам нататък обаче има посредници понякога и тук вметвам, че не винаги посредника е лошо звено. Значи ние също имаме посредник с една от веригите, просто сина ми казва, баща ми, няма смисъл, нали, да търгуваме директно, а можем, защото сме големи производители, защото аз трябва да купя още един камион, трябва да назнача още двама шофьори, които ги няма, това е ясно, там винетки и обслужване на камиона и така нататък. За мен е по-добре, казва, да търгувам с фирмата Хикс, да дойде да си получи за тази верига конкретно стоката от нас и да си получи съответно някакъв марш там, какъвто той си прецени. Така че правя тая вметка, че не винаги това звено е излишно. Но сбърканата история е тази. Значи в търговията има три звена. Има производител, има търговец, има потребител. В случая се оказва, че търговеца разказва майката на двамата, и на потребителя, и на производителя. Значи това е нещо, което държавата с този закон ще се опита да го регулира. Това, което съм прочел до момента, има добри наченки като постановки в него, но има неща, които звучат завуалирано. Аз съм казал, че няма смисъл, прино беше ми казано там за едно от моите предложения, че виждаш ли, ние после ще го вмъкнем в някакъв подзаконов акт. Няма смисъл да чакаш в подзаконов акт да слагаш някакво правило, някакво условие, а да не си бъде в закона. Просто, нали, има едно размиване. Но има време до второ четене. Надявам се да ги отстранят тези неща. И действително, примерно не съм съгласен с терминологията да бъдат свалени цените. Значи цената няма как да бъде свалена при положение, че петрола е 100 долара за барел, днеска, утре може да бъде 130, други ден някои говорят за 300. Значи в тази динамична среда на петрола, а от него става включително и турбичките, както се казва, в, които ползваме в марките, са такъв продукт. Отделно, нали, при нас, да речем, капковите маркучи там, още маркучи, всичко е свързано с петрола. Така че грешно е и невярно да се говори, нали, ще направим всичко възможно да свалим цените. Няма да ги свалим. Но ако можем, нали, моята терминология, която аз използвам, да ги овладеем. Тоест в конкретна ситуация, която международна цена на петрола и други фактори, разбира се, нали, да овладееш така, че една голяма част от българското общество, която явно е, че изпитва огромни затруднения да се добере до храна, нали, и особено до качествена храна, да стане. Ще изчакаме, ще видим, но пак казвам, аз приветствам така тази инициатива. Не знам защо обаче толкова се бърза. Значи, може малко да забавя темпото, да се поизчистят някои неща. Ето това, което казах за промоциите. Нали, това е... Нали, и ако е казано по начина, по който аз го изговарям тук пред вашата аудитория, нали, хората ще го разберат. Значи, никой не притиска веригите, никой не притиска производителя. Който иска промоция, промоцията за негова сметка. Толкова по-ясно. Това няма как да бъде казано.
0: Защо веригите станаха толкова силни?
1: Еми, значи, те не само в България, те навсякъде са силни, но пък функцията на държавата е да направи правила, в които, пак казвам, да защити първият фактор, нали, производителя и последния потребител. Иначе то е ясно, че без тях... Значи, в момента в България на практика търговия без тях няма. Значи, ако те утре затворят хипотетично, значи няма да останем гладни, нали, пазара ще се намести, нали, по други по-малки магазини и така нататък, но не е невъзможно, даже не само, че не е невъзможно, а трябва да има държавна регулация, правила, нали, които да нормализират и да овладеят положението, така че да... Защото има и нещо друго. Значи, примерно, производителя, казахме, айде, винаги ще говорим за айсберга като пример. Значи, вегетацията му е 60 дена. Това са 2 месеца. Като сложим и раса до производството, стават, нали, малко повече. Докато същия този продукт, минавайки по веригата на търговията, се превърта за един ден. Нали, значи, земеделският производител трепери 2 месеца и кусур, да няма градушки, да няма болести, да няма хиляди неща. И изведнъж го даваш на търговеца, нали, той го превърта за един ден и така...
0: И печели от него.
1: Той трябва да печели. Да. Тук никой не говори, че не трябва да печели. Въпросът е колко. Но пак казвам, не е нормално в тези три вектора производител, търговец и потребител, нали, най-потърпевши да са производителя и потребител.
0: Как може да се намеси държавата под формата на регулации?
1: Сега, два пъти мисля, че до тук споменах, че съм консултант, нали, имам такава фирма, консултирам и така нататък. Формулата я имам, знам как може да стане и не само, че се успокоят цените, но ще почне да се пълни бюджет.
0: И не може ли да се сетят, примерно, народните представители да съберат консултантските разходи, които имат всеки месец в парламента и да ви потърсят?
1: Значи, скоро така, един приятел ми напомня, аз не бях разсъждавал на тази тема, но казва, всеки народен представител получава около 5-6 хиляди лева на месец, точно за такава цел, за наемане на външни консултанти по теми, които касаят работата им. Сега най-голямата група, 131 човека по 5 хиляди, това са към 300 и кусур хиляди евро, нали? Биха могли, но хората, които ме познават, знаят, че аз никога няма да вдигна телефона и да се обадя на който и да е фактор и да кажа, аз съм най-великия, мога да ви реша проблема, нали, елате, вижте, дайте да подписваме и така нататък. Ако искат, окей, ако не искат, да се мъчат.
0: Да продължим разговора с вас след рекламите и кратките новини. Красимир Кунчев.
2: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.
3: Думът е повече от място. То е топлината на семейното огнище. Да.
4: Да.
3: Явлена недвижими имоти. До теб, когато се задумяваш.
5: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
6: Вагнеров фестивал на Софийската опера, посветен на 150 годишнината от премиерата на Пръстенът на Нибелунга в Байройт. В програмата Рейнско злато, Валкюра, Зигфрид, Залезът на боговете, Лоенгрин, Танхойзер и още Летящият холандец, Тристан и Изолда и Парсифал. Вагнеров фестивал от 26 май до 14 юни в Софийската опера.
7: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? Кои са творците, които направиха България разпознаваема на културната карта на света? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим заедно българските посланици на културата. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlanici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР.
8: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
9: Recalculating route.
10: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
8: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
10: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
8: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.

Хоризонт. В 17.30 най-важното до този час накратко. След като завърши посещението си в Китай, Доналд Тръмп заяви, че и Пекин, и Вашингтон са на мнение, че Иран не трябва да притежава ядрено оръжие. Не е ясно обаче дали Пекин е поел ангажименти да повлияе на Техеран, за да бъдат изпълнени американските искания към Иран. В съобщението на китайското външно министерство се казва само, че възможно най-скоро трябва да бъде постигнато всеобхватно и трайно прекратяване на огъня, като бъде отворен Ормузкият проток. България, Унгария, Словакия и Малта са единствените държави от Европейския съюз, които не участват в плановете за създаване на специален трибунал за престъплението агресия срещу Украйна. Инициативата за такъв трибунал е подкрепена от над 30 европейски държави, както и от Австралия. Повдигнати са обвинения на 4 от 9-мата задържани за имотни измами в София. Щетите от тези измами са за десетки милиони евро, обяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев, според когото институциите са знаели отдавна за въпросната схема, но са и осигурявали чадър. Основната причина за свлачището, което прекъсна пътя Пампорово-Смолян, е силно преовлажняване на земята, но влияние може да е оказало и презастрояването в района, обяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. Той посочи, че свлачището остава активно и все още не може да се каже кога ще бъде възстановен засегнатият участък. Движението между България и Гърция през кулата Промахон е нормално, въпреки протестите на гръцки фермери. В ранния следобед техни представители влязоха за кратко в сблъсъци с полицията при граничния преход. Според синоптичната прогноза, утре над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време, но на много места ще има и краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевици.

0: точка.
1: Продължаваме разговора с Красимир Кумчев, земеделски производител и бизнесмен, Радио Точка, програма Хоризонт. Господин Кумчев, говорим за веригите. Има ли страх у производителите да критикуват политиката на и отношението на големите вериги към тях?
2: Според мен в част от колегите има такъв страх, защото биха могли, нали, да бъдат изхвърлени от пазара, но те даже и да не говорят, нали, практиката показва, че може да бъдеш изхвърлен от веригата по много, много елегантен начин.
1: Как?
2: Значи, можем да се върнем преди 4 години, причината, поради която ние си изкоренихме ябълковите градини.
1: Колко декара изкоренихте там?
2: 100 декара. 100 декара, но произвеждахме 1% от националното производство на ябълките. Тоест, ние и още 99 производители произвеждахме 100%
1: от ябълките. Това не боли ли да изкорените 100 декара ябълки, които са дали плод?
2: И нека да обясня, нали, как се случват нещата. Значи, по време, това беше края на септември, когато е най-интензивната част от годината за прибиране на ябълковата реколта, влизам в една от веригите и на входа един голям така рекламен плакат, на който пише фестивал на италианската ябълка в България. И аз пообяснях. Значи, никога не съм виждал верига да прави фестивал на българската ябълка или на какъвто и да е български продукт. Нали, да. Тоест, се казва да възпламениш хората, да кажеш, ето българското, ние сме за българското и така нататък. Влизам в веригата и отивам при ябълките. Така наречените фестивални ябълки. Едрената им Пирисе Плюс. Така, само за слушателите и за вас да кажа, Пирисе Плюс по всякакъв европейски и български стандарт е ябълка за преработка. Значи, за прясна консумация диаметъра на ябълката трябва да бъде 60+. Тук говорим за 50+. Тоест, тази ябълка, която е за преработка, ние продавахме тогава, мисля, че за 18 стотинки. На регала, тази ябълка, която не става за нищо, 4 лева. И аз купих една ябълка, бръкнах се там, мисля, че някъде 87 или 88 стотинки за една ябълка дадох. И отидах в градината си и откъснах същия сорт. Даже сорта е Грели Смит, зелената ябълка. И ги сложих една до друга. Моята три пъти по-едра от другата. Нали? И така нататък. И това, което ние им предлагахме на веригата, е нашата ябълка да я скупят за 1 лев и 30 стотинки. Което предполага цена на дребно, да речем от порадъка на 2,20, 2,50 примерно. Дубъл цена 2,50. От 2,50 до 4 лева, правете сметка, нали, за какъв марш става дума. Силно възмутен, дигам телефона на директора, който приема плодове и зеленчуци на тази верига, и го питам, нали, вие сте ненормални. Не може ябълка за преработка, която вие, ако аз ви я докарам в веригата, нали, ще ме биете с нея, нали, да я продавате на 4 лева и да отказвате перфектна ябълка, брана днеска, нали, или вчера, примерно, нали, прясно бряна, да ми отказвате на цена 1,30. Отговорът беше следния и той беше откровен, защото ми е приятел. Казва, имаме нареждане от централата в, да не казвам коя държава, докато не се продаде, не се изпразнят хладилниците на Полша и на Италия от миналогодишна реколта, българска ябълка да не продава. Така, кажете ми, нали, уважаеми слушатели, по какъв начин един български производител може да се бори с тези хора? По никакъв. Спира да произвежда. И това всъщност преля чашата, ние да изкорним градините си. И аз предвиждах, че когато те елиминират от пазара, значи, виждате, това става преди 4 години. Значи, вместо да се търгува на 2,50 кг, в момента под 4 лева ябълка няма. Говоря за хубава ябълка. Ето, така се прави. И тук, тогава, всъщност преди това, по време на COVID-а, когато предложих няколко мерки на правителството и той ги прие, за едната обаче имаше така доста доста вълнение, даже се критикуваше там Красимир Каракачанов, който беше вносител, нали, аз ги подготвих, но той ги внесе в Министерски съвет, че едва ли не, дали ние не искаме свободна търговия, сме, не може да забраняваме да се вкарва в България храни от други държави. А нашата идея беше, ако една верига, условно, днеска има нужда от 50 тона ябълки, а ние, българските производители, можем да доставим 30, другите 20 няма никакъв проблем да бъдат в нос. Но не може да кажеш, че купувам ябълки от миналата година на Полша и на Италия, вие си гледайте работа общо взето. Нали, не става. И това пищене в момента, нали, на веригите и така нататък, и на разни институти, пазарни икономики, там какво беше модерна търговия, белате, произведете една връзка, репички бе дяло да вземе. Произведете, вижте как става, нали, и кажете, нали, пазарна економика ли е, не е ли пазарна, това пазарна економика ли. Даже аз в един от последните ми постове във Фейсбук писах, значи Доналд Тръп президент прави на различни държави, за различни групи стоки, различни мита. В България имаме дотиране на електроенергията за всички, плащане на калпак. Няма значение предприятието дали е в Цветущо здраве или не. Нали, ние даваме на всички. Пак е субсидия. Американското правителство дава всяка година милиарди на Мъск за програми в космос. Тоест, германците, нали, също дотиране страхотно на автомобилната си индустрия. Тоест, когато има някаква цел държавата, тя го прави. Нали. И аз питам, това пазарна економика ли? Субсидира се всичко, значи в единия случай искаш, нали, да покориш космоса, в другия германците искат да запазят работните места. Ние в момента с този закон искаме да осигурим достъп на огромна част от българското население, което изнемогва, до по-справедлива цена на храната. Какъв е проблема, не разбирам.
1: Как може да стане това? Има ли достатъчно, да речем, българска продукция, която да се включи, български производители, които да окажат влияние върху високите цени? Защото българските производители също, вие казахте, те няма как да намаляват цените. Има ли достатъчно производители, които да произвеждат български продукция? Защото ние внасяме голяма част от храната си, от зеленчуците.
2: Внасяме 80% от храната, българската храна не достига. В момента пак се говори да са задължали веригите 50% от това, което продават, нали, като храна, да е българско. Значи, то е хубаво да е 100, само че ние го нямаме. Значи, моята формула е тази. Ако ние можем да задоволим 40% от потреблението, това да бъде приоритета. Да ги задължим, а не 50%. Да. На 50% рафтовете ще останат празни.
1: Да, но трябва в начало да се тръгне. Трябва да се даде възможност да се появят вероятно нови производители и сегашните производители да разширят производствените си мащаби. Значи, да се произвеждат и краставици, и домати, и български картофи, и всякакви зеленчуци, които да влязат в тази потребителска кошница на
2: България. За да стане това нещо, трябва да се случат няколко неща. Първо, българското правителство, и това съм го казвал на всичките министри, нали, в последните 5-6 години, да отидат в Брюксел и да кажат, че ние като държава искаме да ни бъде осигурено еднаква конкурентна среда с останалите страни, членки на Европейския съюз. Почваме от там. Защото когато в една държава ДДС-то на храната примерно е 7%, тук е 20%. Когато в една държава, даже директно назовавам Гърция, Гърция получава всеки програмен период около 10 милиарда евро повече, отколкото

0: усеща спокойствието, че няма днеска правилата да са едни, след една година да са втори, след следващия програмен период да са трети и така нататък. Но всичко е толкова сбъркано, аз го говоря, това 15-16 години, и дет се казва, това беше причината всъщност преди 4 години да кажа, че излизам от медийното пространство, защото няма смисъл. Говоря едно и също, чуваемост няма. Не може чиновник, ама може да е най-хубавия, може да е най-умния, да каже на един земелски производител от каква инвестиция има нужда и да му да се направи съответен план. Нали, да му се разработи, той човека да си плати, нали, на консултант. Моята формула, нали, ноу-хауто ми, нали, се свежда до следното нещо. Условно, България произвежда непреработена селскостопанска продукция за около 9 милиарда. Може би сега с тия инфлации може да е нараснала малко повече, но като натура пада. И това, което получаваме като субсидия, е от порядъка на 3-3,5 милиарда. Тоест едното, като го разделим на другото, се пада някъде около 30-35%. Субсидия би трябвало да получава всеки за реално произведена и реално продадена, непреработена земеделска продукция. И тогава стопанството на Иван Иванов някъде прави обем на производство, доказано с фактури, за 1 милион евро. Получава 300 хиляди евро субсидия. И той решава дали ще отиде на море, дали ще си купи трактор, дали ще си купи овце, дали ще си направи фотоволтаик там, нали, за да си намали разходите. Той го решава. Защо трябва някой друг да му казва какво трябва да инвестира? И значи аз го казвам на ново министър. Ако аз съм министър, фонд за меделие ще го оставя с 100 човека на следващия ден. Защото те няма какво да правят. Значи, на края на годината земеделските производители си правят годишния данъчна декларация, обявяват това, което са заработили, и единственото нещо, което фонд земеделие с тия 100 човека, които ще оставя, е да наредят платежните нареждания, да се отидат парите до тях. Обаче ние трябва да му кажем на нашия човек, не, в момента няма да има мярка. По-ново мисля, че бяха интервенции. За еди какво? Ще има след една година. Значи, живеят случай в нашето стопанство. Сина ми големия имаше нужда от трактор. И аз му казвам, сина, и чакай, тук да ще пуснат мярката. Баща ми става, аз се пенсионирам, докато я пуснат. И какво направи? Отиде, взе го на лизинг и си го изплаща. Значи, ти когато искаш да произвеждаш, ама истински, не да чертаеш блокове там и ушни марки, нали, в торбата да държиш, а нямаш половин животно, нали? Ти отиваш със твои пари, нали, вземаш кредит или на лизинг, купуваш си нещо, което ти трябва, за да произвеждаш.
1: Коя е най-абсурдната история с схема с европейски средства, за която сте чували?
0: Еми, последно чух, нали, тук някъде само Косколих, Тиманско, да, знам, нали, един човек, който отглеждал картофи там на определени декари, и два пъти повече декари по чукари. Там на три метра слагал по един картоф, нали, да очертават. И след което внася картофи от чужбина, преекетира ги, продава ги за семена и 500 лева на декар. Това ми го писа, между другото, човек, който е от същото село, не си го измислям аз, и си реализира едни 5-600 хиляди лева годишно човека и така. Ама има и други случаи, примерно виртуални животни. Нали, ушни марки, колкото искаш, животни няма, ама ушната марка не дава нито вълна, нито мляко, нито месо, нищо не дава. Нали, тя си е ушна марка, която стои в някаква чанта и така. Докато при моя план, това е абсурд. Няма как да се случи. И много интересно, че за тия 15-16 години, от как съм я патентовал, не съм срещнал подкрепа от нито една браншова организация. И се питам въпроса, нали, защо. Явно всички са в схемата и така. Страшно е, но докато това не се изчисти, ние няма, каквито и в закони да приема Народното събрание, значи докато тези схеми не секнат, а те могат да секнат по два начина, колкото и да звучи така помпозно от моя страна, нали? Или да се спрат субсидиите в цялата Европейски съюз, или да се приеме моя план. А ако някой има трети вариант, да го каже, или да поспорим, както се казва. Няма друг план.
1: Вие познавате и хората.

0: хората, които сега работят и ще се грижат за вашия сектор в новата власт, смятате ли, че те ще направят някакви сериозни промени или също са в единия крак част от това съглашение?
1: Не съм оптимист. Хайде, така да по-меко да се изразя. Не съм оптимист. Усещането ми е, че абсолютно всички се осланят така на авторитета на премиера Радев. Ако това е така, не само в нашия бранш, и другите, ако просто се осланят на неговия авторитет, защото той спечели изборите персонално, а не нали, там еди какво си, няма да стигнем до никъде. Аз си спомням, нали, така фен съм му, набори сме, както се казва, с Стив Джобс, чел съм му автобиографичната книга сигурно 5-6 пъти. Значи той казва така, когато аз правя кастинг да набирам служители в Apple, казва, аз искам те да ми кажат, нали, как да се реши определен проблем. А не аз да им казвам. Вика, ако аз трябва да им казвам, те не ми трябват. И аз препоръчах така в едно, даже го повторих така при няколко дена във Фейсбук страницата си, писах, нали, какво бих направил, ако съм на място на бъдещия министър-председател. Това още преди да се формира правителство. Значи, викам го човека, който иска да става министър, и го казвам. Три неща в рамките на лист А4, три листа примерно. Да напише какви са проблемите в сектора, как ще ги реши, по какъв начин, в какъв срок. Ако може да отговори на тия 3-4 въпроса, го прави министър. Ако не може, заминава се да идва следващия. Значи, иначе не става. Аз сега ги гледам там, пресконференции, ма едни благи приказки, едни мазни приказки. Нищо не става така. Не става, просто не става. И ще го видим скоро, ако продължава така. Значи, с огромно уважение съм към премиера Радев. Имам основание, нали? Няма да споделям точно за какво. Имал съм няколко срещи, то персонални. Ако той не тропне по масата в смисъл това, което казах преди малко, да ги извика, вече съм министър. Бе на три листа, напиши го. Ако не можеш да го напишеш, смяна, какъв е проблем? Няма да се оправдаваш нито с коалиционни партньори, с никой. Но да държиш хора, нали, които там да пишат в биографиите си, че са били министри...
0: Вазов, сега не са ли ви канили в някой кабинет да влезете?
1: Канил съм, но нали, хората знаят, че с политика не искам да се занимавам и вече не ме канят. Нали, слава Богу, но съм казал и начина, по който мога да бъда полезен на държавата си, ако, разбира се, пожелаете, ако ни пожелаете.
0: Господин Кумчев, ние сме още малко ни остава от разговора. Една от мерките, която се предлагаше сега тази седмица, е поне наблюдатели външни предлагаха да се намали ДДС-то на храните. Това ще бъде ли работеща мярка, поне да облегчи до някъде разходите на българските потребители?
1: Така, според мен да. Даже и по този въпрос съм писал преди 7-8 години. Да, так, пример с мой колега от Испания. Бях стопанството му. В Испания ДДС-то на храната е 7%. И вижте какво се получава. Казвам го с числа, за да стане ясно, нали, на слушателите. Ако, примерно, оборота на едно стопанство е 1 милион евро и условно да кажем, че разходите му са 600 хиляди. На тези 600 хиляди, значи в тези разходи имат 20% ДДС. 120 хиляди евро ДДС има в тези разходи. Така, той прави 1 милион оборот и начислява 200 хиляди евро. Разликата е фактически, той доплаща 40 000 евро, доплаща в нас в бюджета. Ако обаче е 7%, както на колегата в Испания, тогава, значи няма да правя дълги изчисления в момента, значи докато нашия производител плаща на държавата 40 000 евро, както го обяснявам, испанския получава 40 000 лева, защото намаленото ДДС всъщност му възвръща. И той си получава един трактор, примерно цената на един трактор всяка година. Ето едно предимство, нали, конкурентно предимство, което някак си не се забелязва. Нали. Но има още така, един начин да се случат нещата извън ДДС-то, който в паузата преди малко го споделих, ако господата управляващи искат, да им го кажа, ще им го кажа при...
0: Отново стратегията, скомената на маса. Голям дебат има и голяма тема с връщането на и отключването на възможността да се генно модифицират семена и растения. Има закон, който сега ще се гласува на 18 май. Вие имате ли някакви притеснения от пускането на такива семена? Най-малкото, защото ще има компании, според този законопроект, които в етикетите на семената, които ще продават, няма да е записано, че това ще бъдат генно модифицирани растения.
1: Значи, мисля, че този разговор вече е закъснял тотално. Мисля, че отдавна ГМО продукти са на българския пазар. Даже бих ви дал пример с мен. Преди 5-6 години купих едни пиленца малки, исках да си ги отглеждам по екологичен начин. И така. Обаче те не растат. И питам един колега, който се занимава, нали, с отглеждане на птици. Вика, трябва да купиш стартерна смеска. Отивам, аз купувам стартерна смеска, защото пиленцата малки. И чета. Толкова процента това, толкова това, толкова това. И един от продуктите, сега забравих дали е било царевица или соя, или там нещо друго, ГМО. Пиша го в етикета. Тоест, той е навлезнал отдавна.
0: Е, нали е забранено ГМО-то?
1: Това е положението. Сега, принципното ми становище е следното. Ако примерно България е в Африка или някъде по света, където народа буквално гладува, някак си казваш, нали, ГМО не ГМО, по-добре да е ГМО, но коремчето да е пълно. Но в България, в Европа и особено пък в България, в тая най-златна земя на планетата, да произвеждаш, нали, продукти, които са ГМО, за мен е абсолютно необяснимо. Но пак казвам, ако гладувахме, няма проблем. Деца каза, избираш от двете дни по-малък. Но тук няма какво да избираш. Значи тук, пак казвам, обиколил съм половината свят. Такова съчетание на плодородна почва, на слънце, на вода, никъде няма.
0: А защо тогава има липса на хубава храна?
1: И това е защото няма създадени икономически предпоставки, в които бизнесът, всеки бизнес, без значение дали е земеделски или някакъв друг, той иска предвидима среда. Предвидимата среда я няма. И това е проблема. Нали? Всяка година, даже тук скоро се шегувах пак по повод на този закон. Значи, минава известно време и казват, виригата Хикс, нали, открива нов магазин, еди къде си. Обратно пропорционално, всяка година намаляват стопанствата, нали, които произвеждат храна. Тоест, вижда се, даже само този пример, който давам, че едните разширяват постоянно, нали, магазинната си мрежа, стопанствата намаляват, показва къде е проблема. Даже аз се шегувам, казвам, когато в едно село започнат, нали, да идват автобуси с хора, които искат да произвеждат храна. Нали? Едва тогава, нали, можем да кажем, бе, тия хора печелят много. Нали? Трябва да ги спрем по някакъв начин.
0: Много ви благодаря за този разговор. Красимир Кумчев, земеделски производител и бизнесмен, събеседник в Радио Точка.
2: Майонеза Краси. Любима в делници и празници.
3: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
4: Европа пише своята следваща глава. Конкурентна, иновативна, сигурна. Green Transition Forum събира лидерите, които оформят бъдещето. От политика и бизнес до глобални визионери. С участието на Филипа Гийом, Мо Галдат и Енрико Лета. Бъди част от разговора, който движи промяната. Организирано от DIRBG.
5: С медийното партньорство на Българското национално радио.
6: Най-голямото музикално шоу в света се завръща по-успорвано и бляскаво от всякога. 35 държави, зрелищни изпълнения, изненади, емоции и битка за всяка точка. Гледайте 70-тото юбилейно издание на Евровизия, полуфиналът на 14-ти и големия финал на 16 май започват точно в 22 часа. Наживо по БНТ-1.
7: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
8: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
9: Оазис. Единственото предаване в български ефир, посветено на прогресив рока. Вече 20 години част от Хоризонт. Бъдете с Оазис в неделя, след новините в 22. Един час прогресив рок. С мен, Калин Тонев.
10: Ако харесвате класиката, кросовъра и филмовата музика, не пропускайте предаването Класика.com по Хоризонт. Всеки четвъртък след новините в 15 часа с мен Ирена Гаделева.

0: Точно в 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Лилия Герчева. В началото чуйте водещите новини. Мотористи излязоха на протест на ключови пътища заради увеличението на застраховката гражданска отговорност. Протестиращите фермери от района на Серес опитаха да блокират граничния преход Промахон Кулата и принудиха органите на реда да използват сълзотворен газ. 9 души са задържаните след вчерашната мащабна спецакция в столицата срещу престъпна група за измотни измами. Комисията за защита на конкуренцията обвини в картел 7 фирми, участвали в обществени поръчки. Комисията за защита на потребителите завежда колективен иск срещу едно от електроснабдителните дружества. Президентът на Украина Володимир Зеленски предупреди за планирани от Москва удари срещу сгради на институции в центъра на Киев. България стигна до финал на песения конкурс Евровизия. Бюлетина следват подробностите по тези и други новини. В този час хиляди мотористи се събират на 20 ключови места в страната на протести заради увеличението на застраховката гражданска отговорност и липсата на реакция от страна на държавата във връзка с поскъпването. Очаква се блокадите на пътища да продължат до 19 часа, подробности след минути в емисията. 9 души са задържаните след вчерашната спецакция срещу престъпна група за имотни измами. Сред задържаните са бивш столичен нотариус и мъж с множество криминални прояви, разкриха от МВР и прокуратурата. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев изрази надежда полицията и държавното обвинение да работят по същия ефективен начин на територията на цялата страна.
1: Гледам на тази акция като на акция с продължение. Вярвам, че тя ще се развие, ще се разшири. Това е една изключително сериозна престъпна мрежа, която трябва да бъде идентифицирана и неутрализирана до най-високите й нива. Така че очаквам тази работа да продължи и очаквам тепърва да има нови привлечени към наказателна отговорност. Разбира се, след като бъдат свършени съответните действия, да апелирам към гражданите да подават сигнали. Уверявам ги, че всеки един материал ще бъде изработен съвестно, внимателно от нашите служители. И имаме нужда всички от едно такова взаимодействие, за да преборим действително престъпността в една или в друга сфера.
0: За сега обвинения са повдигнати само на 4 души. Те са задържани и утре съдът ще решава дали да ги остави в ареста, каза говорителят на Софийската районна прокуратура Николай Николаев. Ето какво казаха той и директорът на СДВР Любомир Николов.
2: От анализа на иззетата документация по досъдебното производство, считаме, че имотната облага е следвало да набъдне до над 5 милиона евро. Имаме обосновано предположение, от което да считаме, че част от намерените документи, оригиналните нотариални актове в жилището на известния бивш нотариус столичен, представляват откраднати или присвоени нотариални актове от бившия нотариат, което означава, че това е много опасни документи, които притежава той, тъй като те нямат еквивалент за сравнение в съответната служба по вписванията.
3: Има много така наречени вратички в закона и тези имотни измамници, които дълги години осъществяват подобни действия, са съвсем наясно с тях. И законодателството в някои направления изостава.
0: Казаха директорът на СДВР Любомир Николов и говорителят на Софийската районна прокуратура Николай Николаев. Установени са и нови факти в разследването по случая Петро Хано Колчица. Те ще бъдат обобщени и представени официално, каза министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев.
1: Смятам да работя в тази посока. Очаквам доклад от директора на Главна дирекция Национална полиция, който намерих в командировка в чужбина. След като дойде този подробен доклад, ще ви информирам. Той е наясно с този казус. Има нови факти, но нека да ги обобщим и да ги изложим изцяло.
0: Случаят предизвика обществен отзвук заради съмнение около обстоятелствата, довели до смъртта на няколко души през февруари. Според думите на Демерджиев, проверката продължава активно по всички версии. А междувременно беше обявено, че МВР подготвя мерки за справяне с битовата престъпност и по-специално с нарушенията на обществения ред. Комисията за защита на конкуренцията обвини в картел 7 фирми, които са участвали в обществени поръчки, в единия случай за доставка на болнична храна, а в другия за машини и оборудване за добив и строителство. Двете производства са образувани след внезапни проверки с съдебно разрешение от Административния съд на София област и със съдействието на отдел специализирани полицейски сили, информира репортерът ни Наталия Ганчовска.
4: В рамките и на двете производства Комисията за защита на конкуренцията разследва евентуално манипулиране на обществените поръчки, което според законодателството е една от най-тежките форми на картел. Първото производство е по сигнал на народния представител Васил Пандов за установяване на картел при доставката на храни за лечебни заведения на територията на София. Според установените факти, три от дружествата, участващи в обществените поръчки, са обменяли чувствителна търговска информация чрез трето лице консултант. Второто производство е за картел при обществени поръчки на различни възложители за доставка на машини и оборудване за добив и строителство. По информация на антимонополния орган, доказателствата сочат, че три предприятия са координирали поведението си при участие в търговете, включително чрез съгласуване на ценови и търговски параметри. Страните имат право да представят писмени възражения по предявените им обвинения, както и да бъдат изслушани пред КЗК в срок от 30 дни. След това комисията ще се произнесе с окончателни решения. За новините Наталия Ганчовска.
0: Комисията за защита на потребителите обяви, че завежда колективен иск срещу едно от електроснабдителните дружества, прилагащо неравноправни клаузи в общите условия на договорите. Решението е взето след извършена проверка и след като дружеството не ги отстранило в 14-дневен срок от отправената препоръка. От комисията не посочват кое е то. Според членовете и неравноправните клаузи създават дисбаланс между правата и задълженията на търговеца и потребителите. Колективният иск има за цел съдът да установи нищожността им и да преустанови тяхното прилагане. С 181 гласа за, 9 против и 12 въздържали се, Народното събрание прие на първо четене промените в Закона за насърчаване на инвестициите, внесени от Прогресивна България. Гласовете против и въздържал се дойдоха от Продължаваме промяната и Възраждане. С измененията се урежда преобразуването на Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията от две други министерства, на икономиката и индустрията и на иновациите и растежа. Създава се Координационен съвет по инвестициите към Министерския съвет. С подробности репортерът Мария Филева.
5: Този нов орган, Координационния съвет, ще одобрява национална стратегия за развитие на инвестициите и ще контролира изпълнението й. В него влизат 9 министри. От Възраждане се усъмниха в ефективността му. Петър Петров.
6: Въпросният Координационен съвет всъщност дублира дейността на БАИ. Това, което се предлага като поредна бюрократична структура, всъщност раздува администрацията.
5: Вносителите от Прогресивна България защитиха предложението си. Нели Андреева.
7: Този съвет не създава нова тежка администрация. Той не води до допълнителни разходи. Напротив, създава механизъм за по-добро взаимодействие и поставяне на инвестициите като общ държавен приоритет.
5: Новите компетентности на икономическия министър се уреждат чрез технически промени в още 80 закона. Българската агенция за инвестиции, Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия и Българската банка за развитие минават на негово подчинение. За новините, Мария Филева.
0: Средната заплата в страната за първото тримесечие на 2026 година е 1407 евро, сочат данните на Националния статистически институт. Тя се увеличава с близо 3% спрямо края на миналата година. Традиционно най-високата средна заплата е в София, като за първи път тя надхвърля 2000 евро и за март е 2061 евро, а най-ниската в Благоевград 999 евро. Репортерът Мария Костова с подробностите.
8: През последния месец на първото тримесечие на годината, март, на втора позиция по размер на средната заплата след столицата е Варна 1321 евро, следвана от София област 1310 и Враца 1266 евро. Бургас средното възнаграждение е 1153 евро. На редица места като Хасково, Кърджали, Пазарджик, Сливен, Смолен, Кюстендил, Видин и други средната заплата е около 1000 евро и е сред най-ниските стойности за страната. Икономическата дейност, която е регистрирана регистрирано най-голямо увеличение на средните възнаграждения през първото 3 месечия на годината е финансови и застрахователни дейности с ръст от почти 10%. Традиционно най-високата средна заплата е в създаване и разпространение на информация и творчески продукти и далекосъобщения, почти 3200 евро, а най-ниска в хотелиерство и ресторантьорство 870 евро. Данните на националната статистика сочат още, че през първото 3 месечия на 2026 година спрямо същия период на миналата година, средната месечна работна заплата в обществения сектор нараства с над 15%, а в частния с малко под 12%. За новините, Мария Костова.
0: С двата законопроекта на Прогресивна България за мерките срещу високите цени, те ще бъдат регулирани на чисто пазарен принцип, заяви министърът на земеделието Пламен Абровски. Той съобщи, че законът за еврото ще бъде удължен, за да се гарантира, че няма да има безконтролно увеличаване на цените. Прави се и опит да се затвори ножицата към търговските вериги, защото целта на всеки земеделски производител и български преработвател е да си осигури справедлив пазар, от който да получи своята цена, уточни Абровски и даде следния пример.
9: В момента, при липсата на всякаква регулация, ако вземем един прекрасен български кашкавал, който струва 10 единици, и вземем един млечен продукт, който е извън България произведен и който струва 15 пари, търговската верига със своята надценка може да направи по-евтиния български кашкавал по-скъп на рафта и по този начин да влияе върху производството, конкурентоспособността и покупателната способност на нашето население. Това има отражение пряко и към националната сигурност, и към производството, и към цялостната агрохранителна верига. И затова ние искаме това нещо да бъде урегулирано на чисто пазарен принцип.
0: Има готов вариант на методиката за справедливи цени, заяви още земеделският министър, а депутатът от Прогресивна България Явор Гечев обясни как ще се формира тя.
10: Взимаме цената на едро, взимаме специфичните средни разходи по различни методики и данни в Европейския съюз, т.е. колко е логистиката, колко е, да речем, транспорта при осреднени норми, взимаме средната нормална надценка на този продукт, взимаме реклами и така нататък, които могат да се направят с допускания на различни проценти и се получава някакъв тип цена. Тази цена обаче я съпоставяме с други параметри.
0: Гечев допълни, че за сравнение ще се вземат цените в съседните Румъния и Гърция, както и във Франция, Германия и Австрия. Към тези цени ще се направят приравнявания в зависимост от различния данък добавена стойност в различните държави и съответно ще се сложи индекс за покупателна способност в различните страни. Сега към ситуацията на българо-гръцката граница. Въпреки масираното присъствие на гръцката полиция и жандармерия, протестиращите фермери от района на Серес успяха да стигнат до граничния преход Кулата Промахон. Напрежението ескалира при опита им да спрат с жива верига движението в посока България и да принудят органите на реда да използват сълзотворен газ. Обобщението е на кореспондента ни Кети Тренчева.
11: Няколко автобуса на гръцката жандармерия и спецчастите за борба с безредиците бяха разположени на границата още около 10 часа сутринта. Фермери и трактори нямаше. Около обяд стана ясно, че полицията е спряла протестиращите и земеделската техника на 18 км преди границата с България в района на Сидеро Кастро. Българските превозвачи прогнозираха, че въпреки заканите блокади няма да има.
12: Не знам какви са заявките за блокада, но мислим, че няма да стане.
11: Наши са родници, живеещи в Солун, обаче припомниха колко бързо може да се промени ситуацията.
13: Могат. Правили са го и пред друг път, така че нищо необикновено. Както сега в момента не са ги допуснали, след половин час може и да ги допуснат.
11: Точно това се случи в ранния следобед. Група фермери пристигнаха на Промахон с личните си автомобили и пеша се отправиха към граничната зона. Напрежението ескалира, след като гръцките полицейски власти заявиха, че няма да им позволят да блокират движението. Наложи се използването на сълзотворен газ, след което протестиращите се оттеглиха. Движението и в двете посоки се нормализира.
14: Спокойно, навсякъде няма вече протести.
11: А полицията?
14: Полицията има 2-3 патрула, рейсове да си тръгнаха.
11: В очакване на нови изненади, шофьори на тежкотоварни камиони припомниха блокадите през зимата, продължили 2 месеца.
14: 2 месеца ни разиграваха тук, не мога да минем границата. И сега имат работа по полето, което търсят тук. То граница няма, те ще затварят граница. Ненормални работи.
11: За новините Кети Тренчева.
0: Комисията за финансов надзор подкрепя изцяло исканията за въвеждане на сезонна застраховка за мотоциклетите, тъй като това ще доведе до справедливо обвързване на периода на използването им с застрахования период. Това се казва в позиция на небанковия регулатор, изпратена по повод очакваните протести на мотористи. В Русе до 19 часа блокира движението в района на Дунав мост при прехода към Румъния. В Плевен ще бъде спряно движението по републиканския път за София при село Ясен. С две шествия стотици мотористи в Пловдив блокираха околовръстното шосе. Те бяха подкрепени от таксиметрови шофьори, които също се включиха с автомобилите си в шествието. Полицейски екипи съпровождат колоните, налагат се временни ограничения на движението, а задръствания по тази причина има в целия град. Протестът ще продължи до 19 часа, като участниците настояват за замразяване на гражданската отговорност.
15: В момента са си направили нещо като картелно споразумение между застрахователите, без да има никакъв дебат и така нататък. Общо заето трябва да си върнат каквото беше преди.
16: Застраховките са двойно по-скъпи и другото, което е, че не може разсрочено да се плаща. Ние ги караме и 4-5 месеца в годината, а те нас задължават да плащаме за цялата година. И миналата година, примерно, ако е била 130 лева, сега е 120 евро.
0: Казаха участници в протеста на мотористите в Пловдив пред кореспондента ни Кремена Данева. В Бургас ще има блокада на изхода на града в посока квартал Ветрен. Във Варна също се събират мотористи с искане за намаляване на застраховката гражданска отговорност. Стара Загора и Казанлък също ще бъде спряно движението по важни пътни артерии, включително изхода на града към магистрала Тракия. Само там организаторите очакват да се съберат над 1000 мотористи. В Ямбол пък се планира блокада по пътя към границата. Основната причина за свлачището, което прекъсна пътя Пампорово-Смолян, е силно преувлажняване на земните маси, но влияние може да е оказало и презастрояването в района. Това е станало ясно по време на проведената вчера работна среща в Смолян и на огледа на мястото, каза министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков.
17: Включително на този път има частен имот, който вчера ни беше спрян достъп. Сега забележете, има водопровод, който не е нанесен в кадастъра. А един водопровод трябва да има съответния сервитут. Вчера беше заграден сервитут на водопровод. Положението в Пампорово има и безразборно строителство, което също може да е причина от този свлачищен процес. Всичко това е плод на едно хаотично управление и развитие на курорта.
0: Министър Шишков съобщи, че е дал една седмица срок водопроводът да бъде нанесен в кадастралната карта. Прогнозният срок за възстановяване на засегнатия участък ще може да бъде определен, след като се извършат геотехническите проучвания за изясняване на обхвата и динамиката на свлачището, което все още е активно. Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио към обстановката в Украина. Украинската армия отново порази нефтопреработвателен завод в руския град Разян, а президентът на Украина Володимир Зеленски предупреди за планирани от Москва удари срещу институционални сгради в центъра на Киев. Чуйте още в обобщението на редактора Ангел Григоров.
18: Силите за специални операции на украинската армия потвърдиха удара по нефтопреработвателния завод на държавната компания Роснефт в Рязан, разположен на повече от 500 км от границата с Украина. На територията на завода е избухнал пожар, щетите се уточняват. Същевременно, губернаторът на Рязанска област Павел Малков съобщи, че в резултат на украинската дронова атака са загинали 4 души, сред които и дете. 7 души са били хоспитализирани, на останалите пострадали е била оказана амбулаторна помощ. Нанесени са били щети на 2 жилищни блока, а части от дрон са паднали на територията на едно от промишлените предприятия в града, посочи още Малков, без да назовава името на предприятието. По думите му, областта е била атакувана от около 100 украински безпилотни летателни апарата. Украинският президент Володимир Зеленски съобщи, че руснаците подготвят нови ракетно-дронови удари по територията на Украина и по-специално срещу така наречените центрове на приемане на решения. Зеленски се позова на документи на украинското военно разузнаване, като публикува в социалните мрежи сателитна снимка на потенциалните цели. Сред тях фигурират президентската администрация, резиденции на президента и защитени подземни помещения в центъра на Киев. Ще припомня, че вчера и онзи ден Русия нанесе масиран комбиниран удар по територията на Украина с използването на повече от 1500 дрона и 56 ракети от различен вид. Междувременно Москва и Киев си размениха по 205 военнопленници, съобщиха от Министерството на отбраната на двете страни. Това е първият етап от договорената размяна по формулата 1000 на 1000. За новините, Ангел Григоров.
0: Генералният инспектор на Бундесвера Карстен Бройер предупреди, че Русия може още до 2029 година да бъде в готовност да подложи НАТО на военно изпитание, предава кореспондентката ни Капка Тодорова.
19: В интервю за Süddeutsche Zeitung най-висшият германски военен предупреди, че Германия трябва да е готова за евентуален руски военен удар по НАТО до 2029 година. Той заявява, че превъоръжаването, увеличаването на личния състав и политическите процеси в Русия сочат към този срок, макар според него подобен сценарий да е възможен и по-рано. Карстен Бройер подчертава, че проблемът е в Москва и настоява Германия да разполага с сили готови за незабавно действие, така наречените Fight Tonight способности. Подобни предупреждения отправят и други западни експерти, сред които генералният секретар на НАТО Марк Рутте. В интервюто Бройер разкрива, че планираното разполагане на американски далекобойни ракети в Германия вероятно няма да се осъществи. Затова Берлин обмисля закупуването на собствени системи, включително крилати ракети Томахолк. За новините Капка Тодорова, Берлин.
0: Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп напусна Пекин след двудневна среща на върха с китайския лидер Си Цзинпин, като заяви, че са постигнати изключително успешни търговски сделки в полза и на двете страни. Силвия Петрова обобщава.
20: И двамата лидери заявиха, че е постигнат важен напредък в стабилизирането на отношенията между Съединените щати и Китай. Си посрещна Тръмп в официалната си резиденция Чунанхай в Пекин за финалната част от срещата. Двамата лидери проведоха близо 3 часа разговори на чай и обяд, придружени от свои сътрудници и преводачи. Тръмп изрази възхищение от комплекса. Китай не показа ясна готовност да се ангажира по-активно в решаването на конфликта с Иран, въпреки че според Тръмп Си е проявил желание да помогне. Ето какво казаха двамата лидери.
18: Това посещение беше историческо и символично, по време на което установихме нов тип двустранни отношения – конструктивни и стратегически стабилни. То може да бъде определено като важно събитие. Освен това, постигнахме редица резултати в сътрудничеството си, което допринесе значително и за международните въпроси.
21: Обсъдихме Иран и позициите ни съвпадат в голяма степен. Искаме това да приключи и не искаме те да имат ядрено оръжие. Искаме протокът да бъде отворен. Сега той е затворен, те го затвориха, след това и ние реагирахме. Но искаме протокът да е отворен и искаме всичко това да приключи, защото ситуацията е безумна, малко абсурдна.
20: Тръмп заяви, че е повдигнал въпроса за възможно тристранно ядрено споразумение между Съединените щати, Русия и Китай, което да ограничи броя на ядрените бойни глави. Китай досега се е отнасял резервирано към подобна идея. Въпреки това Тръмп заяви, че Си е реагирал положително. Тръмп допълни, че все още не е взел решение дали да даде зелена светлина за голям пакет военна помощ за Тайван, след като е изслушал опасенията на китайския президент. Китайският външен министър Ван И заяви след срещата, че насърчава Съединените щати и Иран да продължат да решават различията и споровете си чрез разговори и призовава Ормузкият проток да бъде отворен възможно най-скоро. А по темата за Украйна, че Китай и Вашингтон са готови да поддържат комуникация. Китайският първи дипломат потвърди, че Си Цзинпин ще посети Съединените щати през есента. За новините Силвия Петрова.
0: България се класира на финала на песения конкурс Евровизия с песента Бангаранга. С изпълнението си снощи Дара завладя публиката в Винер Штатхаля, където откри втория полуфинал заедно с 4 танцори на сцената.
22: Благодаря ви много, благодаря за цялата подкрепа, която ми се изпрати от България, от всички българи извън България също така. Обичам ви и ще видим финала.
0: Каза Дара, която ще излезе под номер 12 на финала в събота, БНТ 1 ще предава спектакъла на живо от Виена от 22 часа. Българи от целия свят се събраха в Мюнхен на събитието на Мегдана на другата България. Информация от музикалния редактор Цвети Радева.
8: 110 фолклорни групи на българи, които живеят и творят извън България, се събират, за да се хванат ръка за ръка на голямо хоро в центъра на Бавария. Съставите са от различни страни на Европа, Америка и за първи път от Южна Африка. Съборът се провежда в зала BMW Парк, а домакини са танцьорите от 35-годишния български ансамбъл Лазарка в Мюнхен. Гости от България са ансамбъл Варна, Данислав Кехайов и мажоретен състав с духов оркестър Велинград. Съборът на Мегдана на другата България се ражда през 2015 година в Лион, Франция, по идея на Анита Екенова и група от Извора. Следват издания в Монпелие, Гандия, Валенсия, Милано, Ланусия, Верона, Копенхаген, Прага, Палма де Майорка. Това е най-мащабното събитие, създадено от и за любители български фолклорни изпълнители, които живеят извън страната ни. За новините Цвети Радева.
0: Във вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио следват спортните новини. Обобщението ще чуем от Кръстина Иванова. Добър вечер.
1: Добър вечер. Разпределителят на националният ни отбор по волейбол Симеон Николов ще играе с брат си Александър в италианския Лубече Витанова през следващия сезон. Новината бе потвърдена от техния баща Владимир Николов. Италианския тим Симеон Николов ще замени разпределителя Матия Бонифанте, който преминава в руския Зенит Санкт-Петербург. Волейболистът Жасмин Величков продължи договора си с италианския Монца, съобщиха от клуба. Величков е част от разширения състав на националният ни отбор, обявен от селекционера Джан Лоренцо Бленджини за турнира Лига на нациите и Европейското първенство през това лято. Стефан Стефанов се класира за финала в категория 110 кг на свободната борба на Европейското първенство за юноши и девойки в Самоков, след като записа 3 победи в квалификациите. За титлата българинът ще се изправи срещу грузинеца Март Тас Багдавадзе, Мерт Мустафов в категория 55 кг и Петко Сара Костов в категория 65 кг, пък ще се борят в репешажите утре. Илиан Радулов достигна полуфиналите на тенис турнира в Вик, Испания, след като отстрани представителя на домакините Ориол Рока Батая с 7 на 6 и 6 на 3. Негов съперник в следващата фаза е Серхи Перес Контри от Испания, който отстрани другия българин, достигнал до четвъртфиналната фаза, Иван Иванов с 7 на 5 и 7 на 5. Боряна Ангелова се нареди 18-та в дисциплината пушка от положение легнал при девойките на Европейското първенство по спортна стрелба с малокалибърно оръжие в Осиек, Хърватия. Теодора Боянова е 26-та, Ивана Вълкова 35-та, а Тея Илиева 46-та. В отборното българките са 9-ти.
0: Информация и прогноза за времето очакваме да чуем от дежурния синоптик Анастасия Кирилова. Здравейте!
2: Здравейте! Максималните температури днес бяха от 16-17 градуса под Северното Черноморие до 26 градуса в Русе. В София към този час температурата е 19 градуса, относителната влажност на въздуха е 50%, атмосферното налягане 938 хектопаскала, по-ниско от средното за месеца, ще се задържи без съществена промяна. През нощта над по-голямата част от страната ще е ясно, по-значителна облачност ще има над югозападна България, но ще е без валежи. В източна България ще духа слаб вятър от юг-югоизток. Минималните температури ще бъдат между 7 и 12 градуса, в София 8. Утре над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време. Облачността от запад, югозапад ще започне да се увеличава и до вечерта ще обхване цялата страна. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевици. Вятърът от юг-югоизток ще се усили и ще бъде умерен и силен. Слаб ще остане само в западната част от Дунавската равнина и западните райони на Горно-Тракийската низина. Максималните температури ще са между 21 и 26 градуса, в София 22. В неделя с усилване на вятъра от северозапад ще нахлува студен въздух. Облачността ще е предимно значителна, ще има и валежи на повече места в източна България. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Информация за шофьорите. Слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: На автомагистрала Тракия от 342 до 349 км посока Бургас е ограничена лентата за принудително спиране. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 80 км в час. на автомагистрала Хемус от 422 до 418 и от 363 до 350 км е ограничено платното посока София. Движението от двата участъка е пренасочено до посочно платното посока Варна. Скоростта на движение в участъците е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Струма от 104 до 97 км посока София движението на всички моторни превозни средства е пренасочено от пътен възел Симитли по пътен 1-1 и връщане на магистралата на пътен възел Благоевград Юг. Скоростта на движение в участъка на обхода е ограничена до 70 км в час. През проходите Петрохан и Шипка е ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
0: И в края на вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио чуйте още веднъж водещите новини. Мотористи излязоха на протест на ключови пътища заради увеличението на застраховката гражданска отговорност. Протестиращите фермери от района на Серес опитаха да блокират граничния преход Промахон-Кулата и принудиха органите на реда да използват сълзотворен газ. Деветима души са задържаните след вчерашната мащабна спецакция в столицата срещу престъпна група за имотни измами. Комисията за защита на конкуренцията обвини в картел 7 фирми, участвали в обществени поръчки. Комисията за защита на потребителите завежда колективен иск срещу едно от електроснабдителните дружества. Президентът на Украина Володимир Зеленски предупреди за планирани от Москва удари срещу сгради на институции в центъра на Киев. България стигна до финал на песения конкурс Евровизия. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин, подготвен от дежурните редактори Ивайло Василев и Ангел Григоров. Аз съм Лилия Герчева. Представихме го звукорежисьора Жеко Жеков.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont. Ако си мъж над 50, знаеш, че трябва да направиш профилактичен преглед на простатата. Защо отлагаш? Отнема 20 минути спокойствието, което ти дава цяла година. В Хил Клиник през май профилактичен преглед на простатната жлеза е с 50% отстъпка. Освен добрата цена, получаваш комфорт, внимание и експертиза на световно ниво. Запази час 02 439 31 31. Хил Клиник. Гарантирано силна струя.
1: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго. Петте умения, без които няма да оцелеете в AI ерата. За първи път в България, сцената на бъдещето, лидери, визионери и човекът, който разбира изкуствения интелект. Отвътре, Мо Галдат, бивш топ-менеджер в Google X. Наживо. С лекция, която променя правилата. Резервирай присъствие 3 юни. Green Transition 6. Организатор DIRBG.
2: С медийното партньорство на Българското национално радио.
3: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
1: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

0: Радио Точка. Радио Точка се завръща след обзорните новини в 18. И Жеко вече е на звукорежисьорския пул. Ще бъдем заедно с вас до 19. Той превърна социалистическото ОБО в модерна европейска служба за охрана по подобие на немската. Създаде и специалната комисия, която експерти преценяват сигналите за застрашеност на политиците, вместо самите политици да си раздават мерцедеси и бодигардове. И точно тази комисия онзи ден свали охраната на лидерите на ГЕРБ и на ДПС, новото начало Бойко Борисов и Делян Пеевски, които като че ли бяха приели за даденост до живот. По негово време охранителите залагаха на къл и бързо мислене и реакция, а не на лош поглед и мутренски обръснатата глава. Обича да казва, че момчетата в костюми не са домашна прислуга, която да носи покупки или да чисти офиси и жилища. Събеседник в Радио Точка е най-дълго управлявалият Националната служба за охрана в демократичната история на България, генерал Димитър Владимиров. Здравейте, господин генерал.
1: Здравейте, добър вечер и на вас, слушатели, да сте живи и здрави.
0: Генерал Владимиров, благодаря ви, че отделихте време за нашите слушатели. Тази седмица, знаете, новата власт много набързо свали държавната охрана на лидерите на ГЕРБ и ДПС ново начало. Трябваше ли обаче по-рано да бъде оттеглена Националната служба за охрана от тях?
1: Да, според мен трябваше. Някои изкараха около 20 години и повече с охрана. Имам предвид Борисов, Пески по-отскоро, но това, което трябваше да направи комисията, да се изяснат сигналите около тях и да се реагира, а не така да стоят отстрани и да гледат какво става дума, защото това е едно скъпо струващо удоволствие, бих казал, службата за охрана при такива безпринципни взаимоотношения, както продължаването на охраната с години не трябва да се допуска, а да се реагира своевременно. Един сигнал за степен на застрашеност трябва да се оценява от комисията, но това не е някаква даденост, а трябва в най-кратко време да се изясняват сигналите и ако не се потвърждава, да се сваля охраната. А не така, както вие казахте, до живот някои хора да чувстват, че трябва да ползват услугите на Националната служба за охрана. Даже в закона на НСО се направиха промени, явно политически, министър-председателите и председателите на парламента да бъдат охранявани до 4 години и след като са били на дадения пост. При мен нещата бяха както в модерните страни, демократични страни, да се продължава около година, ако има степен на застрашеност. Ако не, се сваля охраната. Имало такива случаи, когато е свалена след 2-3 месеца, след вземания пост, след като няма сигнали за заплаха. И това не е измислено мероприятие. Това, както споменахте, е в развитите демократични страни и най-вече в Германия, когато делегация от Германия, ръководен от техния началник тогава фон Кремер, дойде в България и една седмица обменяхме опит и най-важното, което ни казаха, че трябва да се определя степен на застрашеност, но от компетентни и лоялни хора, които държат на

0: Вие казахте, че това е една скъпоструваща услуга, която дава НСО. Сега вие не сте счетоводител, но колко би струвала охраната на политик, примерно, който разполага с 4 охранители от НСО и 2 автомобила на службата?
1: Так... Разходите са големи. Даже аз пред една медия споделих, че по моя време в 2004 година, когато му освободиха от работа, бюджета на службата беше 13 милиона лева. Сега по последните данни, когато все още имаше бюджет, е нараснал 5-6 пъти. А това се дължи не на това, че служителите на НСО са получили кой знае колко големи заплати, разбира се, с последното увеличение, кое го увеличиха, и това е правилно, но не могат да се допускат хора, които наистина смятат, че това да ползваш охрана е много престижно и да бягат от тези задачи. Така че комисията трябва да прецени, има и други хора, аз сега няма да ги споменавам, но които още и те продължават да се охраняват, не знам и тях ли ще ги охраняват още с години. Задължението, тези сигнали не случайно са при компетентни хора, които са началниците на, споменах по-горе за тези неща, трябва да се реагира и да не се допускат такива волности.
0: Делян Пеевски беше пазен и от специализирания отряд за борба с тероризма. Да, това допустимо също... ли и друга служба да бъде включвана в охраната на...
1: Не, вие правилно зададохте този въпрос. Когато Националната служба за охрана, в зависимост от степента на застрашеност, поема охраната, не прави ги кортежи с служители от баретите с частни охранители, да, също парадокс. Когато, не дай си Боже, стане нещо, кое ще носи отговорността, така че важи поговорката много бави сила в дете.
0: Сега аз не искам да се спекулира с интегритета и доверието в служителите на НСО, обаче обикновено служителите на НСО, които са отговорни на сигурността на даден политик, стават свидетели на много негови срещи и службата в един момент може да се превърне дори в инструмент за събиране на информация с кого се среща, с кого разговаря. Как се правят такива проверки за лоялност в НСО и особено ако, да речем, охраняваш даден политически лидер години наред?
1: Да, ами те повечето стават като че ли придата към хората, които охраняват, така че някаква информация за тях от ръководството на службата за охрана не се получава, няма такова нещо категорично, това го заявявам. А това, че понякога охраните се използват за несвойствени неща, за такива неща по мое време, когато също бяха актуални тези въпроси, се реагираше по най-строгия начин с налагането на наказания с някои хора и уволнени.
0: Господин генерал, защо обикновено политиците ползват услугите на НСО, за да се правят на важни, на това, че са непрекъснато застрашени, че, да си мислят хората, че се борят с корупцията и престъпността, или има друга причина? Кое е вашето наблюдение?
1: Различни причини има. Затова споменах едно от подмазването, слагачество. От друга страна, охрани се ползват и се опитват. Даже аз имах случай, когато на един депутат му бяхме дали охрана, отивам в службата и дежурния чувам, че се обяснява с някого, ама не е възможно това. Казвам, какво е станало? Ами, това лице, което го поехме за охрана, казва, че не е отишла там автомобила с шофьора на НСО. Викам, как не е? Винаги половин час, 40 минути по-рано. И му казвам, дай ми телефона. Той ми дава телефона, му казвам на човека. Ами колата ми от...

0: половин час пред вас. Аз не виждам Мерцедес. Вие може да чакате Мерцедес. Тогава имаше Лада свободна, която му я дадохме и много бързо му изпарихме желанието да се представя с охрана. Че имаше и такива случаи, когато шофьора и охраната слизат заедно с охраняемото лице, а то го представя, това е моят шофьор, това е моята охрана, се трупа някакъв ефтин имидж за сметка на сигурността и за сметка на това, че се изразходват средства. Така че това опира и тази комисия е много важна, защото тя е на базата на хора, които са от деполитизирани ведомства. Някои от депутатите сега при това сваляне на охраната наистина закъснява, но все пак стана това, което с години им е казано, че трябва да се постъпва и да се сваля охраната, когато няма степен на застрашеност. Всичко това се опита да се пренесе в Народното събрание, да се търсят политически дивиденти от това, коя политическа сила е свалила охраната. Едни пък излязоха в защита, другите, но това е недопустимо. Политически депутатите, които са от различни политически групи, да искат обсъждане в Народното събрание и от един чисто професионален проблем да го обръщат в политически.
1: Добре, господин генерал, обаче защо някакво съвпадение стана? Смениха шефа на ДАНС, Станчо Станчев е новия началник на тази служба.
0: Не е избран, той но изпълняваше.
1: Временно изпълняваше, но смениха шефа на ДАНС. Главният секретар беше назначен от служебното правителство. Изпадна охраната на Бойко Борисов и Делян Пеевски от НСО. Това съвпадение ли беше или...
0: Ножът беше опрял до кокала и естествено бяха размислили и направиха правилен избор, защото това е пътя. Пак казвам да се реагира спрямо охраните, които се назначават на охраняемите лица по простата причина, че не може да има политически елементи. Така даже един от хората, на които се свалиха охраната, на времето си казваше автомобила сам, нали, шофьора сядаше в колата, той се правеше демонстрации с автомобил, а беше член по мое време на комисията по главен секретар.
1: Да, Бойко Борисов.
0: Да, трудно го споменавам, но възникна въпроса за едно лице, че трябва да се охранява, изтече една година и той бяхме останали само двамата и го казвам, трябва да свалим охраната. Той казва, не може, аз не съм съгласен, това е обществено значима личност. Не обществено значими личности Господ дал, но функциите на службата за охрана не съвпадат с обществената значимост, а с това, с степента на застрашеност.
1: Да, за застрашеност. Да, това е големия разговор, който водихме с вас и около историята с президента Румен Радев, когато реши да се качи на семейния автомобил, защото имаше момент, в който той също искаше да се откаже от услугите на НСО. Господин генерал, кой е новия временно изпълняващ ръководител на ДАНС Станчо Станчев, който доскоро беше и в личната охрана на президента Румен Радев? Появиха се критики от опозицията, че било тежка политическа грешка, нямал опит в оперативното издирване, контрразузнаването.
0: Ами сега да ви кажа, не при президента Радев, той беше служител по мое време, охраняваше президента Стоянов, а след това вече в мое отсъствие охраняваше и министър-председателя
1: Сергей Станишев.
0: Сергей Станишев, да.
1: Да.
0: Много имена и затова се замислям някой да не го обиди. Така, да. Така стоят нещата.
1: Тоест, не може да се каже, че човек на Румен Радев е оглавил ДАНС. Това ли твърдите вие?
0: Не твърдя. Това си е избор на новото правителство. Аз не мога да говоря за него. Като служител, беше добър служител в НСО, но ДАНС е контрразузнавателно поделение, в което опита в НСО няма някаква съществена принос за израстването му като ръководител. Така че, който си го назначава и му гласува доверие, да си носи отговорността.
1: Тоест, не може да се придобият или не е достатъчно да се придобият такива знания и умения като контрразузнаване и оперативно издирване в НСО, за да оглавиш ДАНС. Друга служба е.
0: Друга служба, но аз съм изгубил връзка с него. Знам, доколко знам, работил в частния бизнес, но има някакви неща, които явно хора гарантират за него, и министър-председателят е решил по този начин да назначи този човек. Значи, имат му доверие, счита, че е достатъчен професионалист да се справя с тези неща. Опозицията на друго мнение. Аз не мога да вземам някаква определена позиция по простата причина, че при мен беше добър служител, да. Но по-нататък не съм му загубил следите и не знам как се е развил.
1: Много ви благодаря. Много ви благодаря, генерал Димитър Владимиров, събеседник в Радио Точка.
2: Агенция за недвижими имоти Мирела. Вече 35 години намираме верния тон за вашия дом. Мирела. Имоти по ноти. Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
3: Сите българе, елате да се сберем, овчари с породи да видим, скочови вакли агнета, вдоени с трижбана вълна, майстори да се докажат, сирени чеверме да вкусим, занаяти да възродим и на фолклор да се наситим.
4: Национален събор на овцевъдите в България. От 22 до 24 май над Петропавловския манастир, с подкрепата на Министерството на земеделието и храните.
5: Най-голямото музикално шоу в света се завръща по-успорвано и бляскаво от всякога. 35 държави, зрелищни изпълнения, изненади, емоции и битка за всяка точка. Гледайте 70-то юбилейно издание на Евровизия. Полуфиналът на 14 и големия финал на 16 май започва точно в 22 часа. Наживо по БНТ 1.
6: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
7: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
6: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
7: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
6: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
1: Радио Точка. Ралица Неделчева, Жеко Жеков, Стилян Алексеев, Ангел Иванов, Илия Вълков работихме за вас в днешното издание на Радио Точка. До следващия път, когато идея.

0: Horizont.
1: В 19 часа новините представя Лилия Герчева. Десетки водачи на мотори се събраха на протест в центъра на София. Причината за недоволството им е увеличената застраховка гражданска отговорност. Протестът се провежда днес в над 20 места в цялата страна, обясни пред Националното радио организаторът на проявата.
2: Застраховките гражданска отговорност се повишиха почти двойно. Над 80% е според нашите изчисления, а според отговора на институциите, регулиращи този вид бизнес, е между 10 и 13%. В меморандума исканията са ни три. Първото нещо е да се замръзат застраховките на старите нива, докато не се направят анализите и изчисленията да се видят реално колко трябва да се повиши тази застраховка, да не се прави на тъмно. Второто искане е, тъй като в кодекса на застраховането гражданската отговорност се казва гражданска отговорност на автомобилистите. Термина мотоциклетист никъде го няма в кодекса на застраховането. Да се направи глава гражданска отговорност на мотоциклетистите, където да се упомене всичко относно временните застраховки, сезонните и така нататък. И третото нещо, което е, да се направи една работна група с участието на държавните институции, застрахователите и мотористите, да стигнем до истината.
1: Каза Красимир Пъргов, организатор на недоволството на мотористите в София, пред репортера ни Николай Христов. За един час от 18 до 19 часа две възлови кръстовища на околовръстното шосе на Пловдив бяха блокирани от стотици мотористи, включили се в националния протест срещу драстичното увеличение на застраховката. Преди да затворят кръговите кръстовища на Пазарджишко и на Асеновградско шосета, протестиращите в шествието преминаха по двата булеварда, охранявани от полицията. Репортажът е на Кремена Данева.
3: Дигането на застраховките е необосновано. С тази акция само предупреждаваме, че очакваме това да бъде коригирано, казаха участниците в протеста.
4: 6 месеца ни караме по 200 евро на мотор. Поради каква причина? Някакво смислено обоснование да дадат. Те са 3 застрахователни, 4 компании. Разбират се и вдигат. И ние в момента, българските граждани, не знам какво може да направим. Дано нещо се случи. Имаше едно от тяхно изказване, че повечето мотористи не плащали за страховки. Аз лично нямам вина, а законът е ясен. Който не плаща, какво го грози.
3: Смятате ли, че ще бъде постигнат успех с този протест?
5: За един час блокиране на пътя ме съмнявам малко.
6: Преди имаше такива протести, успяха до някъде. А и сега с новата власт смятам, че хората имат по-голямо доверие, отколкото предишните.
7: И разчитаме, примерно, да може разсрочено да си плащаме и да си е както е било до сега, нали, не е двойно по-скъп.
3: Протестиращите в Пловдив мотористи получиха и подкрепа от таксиметровите шофьори. Володя Домашенко от Националната асоциация за защита на превозвачите и таксиметровите водачи.
8: Ние ги подкрепяме. 24-та година, когато ние се вдигнахме, предупреждавахме всички, че ги очаква и тях това, което на нас не се случи. За страхователите няма никакъв контрол. Правят си каквото си искат, което и го доказаха. Благодаря им за това, че го доказаха на всички, да видят, че целият народ си пати от тях. И трябва да се обединим, да спре това произвол, да се въведе регулация, както в други европейски държави.
3: От Пловдив, Кремена Данева.
1: Напрежението около протестиращите фермери от Серес временно се оталожи и предава кореспондентът ни в Гърция Катя Паева.
9: След напрежение между протестиращите фермери и полицията, земеделците отвориха за движение отсечката Серес-Промахон. Полицията използва сълзотворен газ срещу протестиращите, за да не достигнат с трактори до граничния пункт Промахон. За сега машините не се оттеглят, но са поставени до пътя. Полицията организира бариера, за да не позволи нарушение на трафика. Фермерите в специално изявление пред медиите казаха, че не са получили помощи и субсидии тази година и обвиняват правителството за това. И утре ще има протести, казаха фермерите, без да уточняват вида на протеста. Има вероятност да блокират символично за час пътя. На пътен възел Лариса по магистралата Солнатина също са струпани трактори. И оттам искат да им се изплатят обезщетения, за да не преминат към затваряне на пътя. Очаква се реакция от Аграрното министерство. От Гърция Катя Паева.
1: Лидерът на движение Русофили Николай Малинов беше оправдан по продължилото 5 години дело за шпионаж. Делото срещу него започна в закрития вече специализиран наказателен съд по обвинение, че се е поставил в услуга на чужда организация с цел да издаде информация, представляваща държавна тайна. Първоначално Малинов беше задържан, но в последствие освободен срещу 50 000 лева гаранция и му беше забранено да напуска страната. С какви мотиви той бил оправдан, ще стане ясно след публикуване на мотивите към присъдата, постановена от Софийския градски съд. Тя не е окончателна и прокуратурата може да я протестира пред второинстанционния апелативен съд. Прогнозата за времето е на Анастасия Кирилова.
0: През нощта над по-голямата част от страната ще е ясно, по-значителна облачност ще има над югозападна България, но ще е без валежи. Минималните температури ще бъдат между 7 и 12 градуса, в София 8. Утре над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време. Облачността от запад, югозапад ще започне да се увеличава и до вечерта ще обхване цялата страна. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевици. Максималните температури ще са между 21 и 26 градуса, в София 22. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините на Българското национално радио в 19 часа.
10: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: финала.
1: Започва спортното предаване на програма Хоризонт на финала. Добър вечер, уважаеми слушатели от екипа ни в студиото. Редактор е Кръстина Иванова, звукорежисьор е Жеко Жеков, музиката избира Стиляна Алексиева, пред микрофона е Антон Йорданов. Останете с нас до 20 часа.

0: участвахте с предаването на финала.
1: Ще започнем с волейбол и срещата на журналисти с ръководството и треньорите на мъжете и жените в клуб Левски. Дали събитието продължава и какви са акцентите, сега ще ни каже колегата Светослав Табаков. Добър вечер, Светло.
2: Добър вечер. Първата част официалната от събитието приключи. Втората ще бъде лек коктейл, с който от волейболен клуб Левски София да почерпят за успешния сезон, който приключи наскоро. Знаете, отборът на Левски е трикратен шампион на страната, направи го за пореден път. Сините имат и определени амбиции и в женското направление, затова привлякоха и за старши треньор Драган Нешич. На пресконференцията присъстваха президентът Давид Давидов, Атанас Гаров, който е един от основните двигатели в клуба, ще бъде и за бъдеще съпрезидент, тъй като знаете, че Владо Николов вече е депутат и няма право да развива тази дейност тук. Освен това и двамата старши треньори, Николай Желязков на мъжкия отбор и Драган Нешич, който, както ви казах, ще води жените. Давид Давидов именно направи заявка за развитие на женското направление, пък самия Драган Нешич го провокирах с въпроса дали след като футболния Левски прекъсна 14-годишна хегемония на Лудогорец, дали женски волейболен тим на Левски ще стори същото, само че с Марица, който има 12 поредни титли в женското направление. Нешич каза, че да, ще се стремат именно към това. Освен това да развиват собствени състезателки и да се възползват от прекрасната база, с която разполага волейболен клуб Левски. Нешич загадна също така и по отношение с това, че ще бъдат привлечени и две чуждестранни състезателки. Николай Желязков, който води мъжете, да, отново се похвали, разбира се, с третата поредна титла в първенството, но изтъкна и шампионското отличие за юношите старша възраст на Левски. Казва също така, че знае целият състав на отбора за следващия сезон, като то ще бъде 100% съставен от българи. Стоил Балев и Дамян Колев напускат клуба. Хирургически интервенции ще претърпят Ники Николаев и Гордан Люцканов. Ще бъдат привлечени също и на нови волейболисти, Кристиан Тетрински, още едно име, за което не бе съобщено кое. Но Левски ще продължи да усъвършенства състава си при мъжете и да го качи на още по-високо ниво от това, което беше до момента. Така че Ники Желязков обеща по-силен Левски от тази година. Атанас Гаров направи една така мини ретроспекция на първите 10 години за това, което свършиха от както съществува волейболен клуб Левски София, който са доста успешно 2016 година, а в следващите 10 ще се наблегна отново на школата. Ще има също така поощряване на някои от столичните училища, с които да си взаимодействат с волейболен клуб Левски, да набелязват перспективни момчета и момичета. Ще си партнират и с клубове в страната, които развиват също детско-юношеския волейбол, така че да има взаимна полза от това, да се привличат талантливи момчета и момичета в Левски, а пък като обратна връзка да се получава и треньорски ченс, така да се каже, за тези по-малки клуба, с които Левски ще си партнира. И като новина да кажем, че бившият досегашният капитан Светослав Готвев остава в Левски, само че вече на нова позиция, вече ще бъде в треньорския щаб на клуба, като ще се занимава с подрастващите гарнитури. А сега, както ви казах, след като приключи официалната част от пресконференцията, ще има и мини почерпка тук и за колегите журналисти, по случай успешно завършият сезон и с поглед към бъдещето. За на финала Светослав Табаков.
1: Благодаря на Светлио Табаков. Още две новини от волейбола. Бившите волейболисти на Левски, братята Александър и Симеон Николови, ще се съберат и ще играят в един отбор. Това е Лубеч Витанова в Италия. Новината идва от техния баща Владимир Николов. Александър Николов в момента играе за иранския Фулат Сирджан под наем в финалите на Азиатската шампионска лига, като утре тимът се изправя в полуфиналите срещу японския JTEC Stinks. По-малкият брат Симеон Николов играе с Локомотив Новосибирск в финалния турнир за Купата на Русия. Утре неговият отбор играе срещу Динамо Москва. Толкова за Левски за сега. Друг национал, Жасмин Величков, ще играе за италиански отбор Веро Волей Монца за втори пореден сезон. Новината днес съобщиха от клуба, той бе там и миналия сезон, като бе заедно с друг наш национал в Монца, Мартин Атанасов, който обаче по-късно премина в турския Галатасарай. Иначе Величков, който ще навърши 19 години след броени дни, започна кариерата си в Берое, преди да премине в Монца. Той бе младежки национал на България, а сега попадна и в разширения състав на селекционера Джан Луичи Блинджини на мъжки отбор за участието в Лигата на нациите и Европейското първенство през лятото.

0: сте с предаването на финала.
1: Продължаваме с волейбол. Една новина от днес. Отборът на Металург Перник официално подаде заявка до Националната волейболна лига за участие в елитната ни група, която има името Супер Воли при мъжете. Металург завърши на второ място във второто ниво на нашия волейбол през миналия сезон, но след отказа на Добруджа, който спечели титлата в тъй наречената Висша лига, да продължи в елита, така Металург подаде заявка и вече ще играе в елитното ни първенство от есента. Треньор тук е италянец Франческо Моло. Ще бъде интересно да видим този състав на Металург, какво ще постигне в мъжкото ни първенство в елита. А иначе, впечатляващ трансфер тази седмица обяви бургаския Деа Спорт. В тима ще играе не кой да е, дългогодишният национал и капитан на тима Цветан Соколов. Какъв отбор да очакваме и какви са амбициите през новия сезон на Деа Спорт? Репортаж на колегата Валентин Будаков.
2: След неубедителното представяне в завършилото в началото на месеца първенство в националната волейболна суперлига с 6-то място през редовният сезон и отпадане на четвъртфиналните плейофи срещу останалия в последствие вице-шампион Нефтохимик, в бургаския Деа Спорт предприемат сериозна селекция. Бившият национал Цветан Соколов спечелил наскоро с Матей Казийски бронзовите медали в турския шампионат с Халк Банк, се завръща в България след доста години зад граница и акостира край морето с договор за 2+1 години. Бразилецът Алкантара е първият привлечен чужденец, а доколко новите имена ще съдействат носителите на Купата на България от 2024 да имат съществена роля през следващия сезон, говори президента на клуба доктор Александър Маджуров.
3: Доколко са сериозни намеренията, те са сериозни преди началото на всеки сезон.
2: За
3: съжаление, не всеки път се получава и преди сме имали селекции, нали, готови за шампиони и в крайна сметка не се получава накрая. Помните сезона с новото контузии и после тя разпад на отбора следващия сезон и така нататък. Така че гръмката селекция е предпоставка, но не 100% сигурност, че в края на сезона ще ликуваш. За сметка на това Левски ни показа на всички, че може да се прави по по-умния и по ниско бюджетен начин, но там залагат на школа и тя много сериозно работи, а другите отбори, колкото и да се стараем, сме далеко още от това ниво. Остават млади момчета, които са привлечени. Един е привлечен в школата, другият си е наш кадър от школата. Той последните 2 години тренира с мъжки отбор. Всички останали ще са нови. А със сигурност второто либеро на отбора ще е също от школата, които са си местните. Оттам нататък всички други ще бъдат играчи взети от други места. Да, със сигурност ще има още 2 чужденци, които ще бъдат на един ешмене на поста посрещач и на поста либеро.
2: Ще успее ли младия наставник Георги Димитров да обедини отбора, да има достатъчно авторитет пред състезателите? Това също е важно.
3: Сега, нали, една новина така от кухнята, която всъщност не съм споделял с нито една медия. Нали?
2: Широката аудитория.
3: По-старите в отбора се застъпват и настояват Жоро да остане, вярват му, което е предпоставка, мисля, да работят добре. Така че според тях той има доста потенциал да развива още, но има и огромно желание и доста знания за крехката възраст на треньор на мъжки отбор.
2: А какво всъщност предвижда новият проект, за който споменахте и който стартира от подготвителния период за новия сезон?
3: На първо място искам да изчистим всички задължения, които бяха натрупани в последните 2 години в клуба и съм си го поставил за цел следващите месец и половина това да приключи. Стартирайки новия проект отново, нали, залагаме на опитни играчи от гледна точка на основния състав, тъй като миналата година опитахме с млади, перспективни, доста добре сложени физически играчи, но разбирането им за волейбол отнема много време. Затова решихме, нали, да не продължаваме в тази посока, да заложим на по-опитни, които да играят едновременно с това и изграждане на млад състав, който искаме в подрастващите да направим отбори с 7, 8, 10 хубави деца, които да вървят от ранна възраст до мъжки и съответно женски отбор заедно.
2: Ветераните в тима, братя Георги и Валентин Братоеви, продължават да задават тона и заедно с Цветан Соколов ще бъдат като трите кита в отбора. Остава и младежкият национал Георги Бачваров, а президента Маджуров обяви, че по-солиден през новото първенство в Демакс Лига ще бъде и женския отбор на Дея. За предаването на финала от Бургас, Валентин Будаков.
4: Здрасти, мамо. Извинявай, че чак сега. Всичко е наред. Стигнахме късно в Баку. От хотела директно се пуснахме към залата. След 3 дни е световното. Имаме доста работа до тогава. Хайде, ще те оставим за сега. Целувам те.
5: Роумингът ти дава свобода да си навсякъде. Но силата да избереш посоката е твоя. Travel Pass Roaming пакети с планове Unlimited. Сега с 50% отстъпка. Viva.com. Имаш силата.
6: Иновациите движат света. А Филип Акион обяснява как. Нобелов лауреат по икономика и един от най-влиятелните икономисти на нашето време със специално участие в София. Резервирай присъствие 3 юни. Green Transition Forum. Бъдещето започва тук. Организирано от DIRBG.
7: С медийното партньорство на Българското национално радио.
8: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? Кои са творците, които направиха България разпознаваема на културната карта на света? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим заедно българските посланици на културата. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlanici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР.
9: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
1: Финала. Ерика Карабелева и Християн Георгиев спечелиха съответно сребърен и бронзов медал на Европейското първенство по олимпийско тайкондо в Мюнхен, Германия. При завръщането днес пред Кръстина Иванова националите говориха емоционално за изминалите битки, тежките обрати и големите цели, които си поставят в бъдеще.
10: Това, което направи на четвърт финал, не се случва всеки ден. Да обърнеш матч от 15 на 22, да го изравниш 24 на 24, да грабнеш победата. Но ти ми кажи, как успя да се събереш? Как успя да измъкнеш този матч?
11: Четвърт финал ми се беше изключително труден. Последните секунди си казах, че със сигурност ще успея да го взема. И направих техника, която бяхме тренирали в залата, която беше изненада за моят противник, понеже много рядко се прави такава техника на такъв турнир. И успях да го изненадам и успях да спечеля матча.
10: Полуфинала пак успя да се събереш. И там имаше критичен момент. Първия рунд и втория обаче доказа, че можеш.
11: През първия рунд загубих концентрация, мисля, и затова така се стече рунда, но във втория рунд успях да покажа на какво съм способен и не ми достигна супер малко, за да стигна до финал.
10: Ерика, какво е да стигнеш наистина на косъм от титулата, защото игра финал направи страхотно състезание. Кажи ми ти как го видя през твоите очи.
12: Това състезание беше уникално, защото не съм имал очаквания, когато отидох там. Все пак съм първа година жени. Изправих се пред много силни сапернички. Специално на финала се изправих пред двукратната световна шампионка. Вече бях играла един път с нея, така че тази бариера я нямаше от страха. Много съм доволна от представянето си, защото играх на максимум.
10: Медалите изглеждат тежки в преносния смисъл на думата. Колко тежат тези медали?
11: Тежат много. Особено за мен много значи този медал, понеже още от миналата година след стоното до 21 години направихме интервю с вас и казах, че се надявам да съм първия мъж, нали, който печели медал от Европейско първенство и това се случи. Така че няма как да не съм доволен. Много усилия положихме, ходихме на много с турнири, лагери, благодарение на Българската федерация по тайкондо и на нашия президент Слави Бинев. Мисля, че годината започна перфектно и ще свърши още по-добре.
12: Аз си мисля, че тепърво ще заявим колко тежат тези медали, защото тук нататък погледите ще са върху нас и очакванията ще са върху нас. Така че ще видим за напред.
13: На кого посвещавате тези медали?
11: Посвещавам моя медал на моя баща и също на моите треньори Венцислав Соколов и Фарзат Сухадри.
12: Аз също посещавам медал на моето семейство, на моите най-близки приятели, както на моите треньори и моя клуб.
13: От тук нататък казват, че апетита идва с яденето. Вашия докъде се простира сега след тези медали?
11: За мен лично следващата цел е класиране на европейските игри, след това световно първенство и олимпиада, разбира се.
12: Също като християн имам цели за постигане за тези състезания, но като цяло искам просто да играя пълноценно и играта ми да удовлетворява гледащите.
13: Кой е следващия турнир, на който ще участвате?
11: След две седмици имаме президентска купа пак в Германия, която е изключително важна, и след това съм се класирал за гран-при сериите в Рим, където са най-добрите състезатели в олимпийските категории.
12: А и аз ще участвам в президентската купа.
13: Казахте европейските игри. Какъв е принципа на класиране, за да отидете другата година в Истанбул, да ви видим там?
11: Края на годината ще се класират топ 13 по ранкинг в европейската ранглиста.
13: Ти си начало на европейската ранглиста?
11: Да, в европейската ранглиста съм първи и в столната съм четвърти, така че мисля, че почти е сигурно класирането.
12: Тъй като с началото на новия месец точките се нулират и ранглистата съответно се нулира, така че имам много големи шансове, ако се справя на следващите състезания добре, да бъде класирана от ранкинг.
1: Президентът на Българската федерация по таекуондо Слави Бинев заяви, че националният отбор е бил ощетен на европейското първенство заради съдийски грешки.
14: Всички видяха, че два медала ни бяха откранти директно, а третия медал сами си го давахме с това, че Умит си щупи ръката на първата среща. Даже аз не исках да излиза на втората. А на втората среща, която всъщност неговия опонент стана след това златен медалист, шампион европейски, беше абсолютно равна, дори с щупена ръка. Тоест, единия златен медал ние го изпуснахме от това, че просто мал шанс с щупена ръка. Другите два медала, които изпуснахме, са при Стефан и Александра. Там бяха съдийски грешки, които ги плащат състезателите. Независимо от това, че в момента са наказани тези съдии, това нас не ни удовлетворява, защото не мога да върне играта. И това се случва на четвърт финал, което те праща директно при медалите, което беше ужасно. Тоест, ние може да имаме в най-оптималния случай за нас още три медала. Къв цвят вече е друг въпрос. Но единия беше сигурно злато. Също така знаем прекрасно, че ако участваше Кимия, тя даже беше там и съжаляваше, че не се е пуснала веднага, защото в нейната категория тя ставаше първа без много голямо напрежение и без такива рискове, каквито в момента не искаме да поемаме. Отделно знаете и Калина също, тази, която стана шампионка, германката, тя дори след операцията би е така просто като на разходка. Калина също ставаше европейска шампионка. Денис го е бил този, който стана европейски шампион многократно, просто си играеше с него и съвсем нормално беше и той да стане шампион. Сашо Джорджев още не е във форма, но също би могъл да бъде един от медалистите. Тоест ние, ако имахме един максимален резултат, какъвто аз, както казваш, съм максималист, ние щяхме да сме първи и при жените, и при мъжете, и оверол.
13: Казвате за Кимия, какво всъщност е нейното състояние, какво е състоянието на Калина и на останалите състезатели, които са доказани? Александър Джорджев и Митко Джорджев и останалите момчета и момичета, на които разчитате в национално.
14: Слава на Бога, Кимия е добре. Въпрос беше дали да рискуваме да пуснем на това европейско или да запазиме за по-нататъка. Защото така или иначе точките се зануляват от 1 юли и започваме да трупаме нови точки. Преценихме, че е по-добре да не рискуваме и тя да навлезе по-плавно в. Защото каквото е сигурно, това е европейско правенство. Всеки отива да даде максимум от себе си, което предполага сериозни травми. Слава на Бога, ние ги избегнахме тези неща и с изключение на Умит, който надявам се тук при бърза операция да се възстанови много бързо, поне ще може да играе, ще пазим ръката, но се надявам след месец-два той да бъде на доджанга. При Калина не мога да кажа какво е положението, защото нямам никаква представа. Тя просто някакси след тази травма е изчезна от спортното поле и не мога да кажа нищо. Денис, имах един много сериозен разговор с него. Той имаше колебания дали да се връща, дали не се връща отново. Но това е един от големите проблеми на талантите. Талантите понякога са своенравни. Те имат някакъв по-различен път. Можем да ги накараме на сила да изберат. Ние можем да им го покажем, но ние не можем да ги накараме на сила, защото първо аз не вярвам в насилието, вярвам в това, че трябва човек да показва правилния път и който реши да тръгне по него. А специално за Сашо, доколкото знам, има вероятност той да се върне и да влезе в стихията си от 1 юни, когато вече се събират точките за Олимпиадата за влизане с санки.
13: Уникален четвъртфинал направи Християн Георгиев.
14: Аз специално го помолих повече да не прави такива неща, защото ще получи инфаркт. Аз вече съм на възраст между другото и наистина по едно време си мислих, че си отивам. Не може да се гледа просто. Единственото, което ме успокои е, че също нещо направи и германката между другото на финала пред лицето на Томас Бах, почетният председател на МОК и пред президента на Бавария, както и пред кмета на Мюнхен, както и пред 6 членове на Международен олимпийски комитет. На закриването имаше повече хора на откриването. Аз такова нещо не бях гледал. Може би заради тяхната така легендарна състезателка, която стана златна медалистка. Аз такъв инфарктен матч не бях гледал. Препоръчвам ви го да го гледате. Там в последните 10 секунди водачеството се размени 16 пъти. Разбрах кой е победител, защото тя свали каската и почва да крещи. Такова нещо трябва да се гледа, между другото. Не беше нещо наистина уникално. Имаше няколко страхотни срещи, има няколко нови герои. Имаше срещи, които наистина мога да влезе в златната история на тайквондо, да.
13: Имаме си вече нов министър. Какви са очакванията ви към господин Кирязов?
14: Аз съм безкрайно оптимистично настроен по проста причина, че за първи път ми се обаждат, още преди да го анонсираме към министерството, за първи път ми се обаждат да ме поздравят. Нещо, което не ми се случвало до сега. Дори когато ме дават по телевизията, пак да ми се обаждат. Сами се обадиха от министерството и ние от тук отиваме директно в министерството за среща с министъра. Нещо, което не се е случило и което ме кара да бъда не само оптимист, но наистина да вярвам и да застана твърдо зад министър, който уважава хората, които се опитват да направят нещо така, че младите хора да излезат от предизвикателството на улицата, да влезат в залите, там да дадат цялата сила и енергия, която имат в себе си.
0: Вие сте с предаването на финала.
1: В зала София днес започна държавното лично отборно първенство по художествена гимнастика. Редакторът на предаването Кръстина Иванова е в студиото и ще ни разкаже за днешния ден. Добър вечер.
15: Добър вечер, Тони. Добър вечер на слушателите на финал. Всъщност това е вторият етап на това държавно първенство и в него се включват всички националки. Шампионата е важен, защото е последна проверка преди нашите момичета следващата седмица да участват на европейското първенство от 27 до 31 май в Двореца на културата и спорта в Варна. Какво се случи днес? Първите два уреда, обръч и топка за трите възрастови групи, жени, девойки старша възраст и девойки младша възраст. При жените любопитното е, че състезанието пропусна Ева Брезалиева. Това е едната от двете гимнастички заедно с Тиляна Николова, които ще ни представят на европейското първенство. Нямаме все още смисъл, не е излязла официална информация, защо треньорския щаб реши да извади Ева от този шампионат. Надявам се тя да е добре и да не е причина контузията, а да е причина това, че искат да я запазят за европейското първенство. Разбираемо, при жените, когато играе без грешка, няма кой да мине Стиляна Николова. Днес и на обръчина топка тя направи наистина прекрасни изпълнения. Заслужено си взе най-високите оценки и води в временното класиране. На втора позиция е Яница Динева и трета е Дара Стоянова. Четвъртата позиция за сега е Анастасия Калева. Това е момичето, което е записано като резерва за европейското първенство. Анастасия днес направи две грешки и на двата уреда, по една грешка на съчетание. Надявам се, че ако се наложи да играе на европейското първенство, тя ще успее да го направи без грешка. Доказала го е и преди. При девойките старша възраст, там нещата малко се пообъркаха, защото Сияна Алекова е с лека контузия, не участва в шампионата. А пък Дея Милова игра демонстративно извън класирането. Всъщност на европейското първенство, освен жените индивидуално и ансамбъл, ще имаме и девойки индивидуално. Там ще участват три гимнастички. Дея Милова ще играе бухалки и лента, Сияна Алекова обръч и Александра Петрова с топка. Всъщност Александра Петрова днес поведе в класирането пред Антуанета Цанкова и Анастасия Пономаренко. В девойките младша възраст първите три са Мия Александрова, Арина Швец, която спечели първия етап на състезанието, и на трета позиция Кая Ганева. Това е
13: след първия състезателен ден. Утре продължават съчетанията с бухалки и с лента, а в неделя най-добрите 8 на всеки уред ще си оспорват отличията в финалите.
1: Да, благодаря ви, като каза за девойки, да продължи аз с една новина от последните минути. Става въпрос за Европейското първенство по борба за юноши и девойки до 17 години в Самоков. Андрея Нисева спечели сребърен медал в категория 61 кг. Припомням, Георги Мърков спечели златен медал. Това е наследникът на нашия голям спортист. И това няма да бъдат последните медали за нашите, защото Стефан Стефанов е финалист на 110 кг свободен стил. Мерт Мустафов и Петко Сираков са репешажи, а пък последните ни състезатели стартират утре в Арена Самоков.

0: участие с предаването на финала.
1: Следват минути за футбол. Първенството в Първа лига върви към своя край. Остават бройни мачове до края на сезона, като за сега е ясен само шампионът Левски. Утре сините са домакини на ЦСКА. Началото на двубой от 35-я кръг е в 16 часа и ще може да го следите пряко по хоризонт. Треньорът на Левски, Хулио Веласкес, даде днес редовната си пресконференция. На брифинга бе и колегата Георги Димитров. Чуйте го.
2: Разбира се, ще подходя си роли, като показваме на всички мачове до сега. Отношението на момчетата винаги е навряд, независимо как ще завърши мача, дали ще победим, завършим на равно или загуби. Заради което как и утре в утрешния мач с нашите оръжия, с силните ни страни, излизаме за победа. След което изиграхме невероятен мач на нашия стадион в следващия кръг, където фактори, които са извън нашия контрол, ни лишиха от равенство. След което следващия мач на терен, където много трудно си играе, завършихме на
3: равенство.
2: И съвсем ясно можехме и да спечелим този мач. На първо място, защото това са един от трети, които изключително професионалисти, които уважават своята професия, уважават клуба, който играе. Това отношение ми коства много да изисквам от тях, тъй като с тях се работи лесно в това отношение.
4: Господин Веласкес, наясно ли сте с титулярите за утрешния двубой? Имате ли колебания около състава и футболисти, които със сигурност отпадат?
3: И има да му гледам.
2: Да, наясно съм с стартовия състав.
3: И маха се боля, се стигне с момента.
2: Само стигне, със сигурност няма да има.
3: И огромните гаспет.
2: Но не заради контузия.
4: Господин Веласкес, за пореден път излизате този сезон срещу състава на ЦСКА. Има ли с какво да се изненадате и има ли противник, футболист на ЦСКА, на когото да обърнете специално внимание?
2: Това е различен матч. Вече сме шампиони, а на тях им предстои финал на следващата седмица. Нямам представа на кои 11 ще разчитат, защото вариантите при тях е страшно много. Затова няма ли да се спирам толкова на индивидуалностите в противниковия отбор. Напълно ясно сме как ще изглеждат като цялото отбор на терена, тъй като нямаме никаква представа. През мача, който ни предстои с къс състав, ще излезат индивидуално, така няма какво да кажа. Отговора на вашия въпрос. Но както винаги отбелязваме, че фокусът е върху нашия отбор. Не искам да се сравнявам с абсолютно никой. Уважавам абсолютно всички колеги в професия. Всеки ден говорим за действията си. Това е рамките на нашите възможности, което за нас е ясно, че ще покажем уважение към шампионата. Ние ще се отнасяме с другите отбори по начин, който бихме искали да се отнасяте към нас. Винаги извиваш за победа с всички твои инструменти и оръжия. И друг път съм казвал, съм изключително щастлив с футболисти, които разполагам. Мисля, че всички те направят отличен сезон и имат огромна заслуга. То се отнася до въпроса за подсилването. Не е сега момента да го обсъждам. Ние сме професионален отбор и колектива над всичко. Но тук не се наблюдаваме ситуацията. Най-нормален начин. С отговорност, професионализъм и с уважението на работа, която все пак извършват всички заедно. Обръщайки внимание на броя мачове, които се натрупват в последните дни. Между последните два мача с Лудогорец, например, направихме 8 промени в стартовия състав. Всичко, което правим, е свързано и с това, което ви казах в началото на модул. Не правим нещо, за да подарим на някои минути или просто така да дадем опит, защото целта е ясна и не може да е забравена. Да играем добре, да спечелим. Аз съм доволен от всички футболисти. Ще подходим логично в избора на състав. И аз съм, че има футболисти, които са играли, ще играят повече, по-малко и така нататък, защото в крайна сметка винаги могат да стартират 11 и може да направиш 5 смени.
5: Кой беше най-сложен, най-труден съперник?
3: Добро, пригаде, се ми мерете масимо респето.
2: Голямо уважение си към всичките противници. Ясно за всички вас. Говорят с разплата с изключителен бюджет. ЦСКА също с много голям бюджет. Базата на възможностите, като считам, че ЦСКА 1948 правят много добър сезон и заслужено съм това място. След всичко казано тук, уважение към всички, абсолютно всички противници.
1: И така, в първата четворка остават още два кръга, както вече ви казах, утре от 16 часа Левски ЦСКА пряко по хоризонт, по същото време ЦСКА 1948 Лудогорец. Последният кръг в първата четворка е на 25 май, това е понеделник, отново по едно и също време, 20 часа и 30 минути Лудогорец ЦСКА.

и ЦСКА 1948 Левски. В момента се играят 8 матча в 33-я кръг на втора футболна лига. Това е предпоследен кръг. Резултатите около 90-та минута са следните. Беласица Фратрия 0 на 2. Вихрен Миньор Перник 3 на 0. Дунав Русе и Янтар Габрово 0 на 1. Етър Лудогорец втори отбор 1 на 0. Пирин Благоевград Севлиево 3 на 0. Спартак Плевен Локомотив Горна Оряховица 5 на 2. Току-що завърши срещата Хебър Марек 1 на 1. И допълнителни минути на матча Черноморец Спортист Своге 1 на 0. В ранния следобед днес бе съобщено, че на привържениците на ЦСКА ще бъдат допълнително дадени възможност да си купят билети за част от сектора. Става въпрос за два сектора и половина, 9, 10 и 11 блок на сектора. В късния следобед вече стана ясно, че тези билети вече са разпродадени, няма изобщо да бъдат пуснати на продажба свободна. Дадени са на хора, които притежават абонаментни карти в сектора, така че отново билетите за матча за купата на България между ЦСКА и Локомотив Пловдив на 20 май в сряда от 19 часа са приключили.

0: В края на предаването минути и за баскетбол. В Пловдив се играе третият мач от полуфиналите в първенството при мъжете между отборите на местния Локомотив и Рилски спортист. Колегата от Радио Пловдив Йордан Данчев ще ни информира за развоя на срещата. Данчо, добър вечер.
1: Добър вечер. Да, 37 на 30 е резултата в момента в полза на Локомотив Пловдив. Играе се вече към края на втората четвърта. Отборът на Рилски спортист обаче води с 2 на 0 победи, след като в залата си направи два успеха, 87 на 78 и 97 на 75. Днес може да затвори полуфиналната серия, но ако победи, по всичко изглежда, че двобоят ще продължи да се развива много напрегнато. В първия гейм възпитаниците на Сен Николов губиха с 0 на 2 точки, след това обърнаха резултата и в крайна сметка геймът първата четвърт завърши 20 на 17. След това Рилски спортист, баскетболистите на Любо Киров изравниха до 20 на 20. Най-резултатни до момента са Бачков от Рилски спортист с 11 точки, Минков и Икрилис с 8 и 6 точки за отбора на Локомотив Пловдив. Резултатът 7 точки аванс в момента за отбора на Локомотив Пловдив, така че в Пловдив стискат палци. Между другото, голяма гитка има в зала сила и футболна дори от Локомотив Пловдив. Част от футболистите също са в зала сила и подкрепят черно-белите, така че наистина много напрегнато ще остане до края. Предстои да разберем Рилски спортисти ще продължи още тази вечер към финалите или не.
0: Данчо, благодаря ти.
1: На финала Йордан Данчо.
0: Да, благодаря ти, Данчо. Резултатът там е 39 на 31 точки. Разбира се, крайният резултат ще научите, уважаеми слушатели, в по-късните новинарски емисии. Аз припомням, че в другия полуфинал Балкан елиминира Черно море с 3 на 0 победи. Така че очаква крайният победител от този полуфинал, Локомотив Пловдив Рилски спортист. Отново резултата 39 на 31 за Локомотив в края на втората четвърт. Иначе Рилски спортист води с 2 на 0 победи. Поглеждаме към мачовете в футболната ни Б група беше едно време, втората ни футболна лига. Някои от тях вече завършиха. Беласица Фара 3-0 на 3 и Вихрен Миньор Перник 3 на 0. Играе се още срещата Дунав Русе Янтар Габрово 0 на 1. Крайен резултат на матча Етър Лудогорец втори отбор 1 на 0. Пирин Благоевград Севлиево 4 на 1. Този матч също още не е завършил. Крайни резултати на другите три срещи: Спартак Плевен, Локомотив Горна Оряховица 5 на 2, Хебър Марек 1 на 1 и Черноморец Спортист Своге 1 на 0. Това бе всичко в днешното предаване, уважаеми слушатели. Екипът ни в студиото ви пожелава приятна и спокойна вечер.

0: Horyzont.
1: В 20 часа следва емисия новини. Стотици мотористи от Ямбол и областта блокираха за близо час кръстовището между селата Черган и Козарево на международния път към граничния пункт Лесово. Говорителят им Стефан Кенов посочи.
2: Затваряме важни пътни артерии, за да покажем, че сме силни, кога сме единни. И никой не може необосновано да повишава цените. Те говорят за 10-13% увеличение на гражданската отговорност. Реално обаче става въпрос за 80%.
3: Дайте пример.
2: От 130 лева на 115 евро, което не е 10%. Много странно, за пореден път всички застрахователи вдигат цените по едно и също време. Ние говорим за свободен пазар, а в крайна сметка няма никаква конкуренция. Тук говорим за едно картелно споразумение. Знаете, провеждат се протестите от Бургас до Видин и от Добрич до Сандански и Разлог. Така че най-вероятно, ако това не се вземе внимание, може би да се стигне до голям протест в София.
1: Каза Стефан Кенов пред кореспондента ни Даниела Костова. Пътят Сливен и Ямбол вече отворен за движение, след като по-рано тази вечер беше блокиран за 45 минути в района на моста при село Крушаре от протестиращите мотоциклетисти, предаде кореспондентът ни Стоян Радев. Над 500 мотористи от Варна и региона също изразиха недоволството си с блокада. Те заявиха, че това е само предупредителен протест и ако застрахователите не променят тарифите им, няма и няма разсрочено плащане, ситуацията ще се повтори, но за по-дълго време, предава кореспондентът ни Даниела Стойнова.
4: Мотористите блокираха движението за половин час в района на местността Харамията.
5: Всъщност много ли е непосилна гражданската отговорност?
6: Достатъчно е непосилна. Миналата година платих около 100-150 лева, а сега заведнъж ми искат 115 евро. Аз имам два мотора, представете си за какво иде речи.
5: И мотива какъв е?
6: Те не могат да изградят мотива, имат тяхни си мотиви някакви. Много скъпо струвало изплащането на застраховка, че много колеги прекратявали застраховките и карали без застраховки, което не го вярвам.
5: Това е само предупреждение, нали?
6: За сега е само предупреждение.
7: 250 евро е годишната. Това за мен е несправедливо да няма разсрочено плащане на гражданските и това рязкото поскъпване просто е абсурдно. Не знам даже на какво отгоре. Не.
8: Аз все още съм на старата тарифа и платих около 70 евро.
5: Ваш колега каза, че 250 било.
8: И аз така чувам.
5: Как се обосновават тези цени?
8: Ами не са обосновани според мен.
4: От Варна Даниела Стойнова.
1: Мотористи от Перник също проведоха протестно шествие. Колоната мотори протегли пред спортната зала, по външната магистрала до квартал Исток и оттам се върна обратно по улица Юрий Гагарин, отново пред спортната зала. В протеста взеха участие двата мотоклуба в Перник, като към тях се включиха и мотоциклетисти от Югозапада. Организаторите съобщиха, че в последния момент от общината не са разрешили планираната блокада на пътя за София, предаде кореспондентът ни Елена Тамакярска. 34-годишен мъж е обвинен и задържан за 72 часа за хулигански действия и нанасене на лека телесна повреда на депутата от Демократична България Ивайло Мирчев. От прокуратурата съобщиха, че по време на движение с управлявани от него лек автомобил марка Opel, той се е засилил срещу стоящия на пътното платно Мирчев, след което рязко натиснал спирачки и го подпрял с предницата на автомобила. Подробности за случая дадоха по-рано днес на брифинг директорът на СДВР Любомир Николов и говорителят на Софийската районна прокуратура Николай Николаев.
9: Извършени са необходимите действия по разследването, включително разпознаване, фотосъпоставителни експертизи, тъй като са ни предоставени и записи от случая. Мисля, че господин Мирчев е направил забележка на агресивния водач, че е паркирал моторното си превозно средство неправилно. Видно от съдебно-медицинската експертиза, която е предоставена по делото, няма видими следи от насилие по него.
10: При всички положения, независимо от това каква длъжност заема лицето, какви са неговите политически възгледи, пристрастия и подобни, законът ще бъде приложен така, както е записано, така че не трябва да има никакви колебания в тази насока.
1: Прокуратурата ще иска от съда мъжът да бъде оставен за постоянно в ареста. И реакцията на Мирчев, според него, прокуратурата прекалява, защото нищо в този случай не налага задържане под стража, посочва депутатът в пост във Фейсбук. Мирчев подозира, че прокуратурата се опитва да генерира негативна обществена реакция. Ако целта е да се насажда тезата, цитирам, човекът се спречка с депутати сега ще лежи, това би била поредната манипулация. Нямам никакви претенции към този човек и още сутринта изпратих на полицията документ, с който изрично декларирам, че не желая да претендирам за каквито и да е било вреди, пише още Ивайло Мирчев. От партия Възраждане заявиха, че ще осигурят адвокат на работника, влязъл спор с председателя на Да България Мирчев, ако прокуратурата му повдигне обвинение. Това заяви във Фейсбук лидерът на Възраждане Костадин Костадинов. Според него депутатът е направил донос срещу, цитирам, беден разносвач на храна, паркирал за 5 минути, докато чака да дойде клиента му. Не бива да се оставят едни самозабравили се доносници да тероризират обикновените хора, заключава лидерът на партия Възраждане. Прогнозата за времето е на Анастасия Кирилова.
0: През нощта над по-голямата част от страната ще е ясно, по-значителна облачност ще има над югозапад на България, но ще е без валежи. Минималните температури ще бъдат между 7 и 12 градуса, в София 8. Утре над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време. Облачността от запад, югозапад ще започне да се увеличава и до вечерта ще обхване цялата страна. На много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи с гръмотевици. Максималните температури ще са между 21 и 26 градуса, в София 22. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините на Българското национално радио в 20 часа представи Лилия Герчева.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете слушате на binar.bg.

Здравейте, драги слушатели, аз съм Юлия Габдерова. Това е музикална шарения на звукорежисьорския пулт Жеко Жеков. Чуваме музика от танцовата постановка на национален фолклорен ансамбъл Филип Кутев «Тракийска сватба». Красивите жервненски танци, не е случайно това. От днес до 17 май или неделя започва 11-то издание на събора на Мегдана на другата България. Всички участници ще са гости в Мюнхен на организатора на събитието там Пламен Петков, ръководител на ансамбъл «Лазърка». Идеята на събора е да се провежда всяка година на различно място под различно мото и да дава Мегдан на българските групи, творящи извън граница, не само за танци, но и за запознанство и обмен на опит. Това прави всеки събор различен по-своему, емоционален за всяка група и организатор, така се обогатява и обновява събитието и оставя частица у всеки един участник. Постоянен координатор на събора Анита Енкерова, както и основоположник и организатор на първото му издание от 2015 година, което се провежда в Лион под мотото от избора. Така форумът започва своето пътуване по света, минавайки през Франция, Испания, Италия, Дания, Чехия, за да се завърне за 10-я си юбилеен. За 10-то си юбилейно издание миналата година в Лион, Франция, отново по-късно в предаването очакваме включване от Мюнхен, където е Цвети Радева, за да ни срещне с генералния консул на България господин Стефан Йонков, който откри събитието днес. Докато дойде време за това, ще слушаме музика от любими танцови постановки на нашите професионални фолклорни ансамбли. Мисля, че е съвсем тематично. Вече звучи фрагмент от Тракийска сватба на национален фолклорен ансамбъл Филип Кутев, както казах. Нека да се насладим сега на музиката. Вие останете с нас.

Постановката «Тракийска сватба», от която чухме фрагмент, драги слушатели, е емблематична музикално-танцова постановка за националния ансамбъл Филип Кутев, създадена през 70-те години на 20 век. Дело е на композитора Филип Кутев и хореографа Маргарита Дикова. Сценарият пък на сюжета е на Мария Кутева. Този сюжет проследява основните обичаи от тракийския сватбен ритуал. Оставаме в същата фолклорна област, за да чуем в следващите минути Гроздана. Това пък е фрагмент от тракийски танци на ансамбъл Тракия. Постановката е на хореографа Кирил Дженев, автор на музиката е Тодор Пръщаков. В тракийските танци често се редуват умерено и по-бързо темпо. Хората са много разнообразни и богати на танцови движения, а ръцете са едни от най-важните изразителни средства в този танц. При тракийката те са нежни и пластични, често пресъздават битови действия като месене, точене. Ръцете на тракиецът пък излъчват сила и достоинство и много често изпълняват сложни пляскания по тялото, бедрата и глезените. И без да го виждате, драги слушатели, бихте могли, слушайки прекрасната музика на Тодор Пръщаков, да си представите картини от онова време.

Това е музикална шарения. Аз съм Юлия Гадърова, звукорежисьор е Жеко Жеков. Очакване сме на връзка с Свети Радева, която е в Мюнхен, където днес беше дадено начало на 11-то издание на събора на Мегдана на другата България. Тя ще ни срещне с генералния ни консул там, господин Стефан Йонков. Тръпнем в очакване и слушаме заедно музика от най-обичаните танцови постановки на нашите фолклорни ансамбли, драги слушатели, които бих могла да кажа са вдъхновители на всички тези българи, които живеят извън пределите на страната, но носят фолклорния огън в сърцата си. Чухме Хубава мома в изпълнение на хора оркестъра на фолклорен ансамбъл Тракия, а сега ще прескочим до Пирин планина с музиката от постановката на Мегдана на фолклорен ансамбъл Пирин, автор е Кирил Стефанов, хореографията на Костадин Руйчев. Нека се пренесем сега във времето на цветните пирински мегдани.

Ансамбъл Пирин, драги слушатели, чухме и Дафино Вино, а сега отиваме на север, но не много далеч, само до Плевен, където ни очакват професионалистите от фолклорен ансамбъл Иван Вълев. Северняшки ансамбъл за народни песни и танци е създаден преди повече от 65 години в Плевен. Това е един център на плодородната и богата фолклорна област Северна България и Дунавската равнина, разбира се. Той представя най-характерното за фолклорната област между Дунав и Стара планина и пази традициите и музикалните примери от тази област и в днешни, дни. В тяхно изпълнение ще чуем сега Буйнак и Гергьовден. Останете с нас!

0: Вече имаме, драги слушатели, връзка с Цвети Радева от Мюнхен, където тя ни очаква с господин Стефан Йонков, който е генералният ни консул там. Здравей, Цвети!
1: Здравей, Юля! Добър вечер, уважаеми слушатели! В момента Генералното консулство на България в Мюнхен дава прием, специално тържество, посветено на 24 май. Генералният консул, господин Стефан Йонков, събира 16-те български неделни училища, които са в този регион, и официални гости, разбира се, празник посветен на децата, на родителите, на учителите, на преподавателите, но не само празник, който показва какво е значението на българските неделни училища по света. Това, което днес показа и събора на Мегдана на другата България, господин Йонков откри събора заедно с един от кметовете на Мюнхен, но сега самия той ще каже за неговата инициатива. Здравейте и честит празник, господин Йонков.
2: Честит празник на вас и на вашите слушатели.
1: За втора година имате благотворителна инициатива да подарите учебни помагала на училищата, българските училища, един знак на подкрепа, защото самия вие казахте, че те не са просто училища, които учат децата на букви, а те са места на идентичност, места на признателност, места на това да се почувстваш у дома.
2: Точно така. За втора поредна година организираме по 24 май такава инициатива и много се радвам, че тя е добре посрещната от всички 16 български неделни училища в Южна Германия. Тази година даряваме на училищата с помощствователството на родолюбиви партньори български книги за техните български библиотеки, по един лаптоп за всяко училище, картини на тема 24 май. Действително, това са средища на българщината, в които се учат най-малките. А това е бъдещето на България, децата, които носят България напред, и ние трябва да направим всичко възможно, да сме максимално полезни за тези достойни българи, които ръководят и учат нашите деца в Южна Германия.
1: И в подкрепа на това, което вие казвате, че в българските училища тук децата не учат просто букви, да кажем на нашите слушатели, че част от възпитаниците, от вашите деца, възпитаници на двете мюнхенски училища, Дора Кабе и Паисий Хилендарски, участваха днес и на събора на Мегдана на другата България. Те са съградили една типична битова българска къща, където утре ще разположим импровизираното студио на програма Хоризонт, така че вашите деца са и на събора на Мегдана.
2: Прекрасно. Това показва, че не само буквите, но и българските традиции, любовта към танца, към музиката, които са също част от палитрата, наречена България, привлича тези млади таланти. Много се радвам за това, че утре ще имате възможност да ги видите.
1: Ваша е идеята да се засади дърво на приятелството утре в Ерланген, където са традиционни почита към Методиевото дело, където историята ни свързва с Кирило Методиевото дело.
2: Точно така, с кмета на град Елванген, където ние традиционно присъстваме, тъй като историята на Свети Методий включва град Елванген. Знаете за неговото заточение в местен манастир там. И благодарение на това приятелство вярваме, че град Елванген символизира нещо много повече. Тази връзка с България чрез Свети Методий. Затова решихме да дарим едно дърво на приятелството между България и Баден-Вюртемберг, между България и град Елванген, и в символ на уважението към дългогодишното ни партньорство и запазването, съхранението на паметта за Свети Методий.
1: Град Елванген е част от историята за паметта на Свети Методий, както Микулчице в Чехия. И чест прави, че тук на немска земя се почита все още като музей Методи, така наречената Методиева стая в град Елванген, и също така параклиса Свети Кирил Методий.
2: Така е. Утре нашата програма включва благодарствен молебен, който ще бъде изпълнен от митрополит Антоний. След това ще посетим този свещен за нас параклис, ще изпеем Върви народе възродени, след това ще засадим и това дърво на приятелството. Това е нашата програма за утре.
1: Българските неделни училища могат ли да се нарекат едни посланици на културната дипломация?
2: Разбира се, всяко едно от тези деца прави своите усилия всяка събота и неделя да посещава българското училище. Но през седмицата те, разбира се, посещават своите немски училища. Тези приятелства, които създават със своите връстници и интереса към България, се създава много често чрез тези приятелства, чрез тези детски приятелства. Затова вярвам, че всяка една активност на българските училища тук при всички случаи привлича не само нашите сънародници, но и много техни приятели. И между впрочем мога да споделя една история. Госпожа Верена Дител, с която днес открихме събора на Мегдана на другата България, тя има свой син, който учи с българче и чрез него е научила до сега много за България. Така че ето, наистина, културни дипломати.
1: Благодаря ви, господин Йонков. Успех на вашите инициативи. А утре на Мегдана на другата България ще танцуват и най-малките деца от училище Дора Габе в Пюнхен. Благодаря.
0: Благодарим на Цвети Радева и на господин Стефан Йонков и пожелаваме успех на събитията утре, пожелаваме успехи на фестивала, на всички, които ще се явят и дано тази емоция да ги държи дълго след това, чак до следващото събитие, което предстои следващата година. Още веднъж успех, благодарим на Цвети, а ние продължаваме с музиката на северняшки ансамбъл Иван Вълев на север от Балкана.

Северняшки ансамбъл Иван Вълев бяха това, драги слушатели. Днешната ни среща ще завършим с музика от Мистична Странджа и изпълненията на ансамбъл Странджа. Създаден от Стефан Чапкънов и ръководен от него 40 години, целта му и днес е да пази и популяризира фолклорното богатство на Странджанската област. Така с още прекрасна българска музика се разделяме. Не забравяйте утре да слушате Цвети Радев в Имат ли песните спиране от Мюнхен. С вас отново ще бъде Жеко Жеков на звукорежисьорския пулт. Аз съм Юлия Гаддарова и заедно с Жеко ви пожелаваме уютна вечер с програма Хоризонт и търпение до следващата ни среща.

0: Българско национално радио.
1: В 21 часа водещите новини на Българското национално радио до този час представя Лилия Герчева. Хиляди мотористи се събраха на повече от 20 ключови места в страната на протести заради увеличението на застраховката гражданска отговорност и липсата на реакция от страна на държавата във връзка с поскъпването. В София десетки водачи на мотори се събраха на площад Батенберг. В Пловдив за час блокада имаше на две възлови кръстовища на околовръстното шосе, като мотористите бяха подкрепени от таксиметрови шофьори. Повече от час продължи блокадата на изхода на Бургас в посока квартал Ветрен, където протестираха над 1000 души с мотори, скутери и АТВ-та.
2: Според мен се спекулира с цените за мотористите. Не мисля, че е нормално толкова високи цени, при положение, че превозното средство се кара 3, максимум 4 месеца в годината и толкова времето позволява.
3: Направиха цялата гражданска заплаща за една година. Няма разсрочено.
4: Искам и сме на улицата, ами ако решат тираджиите да излязат при тях. От 1500 евро за страховка скочиха до 7000 евро.
5: Има регулаторни органи, които могат да проверят за меморандум и картел в застраховката. Страхователните компании, защото повишенията и лишенията, на които сме изложени, са драстични.
1: Казаха протестиращи пред кореспондента ни в Бургас Даниела Костадинова. Блокади имаше и по главния път Е-79, по международния път към граничния пункт Лесово, по пътя към Гърция, край Свиленград, пътя Сливен, Ямбол и на други ключови отсечки в страната. Комисията за финансов надзор подкрепя изцяло исканията за въвеждане на сезонна застраховка за мотоциклетистите, се казва в позиция на небанковия регулатор, изпратен по повод протестите. Въпреки масираното присъствие на гръцката полиция и жандармерия, в ранния следобед протестиращите фермери от района на Серес успяха да стигнат до граничния преход Промахон Кулата. Напрежението ескалира след като гръцките полицейски власти заявиха, че няма да им позволят да блокират движението. Наложи се използване на сълзотворен газ, след което протестиращите се оттеглиха. Движението и в двете посоки се нормализира.
6: Два месеца ни разиграваха тук, не мога да минеме границата. И сега имат работа по полето, което търсят тук. То граница няма, те ще затварят граница. Ненормални работи.
1: Казаха шофьори на тежкотоварни камиони пред кореспондента ни Кети Транчева. 9 души са задържаните след вчерашната спецакция срещу престъпна група за имотни измами. Сред тях са бивш столичен нотариус и мъж с множество криминални прояви, разкриха от МВР и прокуратурата. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев изрази надежда полицията и държавното обвинение да работят по същия ефективен начин на територията на цялата страна.
7: Гледам на тази акция като на акция с продължение. Вярвам, че тя ще се развие, ще се разшири. Това е една изключително сериозна престъпна мрежа, която трябва да бъде идентифицирана и неутрализирана до най-високите нива. Да апелирам към гражданите да подават сигнали и имаме нужда всички от едно такова взаимодействие, за да преборим действително престъпността в една или в друга сфера.
1: За сега обвинения са повдигнати само на 4 души. Те са задържани и утре съдът ще решава дали да ги остави в ареста. С двата законопроекта на Прогресивна България за мерките срещу високите цени, те ще бъдат регулирани на чисто пазарен принцип, заяви министърът на земеделието Пламен Абровски. Той даде следния пример.
8: В момента, при липсата на всякаква регулация, ако вземем един прекрасен български кашкавал, който струва 10 единици, и вземем един млечен продукт, който е извън България произведен и който струва 15 пари, търговската верига със своята надценка може да направи по-евтиния български кашкавал по-скъп на рафта и по този начин да влияе върху производството, конкурентоспособността и покупателната способност на нашето население.
1: Има готов вариант на методиката за справедливи цени, заяви още земеделският министър. За сравнение ще се вземат цените в съседните Румъния и Гърция, както и във Франция, Германия и Австрия. Средната работна заплата за страната за първото тримесечие на 2026 година е 1407 евро, сочат данните на Националния статистически институт. Тя се увеличава с близо 3% спрямо края на миналата година. Традиционно най-високата средна заплата е в София, като за първи път тя надхвърля 2000 евро и за март е 2061 евро, а най-ниската е в Благоевград 999 евро. Комисията за защита на конкуренцията обвини в картел 7 фирми, които са участвали в обществени поръчки, в единия случай за доставка на храна за лечебни заведения в София, а в другия за машини и оборудване за добив и строителство. Двете производства са образувани след внезапни проверки със съдебно разрешение и със съдействието на специализираните полицейски сили. Комисията за защита на потребителите завежда колективен иск срещу едно от електроснабдителните дружества заради неравноправни клаузи в общите условия на договорите. Дружеството не е преустановило тяхното прилагане, въпреки отправената препоръка. В съобщението на комисията не се посочва кое е то. Украинският президент Володимир Зеленски съобщи, че руснаците подготвят нови ракетно-дронови удари по територията на Украина и по-специално срещу така наречените центрове за приемане на решения. Зеленски се позова на документи на украинското военно разузнаване, като публикува в социалните мрежи сателитна снимка на потенциалните цели. Сред тях фигурират президентската администрация, резиденции на президента и защитени подземни помещения в центъра на Киев. Междувременно Москва и Киев се размениха по 205 военно пленници, съобщиха от Министерствата на отбраната на двете страни. Това е първият етап от договорената размяна по формулата 1000 на 1000. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че обмисля отмяната на санкциите срещу китайските компании, които купуват ирански петрол. Той уточни, че скоро ще вземе решение по въпроса. На борда на Air Force One, след двудневно държавно посещение в Китай, Тръмп каза още, че е съгласен Иран да се откаже от ядрената си програма за период от 20 години, но трябва да има ясен ангажимент от страна на Техеран. Американският президент предупреди Тайван да не обявява независимост и даде да се разбере, че не възнамерява да воюва с Китай. Следват спортните новини. Обобщението е на Кристина Иванова. Добър вечер.
9: Добър вечер. Андрея Нисова спечели сребърен медал в категория 61 кг на Европейското първенство по борба в Самоков, след като във финала при девойките отстъпи пред туркинята Юзденур Юзмес. При юношите Стефан Стефанов се класира за финала в категория 110 кг на свободната борба, след като записа 3 победи в квалификациите. За титлата българинът ще се изправи срещу грузинеца Мартас Бадагзвадзе. Мерт Мустафов 55 кг и Петко Саракостов категория 65 кг, пък утре ще се борят в репешаж. Разпределителят на националният ни отбор по волейбол Симеон Николов ще играе с братя Александър в италианския тим Лубечи Витанова през следващия сезон. Новината бе потвърдена от техния баща Владимир Николов. В италианския тим Симеон Николов ще замени разпределителя Матия Бонифанте, който преминава в руския Зенит Санкт-Петербург. Волейболистът Жасмин Величков продължи договора си с италианския Монца, съобщиха от клуба. Величков е част от разширения състав на националният ни отбор, обявен от селекционера Джан Лоренцо Бленджини за турнира Лига на нациите и Европейското първенство през това лято. Старши треньорът на футболния Арда Александър Тунчев продължи договора си с клуба до 2028 година. Резултати от срещите в предпоследния 33-ти кръг във втора футболна лига. Спартак Плевен, Локомотив Горна Оряховица 5-2, Беласица Фратрия 0-3, Пирин Севлиево 4-1, Етър Лудогорец втори отбор 1-0, Дунав Янтра 0-1, Черноморец Спортис Своге 1-0, Хебър Марек 1-1, Вихрен Миньор Перник 3-0. В класирането на чело е Дунав с 66 точки, пред Янтра с 61 и Фратрия с 60 точки.
1: Прогнозата за времето ще чуем от дежурния синоптик Калин Петров. Добър вечер!
10: Добър вечер! Към този час температурата в София е 15 градуса при 69% относителна влажност и 938 хектопаскала атмосферно налягане, което е по-ниско от средното за месеца. През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно. По-значителна облачност ще има над югозападна България, но без валежи. В източна България ще духа слаб вятър от юг-югоизток. Преобладаващите минимални температури ще бъдат между 7 и 12 градуса. В София около 8 градуса. Утре над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време. Облачността от запад и югозапад ще започне да се увеличава и до вечерта ще обхване и североизточните райони. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевици. За 16 май Националният институт по метеорология и хидрология обявява предупреждение от първа степен жълт код за интензивни валежи в Западна България. Вятърът от юг и югоизток ще се усили и ще бъде умерен и силен. Слаб ще остане само в западната част на Дунавската равнина и западните райони на Горно-Тракийската низина. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса. В София около 22 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Заради катастрофа движението по пътя Ковачевци и Железница на излизане от Ковачевци се извършва в едната лента. На място трафикът се регулира от пътни полицаи. С тази информация завършват новините на Българското национално радио в 21 часа.
11: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Добър вечер и добре дошли в ритъмът на земята. Готови ли сте за поредното пътешествие заедно с звукорежисьорите Агоп Теосян и Цветан Маринов и с мен, Стиляна Алексиева? Намираме се, скъпи слушатели, някъде между Африка и Латинска Америка или по-скоро там, където музиката на двата континента се преплита. Афро-Бразил е албумът, селектиран от лейбъла Потомайо, който ще звучи тази вечер. А началото даваме с родения в Салвадор Баия изпълнител Шауим, чиято музика свързва афро-бразилските перкусии и електрониката. Името му произлиза от думата на езика тупи за мармозетка, това е малка маймунка, произхождаща от бразилската Атлантическа гора и отразяваща неговата идентичност. Подобно на животно, което се движи между клоните на дърветата, той се движи между ритмите на предците и съвременните звуци. На вашето внимание песента Шинша. Това е неиздавана песен в стила на самба, реге и инжеша. Две от най-отличителните афро-бразилски ритмични традиции на Салвадор. Нека чуем!

Следващата изпълнителка, чиято музика ще слушаме, е участвала в предаването Voice of Brazil и благодарение на това много бързо става популярна и е номинирана за редица награди в Бразилия. Нейното име е Габрие и е от Рондония, щат в северната част на страната, територия с реки, горски пейзажи и културно разнообразие. Нейното творчество се основава на амазонската й идентичност, като същевременно се преплита с музикалните традиции в цяла Бразилия, съчетавайки песни от нейния регион с съвременни звуци. Парчето, с което тя ще се представи в ритъмът на земята, се казва «О Сол да Баия» – празник на Салвадор и баийската култура. Песента проследява пътешествие през бразилските плажове, преди да стигне в Салвадор, където разказвачът е свидетел на годишно шествие, в което жени, вкоренени в афро-бразилската религия, измиват стъпалата на църквата в Бонфим с парфюмирана вода. Ритуалът съчетава католически символи и афро-бразилската духовност кандомбле. Слушаме песента.

Усмихваме вечерта с изпълнение на Мадаяти, артистичното име на Габриел де Матиас. Името му е дадено от духовния му учител, а музиката му отразява широк спектър от влияния, включително боса нова, реге и религиозни, африкански и източни звуци. Издава дебютния си албум през 2013 година и от тогава е натрупал над 10 милиона слушания в стриминг платформите. Дойде време и за музиката. Дебоа е спокойна песен, в която преобладават перкусии. Тя е изградена около бразилския жаргонен израз дебоа, означаващ отпуснат и непринуден. Слушаме парчето.

Заминаваме за Рио де Жанейро, където израства певецът Емано. Баща му е басист и един от основателите на баиската реге група Агуа де Коко. Това е причината Емано да започне да свири от малък на барабани и китара и изобщо да се занимава с музика. След години, в които твори в стила на регето, той чувства признание да използва музиката си, за да разпространява ученията на Умбанда, бразилска религия с африкански и местни корени. Ето и какво ще ни каже Емано с музика «Раинхя дума». Песен в превод «Кралица на морето» е почит към Йеманджа, още наричана «Майката на морето». Песента смесва реги ритми с афро-бразилски перкуси и звучи ето така.

0: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
1: Картини от една изложба. Предаване за концептуални албуми с Сергей Шишов.
2: Вътрешният ми хаос е постоянна творческа сила. Реших, че трябва да го следвам, където и да ме води. Да приемам личните си демони и непредсказуемостта на живота. С тези думи Lady Gaga ни въвежда в албума «Хаос», с който оглавява класациите в 24 страни и отличен с наградата Грами тази година.
3: Ще го чуем в събота от 22 часа.
1: Картини от една изложба.
4: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
5: Днес музиката в ритъмът на земята е подчинена на смесицата от музикални и културни влияния на Латинска Америка и Африка. В този ред на мисли стигаме и до бразилско-африканския колектив Mandinga Beat, сформиран от бразилския китарист, певец и продуцент Андре Сампайо и анголския диджей и продуцент Джос Дин, към които се присъединява и певицата и перкусионист Виктория Дос Сантос. Звученето им произлиза от срещи с африканските музикални традиции, чрез пътувания из Мали, Буркина Фасо, Мозамбик, Ангола и отвъд, преплитайки афробитове, кудуро и африканска електронна музика заедно с самба, инджеша и перкусии. Традиционни песнопения и рап в песните им застават редом до редом, заедно с дъб и реге, създавайки звук, който се движи между традиционната и съвременната градска музика. Слушаме ги с парчето «Рика Крианса» в стила на анголската популярна музика, която е широко призната за пряк предшественик на бразилската самба.

0: Apoi Тракундум е група от Параиба в северо-источна Бразилия, сформирана с цел съхранение на аше музика. Аше е популярен музикален жанр, възникнал в Салвадор през 80-те години на миналия век, сливайки различни афрокарибски жанрове като марша, реге и калипсо. Той включва и влияния от бразилската музика като фрево, форо и карижда. Групата съчетава аше с реге, рок и електронна музика, като дава на китарата важна роля, наред с перкусиите, които определят афро-бразилската популярна музика. Нека чуем песента Жакума.
1: Quando eu

Три изпълнителки завладяват ефира. Това са Дани Круз, Даниела Фернандес и Карол Порто. Певици от Рио Гранде до Норте в Североизточна Бразилия, обединени от любовта към музиката и нейното сътворяване чрез съвременен проект. Първият им общ мини-албум печели наградата за мини-албум на 2024 година и трите певици паралелно развиват самостоятелна кариера и имат вече издадени албуми, а песента, която ще звучи, отново е в стила аше и се казва «Пока Бубаже». След нея и песен на Дани Круз.

Лунето е певец и текстописец, който изгражда кариерата си благодарение на известно телевизионно шоу за таланти в Бразилия, в което взема участие. Развива се в родния си град Кондадо, но по-късно се мести в Сао Пауло, където учи пеене в музикално училище, впоследствие издава и няколко албума. Нето пише песента, която предстои да звучи, Майя Жерал де Амор, в съавторство с вокалистката Мартинес. Слушаме това парче, чието заглавие в превод означава утро пълно с любов.

Родена в Бразилия, Ванеса Кампус е певица, чието творчество съчетава регие и жеха и баийска музика, отразявайки културното разнообразие на столицата на Бразилия. Тя дебютира през 2024 година с сингъла «Сино», който съчетава баийско пагоде с рутс регие. С три издадени сингъла до момента, Ванеса е изградила звук, който свързва афро-бразилските духовни традиции с съвременната продукция, печелейки признание за изпълнения, белязани от много емоция и топъл отличителен глас. Сингълът, който ние ще чуем сега, се казва «Есеке Ами Еумундо».

0: Иска ми се, уважаеми слушатели, нашите музикални пътувания да нямат край, но ще се срещнем отново следващата петък вечер, когато звукорежисьорите Агоп Теосян и Цветан Маринов и аз, Стиляна Алексиева, ще ви очакваме отново в ритъмът на земята. А сега песен на Матеус Фонсека от Рио де Жанейро, чиято музика съчетава самба, реге, джаз и боса нова. Със съвременно звучене. Оставаме с парчето Арайс, което съчетава афро-бразилското културно наследство, преминаващо през векове история. Спокойна и хубава вечер от нас!
1: Com a força de vida que vem de Ogum, dos tambores do candomblé, a missa na igreja da Sé, orixás e santos tanto em

0: horyzont.
1: В 22 часа новините представя Лилия Герчева. Ливан и Израел са се съгласили да удължат примирието, което влезе в сила на 16 април с 45 дни, съобщи Държавният департамент на Съединените щати след третия кръг на преговори между двете страни в Вашингтон. Целта е да се позволи по-нататъчен напредък в преговорите между двете страни, заяви говорител на Държавния департамент. На фона на разговорите днес израелската армия предприе въздушни атаки в района на южния ливански град Тир, след като призова жителите на няколко села в района да се евакуират. Най-малко два удара са били нанесени по две населени места. Ливанската национална новинарска агенция съобщи, че е бил поразен център на неправителствена организация, намиращ се близо до болница в града. Пентагонът е отменил плановете за временно разполагане на 4000 американски военнослужащи в Полша, съобщиха двама представители на Съединените щати, цитирани от Reuters. Агенцията определя решението като изненадващо, тъй като поражда въпроси около очакваното съкращаване на американските военни в Европа от страна на президента Доналд Тръмп. Редакторът Силвия Петрова допълва.
2: Говорител на Пентагона отказа коментар, а законодател заяви, че решението все още не е било официално съобщено на Конгреса. Формално обявление за сега няма. Решението, за което първо съобщи изданието Army Times, идва само две седмици след като Пентагонът обяви изтеглянето на 5000 войници от Германия, отчасти заради нарастващото напрежение между президента Доналд Тръмп и Европа заради войната с Иран. Американски представител, пожелал анонимност, е заявил пред Reuters, че решението за Полша може да е част от краткосрочен план, който да позволи планираното намаляване на силите в Германия, където са разположени около 35 000 американски военнослужащи. Това предполага, че войниците, предвидени за временно разполагане в Полша, може да бъдат изпратени от други места. Полският премиер Доналд Туск каза, че е получил уверение, че сигурността на страната няма да бъде засегната от решенията за присъствието на американски войски. В края на миналата година в Европа е имало около 85 000 американски военнослужащи. За новините е Силвия Петрова.
1: Мотористи от Силистра се включиха в националния протест срещу рязкото поскъпване на гражданската отговорност за мотоциклети. В рамките на час представители на мотоклубовете Freeriders и Iron Cross се събраха пред граничния пункт с Румъния. Подробности от кореспондента ни в Силистра на Забравка Кирова.
3: Протестът на мотористите в Силистра приключи без напрежение, но с ясно заявено недоволство срещу увеличението на цените на гражданската отговорност. Според участниците, застраховките за мотоциклети са поскъпнали с между 80 и 100%, а възможността за разсрочено плащане почти е отпаднала.
4: Застрахователните компании искат да вземат повече пари.
5: Говори само за едно – за грабителство.
6: Моята полица от миналата година за 6 месеца ми струва 31 евро, а в момента е 30 евро за 3 месечи.
4: Липсва възможността за правене на застраховка на разсрочено плащане. Малцина са тия, които ползват моторите си 12 месеца.
3: Мотористите подчертаха, че не искат обществото да ги свързва единствено с шумните мотори и нарушенията по пътищата. Те припомниха, че клубовете в Силистра традиционно участват в благотворителни инициативи и обществени каузи. По думите им, повечето тежки пътни инциденти не са причинени от мотористи, а мотообщността често остава неразбрана. Участниците в протеста заявиха, че ако не получат ясен отговор от институциите и застрахователните компании, протестите ще продължат. От Силистра, Незабравка Кирова.
1: Около 100 мотористи излязоха на протести на пътя за граничния пункт Гюешево при село Жиленци в подкрепа на исканията на колегите им от страната. За кратко беше блокирано движението по натовареното трасе, но до напрежение не се стигна, предаде кореспондентът ни Кирил Фалин. Омбудсманът Велислава Делчева заяви, че подкрепя протеста на мотористите и няма да се откаже да работи по тази тема, докато застрахователите не променят условията. Повече от 6000 сигнала от граждани са изпратени до институцията през първото тримесечие на годината, съобщи Делчева във Варна, където участва в конференция, посветена на медиацията. Още от кореспондента ни Даниела Стойнова.
0: Омбудсманът Велислава Делчева каза, че първото, за което ще сезира правителството, е промяна на системата за издаване на експертизите от ТЕЛК.
7: Знам, че промяната в системата беше продиктувана с оглед на това да се избегнат различни корупционни практики. Само, че това по никакъв начин не помогна на гражданите, това доведе до обратният ефект. Те са още повече затруднени. Значи, налага се те да изпращат многократно документи. Много често комисията, която глежда документите на гражданите, няма нищо общо с болестта, за която те кандидатстват. Оплакват се много от това, че процентите толкова са намалени. Още не искам да отварям дума, че много хора остават между 6 и 8 месеца без пенсии. И това е едно от основните неща, които веднага ще говоря и с НЗОК, и с министъра на здравеопазването.
0: Велислава Делчева коментира и протеста на мотористите във връзка с увеличената стойност на гражданската отговорност.
7: Абсолютно несправедливо да бъдат карани да плащат целогодишна винетка, при положение, че всички знаем, че те сезонно използват своите моторни превозни средства. Още по-несправедливо ми се струва това, застрахователите да ни им дават възможност на разсрочено плащане. И третото, заради което ще го подкрепя, е, че тази застраховка за тях е вдигната между 60 и 80%.
0: От Варна, Даниела Стойнова.
1: Прогнозата за времето е на Калин Петров.
8: През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно. По-значителна облачност ще има над югозападна България, но без валежи. Преобладаващите минимални температури ще бъдат между 7 и 12 градуса. В София около 8 градуса. Утре над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време. Облачността от запад-югозапад ще започне да се увеличава и до вечерта ще обхване и североизточните райони. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевици. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса. В София около 22 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в 22 часа.
9: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Добър вечер на всички слушатели на Звезден Хоризонт. Аз съм Здравко Петров. Предстоят ни по-малко от 2 часа, в които ще ви срещна първо с композитора и музиканта Вячеслав Кушев, специален гост, и второ в седмицата, когато всички се вълнуват от Евровизия, ще се върнем години назад във времето с най-доброто от песения конкурс през годините. Тон режисьори са Цветан Маринов и Агоп Тетеусян. Започваме!

0: Сега имам удоволствието да кажа добър вечер и добре дошъл в студиото на Хоризонт на специалният ни гост, композитора Вячеслав Кушев.
1: Добър вечер.
0: Отново си при нас тук.
1: Благодаря за поканата.
0: Звезден Хоризонт. Съпада твоето гостуване и с конкурса Евровизия. Имаш какво да ни кажеш и за него. Но преди това само да уточним, че чухме Градът нощем, една твоя емблематична песен от 80-те години, записана от Орлин Горанов и много, както ние обичаме да се изразяваме, въртяна по радиото. Както тогава, така и сега.
1: От дай моите Боже колеги, да се върти, да.
0: Тя, извинявай, че те прекъсвам, да. Според мен винаги ще бъде актуална. Което е гаранция за успех на една песен. Значи много добре си преценила на времето, че тя ще бъде вечна.
1: Знаеш ли, едно време този ритъм и драйв, както аз го наричам, в който написах песента, беше... Тръгваше покрай Джеймс Браун. Той превърна сол музиката в... от него излезе... да превърне соло музиката в фънк. Mm-hmm. Това е фигурата, коя е. И тогава беше модерна линия и аз реших да я спазя тая линия. Впоследствие видях, че много световни изпълнители, включително Майкъл Джексън, с който не може да се мериме, нали, неговите песни, но те поеха тая линия. Но интересно защо този така грув не се българите не го възприеха.
0: Сериозно, тогава? 84-та,
1: да, 5-та, да, някъде, да, там ти. Макар, че много често парчето се излъчваше по радиото, нали, това е един от хитовете на Орлин, започва някои концерти с него, свършва така, изпълнява се, но българската забавна песен не възприе този грув и да си призная, наскоро записах най-новото ми парче. Реших да е реплика точно на Градът нощем. Може би ще го пуснеш.
0: Разбира се,
1: и то ще бъде предпремиера, така да се каже. Специален поздрав за тебе и за Националното радио, което много уважавам. За първи път ще прозвучи в ефир. Вместо да правя кавър на Градът нощем, реших да направя ново парче в същия грув с... ново звучене, с нови инструменти, със съдействието на един изключително талантлив музикант Артур Надосян.
0: Той е правил аранжиментът.
1: Той направи аранжимента и аз го допълних в неговото студио, прекрасно студио, където Орлин записва и така стана работата и мисля, че се получи.
0: Само да кажем, че текстът е на Джина Дундова Панчева, да. Много талантлива поетеса, която през последните години така се наложи с доста текстове. Ето и ти работиш, не е първата песен по неен текст.
1: Вече 3 или 4 песни направихме.
0: Даряваме с Любов живот също в изпълнение, да, на Орлин Горанов. Да. По текст на Джина и
1: Джина
0: тази песен се въртя в БНР ТОП 20.
1: Да, много продуктивна, много добра мисъл има. Специално това новото парче го направихме съвместно, искам да си призная така. Решихме моите идеи, тя да ги облече в поетична стъпка, но основната работа е свърши, разбира се, тя талантлив човек.
0: Добре, да чуем най-новата песен на Вячеслав Кушев, която се казва Влюбен град, в изпълнение на Орлин Горанов. Казахме, текста е на Джина Дундова Панчева.

0: Продължаваме да си говорим в Звезден хоризонт с Вячеслав Кушев. Знам, че си много скромен, но пък си оставил наистина такава музика, която се превръща през годините в класик. Така да се каже. Защо го казвам това? Защото следващата песен, която сме приготвили в плейлистата, е Днес и сега, в изпълнение на Камелия Стоянова. Записът от края на 80-те години, ако трябва да бъдем по-точни, 1988 година. Трудно се създават такива песни и тя да се превърне в една от най-желаните и от студентите от академията, защото те се явяват на изпит, признавам ти го това, с тази песен.
1: Ами, някой път нещата стават така, раждат се по един невероятен начин. Тогава стана така огромно вдъхновение. Камелия беше много млада, много възторжена. Едното водеше след себе си другото. Та забавната музика, както и другата музика, е плод на вдъхновение. И не мога да кажа точно как се роди, но стана хубаво парче. За съжаление, Камелия, която имаше огромен потенциал, престана да записва музика, престана да пее. Между другото, не е единственият артист, който, не знам, при нашите условия се отказа просто да
0: работи. Какви ли могат да бъдат причините според теб? Защото, както казваш, не е само тя. Наистина много талантливи изпълнители. Дори и твои колеги, композитори, музиканти оставили така трайна следа в историята на българската музика. Не искат да пишат песни.
1: Да вмъкна само това, че в мюзикалтор има около между 3 и 4 хиляди композитора. Представяш ли си за български композитори, регистрирани, представяш ли си колко се обезличи понятието композитор? Сега аз съм завършил музикалната академия с композиция, учил съм при професори. Едно е така да кажеш, че си професионален композитор и го казвам с гордост. Друго е в един момент да се съпоставиш с хора, които са написали по една-две песни, но дигат гюрултия около себе си.
0: Виж сега, те в Западна Европа и най-вече в Франция и Италия ги наричат сонграйтери, ти знаеш много добре. Съчинители. Няма нищо лошо в това. Много примери от световната популярна музика и ти ги знаеш, които наистина са написали песни, останали в историята. Да, но аз много добре те разбирам какво искаш да кажеш.
1: Сонграйтер е и Дейвид Фостър. Да, нали? Той и композър, и сонграйтер. Mm-hmm. Нали? Тоест, трябва да правим разлика. Така, това е едната страна. Втората страна е като че ли, че голямата маса от слушатели, български слушатели, са свикнали с едно старомодно звучене, българско такова, едно тип градска песен, тип песен за домакинята, която докато мие чините, може да си припява.
0: И да има някаква шлагерност.
1: Да, да има шлагерност, да. Някаква повторяемост, да. С прости хармонии, с ярко така изявено канто, без някакъв кой знае какъв аранжимент.
0: И запеваемо.
1: Запеваемо, да. Но запеваемо пак бих казал за хора, които така уж меломани, но нямат тая подготовка, докато професионалните автори и текстописци, композитори и аранжори търсят нещо напред. Те се сравняват с законодателите в световната музика, или по-скоро си мерят продукта с законодателите в световната музика. Така че, но темата е много дълбока. Едва ли ще мога да ухвана сега да ти отговоря на този въпрос.
0: Във Франция, в техния така наречен съюз на композиторите, има две секции. Едната за тези композитори, които пишат симфонична музика, опера, инструментални концерти, камерна музика, и другата секция за композитори, точно този тип сонграйтери, съчинители на песни.
1: Така беше.
0: Явно те разграничават едното от другото. Не знам ти като член на Съюза на българските композитори и аз в секцията на музиколозите, дали сега съществува това?
1: Не, сега в момента не съществува, но беше така в моята младост. Беше така. Дори членството в Съюза на композиторите минаваше през няколко етапа. Имаше кабинет на младия композитор, имаше кандидат член. И чак тогава ставаш член, след като докажеш написването на, чрез написването на задължителни творби. И имаше и курс по композиция в академията.
0: Нещата се промениха.
1: Нещата
0: и то глобално, глобално.
1: Бяха по-подредени, някакси имаше едно изграждане на творческата личност, докато сега с мас-медията, която ни заобикаля, всеки може да напише нещо и да го пусне и на приятелите да се обади, да каже я тук подкрепете го, както става в YouTube. Елементарни песни имат милионни гледания. Милионни, ако не милиардни.
0: А дали изкуствен интелект ще измести работата на композитора?
1: Много се говори на тази тема. Моето мнение е следното. Никога изкуственият интелект не може да достигне творческия потенциал на един автор, който се отнася отговорно към работата си.
0: Така е.
1: Защото автора, той изгражда свой стил на писане на музиката. Живото изпълнение не може да се наподоби по никакъв начин с изкуствен интелект. Изкуствен интелект създава продукт изключително съвършен от към звук, от към изпяване, но той...
0: И комбинира.
1: Но и комбинира.
0: Той комбинира, защото да. Той не създава собствена мелодична линия.
1: Той няма стил, да.
0: А той взима от тук, от там, от милиардите, може би.
1: Да. Тоест това не тика музиката напред. Музиката напред се тика от автори. От автори. В този смисъл мисля, че дори вече се е появила програма, която може да установи коя музика е създадена с изкуствен интелект.
0: И аз чух, да.
1: И коя е авторска музика.
0: Дали... Тази програма ще забрани в официалните платформи в интернет да цензурират, ако мога да използвам тази дума, произведения, генерирани от изкуствен интелект.
1: Може би така трябва да стане. Аз дори често съм си мислил, че голяма грешка беше, че комисиите в радиото, които едно време съществуваха и допускаха песни, готови или записани като продуцент от радиото до ефир. Може би тия комисии трябва да се възстановят, защото този хаос, който цари в момента, заблуждава хората и не върват нещата. Не върват. Но да речем, айде, аз съм много критичен, не искам да... Много съм критичен. Считам, че...
0: Хубаво е да бъде човек критичен, особено когато неговото мнение тежи на мястото, а твоето точно така е. Доказан музикант и композитор.
1: Да.
0: Не си случайен човек, както се казва.
1: Благодаря за комплимент.
0: Нека сега да чуем днес и сега в изпълнение на Камелия Стоянова и ще продължим да си говорим в Звезден хоризонт.

0: Вячеслав Кушев, композитор и музикант, специален гост в Звезден Хоризонт. Още малко имаме време да си поговорим. Прекрасна песен днес и сега в изпълнение на Камелия Стоянова, а следващата, която сме приготвили, е Няма какво да делим в изпълнение на Васил Петров. Офейска песен, в смисъл такъв, че вие с Васил участвате на едно от изданията, може би последните, на Златния Торфей. Липсва ли на музикалната гилдия от областта на забавния жанр този фестивал и ще направим препратка с Евровизия? Може би най-актуалното събитие музикално за тази седмица в Европа?
1: Специално за Златния Орфей последните години беше пълен провал според мене. В първите си години до 80-те беше единствената сериозна изява на българското композиторство и изпълнителство. Така че нищо лошо не мога да кажа до тези години. След това, знаеш с какви скандали беше за
0: съпроводен... Да, но те бяха съпроводени и поради финансови причини.
1: Ами каквито ще да са...
0: Един такъв фестивал се прави с много пари.
1: Каквито ще да са причините, видя, че отпадна.
0: Така е.
1: Плюс всичкото отгоре, той...
0: Дочух, че някой иска да го възроди, но къде и кога, как, с какви средства и възможности, дали ще бъде някакво бледо копие на стария Златен Орфей, защото ако така се прави, не знам дали има смисъл.
1: Имаше...
0: Нещата много са променени, виждаме как се организира и дори конкурса Евровизия, да не говорим за Сан Ремо в Италия.
1: Имаше такава идея да се възроди, но не успя тази идея. Що каса Евровизия и Сан Ремо, Сан Ремо си е просто еталон на италианската песен, докато
0: най-стария фестивал в света, Евровизия създадена по подобие на Сан Ремо.
1: Да, докато Евровизия като че ли пак в последните години нещо се промени от фестивал, който беше създаден за да обединява нациите, стана така, че почна да ги разединява. Стана политически фестивал. Ето виждаш кой участва, кой не участва, по какви съображения, няма да изпадам в подробности. Освен всичкото, считам, че нивото не е професионално, то е свързано с комерса, с търговията. Там се прави едно шоу с много пари. Така, не бих казал на кой знае какво професионално ниво, що касае иновация и иновативност, нали, в звученето, но за голяма радост на хората, така, да има купон.
0: Като
1: да
0: че ли се залага повече на зрелищата?
1: Повече се залага на зрелищата.
0: Отколкото на музиката,
1: да,
0: и песента.
1: Да, да.
0: Като според мен песента трябва да бъде приоритет, защото това... той е песенен конкурс.
1: Точно така.
0: Това е... да. Такава почти няма.
1: Песенен конкурс, тук се залага, дето казваш, на шоу. Гледам, певиците всичките са вече почти разголени, нали, ако може още малко да се разголят, нали, то това не е сериозен. Аз не знам, в този фестивал, освен Аба, там и може би още десетина голями звезди и световни.
0: Ако се върне назад, да, в историята, доста са изпълнителите, които тръгват и доста завидна кариера правят през годините. Ще започна така малко от първите години. Доменико Мадун, ясно, с Воларе, 58-ма година, Джилело Чинкуети от италианските изпълнители, Санди Шоу с Кукла на Кунци, ако си спомнеш,
1: да,
0: този,
1: да,
0: световен хит.
1: Добре, че ме подсещаш.
0: Франс Гал, след това Клиф Ричард, да, Аба за тях.
1: Добре.
0: Селин Дион.
1: Добре.
0: Доста, но сега да ни
1: добре, 10-20 да са, да речеме. Но останалото е просто така пълнеш, както ние го наричаме. Аз не знам, примерно Стиви Уондър никога не е участвал и няма да участва. Джеймс Инграм, вечна му памет, великолепен певец, никога не е...
0: Тези изпълнители, както и за Стиви Уондър, едва ли...
1: имат интерес към подобен фестивал.
0: Интерес да се състезават,
1: да,
0: и на такива.
1: Ето, това е отговор на въпроса ти, какво е бъдещето на Евровизия. Дори да просъществува в фестивала, той трябва малко да промени някакси визията и звученето. А и относно нашето участие, искам да кажа, че аз поддържам Даря, защото тя е много талантлива певица. Тя прави това, което и се е казало. хората зад нея всъщност предопределят звученето.
0: То така е да, за всеки артист по света. Да. Артистът не е сам.
1: Че аз Дарья харесвам като певица, стои
0: има
1: добре
0: екип,
1: на сцената. Около
0: него е огромен. Екип,
1: да. Но какво е направила, не бих искал да коментирам. Ще разберем в събота.
0: Ами добре, сега нека да чуем Няма какво да делим в изпълнение на Васил Петров и сме приготвили още една твоя балада. Повярвай, в изпълнение на Надя Ботева. Тя направи и нова версия. Ти желаеш да пуснем втората, предполагам.
1: Втората е по-добра, да.

0: И така, в края на нашия разговор с композитора Вячеслав Кушев, ни остават още малко минути да си поговорим за музиката. Какво следва от тук нататък? Чухме най-новата песен, предполагам, че няма да се отказваш да пишеш нови творби.
1: В момента работя върху едно ново женско парче. Имам предвид една

0: Тъй, че текстът е второстепенен момент, но може би пак с Джина ще видим, стига тя да е свободна. Тя много работи, много, много пише, това не знам дали няма да изтощи в един момент, но...
1: Според мен не, тя е неуморна, познавайки,
0: да,
1: много добре. Че,
0: да, да.
1: Освен, че поетеса, тя е и лекар, така че има дейности, които ги развива много добре и успешно.
0: Да, да, това е достойно.
1: И ги съчетава най-важното.
0: Достойно за възхищение, да.
1: Така е. Добре, даряваме с любов живот. Това е нашия извор за края на разговора ни.
0: Да.
1: Преди да чуем тази песен в изпълнение отново на Орлин Горанов, какво ще пожелаеш на всички слушатели на Звезден хоризонт и на онези млади автори, които искат да пишат нова българска музика? Предполагам, следиш изявите на младите ти колеги.
0: Специално на слушателите пожелавам да са живи и здрави. Това е най-важното в живота. На младите композитори или както ти ги нарича songwriters, пожелавам да следят световните тенденции и да не се фантазират много, че правят нещо велико, а така да бъдат малко по-скромни, по-добре информирани и по-дразновени. Това е единственото, което мога да пожелая.
1: Чудесно. Аз бих ги посъветвал и да обръщат по-сериозно внимание към текст.
0: Текстът е нещо много важно.
1: Текстовото послание в песента е, може би, по-важно и от музиката.
0: По някой път е така, да.
1: Добре. Много ти благодаря за това участие в предаването Звезден хоризонт.
0: Да.
1: Желая ти успех и така да чуем Даряваме с любов живот в изпълнение на Орлин Горанов. Вячеслав Кушев, специален гост в Звезден хоризонт.

0: звезден хоризонт.
1: Тази седмица научихме, че си отишла Милка Славчева, по баща Енчева, съпруга на големия наш композитор, пианист и аранжор Панайот Славчев. Милка беше изключителен човек с голяма култура и ерудиция. Освен певица, за съжаление с мимолетна кариера, Милка беше и много добър музикант. Пианистка, както през годините, е работила и като корепетитор. Българското национално радио записва три песни, които Балкантон издава на плочи, но ние сега ще чуем две от тях. Едната е «Моето братче» на Атанас Наумов и Първолета Прокопова, получила трета награда на Златния трофей през 1968 година. И другата песен е със заглавие «Усмивките на приятелите», с която също през 1968 година Милка участва на един друг фестивал, този в София. Девети световен фестивал на младеща и студентите. Милка Славчева беше и гост в Звезден хоризонт. И с нея отбелязахме годишната от рождението на Панайот Славчев. От това нейно участие от 24 ноември 2023 година ще чуете едно изказване, което вече се съхранява в Златния фонд на Българското национално радио.

0: Златен фонд на Българското национално радио. Българското национално
1: радио. Ами, той е от доста така аристократично, бих казала, семейство, интелектуално ерудирано, майка пианистка, завършила консерватория и дълги години педагог в музикалното училище в Русе. Баща му е в Германия завършил фармация, но свиреше на пиано, много ерудиран човек, от много неща се интересуваш. Сестра му пианистка, Светла Славчева, също изявен наш изпълнител. И няма как, нали, той в такова семейство расте, но изобщо не искал да се подчинява на това, което майка му го е карала и преподавателката му да свири. Той си е свирил това, което на него му се е искало да си свири, да си измисля по-скоро. И така, в крайна сметка, завършва химия в Софийски университет и започва да носи две мидини под една мишница. Едновременно, докато следва още, той създава оркестър метроном към Студентския дом на културата. Много години го ръководи, с него направи и младежкия конкурс за забавна песен. През метроном минаха много солисти, певци, инструменталисти също, много добри, изявени, много концертна дейност имаше в Студентския дом на времето, и той в същото време и аранжираше много, и се развиваше, просто непрекъснато се развиваше като музикант.
2: Но... Нека да кажем, че ти също си пианист и имаш и така епизодични участия като певица, но си много скромна и не искаш да говорим за този твой период.
1: Аз просто спрях, много малко практикувах това, като любител по-скоро.
2: Имаш дори участие на Златния Торфей, но тук сме да говорим за Панчо.
1: За мен няма нужда да говорим.

0: Horyzont.
1: В 23 часа новините представи Лилия Герчева. За час мотористи от всички клубове в област Хасково и област Кърджали блокираха пътния възел Ново село и пътя към Гърция край Свиленград този следобед като част от националния протест. Засилено полицейско присъствие, както и жандармерия, осигуриха обществения ред и регулираха движението, информира кореспондентът ни Живка Тодорова.
2: Исканията на мотористите от областите Хасково и Кърджали са като всички останали в страната, коментира председателят на Димитровградския клуб Викингите Ваклин Вълков.
3: Мирен граждански протест на всички засегнати от вдигането на гражданската отговорност и също така да не можем да я правим на разсрочено плащане, както беше до сега. Тоест да плащаме за това, което ползваме. Мотоциклетите, караваните и другите в този ресор, това са превозни средства, които са сезонни.
2: Символични домакини за протеста, който сътвори и пътен възел Ново село и пътя към Гърция бе мотоклубът на Свиленград. Председателят му Владимир Грозев посочи.
4: Да се намали цената на гражданската отговорност, да се направи пак, да се може да се плаща разсрочено на всеки 3 месеца, защото има хора, които карат 6 месеца моторите само, някои могат да карат 3 месеца.
2: Необходима е държавна регулация, коментира Никола Карагьозов, председател на клубовете на БМВ мотористите.
5: Трябва да очакваме, че държавата ще взима отношение, а не да се надяваме, че застрахователите ще получат прозрение на съвест.
2: Участниците в днешния мотопротест край Свиленград бяха категорични, че той не е политически, а граждански. Но ако исканията им не бъдат чути, се заканиха.
3: Ще направим така, че за да не чуят.
2: Как?
3: С всички позволени законни средства в Република България.
4: От тук следва София.
2: За новините от Свиленград, Живка Тодорова.
1: Единият от обвиняемите за убийството на 47-годишен мъж в монтанския квартал Кошерник остава в ареста. Другият е под домашен арест, постанови окръжният съд в Монтана на днешното си заседание, информира кореспондентът ни Любо Андреев.
6: Окръжният съд в Монтана взе мярка за неотклонение задържане под стража по отношение на 48-годишен мъж и домашен арест на 42-годишен мъж, обвиняеми за убийство. Прокуратурата поиска и двамата да останат в ареста. Пред съда защитата на обвиняемите заяви, че няма опасност да се укрият или да извършат друго престъпление и поиска по-леки мерки. Домашен арест и парична гаранция. Съдебна зала стана ясно, че на 13 май в квартал Кошарник между двете обвиняеми лица и пострадали възникнал конфликт, първоначално със словесно измерение, но последствие прераснало в физическа саморазправа, при която 47-годишен мъж почина. На него са били нанесени удари с ръка в областта на главата. 42-годишният мъж го е ударил в лицето, при което от носа и устата му потекла кръв, докато 48-годишният мъж му нанесъл удар в областта на шията, при който е засегната съдната артерия. Определението подлежи на обжалване с частна жалба и частен протест пред апелативен съд София. 3-дневен срок. За новините Любо Андреев.
1: Демократична България осъжда решението на правителството България да не подкрепи резолюцията на Комитета на министрите на Съвета на Европа, с която се създава основата на бъдещия специален трибунал за осъждане на престъплението агресия срещу Украина. Това се посочва в позиция, разпространена от партията до медиите. Резолюцията беше гласувана от 36 страни членки на Съвета на Европа и от Европейския съюз. България една от 4-те страни от общността, които не участват в тези планове. Според Демократична България, това на практика е отказ да се признае официално, че Русия е агресор, а Украина жертва. Испания постигна нов рекорд за трансплантации с 39-ма донори за 48 часа. В рамките на две денонощия 75-ма пациенти са получили нови органи, информира кореспондентът ни Димитър Драганов.
7: Всички операции са били извършени на 24 и 25 март тази година, съобщават от Националната организация по трансплантации в Испания. Оттам посочват, че 34 семейства са се съгласили да дарят органите на свой починал близък. Още 5 души са дарили свой орган на нуждаещ се. От 75-те пациенти, чийто живот е бил спасен или чието качество на живот се е подобрило, благодарение на даряването на органите, 49 са получили бъбреци, 14 черен дроб, 8 бял дроб, 2 сърце и 1 човек е получил нов панкреас. Операциите са били извършени в общо 46 болници в 10 автономни области. Испания е световен лидер в трансплантацията на органи от над 3 десетилетия. През миналата година са извършени повече от 6300 трансплантации, което представлява близо 130 трансплантации на 1 милион жители. От Националната организация по трансплантации припомнят, че още над 5000 души чакат за трансплантация на орган в страната. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Прогнозата за времето ще чуем от Калин Петров.
0: През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно. По-значителна облачност ще има над югозападна България, но без валежи. Преобладаващите минимални температури ще бъдат между 7 и 12 градуса. В София около 8 градуса. Утре над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време. Облачността от запад-югозапад ще започне да се увеличава и до вечерта ще обхване и североизточните райони. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевици. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса. В София около 22 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в 23 часа.
8: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Вие слушате музикалното предаване Звезден хоризонт с мен Здравко Петров. Тон режисьори са Цветан Маринов и Агопта Теосян. Минутите до полунощ ги посвещаваме на песенния конкурс на Евровизия. Най-напред ще ви предложа български кавари на песни, участвали на конкурса, които през годините са станали хитове. След като през 1964 година италианката Джилио Чинкуети печели Евровизия с песента «Ноно лета перамарти», Лили Иванова прави български вариант с заглавие «Малка съм аз». Чуйте го!

Следващият кавър на песен от Евровизия записва Снежка Добрева. И той е вариант на песента, победителка от 1965 година, с оригинално заглавие «Кукла от восък, кукла от трици», представена от Франс Гал. След нея ще чуем още една кукленска песен, която побеждава, но през 67-ма в изпълнение на Санди Шоу. Става дума за прочутата песен «Кукла на конци», записана на български език и от Маргарита Радинска с оркестър София.

0: Да!
1: Продължаваме с Георги Минчев и неговия вариант на Congratulations. Песен от 1968 година, която се класира на второ място в изпълнение на Клиф Ричард. На български тази песен звучи като «Когато минем под ръка».

Лили Иванова и Богдана Каралочева са изпълнителките на последните два български кавъра, които ще чуем тази вечер. Те са на песните Апретуа, победила през 1972 година на Евровизия в изпълнението на Вики Леандрос, и другата песен е Eres Tú на испанската група Мусададес, класирана на второ място през 73-та.

Уважаеми слушатели, до новините в 24 в концертен вариант ще ви предложа да си припомним част от победителите на песенния конкурс на Евровизия през 80-те години на миналия век. Това са Джони Логан от Ирландия. Той става победител на две издания, първо през 80-та, след това през 1987 година. След Джони ще чуем Корни Хермс, Сандра Ким, Селин Дион, Боби Сокс, Бъкс Физ, Хирис.

Това беше всичко от нас в днешното издание на музикалното предаване «Звезден хоризонт». Аз съм Здравко Петров, тон-режисори бяха Агоп Тателсян и Цветан Маринов. След новините в 24 започва предаването «Нощен хоризонт».

Всяка неделя от 20 до 22 часа в предаването за опера, балет, оперета и мюзикъл Каста Дива. Предлагаме ви новини и известни срещи в света на музикално-сценичните изкуства. Очаква ви и музикална загадка с награди. Бъдете с нас!

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: Двадесет и четири часа.

0: Започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Димитър Пенков. В началото по-важното от изминалия ден накратко. Двама души са били ранени при стрелба в района на метростанция Хан Кубрат в столичния квартал Надежда. Мотористи излязоха на протест на ключови пътища заради увеличението на застраховката гражданска отговорност. Протестиращите фермери от района на Серес опитаха да блокират граничния преход Промахон Кулата и принудиха органите на реда да използват сълзотворен газ. Комисията за защита на конкуренцията обвини в картел 7 фирми, участвали в обществени поръчки. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че обмисля отмяната на санкциите срещу китайските компании, които купуват ирански петрол. Следват подробностите за тези и други новини. Двама души са ранени при стрелба в района на метростанция Хан Кубрат в столичния квартал Надежда, съобщи Българската национална телевизия. Сигналът за възникнал скандал е подаден на телефон 112 малко след 20 часа с нощи. Пристигналите на място полицаи установяват пострадала 30-годишна жена. Тя е прегледана в болнично заведение и освободена. В болница е откаран и 36-годишен нидерландски гражданин с наранявания в областта на ръката. По първоначални данни е стреляно с въздушен пистолет с съчми, води се разследване. Хиляди мотористи се събраха на повече от 20 ключови места в страната на протести заради увеличението на застраховката гражданска отговорност и липсата на реакция от страна на държавата във връзка с поскъпването. В София десетки водачи на мотори се събраха на площад Батенберг. В Пловдив за час имаше на две възлови кръстовища на околовръстното шосе, като мотористите бяха подкрепени и от таксиметрови шофьори. Повече от час продължи блокадата на изхода на Бургас в посока квартал Ветрен, където протестираха над 1000 души с мотори, скутери и АТВ-та.
1: Според мен се спекулира с цените за мотористите. Не мисля, че е нормално толкова високи цени, при положение, че превозното средство се кара 3, максимум 4 месеца в годината и толкова времето позволява.
2: Направиха цялата гражданска заплаща за една година. Няма разсрочено.
3: Иска ни сме на улицата, ами ако решат тираджиите да излязат при тях. От 1500 евро за страховка скочиха до 7000 евро.
4: Има регулаторни органи, които могат да проверят за меморандум и картел в застрахователните компании, защото повишенията и лишенията, на които сме изложени, са драстични.
0: Казаха протестиращи пред кореспондента ни Даниела Костадинова. Блокади имаше и по главния път Т-79, по международния път към граничния контролно-пропускателен пункт Лесово, пътя към Гърция, край Свиленград, по пътя Сливен-Ямбол и на други ключови отсечки в страната. Комисията за финансов надзор подкрепи изцяло исканията за въвеждане на сезонна застраховка за мотоциклетите, се казва в позиция на небанковия регулатор, изпратена по повод протестите. Въпреки масираното присъствие на гръцката полиция и жандармерия в ранния следобед вчера, протестиращите фермери от района на Серес успяха да стигнат до граничния преход Промахон Кулата. Напрежението ескалира, след като гръцките полицейски власти заявиха, че няма да им позволят да блокират движението. Наложи се използването на сълзотворен газ, след което протестиращите се оттеглиха. Движението и в двете посоки се нормализира.
5: Два месеца ни разиграваха тук, не мога да минем границата. И сега имат работа по полето, което търсят тук. Като граница няма, те ще затварят границата. Ненормални работи.
0: Казаха шофьори на тежкотоварни камиони пред кореспондента ни Кети Тренчева. Деветима души са задържаните след извършената в четвъртък спецакция срещу престъпна група за имотни измами. Сред тях са бив столичен нотариус и мъж с множество криминални прояви, разкриха от МВР и прокуратурата. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев изрази надежда полицията и държавното обвинение да работят по същия ефективен начин на територията на цялата страна.
6: Гледам на тази акция като на акция с продължение. Вярвам, че тя ще се развие, ще се разшири. Това е една изключително сериозна престъпна мрежа, която трябва да бъде идентифицирана и неутрализирана до най-високите нива. Да апелирам към гражданите да подават сигнали и имаме нужда всички от едно такова взаимодействие, за да преборим действително престъпността в една или в друга сфера.
0: Каза Демерджиев. За сега обвинения са повдигнати само на 4 души. Те са задържани и днес съдът ще решава дали да ги остави в ареста. С двата законопроекта на Прогресивна България за мерките срещу високите цени, те ще бъдат регулирани на чисто пазарен принцип, заяви министърът на земеделието Пламен Абровски. Той даде следния пример.
7: В момента при липсата на всякаква регулация, ако вземем един прекрасен български кашкавал, който струва 10 единици и вземеме един млечен продукт, който е извън България произведен и който струва 15 пари, търговската верига със своята надценка може да направи по-евтиния български кашкавал по-скъп на рафта и по този начин да влияе върху производството, конкурентоспособността и покупателната способност на нашето население.
0: Има готов вариант на методиката за справедливите цени, заяви още земеделският министър. За сравнение ще се вземат цените в съседните Румъния и Гърция, както и във Франция, Германия и Австрия. Средната работна заплата за страната за първото тримесечие на 2026 година е 1407 евро, сочат данните на Националния статистически институт. Тя се увеличава с близо 3 на 100 спрямо края на миналата година. Традиционно най-високата средна заплата е в София, като за първи път тя надхвърля 2000 евро и за март е 2061 евро, а най-ниската е в Благоевград – 999 евро. Комисията за защита на конкуренцията обвини в картел 7 фирми, които са участвали в обществени поръчки, в единия случай за доставка на храна за лечебни заведения в София, а в другия за машини и оборудване за добив и строителство. Двете производства са образувани след внезапни проверки със съдебно разрешение и със съдействието на отдел специализирани полицейски сили. Комисията за защита на потребителите завежда колективен иск срещу едно от електроснабдителните дружества заради неравноправни клаузи в общите условия на договорите. Дружеството не е преустановило тяхното прилагане, въпреки отправената препоръка. В съобщението на комисията не се посочва кое е дружеството. Основната причина за свлачището, което прекъсна пътя Пампорово-Смолен, е силно преовлажняване на земните маси, но влияние може да е оказало и презастрояването в района. Това е станало ясно на проведената в четвъртък работна среща в Смолен и на огледа на мястото, каза министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков.
8: Включително на този път има частен имот, който вчера ни беше спрян достъп. Сега, забележете, има водопровод, който не е нанесен в кадастъра. А един водопровод трябва да има съответния сервитут. Вчера беше заграден сервитут на водопровод. Положението в Пампорово. Има и безразборно строителство, което също може да е причина от тази свлачищен процес. Всичко това е плод на едно хаотично управление и развитие на курорта.
0: Министър Шишков съобщи, че е дал една седмица срок водопроводът да бъде нанесен в кадастралната карта. Прогнозният срок за възстановяване на засегнатия участък ще може да бъде определен, след като се извършат геотехническите проучвания за изясняване на обхвата и динамиката на свлачището, което все още е активно. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че обмисля отмяната на санкциите срещу китайските компании, които купуват ирански петрол. Той уточни, че скоро ще вземе решение по въпроса. На борда на Air Force One след двудневно държавно посещение в Китай, Тръмп каза още, че е съгласен Иран да се откаже от ядрената си програма за период от 20 години, но трябва да има ясен ангажимент от страна на Техеран. Американският президент предупреди Тайван да не обявява независимост и даде да се разбере, че не възнамерява да воюва с Китай. Украинският президент Володимир Зеленски съобщи, че руснаците подготвят нови ракетно-дронови удари по територията на Украина и по-специално срещу така наречените центрове на приемане на решения. Зеленски се позова на документи на украинското военно разузнаване, като публикува в социалните мрежи сателитна снимка на потенциалните цели. Сред тях фигурират президентската администрация, резиденции на президента и защитени подземни помещения в центъра на Киев. Междувременно Москва и Киев си размениха по 205 военнопленници, съобщиха от Министерството на отбраната на двете страни. Това е първият етап от договорената размяна по формулата 1000 на 1000. Ливан и Израел са постигнали споразумение за удължаване на примирието, което влезе в сила на 16 април с 45 дни, съобщи Държавният департамент на САЩ след третия кръг на преговори във Вашингтон. Целта е да се позволи по-нататъчен напредък в преговорите между двете страни, заяви говорител на Държавния департамент. На фона на разговорите вчера израелската армия предприе въздушни атаки в района на южния ливански град Тир, след като призова жителите на няколко села в района да се евакуират. Най-малко два удара са били нанесени по две населени места. Ливанската национална новинарска агенция съобщи, че е бил поразен център на неправителствена организация близо до болница в града. Спортните вести представя Кръстина Иванова.
9: Локомотив Пловдив победи с 99 на 89 точки рилски спортист в третата среща от полуфиналната серия в първенството на страната по баскетбол за мъже. Резултатът в серията е 2 на 1 успеха за рилски спортист, играе се до 3. Четвъртия матч е на 17 май отново в Пловдив. Победителя ще бъде съперник на Балкан в финала на шампионата. Разпределителя на националният ни отбор по волейбол Симеон Николов ще играе с брат си Александър в италианския тим Лубечи Витанова през следващия сезон. Новината бе потвърдена от техния баща Владимир Николов. В италианския тим Симеон Николов ще замени разпределителя Матия Бонинфанте, който преминава в руския Зенит Санкт-Петербург. Волейболистът Джасмин Величков продължи договора си с италианския Монца, съобщиха от клуба. Величков е част от разширения състав на националният ни отбор, обявен от селекционера Джан Лоренцо Бленджини за турнира Лига на нациите и Европейското първенство през това лято. Андрея Нисева спечели сребърен медал в категория 61 кг на Европейското първенство по борба в Самоков, след като в финала при девойките отстъпи пред туркинята Юзденур Юзмес. При юношите Стефан Стефанов се класира за финала в категория 110 кг на свободната борба, след като записа 3 победи в квалификациите. За титлата българина ще се изправи срещу грузинеца Мартас Багдавадзе. Мерт Мустафов в категория 55 кг и Петко Саракостов в категория 65 кг пък ще се борят за репешаж днес. Старши треньорът на футболния Арда Александър Тунчев продължи договора си с клуба до 2028 година. Резултати от срещите от предпоследния 33-ти кръг във втора футболна лига. Спартак Плевен, Локомотив Горна Оряховица 5 на 2. Беласица Фратрия 0 на 3. Пирин Севлиево 4 на 1. Етър Водогорец втори отбор 1 на 0. Дунав Янтра 0 на 1. Черноморец Спортист Своге 1 на 0. Хебър Марек 1 на 1. Вихрен Миньор Перник 3 на 0. В класирането начело е Дунав с 66 точки, пред Янтра 61 и Фратрия с 60 точки. Датчанина Йонас Вигенгор спечели седмия етап на колоездачната обиколка на Италия. Португалецът Афонсо Еуалио е лидер в генералното класиране.
0: Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Калин Петров. Здравейте!
10: Здравейте! Към този час температурата в столицата е 13 градуса при 72% относителна влажност и 939 хектопаскала атмосферно налягане, което е по-ниско от средното за месеца. През втората половина на нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно. По-значителна облачност ще имат над югозападна България, но без валежи. В източна България ще духа слаб вятър от юг-югоизток. Преобладаващите минимални температури ще бъдат между 7 и 12 градуса, в София около 8 градуса. През деня над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време. Облачността от запад-югозапад ще започне да се увеличава и до вечерта ще обхване и североизточните райони. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевици. За 16 май Националния институт по метеорология и хидрология обявява предупреждение от първа степен жълт код за интензивни валежи в Западна България. Вятърът от юг-югоизток ще се усили и ще бъде умерен и силен. Слаб ще остане вятърът само в западната част на Дунавската равнина и западните райони на Горно-Тракийската низина. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса, в София около 22 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Заради провеждането на маратон в столицата от 8 до 12 часа се спира движението по булевард Евлоги и Христо Георгиеви между улица Генерал Гурко и булевард Черни връх. Ограничения ще действат и по булевард Христо Смирненски, булевард Драган Цанков, улица Милин Камък, улица Юрий Венелин и улица Генерал Паренсов. До 12 часа се променят и маршрутите на автобусните линии 72, 76, 204, 304 и 94. В края на бюлетина ето отново по-важното в него. Двама души са били ранени при стрелба в района на метростанция Хан Кубрат в столичния квартал Надежда. Мотористи излязоха на протест на ключови пътища заради увеличението на застраховката гражданска отговорност. Протестиращите фермери от района на Серес опитаха да блокират граничния преход Промахон-Кулата и принудиха органите на реда да използват сълзотворен газ. Комисията за защита на конкуренцията обвини в картел 7 фирми, участвали в обществени поръчки. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че обмисля отмяната на санкциите срещу китайските компании, които купуват ирански петрол. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Даниела Савова и Димитър Пенков.
11: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont. Нощен хоризонт.
1: Добра нощ, дами и господа, където и да сте в България и по света, вие сте с поредното издание на Нощен хоризонт. В тези часове, в които вече сме в фаза на новолуние, темата ще е космосът, изследванията на Вселената и нейната необятност, тайните на тъмната материя, търсенето на форми на живот в космоса, разбира се през призмата на науката, опознаването на Луната и не на последно място българският принос към астрономията и космонавтиката. В темата са също магнитните бури и климатичните промени. Звукорежисьор е Кремена Пръвчева, музикален редактор е Радослава Топалова, пред микрофона е Владислав Стоянов. Започваме разговора с нашия гост след песен.

0: Гост в Нощен хоризонт на 16 май е Петър Евтимов, астробиолог, доктор, преподавател по ембриология в Биологическия факултет на Софийския университет, съръководител на магистърска програма по астробиология и участник в международни форуми на тема Космос и живот в Вселената. Добре дошъл!
1: Добре заварили, много благодаря за поканата и добра нощ на нашите слушатели.
0: Широка тема, да започнем от това, кое е последното най-голямо откритие и изненада за астрономическата общност.
1: Тъй като астрономията е безкрайно поле, аз мога да кажа само това, което всъщност за мен е, може би не изненада, нещо много очаквано, но наистина голямо откритие, което е всъщност от миналата година, 2025 година, може би ще влезе в учебниците, защото тогава всъщност се оказа, че от ровъра Perseverance откри много странна скала на повърхността на Марс в едно бившо речно корито. Преди около 3,7 милиарда години на Марс има течна вода, знаем това със сигурност. И се оказва, че в това речно корито, в една формация скална, която се нарича Чаява Фолс, бяха открити минерали, които могат да са резултат единствено, кажи речи, на функцията, жизнените функции на някакви микроорганизми. И това, разбира се, не е категорично доказано, но всички косвени доказателства сочат в тази посока. И това, разбира се, ще промени изцяло начина, по който възприемаме живота като един феномен, който не е тясно вързан само с нашата планета. Иначе няма по-голяма тема от Вселената, може би само живота. Още Дъглас Адамс го е казал, така че в почти всички клонове в астрономията и в астрофизиката има интересно развитие напоследък, включително в такива фундаментални области като космологията, но това, за което мога да говоря, е именно свързано с астробиологията.
0: Добре, преди това наскоро видяхме мисията Артемис 2, която обследва Луната. Този интерес на Съединените щати към космоса не е ли някакъв отговор на засиления интерес на Китай през последните години? Изследванията сякаш зачастих.
1: То винаги е имало един такъв интерес още от времето на Жул Верн, може би и преди това. Не случайно и НАСА избират такива знакови имена за своите мисии. Аполо, сега Артемис, т.е. Артемида, сестрата на Аполон. Да, действително може да се каже, че сме в зората на нова космическа надпревара. И това личи не само от усилията на Съединените щати, но и от много амбициозната програма на Китай за обследване на ключови области в Луната, като например Лунния Южен полюс, една зона, която е пословично трудна за приземяване на сателити, но която се счита за място, където има висока концентрация на свързана в минералите вода. И освен това за място, където евентуално може да се добива хелий-3. Знаем, че то е критично важна суровина. И цялата мисия Артемис, въпреки че тя изостава малко с плановете си, тя е от 4 части, смятам, че в момента всички усилия ще бъдат канализирани тя да се осъществи, защото тя има и малко такъв символичен характер. Това е едно ново завръщане на голямата сцена на американската космическа програма.
0: А според теб реалистични ли са плановете за построяване на автономен космодром на Луната? И кой е седни гърди напред, защото преди 2 години Китай все пак прилуни един космически кораб?
1: Той всъщност има много амбициозна програма. Има една организация, която се нарича Deep Space Exploration Laboratory. И тя организира ежегодни конференции. И всъщност миналата година се обсъждаше нещо, което се нарича Цислунен интернет, т.е. SolarNet, го наричате. Те вече говорят за свръхбързи комуникации с система от сателити, които да се разположат по такъв начин, че да осигуряват връзка между евентуална база на Луната и Земята. Защото това е критично важно, нали, когато имаме някакви астронавти или космонавти, или тайконавти, разположени на такова голямо разстояние. Според мен все още е твърде рано да говорим за постоянно човешко присъствие на Луната, но може би ще има още автоматизирани мисии, може би ще има още вземане на проби, може би ще има още експерименти, които да подготвят едно такова присъствие, и това е неизбежен етап. Ако искаме изобщо да навлеземе в Слънчевата система и да има пилотирани космически мисии там, етапа с построяване на лунна база или тази програма, която беше част от програмата Артемис, но беше изоставена за станцията Gateway, която трябваше да орбитира около Луната, всъщност трябва по някакъв начин да се осъществи нещо такова, неизбежна стъпка.
0: Тоест, с други думи, все пак Китай изпреварва ли щатите в технологиите?
1: Не мога да кажа, защото това са две суперсили. Може би в момента се създава едно такова впечатление. Моето лично впечатление, аз не съм посещавал Съединените щати. Миналата година имах възможност да бъда в Китай на една много интересна конференция, форума Тянду, която може би най-мащабната конференция в момента в областта на космическите изследвания, на която съм присъствал. Над 800 изследователи от цял свят, включително от щатите, от Западна Европа, от Австралия, бяха там, и впечатленията ми са, че програмата, която имате, е изключително амбициозна. Все още не могат да настигнат мащаба на мисиите на НАСА, но според мен това предстои. Най-вече поради ресурса, с който разполагат, и то не... говорим чисто за човешки ресурс. Тоест конкуренцията там е изключително голяма, що се отнася до научни изследвания. И съответно бюджета, който се отделя за научни програми, е огромен също.
0: Щях да питам, не са ли парите водещи, но...
1: Водещи са хората. Винаги са били водещи хората.
0: А доколко участниците в космически мисии днес са застраховани от грешки, доколко тези мисии могат да бъдат предвидени предварително в детайли, напоследък сякаш нямаме такива драми с катастрофи, както имаше в миналото?
1: Ами, това е както в почти всяка сфера, която касае транспорта. Дали той ще бъде транспорт на Земята или в космоса, технологиите ни позволяват да работим по-безопасно, включително когато се касае за такива неща като космически изследвания, още повече, че го няма и това напрежение, което е съществувало на всяка цена да се изпревари идеологическия съперник. Понякога с цената на огромни компромиси по отношение на безопасност и на качество. И ние знаем за такива случаи. Понякога вината не е даже в такива обстоятелства, в някои чисто случайни фактори, които според мен и сега съществуват. Това е враждебна среда. Ние не сме еволюирали да живееме извън границите на тропосферата дори, т.е. на най-близко разположената до земната повърхност части от атмосферата, така че всяко излизане отвъд тези граници е свързано с фатални рискове. Има много забавни истории, които са свързани с такива грешки. Аз, например, бях удивен и все още трябва да проверя тази информация, но това, което ме потресе, е, че едва 2023 или 2024 година на Международната космическа станция се появява туалетна, която е пригодена специално и за жени космонавти. Да, така че това е нещо дребно, битово, но защо го свързвам с категорията на рисковете? Защото знаем, че в космоса няма разтичане на течностите, те се движат свободно, и всъщност е имало инциденти на борда и на станцията Мир, орбиталната станция, и на Международната космическа станция. Когато са правени експерименти с флуиди, е имало проблем с електрониката. Това като част от човешкия фактор, а иначе всички фактори, които са свързани с космическия буклук, който все повече и повече се натрупва в орбита, с наличието на стари сателити, чието управление става много сложно и орбитите им нестабилни, с случайни фактори като метеорити, някои от които са с много малки размери, но достатъчни да засегнат някакви космически апарати, които напуснат безопасната зона, така да се каже. Те си съществуват. Те винаги ще ги има.
0: Къде е мястото на Европейската космическа агенция? Тук можем ли да вместим и България по някакъв начин?
1: България е една от държавите, които има една от силните космически програми. Това е традиционно така, още от времето на мисията Интеркосмос. И даже и преди това можем да кажем, че има български учени, които са участвали в страшно много програми, включително в програмата Apollo, между другото.
0: Българи емигранти в Америка.
1: Да, българи емигранти в Америка, така е, но и тук българи, които си живеят в България, ние сме една от малкото държави, които имат повече от един космонавт. Аз под съвсем друг повод си направих труда да проверя колко хора общо заето са излизали и са осъществявали орбитален полет. Става въпрос за трицифрено число, около 600 души, 600-700, между, значи до края на 2025 560 мъже грубо и 80, около 80 жени. С появата на частни космически агенции това число малко се увеличава, но все още сме под 1000 души. И България е една от малкото държави, които имат повече от един човек, който е летял на космическа мисия. И аз се надявам, че ние скоро пак ще се върнем с присъствие в космоса, физическо присъствие, човешко присъствие в космоса. Иначе ние сме участвали в страшно интересни научни експерименти, които са се провеждали на орбита на станциите Салют, на станцията Мир, на Международната космическа станция. И сега има наши прибори, които летят. А що се отнася до Европейската космическа агенция, тя има много силни програми, има съвместни програми, които осъществява заедно с НАСА, имаше амбициозни програми заедно с Роскосмос, които в момента са замразени по обясними причини. В момента част, например, от оборудването, което е на американските ровери на повърхността на Марс, е разработено от инженери в Европейската космическа агенция. И аз имах възможност тази година, преди около месец, даже по-малко от месец, да се срещна с човек, който е разработил инструмента, който изследва динамиката на марсианската околна среда, MEDA, инструмента MEDA, Mars Environmental Dynamics Analyzer, който в момента е на ровера Perseverance, и в неговия кабинет всъщност има един надпис: My other car is a Mars rover.
0: И да го преведем.
1: Тоест, моята друга кола е марсианския ровър.
0: А да му кажем името?
1: Хосе Антонио Родригес Манфреди. Той е много симпатичен изследовател от Центро де астробиология. Центъра по астробиология в Мадрид. И е член на Европейската, тоест той работи с Европейската космическа агенция, но работи директно и с НАСА.
0: Оставили сме ние следа за българското участие в космонавтиката и астрономията. Ще поговорим и по-късно в предаването. Едно събитие от последните дни, за което прочетох, Китай е започнал първия в света космически експеримент с така наречените човешки изкуствени ембриони. Такива проби вече се намират на борда на тяхната космическа станция. За какво става дума тук?
1: Това е точно в моята сфера, понеже аз се занимавам с ембриология, биология на развитието. Всъщност идеята е, че истински важните промени, когато говорим за видообразуване, когато говорим за развитие, се случват на този етап. Никой, който вече не е завършил, който е завършил ембрионалното си развитие, не може да се промени значимо. Тоест, ако търсим някакви промени, те се случват на етап ембрионално развитие, тогава сме и най-чувствителни, съответно и на фактори на външната среда. Как бихме могли да си мечтаем за евентуални експедиции до Марс, защо не и по-далече в Слънчевата система, без да сме решили проблема с репродукцията, т.е. без да сме решили какво би се случило, ако решим да се възпроизвеждаме извън рамките на планетата, за която сме еволюирали? Това е супер важен въпрос. Въпросните ембриони, тук е важно да уточним, че това са синтетични ембриони, т.е. те не са ембриони, които са получени от сливане на сперматозоид яйце клетка, а те са получени от ембрионални стволови клетки, които са трансформирани така, че да наподобяват начина, по който се развива нормален ембрион.
0: А тези стволови клетки са взети откъде?
1: Не знам за конкретния експеримент. Между другото, сега научих за него и нямам търпение да се прибърза да прочета веднага по въпроса, защото, честно казвам, аз съм изненадан. Тези дни съм ангажиран в връзка с Софийския фестивал на науката, който предполагам, че нашите слушатели са чули за него. Той продължава и утре и други ден в София Тех Парк. И имах тема, която буквално беше посветена на репродукция в условия различни от земните. Но тази новина по някакъв начин съм е пропуснал, а тя е супер важна. Обикновено такива клетки се изолират или от абортивен човешки материал, нали, с съответните разрешения на етичната комисия, или от ембриони, които са използвани за инвитро процедури, но не са имплантирани. Или има и трети начин, можете да трансформирате нормални клетки, да ги трансформирате в ембрионални стволови клетки и от тях вече да направите такава колония от стволови клетки и да я трансформирате в синтетичен ембрион. Симбрион. Термина е симбрион.
0: Разговорът ще продължи след песен и да напомня, че след 1 часа ще отворим линиите за слушатели, за тези от вас, които искат да попитат нещо нашия гост.

0: Вселената се счита годна за обитаване от живи същества, които имат нашата форма и физиология. И този период от време е едно много малко число. Нула с още 80 нули зад десетичната запетая, като част от цялото време, в което ще съществува нашата Вселена. Според известните космологични модели. Ако приемем, примерно, този модел, който предвижда, че постепенно Вселената ще изтива, ще загаснат звездите, ще се трансформират в черни дупки. Черните дупки ще се изпарят благодарение на лъчението на Хокинг и накрая последните фотони буквално ще изтинат. Това е огромен период от време. Това вече е невъобразимо голям период от време. И едва една такава порция от време, която е 0 с още 80 нули отзад, е времето, в което ще може да има живот в Вселената. За да си го представим, 10 на 80-та степен, което е обратното нещо, е броя на всички атоми в Вселената. Тоест, ако си представим колко е необятна цялата Вселена и си представим всички атоми не в тази стая, не в студиото, не в радиото, не в нашата планета, а в цялата Вселена, само едно от тези атомчета отговаря на периода от време, в който можем да съществуваме като живи същества.
1: Доколкото разбрах, ми прозвуча оптимистично.
0: Това е супер оптимистично, защото ние сме в този момент тук. Иначе нямаше да е оптимистично.
1: А иначе Вселената, нали, все пак продължава да се разширява след големия взрив?
0: Да, продължава да се...
1: вървят в правилна посока.
0: Продължава да се разширява, въпреки че от време на време излиза информация, че ще завърши с нещо, което се нарича The Big Crunch, т.е. голямото сплескване обратно. Всичко зависи от така наречената космологична константа, но това е област, в която аз все пак съм любител астроном, не искам да навлизам, защото космологията е наистина много сериозно предприятие и там нещата понякога могат да приемат наистина много абстрактен вид.
1: Какво разбрахме и какво още не знаем за големия взрив след опитите с хадронния колайдер?
0: Общо заето в момента така консенсусният модел, този, който е възприет от всички, е така наречения Lambda Cold Dark Matter модел, който приема, че големия взрив е началото на времето и пространството, че е имало период, в който Вселената се разширявала инфлационно, че в момента тя продължава да се разширява и че скоростта на това разширение ще определи всъщност какво ще се случи по-натам. Тоест, дали в някакъв момент това разширение ще продължи в същата посока, все така инфлационно да се ускорява тази скорост, с която се раздалечават галактиките и материята изобщо, до момента, в който се разкъса самата тъкан на пространство-времето. Голямото разкъсване, The Big Rip, дали ще се свие обратно Вселената пак в някаква точка с безкрайна плътност и с крайно малък, всъщност в класическата теория, с сингулярен, т.е. нулев обем, или чисто и просто ще продължи разширението, само че не с инфлационна скорост, а с някаква скорост, която просто ще доведе до това, за което си говорихме преди малко, изтиването на Вселената и това, което наричаме топлинна смърт на Вселената. Тоест, ясно е, че по някакъв начин това, което познаваме около нас, няма да изглежда така. Единственото, което всъщност е предмет на спор, е как ще се случат нещата и колко време ще отнеме.
1: Рано ни е още да
0: абсолютно рано, апокалиптични
1: картини.
0: Да.
1: Една от големите тайни на Вселената е тъмната материя. Доколко като учен сте склонен да приемете теориите на писателите фантасти, че черните дупки са портал към други паралелни светове?
0: Има няколко интерпретации. Значи, това специално е, нека да кажем, че е в сферата на фантастиката. Наистина, и то не е напълно научна. По отношение на черните дупки, за тях има доста стройна, изградена теория вече, защо се образуват, какво представляват. Имаме вече първите изображения на черни дупки, включително на черната дупка в ядрото на нашата галактика. Тоест, реално вече можем

0: видим горе-долу, въпреки че ги наричаме черни дупки, можем да видим тяхното непосредствено обкръжение. Така че по-скоро тук съм скептичен. Има опити да се прилага една версия на която прокарва Хюго Еверет на времето за множество вселени, която е много интересна, която ни казва, че тези ефекти, които имаме на квантово ниво, всъщност се отнасят и за макроскопични обекти. Това е което той предлага като много светове. Тоест, има безкрайно много вселени, които всъщност в които всички възможни траектории на всички, сумата на всички елементарни частици се осъществяват. Понеже на квантово ниво електрона няма точно установена позиция. И не можем да го уловим, да кажем, той е тук и се движи с тази определена скорост. Това не е възможно да се случи. И всъщност той представлява една област, която има вероятност на плътност. И тази вероятност на плътност се мени около ядрото. И Хюго Еверет казва, че всички възможни траектории се осъществяват. Просто те се осъществяват в различни вселени. Сега, тази теория е много елегантна, много добре обяснява чисто математически, въпреки че надхвърля математиката, която аз съм способен, нали, на този етап да разбера. Но теорията е елегантна. Няма как да се докаже на този етап дали е възможно да съществува. Имаше много забавно интервю на Стивен Хокинг с един известен научен журналист. Той го беше попитал, има ли ставаше въпрос за някаква известна дама, има ли такава вселена, в която тя би се съгласила да обвърже съдбата си с въпросния научен журналист. Стивен Хокинг беше казал не. А има ли вселена, в която аз съм по-умен от вас? Стивен Хокинг там беше казал, че не знае. За това не знае, но за другото бил сигурен, че не. Така че го оставяме в сферата на догадките.
1: Добре, тук цитирам един въпрос дословно на наша слушателка. Да разкажете нещо повече за Стрелец А, която се намира в центъра на нашата галактика, и има ли потенциал тази черна дупка в далечно бъдеще да погълне цялата ни галактика?
0: Сега, нещо важно за черните дупки, те са това, което е интересно за тях, че те са с два непропорционално различни размера. Даже можем да кажем, че несъизмеримо различни. Едните се образуват, когато свръхмасивни звезди колабират в края на своя цикъл на развитие, и това се случва, когато имаме звезди, които надвишават така наречената граница от 3 слънчеви маси, т.е. сравнително по-масивни звезди. Тогава гравитацията по такъв начин компресира техните остатъци, че в крайна сметка те колабират до област, която не може да бъде напусната дори от фотоните. Тази област се нарича хоризонт на събитието. Когато говорим обаче за галактическа черна дупка, тя е несравнимо много по-масивна и въпреки всичко като размери, трябва да кажем, че е с размера на орбитата на Меркурий. Нашата галактическа черна дупка, която е разположена в този обект Стрелеца и за чието съществуване ние имаме както косвени доказателства, това е орбитата на звездите, които обикалят около тази точка в пространството, нали, която всъщност представлява нещо, което е невидимо, нали, и въпреки всичко кара, упражнява такова влияние върху съседните звезди, че те очевидно извършват движение около него като около свръхмасивен обект. Освен това имаме и доказателства, свързани с излъчване в Ренгеновата област, и освен това имаме и данните от така наречения Event Horizon телескоп. Но пак говорим за някакъв обект, който има милиони слънчеви маси като маса, и въпреки всичко орбитата му е, т.е. диаметъра му е колкото орбитата горе-долу на Меркурий. Това не е обект, който може да се съизмери физически с размерите на нашата галактика. Т.е. за сега поне не смятам, че в близките еони ще бъде погълната галактиката от конкретно тази черна дупка, но по принцип с умирането на звездите, с трансформирането на масивните звезди в черни дупки, на по-малко масивните звезди в бели джуджета, които съответно изтиват до кафяви джуджета, дезинтегрирането на материята в тях. В крайна сметка, действително би се стигнало до една епоха, която се нарича епоха на черните дупки. Имаше страхотна лекция на Брайан Кокс по тази тема. Не миналата, по-миналата година. Той успя да напълни зала едно на НДК.
1: След един час ще поговорим за хипотетичните форми, други форми на живот в Вселената. Само да попитам за кратък отговор. На база познанията ни за химическите съставки, които създават средата за възникване на живот, можем ли да кажем, че формите на живот в Вселената до голяма степен би трябвало да наподобяват живата природа на Земята?
0: Ние можем да кажем, че най-лесно ще намерим такива форми на живот, които срещаме тук. Това е правилният кратък отговор на въпроса, защото сме тренирани да разпознаваме такива форми на живот.
1: Като химически съставки, химически... но не и като външност.
0: Да, със сигурност. И за това ние сме разработили като концепция, астробиологичната наука е разработила като концепция това, което наричаме зона на обитаемост. И тя е галактическа зона на обитаемост, тази зона, в която общо взето се намира и нашата слънчева система. После в рамките на всяка звездна система има звездна зона на обитаемост, в която стига такъв поток енергия от звездата, който да позволява наличието на вода в течно състояние. Това е много важно за живота, да има някаква среда, в която да може да протичат биохимични реакции. За сега сме установили, че водата е страхотна такава среда, има други алтернативи. И третото нещо, за което сме сигурни, кажи речи, е, че съединението, което е с най-богата химия, което позволява да се образуват полимери, които всъщност са милиони различни комбинации могат да се получават от него. Това е въглерода. Тоест ние търсиме живот базиран на въглеродна химия, това е органичната химия, който да съществува в водни разтворители и да е на такова разстояние от звездата си, което да позволява водата да е в течно състояние.
1: И да допълним, че на Марс и на Луната може би е имало вода, но в момента няма.
0: В момента няма вода в това състояние, в което ние сме свикнали да я виждаме, т.е. течна вода. Има вода, която е имобилизирана в скали, нали, като част от някакви минерали. Има вода, която и това откритие беше много интересно, че има някаква част от воден лед на Марс, която следва сезонни цикли и която всъщност се оказа, че на базата на спътникови наблюдения има някакъв период от време, в който се вижда все едно, че променя позицията си.
1: Разговорът с доктор Петър Евтимов ще продължи след емисията в един.

0: Horizont. Един час е новини. Протестиращи мотористи затвориха международния път Е-79 край Монтана за Дунав мост 2 при Видин за час. Репортаж на кореспондента ни в Монтана, Любо Андреев.
1: Натали Дилова е член на моторен клуб Игнис Рота Монтана. Дошла е на протеста с цялото си семейство и двете си невръстни деца. Не желая да плаща увеличената гражданска отговорност.
2: За разлика от миналата година, тя е почти двойно по-голяма. Всички имаме семейства. Това е скъпо удоволствие, което го използваме няколко месеца в годината и не е нужно да става още по-скъпо.
1: В района на бившата Камгърна се събраха мотористи от цяла Северозападна България. Организатор на мирния протест е Светослав Струнджев Сури, президент на мотоциклетен клуб Монтана.
3: Видин, Лом, Монтана, Враца, Козлодуй, Своге, Берковица, абсолютно целия Северозапад сме се събрали, ние сме единни.
1: Писахме жалби до институциите и контролните органи в България, които ни отговаряха с типови бланки, допълни Сури.
3: Извинявайте, ние сме достатъчно интелигентни хора, за да може да направим сметка. Много сме и няма да допуснем да се гаврат нито с нас, нито с целия български народ.
1: Срещу високите цени на гражданската отговорност решение има.
3: Да, имаме решение, отиваме, блокираме София, искаме цялата тази измет да се измете, защото това е картелно споразумение. Едновременно всичките застрахователи вдигнаха безбожно цените.
1: Заради протеста на мотористите, колоните с тирове станаха километрични и въпреки, че имаха разрешение да блокират движението по Е-79 край Монтана за 2 часа, те показаха толерантност и си тръгнаха час по-рано от планованото. От Монтана, Любо Андреев.
0: Пътят Сливен-Ямбол беше блокиран за 45 минути в района на моста при село Крушаре. Блокадата беше част от националния протест на мотоциклетистите срещу драстичното поскъпване на застраховката гражданска отговорност. Представители на мотообщността в региона заявиха, че вчерашното затваряне е предупредително. Стоян Радев с още информация.
4: Протестиращите са категорични, че цената на гражданската отговорност за сезонното каране е твърде висока, като коментираха, че техните машини дори не амортизират пътищата в страната. Те бяха категорични, че ако гласът им не бъде чут, ще пристъпят към радикализиране на действията си, което ще включва по-продължителни блокади на ключови пътни артерии.
5: 6 месеца караме, плащаме за година.
6: Поне да получим някакви отговори, да разберем, имаме ли надежда.
7: И плюс това не дават на разсрочено, още повече сезон.
8: Готови ли сте да радикализирате протеста, да стоите по-дълго време тук, да затворите други пътища?
9: След работно време палатка мога да опана.
4: Преди да достигнат до Крушаре, моторите преминаха през основните булеварди на Сливен. От Крушаре, Стоян Радев.
0: Моторна лодка, свързана с трафик на наркотици, е ударила митнически патрулен кораб по време на преследване в Алмерия. При катастрофата няма пострадали служители на реда, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
10: Инцидентът се е случил през изминалата нощ в испански териториални води, но далеч от бреговете на Алмерия. Патрулният митнически кораб е започнал да преследва подозрителна моторница, за която е било установено, че превозва туби с гориво. Често срещана практика по крайбрежието на Алмерия за снабдяване с гориво на плавателни съдове, участващи в трафик на наркотици или хора. Минути по-късно втора моторна лодка се е присъединила към преследването и се е качила върху първата. В този момент е бил ударен и кораба на службата за митнически надзор, разбивайки прозорец близо до мостика. Екипажът на преследваната лодка се е прехвърлил на втората и по този начин е избягал от митничарите. Инцидентът се случва само седмица, след като двама служители на гражданската гвардия загинаха, а други двама бяха ранени при преследване на моторница, превозваща наркотици край Уелва. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Европейският съюз се подготвя да одобри още в понеделник условията по заем от 90 милиарда евро за Украйна, са съобщили двама европейски представители пред Политико. Това ще приближи Киев до получаването на първия транш от над 9 милиарда евро още в средата на юни. Средствата са предназначени за покриване на спешни бюджетни нужди и за закупуване на дронове за защита от руските сили. Заемът беше договорен от лидерите на Евросъюза през декември 2025 година, като част от финансовата подкрепа за Украйна след 4 години война. Според оценките, Киев е изправен пред бюджетен недостиг от поне 135 милиарда евро през тази и следващата година и без ново финансиране може да остане без средства през следващите месеци. Прогнозата за времето е на Калин Петров.
11: През втората половина на нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно. По-значителна облачност ще има над югозападна България, но без валежи. В източна България ще духа слаб вятър от юг-югоизток. Преобладаващите минимални температури ще бъдат между 7 и 12 градуса, в София около 8 градуса. През деня над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време. Облачността от запад-югозапад ще започне да се увеличава и до вечерта ще обхване и североизточните райони. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевици. За 16 май Националния институт по метеорология и хидрология обявява предупреждение от първа степен жълт код за интензивни валежи в Западна България. Вятърът от юг-югоизток ще се усили и ще бъде умерен и силен. Слаб ще остане вятърът само в западната част на Дунавската равнина и западните райони на Горно-Тракийската низина. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса. В София около 22 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Новините в 1 часа представи Димитър Пенков.
12: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Започва вторият част на Нощен хоризонт. Звукорежисьор е Кремена Пръвчева, музикален редактор Радослава Топалова, пред микрофона е Владислав Стоянов, гост е доктор Петър Евтимов. Темата най-общо е Вселената и космосът. Ще отворим и линиите за вас, слушателите. Ако искате да попитате нещо нашия гост, телефоните 02-93-36-743, 08-89-202-207 и 02-963-15-65. Господин Евтимов, бяхме заговорили за биосигнатурите в космоса, т.е. формите на живот. Какви са методите, с които се борави тук?
1: Когато говорим за биосигнатури, става въпрос за следите от живот, които можем да търсим в космоса. И тук няколко неща, които трябва да споменем. Първо, още миналия век Карл Сейган, известният Карл Сейган.
0: С него отраснахме.
1: Точно така. Той какво прави, когато сондата Галилео всъщност прави една обиколка около Земята, преди да поеме пътя си към Юпитър, той успява да издейства да се насочат сензорите на сондата към Земята, за да се погледне как изглежда една планета, за която със сигурност знаем, че има живот на нея, от космоса. Какво ще се види? И от този момент имаме вече някаква отправна точка, какво бихме могли да търсим като някакви индикатори за наличието на живот. Очевидно, ако търсим живот в рамките на нашата слънчева система, имаме възможност физически да го търсим, като изпратим най-добре роботизирани мисии, които да събират доказателства за наличието на живот. Тоест да търсиме с инструменти, които позволяват да кажем масспектрометрично изследване или пък Раманова спектроскопия. Нещо, което е доста така показателно, което и в момента се прави от роувърите на НАСА на повърхността на Марс. Когато обаче се опитваме да търсим живот далеч отвъд рамките на Слънчевата система, тогава трябва да използваме някакви косвени методи и това, което е най-лесно да се използва, е спектроскопски анализ. Има много прецизни спектроскопи. Аз съм горд да кажа, че в рамките на нашата магистърска програма по астробиология един от преподавателите е част от консорциума Карменес, който е един от това е една от най-силните научни групи за изучаване на екзопланети. Доктор Трифон Трифонов е нашия колега. Използвам случая да му изпратя поздрави. Той работи в института Макс Планк, но едновременно с това е и част от преподавателския състав на физическия факултет и, разбира се, част от програмата. И лично той е открил вече двуцифрен, ако не и трицифрен брой екзопланети. Нещо, което е немислимо. Нали? Ние вече живеем в мащаби, такива времеви мащаби, в които е трудно да си представим какво представлява откривателството. Защото всички знаем Колумб, той е открил земя, на която вече имало хора, т.е. той е открил нещо, което европейците не са познавали и самия той не е разбрал какво е открил. А тук имаме човек, който е открил съществуването на цели планети, които обикалят около своите далечни звезди и не е изключено някой от тях да се окаже много подобна на нашата Земя.
0: Тук ще включим първия слушател за тази нощ. Здравейте и да се представите.
2: Здравейте, Стоян Стоянов ви се обажда от София. Моите въпроси са свързани с космонавтите, които бяха на Луната. Какво откриха и какво, всъщност, какво донесоха от лунната повърхност? И втория въпрос, ще имаме ли българи скоро на Луната? И по-точно българки. Благодаря ви.
0: Тук, да, господинът вероятно има предвид тримата астронавти на НАСА на Артемис.
1: Ами, според мен, тъй като те все още не са били на Луната, има преди по-скоро програмата Аполо, която беше край на 60-те години, началото на 70-те години миналия век. И действително това е едно от най-сериозните постижения на космическата програма изобщо. Това, което най-общо можем да кажем, че откриха и донесоха космонавтите, тогава астронавтите на НАСА, е голямо количество скален материал.
0: Говорим за Нил Армстронг и Бъз Олдрин.
1: Говорим не само за тях, но за всичките мисии до Аполо 17, която е последната мисия. И всъщност последният човек, който стъпва на Марс, е Харисън Шмидт, който е геолог. Той е геолог. Доста голямо количество лунен реголит е донесен на Земята. Интересното е, че в момента нашата програма имаме проект, който е свързан с правене на първия български симулант на лунна почва. То не е почва, а на лунна прах, всъщност. Това, което покрива повърхността на Луната, се нарича реголит. По същия начин, както и това, което покрива повърхността на Марс, т.е. скалисти тела, които нямат атмосфера, както има Земята, или поне не толкова плътна атмосфера, и където този прах е изключително фин, той е от порядъка на микрометри. Естествено, от него са донесени няколко стотин килограма, не само от мисиите на НАСА, по-скоро Съветската космическа програма, благодарение на луноходите, също донася известно количество, много по-малко, но донася известно количество. В момента Китайската космическа агенция разполага с такива проби. И ние дори съвместно с физическия факултет и с института за ИКИТ, института за изследване на космически технологии, кандидатствахме за малко количество истинска проба от реголит, за да имаме нещо, с което да сравняваме това, което ще произведем като реплика. Проектът се нарича Геореформ и в момента е в ход, в момента тече.
0: Добре, господин Стоянов попита и за трети космонавт.
1: Да, той страхотен въпрос постави. Ние имаме до сега двама космонавти. Георги Янов, Александър Александров, знаете, Красимир Стоянов е бил дублиращ, но така и не, за съжаление не е дошъл неговия ред да лети. В момента лично аз познавам един човек, който със сигурност той не е само един. Има много хора, които мечтаят да бъдат космонавти, но в нашата магистърска програма има един човек, който е влязъл конкретно с тази амбиция, и аз съм обещал да направя всичко възможно да се осъществи тази амбиция. Имаме и една българка, която в момента е в Щатите. Тя е даже в момента не е в Щатите, в Австралия конкретно. Татяна Иванова, имам предвид. Също се познавам с нея. Може да кажа, че сме доста добри приятели. И която има амбицията пък да е първата българска космонавтка. И тя не просто има тази амбиция, тя вече от 2 години, даже да не станаха и 3 години, сериозно тренира по въпроса, прави парашутни скокове. Тя е част от една програма на една космическа академия, която е разположена в Щатите. Така че имаме ли шанс да имаме трети космонавт и това да се случи сравнително скоро? Според мен да. И сега, по-скоро дали този космонавт български ще стигне до Луната, тук съм малко скептичен, защото това са много скъпи мисии, те са обикновено национално обвързани с много голям заряд, така че по-скоро не, но в рамките на програма, която може да бъде или на някои от частните космически агенции, каквито има вече базирани и в България, има тук представителство на Axiom Space, една частна космическа агенция, която работи с НАСА и с ЕСА, и която точно това прави. Тя изпраща на орбита с кораби на SpaceX космонавти, които са от държави, които не са в мейнстрима на космическата индустрия. Освен това, мисълта ми е, че в рамките на някаква такава мисия, било на частна космическа агенция, било когато най-накрая станем редовен член на Европейската космическа агенция, нещо, което очаквам да се случи с голямо нетърпение, било на Международната космическа станция в някаква мисия, според мен ще имаме скоро трети български космонавт.
0: Имаме още един слушател. Здравейте и да се представите.
3: Добър вечер.
0: Добър вечер.
3: От Пловдив се обаждам, Карангелов. Ние искам нещо да кажа във вид на въпрос, обаче, моля да е малко търпение. по пътя на логическото мислене до Луната полетите трябват няколко дни, тъй като е на 380 км веше. И то е постоянно разстояние. Докато до Марс разстоянията са милиони, десетки милиони и се променят, тъй като орбитите са различни. Така че един полет от няколко месеца до половин година или може би и повече с връщането една година изисква огромни количества вода, храна и кислород. Даже един космонавт да е само, астронавт или космонавт, който ще пътува до Марс и евентуално може да не се върне, а ако се върне, по-добре. Вика, казвам, че понеже съм чувал, че има йоги, които спират даже сърцето, както мечките зимен сън, летаргичен, имат няколко месеца, така според мен трябва да се направи, че той космонавт да изпадне в летаргичен сън с минимални разходи на храна, кислород и вода, иначе тонове и тонове трябва да има космически кораб, така не може да се направи да носи тонове храна, вода и кислород за неговото съществуване. И мисля, че господин доктора Евтимов на космическата биология едно такова размишление мисля, че не е много фантастично, тъй като сигурно има такива йоги, които дали спират сърцето и били за дълго време и се съживяват. И както и мечките,
0: да, всъщност да, придобихме представа какво питате. Аз пък се сетих за хибернацията. Това са много рискови състояния.
1: Значи това е, разбира се, има резон в това, което казва нашия слушател. Големият проблем е не само разстоянието, което наистина е много голямо, в зависимост от положението на Марс. Има благоприятни периоди и дори в момента с настоящите ракети, с които разполагаме и с настоящите средства, полета, например, на Perseverance отне 7 месеца. А това е роботизирана мисия, която всъщност на борда и нямаше живи същества, не изискваше някакви такива допълнителни ресурси, които да ги защитават. Така че към момента това е по-скоро нещо, което няма да се случи, въпреки че има желаещи за еднопосочна мисия до Марс. Те не са малко, но според мен не е нещо, което наистина предстои, поне в рамките на това десетилетие. Иначе контрола върху жизнените функции, да, някои има способи те да се превърнат в минимални, обаче това няма да, за съжаление, това няма да реши други проблеми, които са свързани с чисто физични фактори. Тоест, по време на едно такова дълго пътуване, което не е от порядъка няколко дни, както пътуването до Луната, излагането на действието на заредени частици, високоенергетични, би било много-много по-сериозно. Но до такава степен сериозно, че може да се окаже, че би било фатално за живи организми. Така че докато не намерим начин, но в тази област се работи много. И в момента се работи много. Първо за двигатели с малко по напредничево, така да кажем, задвижване. Advanced Propulsing Systems. И освен това за начини да се преодолее този проблем с свързан с космическата радиация. И тези начини могат да бъдат както биологични, така могат да бъдат и чисто физични. Но в момента все още не е решен този въпрос.
0: Следващият слушател, добра нощ, да се представите.
4: Да, добра нощ, ако аз съм този.
0: Да, вие сте.
4: Да, благодаря ви за включването. Марин Стоишовски от София.
0: Здравейте, да.
4: Любител предимно спортно предаване, но и нощния хоризонт го слушам 20 години. Даже в тази връзка да хвърля мост към предаването в момента.
0: Вашия
4: когато
0: въпрос,
4: съм да. Планината край Слога, някъде на 1000 метра морска височина, преди да почна да слушам нощния хоризонт, излизам на двора, говоря през лятото, и наблюдавам звездите. И някой път човек получава, гледайки в някоя звезда, получава чувство, че е попаднал на някакви извънземни кораб, който лети и е спрял в момента почти над мен. Но това е зрителна измама, почти съм сигурен.
1: Красива зрителна измама.
4: Да, именно. А понеже самолетите от София към запада минават над мен нощно време и това е повод да вечер преди да си лягам. А иначе имам и няколко въпроса. Тази тема безспорно е безкрайно необятна, интересна, за която говори доктор Петър Евтимов, но мисля, че е изхвилното име.
1: Да.
4: Не сгреша. Поздравление, той е и добър оратор, а и много наясно с нещата. И така, моите въпроси, малко да се приземиме. Например, би казал нещо за Бермудския триъгълник. Там се случват едни така невероятни неща, дали извънземни са намесени. Плюс това е известно, че да кажем подземете на Пентагона има разни остатъци от извънземния, може би някои живи са заключени там, но това се държи в тайна и много рядко се спомня. Мисля, че скоро тази тайна изтекоха 50 години и почна да се разкрива. И това в общи линии са моите въпроси. Ако може госта да коментира, аз ви благодаря. Интересна е темата.
0: Добре, тъй като след това имаме и друг слушател, значи той визира инцидент в Розуел, плюс инциденти в Бермудските острови.
1: И сега, това са неща, които обаче надхвърлят моята компетентност, така че предпочитам да не ги коментираме, защото са по-скоро в сферата на спекулациите, не на чистата наука.
0: Нямаме доказателства, така да го кажа.
1: Няма доказателства, много се спекулира по тези теми. Има такива места, не само Бермудските острови, които са средище на много инциденти и естествено, когато човек не може да си обясни нещо, се поражда цяла една обяснителна мрежа, която понякога разчита просто наистина само на спекулации, да.
0: И още един слушател, добра нощ и на вас.
5: Да, добра нощ. Обаждам се от София. Ганчо Соколов се обажда, журналист София Прес.
0: Да, познаваме се вече. Кажете въпроса.
5: Да, познаваме се. Мисля, че последния слушател, извънземните са над смоги на 1000 метра височина.
0: За вашите отпушения вече знаем. Дайте въпроса.
5: Като земните, те са просто наши братовчеди.
0: Добре.
5: Така. А сега сериозно. Искам в началото доктор Петър Кожухаров ли беше?
0: Евтимов, да.
5: Спомена в началото за минерали, които са свързани с водата и тази цифра, която е фрапантна, че Вселената е на 3,7 милиарда години, което звучи направо чудовищно за обикновения слушател. Но въпросите са ми и други. Тази Space ракета, която 100 метра височина беше 33-етажна, обиколи Луната за 3 денонощия, което означава средно изчислено с трета, мисля, или първа космическа скорост около 5000 км, точно 3 денонощия трябваха, за да се стигне до Луната 320 000 км. А до пътуването до Марс е 6 месеца най-малко и са милиони километри. Колко милиона километра, дали би могъл да каже, но въпросът е друг. На Луната няма атмосфера, няма и кислород, а на Марс какво има, надали знаем. И липсата на атмосфера и кислород означава, че животни и хора не би могли да съществуват, ако освен се създаде някаква изкуствена атмосфера на Луната, да се пренесе и да се създаде. Това е единия въпрос, а другият е за Слънчевата система пак. Той е така фундаментален. Каква е ролята на тази огромна звезда, Слънцето, как тя контролира всички останали планети, стотици, може би, или хиляди, как влияе и как опазва самото Слънце как опазва своите деца, всички които са от Слънчевата система. И какво е разстоянието до Слънцето, ако би могъл да каже?
0: Това мисля, че е всеизвестно. Благодаря ви. Само, че за Марс май го уточнихме преди това.
1: Да, значи идеята тук е, че всъщност има много космически апарати, които изследват Марс. Четири ровера, Марс, Opportunity Spirit, Curiosity и сега и Perseverance. Имаше и един китайски ровер, който за кратко работи на повърхността. Тоест, те са лаборатории. Те не са просто роботизирани мисли, те са лаборатории, които всеки от тях, както имало и преди това доста спускаеми апарати, са правили на място изследвания, които после с телеметрия се предават на Земята. Има много орбитални апарати, които също така изследват подобно на спътниците, които, да кажем, ни съобщават прогнозата за времето, изследват много подробно феномените по повърхността на Марс, атмосферна динамика, там има атмосфера. Тя е с много, много по-ниско атмосферно налягане. Една стотна от това, даже и по-ниско от това, което е на повърхността на Земята. Действително, почти няма кислород. Няма кислород в свободен вид, което е бил знак за живот тук на Земята, но не можем да кажем, че няма съвсем атмосфера. Напротив, има пясъчни бури там, прашни бури, пардон, които са много интересни, включително глобални такива, т.е. има някаква атмосферна динамика. Луната няма атмосфера, но това, с което започнахме, беше интересно, с което започна този въпрос. Водата в свързан вид, това последно астробиологично откритие разглежда точно такъв минерал, вивианит се нарича той, в който има 8 молекули вода в свързана форма. Има такива минерали на Земята. Вивианита всъщност е познат от Земята, разбира се. Тоест, ние знаем какво представлява. Изследвали сме го, намерили сме го тук. И за това толкова се вълнува астробиологичната общност. И аз използвам случай да направя един анонс. В рамките на Софийския фестивал на науката гостува човека, който беше главен учен на НАСА в направление астробиология, професор Дейвид Гринспун. Той ще бъде тук в неделя. Ще изнесе лекция по покана на фондация Красива наука. И освен това, в понеделник ще има открита лекция в биологическия факултет. Той в момента е в Института за планетарни проучвания, но това е човека, който е определял стратегията на НАСА в областта на астробиологията. А що се отнася до ролята на Слънцето, ясно, нали?
0: Щях да питам за магнитните бури, защото те засягат
1: Слънцето, здравето на хората. И Слънцето е това, което всъщност е причината за съществуването на Слънчевата система, т.е. той е гравитационният център. Освен това, той е това, което дава енергия, която е в основата на всички метаболитни процеси на живите организми. По отношение на магнитните бури, аз не съм специалист по метеорология, но това, което съм чувал от сведущи хора, е, че въпреки, че има, разбира се, ефект от магнитните смущения, върху живите организми те не са чак толкова сериозни, колкото сме склонни да считаме. Собственото магнитно поле на Земята е много слабо. За сравнение, полето, което създава, да кажем, ядрено-магнитния резонанс, е несравнимо по-силно от собственото магнитно поле на Земята. Но въпреки всичко, то е достатъчно, за да отвежда заредените частици по такъв начин, че те да не достигат до всъщност да не достигат до живите организми и със своята висока енергия да не нарушават структурата, да кажем, на информационните молекули, на ДНК, на РНК и така нататък. Така че Слънцето е важно, без него няма живот. В някакъв момент то ще се разшири, ще стане червен гигант, това ще промени драстично условията на Земята, но има време до тогава.
0: Да не бързаме, ще продължим след песен.

0: Разговор с доктор Петър Евтимов за Вселената и космоса. Могат ли да бъдат изобретени устройства или ракети, или каквото и да било, които да разбиват и да възпират астероидите, които все пак са заплаха за Земята?
1: Това е една от шегите, че всъщност динозаврите не са имали космическа програма и това е причината всъщност да ги загубиме като част от видовото разнообразие, знаете, в границата креда терциер, когато се е случил този удар от сравнително голям метеорит. И има една друга шега. Две планети си говорят. Едната казва на другата: знаеш, дигнала съм температура, май съм хванала разумен живот. А другата отговаря: ами, вземай по два астероида между всяка ледникова епоха и ще бъдеш наред.
0: Звучи злокобно.
1: Да, звучи злокобно, но реално има опити в това направление. Има първо мрежа, която следи тези астероиди, които са в, така се каже, в фокуса на вниманието, т.е. чието траектории биха могли да пресекат траекторията на Земята. Тези няколко групи имат много интересни красноречиви имена, аполонци, атонци и така нататък. Има сега един много интересен астероид, който съвсем скоро ще осъществи много близък заход към Земята, но няма да пресече, той ще мине между Земята и Луната, но няма да е в супер опасна близост. Има мисии, космически мисии, които са насочени към астероидна защита, включително Китайската космическа агенция също разработва такива мисии. Най-последната такава мисия беше DART, в която космическа сонда всъщност беше насочена към един астероид, който със сигурност нямаше никаква опасност дори при отклоняване на траекторията му да се пресече с тази на Земята, и беше наблюдано какво ще се случи. Първо, дали ще може тази сонда да го оцели. Това се случи по чудесен начин и действително с орбитата му беше отклонена. Тоест, ако ние имаме една наистина добре работеща мрежа за ранно известяване, имаме и възможност по някакъв начин да отклониме някакъв астероид, който би се насочил и който би нанесъл евентуално щети. И те знаеме, че тези щети ще бъдат грамадни в противен случай. Така че в това отношение не бих казал да сме абсолютно спокойни, но поне се работи в правилната посока.
0: Преди време беше изстреляна сонда, която стигна до края на Слънчевата система, до Плутон. Тя от нея какво научихме? Нещо ново научихме ли?
1: Много нови неща научихме. Значи всички тези мисии, които са насочени към периферията на Слънчевата система, са първо изключително трудоемки за осъществяване, второ много плодотворни. New Horizons мисията беше такава, Нови хоризонти, една от най-успешните мисии на НАСА и на Европейската космическа агенция. Мисията Касини Хюйгенс, която пък изследва системата на Сатурн, също беше такава. Но това са изключително скъпи мисии, те са почти поколенчески проекти. Има хора, които прекарват цялата си научна кариера, работейки за един такъв проект. Това, което научихме, е, че всъщност дори тези отдалечени тела имат много богата, интересна морфология и че, например, такива обекти, които са извън зоната, традиционната зона на обитаемост на нашата Слънчева система, също могат да са място, където да се развива живот. По съвсем други причини обаче. И за това сега с голямо нетърпение научната общественост очаква следващата такава мисия, която се нарича Dragonfly и която се надяваме да върне страхотни резултати от спътника на Сатурн Титан, който е единственото тяло, което има плътна атмосфера освен Земята в Слънчевата система. Тя, разбира се, е съвсем различен състав, но това е място, където има езера от метан в течна форма, където има сезони. Установено е това нещо, където има ледена кора и съответно възможно е да има и под нея и вода в течна форма.

0: един малък космически апарат, който на борда си носи златна плоча, която е събрала тогава един набор от снимки, изображения и звуци от земята, между които и нашата песен изгледаме Делю Хайдутин в изпълнението на Валя Балканска, като опит да се направи едно послание до който го намери общо взето, въпреки че шанса за това е изключително малък. След около 40 000 години, ако не се блъсне в нещо или ако по някакъв друг начин не бъде унищожен, а причина за това има, сега между другото постъпват доста такива данни и това е ценен принос на мисията Voyager. Оказва се, че отвъд хелиопаузата, т.е. мястото, където слънцето, слънчевия вятър, т.е. насоченото излъчване на слънцето, се уравновесява с това, което идва от междузвездната среда, има много повече, по-голямо количество високоенергетични междузвездни частици, които се движат и с по-голяма скорост и които много бързо увреждат електрониката на Voyager. Voyager все още изпраща информация, но не смятаме, че ще успее да го прави още твърде дълго време. Той обаче физически ще продължи да съществува и всъщност той носи тази златна плоча, заедно с инструкции на нея как да се пусне, заедно с нашето местоположение в Вселената, което се отчита като грешка от някой от критиците на Карл Сейган, и разбира се с част от гласовете и образите на Земята.
1: След Валя Балканска да споменем и имената на българите, които имат принос в космонавтиката и в астрономията. Споменахме за двамата ни космонавти, Георги Иванов и Александър Александров. Преди това имаше неуспешен, трагичен случай с Чавдар Джуров, синът на Добри Джуров, който беше подготвен за космонавт, но загина и не успя да е първият космонавт. Той загина през 72-а година. И имена на учени. Академик Никола Бонев, физик и астроном, роден в Стара Загора, специализира в Парижката обсерватория, по-късно в Германия, основател на Българското астрономическо дружество, през 60-те години вице-президент на Международната федерация по астронавтика и дългогодишен ръководител на обсерваторията в Борисовата градина, а изследовател на Луната. Професор по физика Рашко Зайков, роден в Бургас, преди 44-та година специализира в Германия при Алберт Айнштайн, нали не бъркам, и работи в заводите ФАО. Иван Джон Ночев, авиоинженер, роден в Карлово, учил и специализирал в Германия, Чехия и Австрия, емигрира в Канада, после в Съединените щати, основава фирма, която работи в областта на аерокосмическите изследвания, работи в General Dynamics и участва в екип по разработката на ракетните двигатели и спускаемите апарати в мисиите Аполо. Петър Петров, роден в Брестовица, Пловдивско, учи в Германия, след години емигрира в Съединените щати, помага за разработката на първия метеорологичен Нимбус и първия комуникационен спътник Телстар. През 63-та година се премества в Хънтсвил и тогава е извикан от Вернер фон Браун за участие в проекта на нова ракета към Сатурн за програмата Аполо на НАСА. Виден Табаков, роден в Стакевци, Белоградчишко, дипломира се в Германския университет в Прага, след войната работи в екип на легендарния Вернер фон Браун по американската ракетна програма, по ракетата носител Сатурн 5, професор по космическо инженерство. Един от неговите докторанти е Нил Армстронг. Пропускаме ли някой?
0: Ами, това са наистина едни изтъкнати изследователи, които, например, Виден Табаков е човека, който променя всъщност сплавите, които се използват за конструирането на ракетите Сатурн и всъщност това е доста решаващ принос. Сега аз мога да кажа за съвременни колеги, които всъщност и в момента участват в мисии на НАСА. Един човек, на който аз съм много задължен, защото той, въпреки че е базиран в щатите, в момента той е ръководител на инициативата за търсене на произход на живота на Харвард. Harvard Origins of Life. Това е професор Димитър Съсълов. Той изключително известен, може би най-известният български астроном. Той успя да организира 2022 година една изключително мащабна среща, която се наричаше Life in the Universe, която се проведе тук в София и на която освен такива изтъкнати учени като професор Меркадор от Харвард,

0: професор Дидие Кело, който е Нобелов лауреат за откритието на първата екзопланета. Се събраха и много български учени, съвременни български учени, и част от тях в момента са в екипа на магистърска програма астробиология. И също бих казал, човек, за който напоследък пак в контекста на Артемис се писа много, инженер Петко Динев, възпитаник на физическия факултет, който е основател на Imperex, фирмата, която произвежда камери за НАСА, и включително негови камери има и на мисията Артемис, и негови камери има в нашата лаборатория, в която работя аз. Той е партньор по един проект на... само че камерата, която ползваме ние, негова камера е за микроскоп, за един специфичен вид микроскоп. Така че има и в момента български учени, които работят, и аз не мога да ги изброя всички, нали, просто в момента, например, вие сте се сещам, които работят и които допринасят за едно общо човешко усилие за усвояване и за удовлетворяване на любопитството, което ни води всъщност.
1: А в какво състояние като цяло е българската астрономия в момента?
0: А за астрономията не мога да кажа в такава степен, защото въпреки че съм завършил магистърска програма по астрономия и популяризация на астрономията, тя е все пак за неспециалисти, но това впечатление, което имам, е, че в момента колегите от физическия факултет са водещи в това отношение, разбира се, института по астрономия на БАН. Имаме много силни позиции и участваме в много важни проекти. Проекта LOWFAR, който се води от Камен Козарев, който е общо европейски проект за конструиране на интерферометричен радиотелескоп, и който всъщност завърши неговото построяване тук в Рожен. Тези проекти, в които участва доктор Трифонов, нашия колега Евгений Овчаров, който всъщност си партнира и има изследвания в областта на активните галактически ядра. Въобще, почти няма колега, който да работи в физическия факултет, който да няма важни партньорства в, и то в някакви такива много-много ключови области, свързани с физика и с астрономия.
1: Обсъждаме науки, които се развиват динамично и в които има българска следа. Уважаеми слушатели, ако ви се прииска да погледнете към небето, направете го. Можете да видите падаща звезда, някой път можете да видите и нещо друго. Да не забравяме, че, както се казва, истината е някъде там и може би очаква да бъде намерена. Разговорът ни с доктор Петър Евтимов завършва. Благодаря за участието.
0: И аз благодаря за поканата.

Слушайте Хора, пътища, автомобили всеки петък от 16 до 17 часа и неделя от 16 до 18 часа по Хоризонт.

0: Horizont. С новините в 2 в студиото е Димитър Пенков. Седем души са били убити, а 50 ранени при извършените вчера израелски въздушни удари в град Газа. Това са съобщили местни медии, цитирани от Reuters. Порано Израел обяви, че е взел на прицел лидера на военното крило на Хамас, Изедин Ал-Хадад. Израелската армия не е коментирала официално дали той е бил убит, а от палестинското ислямистко движение не са отговорили на запитване на Reuters за коментар. Според високопоставен представител на израелските сили за сигурност, цитиран от ДПА обаче, лидерът на бригадите Изедин Ал-Касам изглежда е бил убит. Ракети, изстреляни от различни страни, са поразили жилищна сграда и автомобил в град Газа. Сред убитите са 3 жени и 1 дете, твърдят цитираните от Reuters медици. BBC съобщи, че според израелските власти лидерът на военното крило на Хамас е мъртъв. Ливанските власти съобщиха за 3 убити и 1 тежко ранен спасители при израелски въздушен удар в южната част на страната, предаде Франс Прес. Малко по-рано Израел и Ливан се споразумяха за удължаване на прекратяването на огъня с 45 дни. Според Министерството на здравеопазването на Ливан, ударът е бил нанесен в южното село Харуф, но северно от река Литани, която обособява своеобразна буферна зона, като е бил насочен директно към местния офис на Ислямския здравен комитет, свързан с проиранското движение Хизбула. Израелската армия междувременно нанесе въздушни удари по град Тир, южно от река Литани, след като издаде предупреждение хората да напуснат няколко сгради. При атаката са били ранени 37 души, сред които 6 медици, 4 деца и 9 жени, съобщи Ливанското здравно министерство. Парични награди на отличниците, завършващи 12-ти клас на средно училище Иван Вазов, отпусна община Вършец. Випуск 2026 година е най-успешният в последните 15 години. Репортаж на кореспондента ни в Монтана Любо Андреев.
1: Общинският съвет във Вършец гласува парични награди за отличниците на випуск 2026 на средно училище Иван Вазов. Това е най-успешният випуск за последните 15 години. Имаме 10 отличници, сподели класната им ръководителка Катя Замфирова.
2: Тази година им дадоха по 200 евро на отличник. Оцениха труда на децата.
1: На изпращането от кмета на Вършец инженер Иван Лазаров им връчи наградите и постави лента отличник на заслужилите ученици. И така спази традицията, Лазаров им пожела.
3: Изберете това, към което ви тегли сърцето и разума.
1: Александър Трайков е един от отличниците на випуска и вече е прият във висшето военно училище в Велико Търново, специалност разузнаване.
4: За мен лично паричната награда няма значение. За мен е по-ценна лентата отличник. Накара през годините да продължавам да уча, да не се отказвам, защото знанието е богатство. Всеки човек трябва да знае и да се учи. Според мен това е най-важното.
1: Изпращаме випуск 2026 на училище Иван Вазов с аплодисменти и с надеждата да се върнат във Вършец с диплом за висше образование, допълни Катя Замфирова.
2: Искат да имат големи мечти, архитекти, инженери, военни, летци, много разнообразни професии.
1: За новините от Вършец, Любо Андреев.
0: До 15 юни Русе е домакин на първия фестивал за съвременно изкуство, организиран от художествената галерия. Темата на фестивала е пространство и ще превърне града в активен участник в художествения процес, предава кореспондентът Нясия Пенчева.
5: Поканата, която миналата година отправиха организаторите, беше отворена към всички творци в световен мащаб. Куратори са Елиза Калози от Германия и Русица Гецова от България и техен е изборът на 80 проекта от цял свят, 22 от които ще бъдат представени на няколко места в Русе, включително и в градска среда. Според Еслица Попова, директорка на художествената галерия и основен организатор на фестивала, съвременното изкуство включва не само художниците, а приложниците, аниматорите, актьорите, музикантите, писателите и изобщо всички личности, които могат да изразят идеите си чрез изкуство. Попова обясни и с какво творците са били привлечени от Русе.
6: Градската среда и реката Дунав, и позиционирането на града, и историята му са нещото, което видях, че интересува много тия 80 съвременни художници от цял свят, които си направиха труда да помислят за Русе и за това как биха могли да стъпят на наша почва със своите произведения, вписвайки града в тях.
5: Фестивалът ще продължи до 15 юни. От Русе, Асипенчева.
0: Прогнозата за времето е на Калин Петров.
7: През втората половина на нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно. По-значителна облачност ще има над югозападна България, но без валежи. В източна България ще духа слаб вятър от юг-югоизток. Преобладаващите минимални температури ще бъдат между 7 и 12 градуса, в София около 8 градуса. През деня над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време. Облачността от запад-югозапад ще започне да се увеличава и до вечерта ще обхване и североизточните райони. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевици. За 16 май Националният институт по метеорология и хидрология обявява предупреждение от първа степен жълт код за интензивни валежи в Западна България. Вятърът от юг-югоизток ще се усили и ще бъде умерен и силен. Слаб ще остане вятърът само в западната част на Дунавската равнина и западните райони на Горно-Тракийската низина. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса, в София около 22 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 2 часа.
8: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Започва последния час на предаването «Нощен хоризонт». Темите в него са пътуващият събор на Мегдана на другата България в Германия, използването на чат-ботове за здравна информация и в рубриката «Далечна България» Радио Шумен разказва за перипетиите на наша дългогодишна емигрантка.

0: Нощен хоризонт.
1: Предстои 11-то издание на пътуващия събор на Мегдана на другата България в Германия. През тази година се събира рекорден брой, повече от 110 фолклорни състава на българи, които живеят в различни страни и континенти. Цвети Радева ни преднася в атмосферата на музикалния празник в репортаж за предаването Хоризонт за вас с водещ Снежана Иванова.
2: Вълнуващо е събирането на толкова много групи от различни краища по света. Всяка година в различен град на Европа. Съборът е обиколил няколко от европейските страни. Може би ще тръгне и към Америка, не знаем. Но сега групите наистина са рекорден брой. Живописна картина, залата е BMW парк. Не можете да си представите такава картина. Голямото хоро в неделя ще бъде в 10 часа на централен площад пред сградата на Баварската държавна опера в Мюнхен. И този Мегданът на другата България се превръща не просто в фолклорно събитие, а става една значима изява на българската общност в чужбина, на една заявка на успешно интегрирани българи в европейската среда, вече и в световна, защото тази година има представители от Америка и от Южна Африка. Българи, които показват своята връзка с род и родина и заявяват своята национална идентичност, своята принадлежност. Дали е така, с какви чувства идват на събора? Точно преди да се качат на сцената, питам госпожа Иванка Фриче и господин Камен Кунев. Те са от група Ритмика от Хамбург. Да.
3: Огромно е вълнението, с което идваме тук, защото ние се подготвяме цяла година за това мащабно мероприятие. На Мегдана се превърна в едно наистина много вълнуващо мероприятие за всички групи, които сме в чужбина и гостите от България.
4: Аз също бих допълнил, че при толкова много групи, които идват от различни страни и на такова мащабно мероприятие, какъвто е съборът на Мегдана на другата България, бих допълнил единствено, че там, където има българи, има и България, защото в крайна сметка фолклорът живее в нас, това е нашата идентичност и ние популяризираме тези, които живеем зад граница и както моята асистентка госпожа Фриче каза, подготвяме се цяла година. Освен, че репетираме програма, подготвяме и носи, така че да можем да излезем, да се представиме добре и да бъдем щастливи и доволни и да зарадваме нашите приятели от всички останали страни.
2: Да кажем на нашите слушатели само, че съборът се организира с домакинството тази година на фолклорен ансамбъл Лазарка Мюнхен. Това е най-дълголетният български ансамбъл в чужбина. Празнува 35 години тази година. А съборът е по идея на група от Извора от град Лион, Франция, с ръководител Анита Екенова. Току-що беше открит събора с поднасяне на адрес от президента на Република България Илияна Йотова. Тук е госпожа Милена Димитрова, председател на Обществения съвет на радиото, но и секретар на президента на Република България по въпросите на културата, образованието и връзките с българите в чужбина. Много вълнуващо откриване. Ансамбъл Лазарка в момента играят, откриват събора. Тук ще бъдат и пеещите деца, както аз ги наричам. Има няколко момичета, които израстват със събора. Те пък учат българско народно пеене онлайн. И така, кипи подготовка из цял свят. Това са едни невидими мостове, може би, на българската култура, чрез българския музикален фолклор, народната песен, танцът, ритъмът.
5: Цвети, ти ще правиш и предаване. Кажи ни какво да очакваме в него.
2: Да, утре ще бъде предаването «Имат ли песните спиране» на живо от залата, от тази зала, в която се провежда събора. Какви акценти подготвям за утре? Зависи обаче кой и кога ще бъде на сцена и затова не мога да обещая до края.
5: Изненади и за теб и за всички останали.
2: Ще има изненади, да, както и сега. Очаквахме създателката на събора, но тя е на сцената в момента. Та така, утре ще се опитам да представя най-новия състав «Младост» на Мегдана. Младите деца на танцьори от групите от Мегдана, които се събраха за първи път при ансамбъл «Тракия» в Пловдив, изучиха един емблематичен танц и сега се представят като най-новата група. Ще се представи мини-спектакъл на световен танцов колектив «Гурбетчи», създаден специално за събора с ръководител Теодоси Теодосиев от Кипър. Ще се представи една седянка с българска роза по света. Събраха се 6 състава от Пескара, Италия, Ница, Франция, Палма де Майорка, Претория, Берлин и Малага. 6 състава с името Българска роза. Те ще представят тази седянка. Много интересно участие се очаква на българското училище Дора Габе, което обучава по български народни танци учениците от 4 децата, всъщност от 4 годишни още. Очаква се да видим новият фолклорен театър от група Китка от Виена, ръководен от Нина Занешев. Поканила съм и тях, и техни представители в нашето импровизирано студио. Каква е тенденцията? Групите започнаха да се обединяват, не само да се събират на събора, но и да работят през годината, и така, например, ще видим обединени в танците представители на групите от Северна Ирландия, от Атина, от Чикаго и от Кипър също така.
5: Страхотно това, Цвети. Страхотно, аз съм сигурна, че утре твоето предаване ще бъде изключително интересно. Ние тук тайничко ти завиждаме за това, че ние сме тук, а ти си там. Благодаря ти,
2: Цвети
5: Радева.
2: Много е вълнуващо, действително, за всеки българин и не само българин. Тук е един от кметовете на Мюнхен. Има пристрастни хора от немската общественост, от общината, с която работят българите. Тук е генералния консул господин Йонков. И това е не само за българите. На площада на голямото хоро ще има, разбира се, и много чужди туристи и гости. Нощен хоризонт.

0: нощен хоризонт.
1: Всеки трети потребител на изкуствен интелект използва чат-ботове за здравна информация. Това показва ново американско проучване. Докъде стига увлечението по самолечение с алгоритмите и какви са рисковете, слушаме в разработката на Ива Антонова.
2: Съблазнително достъпно самолечението с изкуствен интелект от виртуална възможност добива очертания на опасна реалност.
3: Изкушението е като много по-лесен достъп до информацията, вместо да чакаш здравни пътеки и така нататък, отваряш си телефона, влизаш в чат GPT, задаваш му въпросите, които са адекватни според своето разбиране за въображаемата или истинската болест, която имаш, особено когато става въпрос за ментални проблеми. Но това наистина е доста опасно, тъй като има една поговорка, че когато в ръката си имаш чук, всичко ти изглежда като пирон. А аз поне познавам 7-8 човека, които са го правили, така че не знам колко е масово, дали е в моята среда само, което аз контактувам, но те хората вече използва изкуствен интелект за такива романтични връзки с него. Имаше случай, в който ние една жена му беше дала дори достъп до кредитната и карта и купува подаръци вече изкуствен интелект за рождените дни и така нататък. Така че няма да се очуда, ако повече от половината от населението, което ползва изкуствен интелект, по една или друга причина го е ползвал и за медицински нужди.
2: Калин Георгиев е дигитален предприемач от Враца, в чиято дейност основен инструмент е изкуственият интелект.
3: За себе си мога да кажа, че не съм се лекувал до сега, използвайки изкуствения интелект. Предпочитам все още така по-аналоговите методи за лечение, като да отида при един добър доктор. Но знам за доста приятели, познати им, които се прибягват до тези методи на самолечение, които според мен лично са нож с две остриета.
2: По ръба на бръснача на чат-бота се пуска, но с едно на ум и Венцислав Тотев.
4: В един много тежък за мен момент в живота ми на 38 години изкарах варицела. Трима лекари ме наблюдаваха, но този, който се справи, беше чат-GTP. Всеки път, когато детето ми е болно от определено заболяване, винаги се отваря един нов таб на чат-GTP, в който през цялото време му казвам какво е състоянието на детето, какви лекарства пие, и той ми дава неговото странично мнение. До момента нито веднъж ме не е подлъгал. Той хвана пневмония без слушалки преди това да го разберат лекарите. Чат-GTP ми казва, защото детето ми е с много бяла кожа, много хубави пасти, които да използвам при дерматита му. Аз съм интелигентен родител. Човек, който знае кога може да се довери и кога може да си позволи лукса да се допита до машината.
5: Аз съм доста притеснен от лекотата, с която поверяваме здравето си на алгоритми.
2: Смята Благовест Симеонов, врачанин, който изучава изкуствен интелект в колеж по приложни науки във Виена.
5: Когато баба ми ме помоли да инсталирам изкуствен интелект на телефона, за да се консултира за здравето си, за да не ходи при лекаря, аз изтръпнах. Категорично отказах, защото познавам механизма му под капака. Моят отказ към баба ми не беше акт на контрол, а акт на защита. Аз избрах да бъда нейният човешки филтър, вместо да я оставя в ръцете на една алгоритмична лотария.
3: Според мен проблема не е толкова в изкуствения интелект, тъй като неговите така възможности наистина са огромни. Според мен проблема е зад кормилното устройство, както го казвам в казармата. Хората, които дават информацията, те по-скоро могат да сгрешат и да дадат грешните параметри или грешните данни, и оттам да получат, нали, грешна диагноза. Изкуственият интелект дава информацията базирано на информацията, която получава. И нито аз, нито повечето хора сме специалисти в медицината, за да можем адекватно да обясним на изкуствения интелект аджеба какво ни е. И ако пропуснеш някои от симптомите, много е лесно изкуственият интелект да те поведе по една грешна пътека и вместо да се излекуваш, да станеш по-зле.
2: Рискови при самолечението с чат-бота в смартфона и компютъра са не само въпросите ни. Дори самият изкуствен интелект признава за опасностите, които крие медицинската консултация с него. Повторете експеримента ни и ще получите отговора, който и ние прочетохме. Най-общо, той ни предупреждава, че не може да опази чувствителната информация за здравословното ни състояние и че има своя граница, защото не работи с най-актуалните медицински протоколи за лечение или пък с последните предупреждения за евентуални странични ефекти на лекарствата. Също така, изкуственият интелект алармира, че може да ни подведе, защото е склонен да си измисля или пък защото ние самите сме склонни да преувеличаваме или да подценяваме симптоми и диагнози. В крайна сметка, както ни напомня машината, медицината не е само сухи данни, а интерпретация на физически сигнали. Така, макар и почти свръхум, алгоритмите не могат да заменят лекарите.
5: Изкуственият интелект е блестящ инструмент за диагностика в ръцете на специалист, но в ръцете на обикновения потребител е нещо като дигитална рулетка. Изкуственият интелект не мисли, той синтезира. Това, което получаваме като отговор, е просто добре звучащ синопсис на милиарди страници от интернет, форуми, блогове, недостоверни сайтове. Ако преди години се научихме да не вярваме на всичко прочетено в мрежата, сега трябва да разберем, че изкуственият интелект е просто гласът на тази същата мрежа. Без принципа human in the loop, т.е. човекът да е крайната инстанция за проверка, рискуваме халюцинации и доста фатални грешки. А в медицината, според мен, критичното мислене е въпрос на живот и смърт. Като човек, чийто професионален и личен живот напълно е интегриран с изкуствения интелект, признавам неговия потенциал. Виждал съм проучвания, в които изкуственият интелект открива ракови образования на рентгенови снимки, които за човешкото око не са видими. Това е бъдещето и то е много вълнуващо. И да, той може да е гениален в разчитането на снимки в лаборатория, но докато нямаме масово лицензиран медицински изкуствен интелект, според мен, самодиагностиката чрез него е опасна илюзия. Затова трябва да запазим човешкото присъствие и човешката инстанция като един последен финален филтър, преди да се доверим на какъвто и да е съвет от екрана.
0: Никога не се предоверявайте на една машина. Използвайте лекарите, за да бъдете спокойни и след това да не ви боли главата. Няма никой по-добър от лекарите, които са останали да се грижат за нашето здраве и са останали в България.
2: От Враца, Иван Тонова.

0: рубриката «Далечната България» Радио Шумен ви среща с наша сънародничка, чиято съдба поема в неочаквана посока извън родината. Антоанета Сонтирова заминава преди две десетилетия зад граница с първоначално намерение да остане за малко в търсене на работа. Но съдбата и личните обстоятелства променят плановете й. Днес тя е баба на две внучета и жена, която от 16 години не се е прибирала у нас. Ще чуете откровен разговор за причините, които се е задържали далеч от дома, за трудните избори, които е трябвало да направи и за други неща. С Антоанета разговаря Стефка Савова от Радио Шумен.
1: Вие сте вече 16 години там. Кажете, как изглежда България през очите на човек, който я наблюдава от разстояние?
2: Притеснявам, че животът в България вече не струва нищо. Такова отношението на политици, институции и така нататък. Струва ми се, че живота се обезцени. Това е много страшно. Това е може би най-страшното нещо, което може да се случи на един народ. Тук хората живеят по 86, 87, 90 години, просто защото хората могат да си позволят силно. Платни лекарства, добро обслужване лекарско и съответно обгрижването могат фамилията може да на жена да ги гледа, да ги обгрижва. А това са много важни неща. Абсолютно е несравним живота. Другото нещо, което е самият стрес в България, води до ранна смъртност. Аз съм повече от сигурна, че един голям процент от българските семейства живеят в стрес. Защото живота във всяко едно отношение е култа в България. Наблюденията ми идват от социалните мрежи, но имам и близки приятели, с които споделяме, нали. Ако един човек, примерно, няма възможност да се лекува, но неправилно лечение води до лош край. Отделно, самото лечение в болниците е под всякаква критика. Но ние в чужбина можем да правим най-добре сравнението, защото живеем тук. Живяли сме в България, живеят и сега хора, които са идвали, живяли са, работили са, пребрали се в България и виждат, няма никаква промяна.

0: изморени. Хората са изморени. Хората са обидени от това отношение като към, като към никой просто. Говоря в общ план. Приятелите, които ги имам тук, са хора, които са от средната класа. Не мога да кажа, че са хора богати. Въпреки че аз съм работила и в богати семейства и до ден днешен имаме приятелски отношения. Случвало ми се, например, когато почина моят съпруг, аз за 2 дни събрах пари за погребението му. Ако бях в България, нямаше да мога. Нямаше да има кой да ми помогне. Специално в Италия, тя също е държава, която живее от заеми. Не мога да кажа, че е една от най-добрите държави. И ми прави впечатление, че държави, които са с голем дълг, нямат високо заплащане, просто защото трябва да се прави някаква равносметка да се връщат тези заеми. И България е на същото положение. С тази разлика, че специално за Италия заемите са им точно в социална област, нали? Държавата помага на своето население. Затова са били предимно заемите.
1: Какво от България успяхте да съхраните непроменено в себе си, въпреки всичко?
0: Моя дух. Става ми мъчно, че мога да го кажа. Аз искам да го подчертая, че българинът има силен дух. И тези, които успяха да го пречупат този дух в хората, е непростимо. Но аз се запазих. Аз успях да се запаза. Защото животът ми тук беше по-добър. Отношението беше по-добро. И все още е. И това мен ме запази борбена и силна.
1: Какво италианците разбират за живота по-добре от нас? Какво никога няма да разберат за българите?
0: Навсякъде има недоволни хора. Защото просто живота стана скъп. Особено сега, след тези ситуации с санкциите към Русия, абсолютно навсякъде стана по-скъпо. И храни, и ток, и вода, и просто потреблението се покачи. Така че недоволни има навсякъде. Зависи кой как, нали, има поглед да живее. Има хора, които предпочитат лукса. Има хора, които се задоволяват с по-малко. През последните години ми направи впечатление, осведомеността на италианците се покачи, за България говоря. Даже има доста хора, които желаят да отидат на екскурзия в България. Но когато дойдох в началото, попаднах на хора на моята възраст. Те дори не знаеха коя е столицата на България. Елементарни неща не знаеха за България. Но докато сега вече полека-лека започнаха да се осведомяват хората, които идват в България, нали, се връщат с позитивни мисли, като държава, която е красива. За жените, които особено в този бранш, нали, като домашни помощнички и асистенти на възрастни хора, мога да кажа, че сме предпочитана нация. С гордост го казвам. Българките сме предпочитани, защото не са умели да покажем някаква култура и нравственост, за разлика от други нации.
1: Кой беше най-тежкият компромис, който направихте, за да останете далеч от родината си?
0: Раздялата с детето ми. Тя обаче трябваше да учи, аз трябваше да й помагам, просто защото на този етап нямахме работа в България. Аз имах фабрика с цехче с тругове, големите производители изядаха малките, аз се принудих да затворя фирмата и по тази причина дойдох тук. Но с съответният риск и саможертва, защото едно дете в подрастващите си години трябва да бъде в присъствието на родителите. Това е много значение, защото в противен случай се отваря една голяма дупка, която с годините полека-лека се запълва след това. Но това беше най-болното нещо, което аз все още преживявам. Раздялата с детето ми. Времето никога не можем да върнем назад. И ако сега ми се отдаде възможност да напусна България, за да поддържам семейството си, не бих го направила. От морална гледна точка не бих го направила.

Уважаеми слушатели, така завършва поредното издание на предаването «Нощен хоризонт». От нашия екип Кремена Пръстчева, Радослава Топалова и Владислав Стоянов. Спокойна нощ!

Българско национално радио. Съобщение на по-важните новини до този час в студиото е Димитър Пенков.